Йдіть правою дорогою, Гидота – злому. Книга «Приповідок», розділ 30. Слова Агура, сина Яке, з Маси. Вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до Ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе, не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся та не сказав, хто Господь? Або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі, з-поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол – неплідна утроба, земля води несита, та вогонь, який не кажуть досить. Око, що глузує з батька, і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожируть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, ба й чотирьох не розумію. Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря, і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає рот свій і каже: «Я нічого злого не зробила». Від трьох речей земля трясеться, ба й чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, безумного, коли наїсться до наситу, нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки – люд несильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки – народ слабенький, а на скелях свої оселі мають.
сарана, царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, ба й четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає. Півень, що між курами походжає. Козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти здуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Книга «Приповідок», розділ 31. Слова царя Лемуела, царя Маси, що їх навчила його мати. «Що, сину мій? Що, сину мого лона? Що, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям, о Лемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра – її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє. Сила і гідність – її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті. Хліба не знає їсти, нічого не робивши.
Діти її встають і її величають. Муж її теж

Книга проповідника. Розділ перший. Слова Когелета, Давидового сина, царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде. Те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих, та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці, ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе, «Нумо, випробую тебе радощами, заживай добра, але і це марнота». Про сміх я сказав, він безумний, а про радість, яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно, та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього.
я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілась та й також товару та овець, була велика сила в мене, більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей. Завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі. Та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості. Бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе – марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке – мудрість, глупота і нерозум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. І я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний – ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці: якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе: і це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний? Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота. Ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває, бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні – лише біль, мука. І це його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце. І це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці.
я спостеріг також, що це з руки Божої приходить. Бо хто може їсти і пити без нього? Бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга проповідника, розділ 3. Усьому є час, пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра, поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це – дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем. На місці правосуддя – кривда, на місці справедливості – беззаконня. І мовив я у моїм серці, праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони – скотина. Бо доля людей і доля тварин – одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе – марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало, і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз, додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами,
така би його доля. Бо хто дасть йому побачити, що буде після нього? Книга проповідника, розділ 4. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем, пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість. Це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці. Бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж, як зігрітись? Наскочить на одного хтось, удвох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати. Дарма, що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, товпляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів. Та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга проповідника, розділ 5. Не квапся устами твоїми, і серце твоє хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів – дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти,
те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно. Щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій-небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому – то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима? Солодкий сон робітника. Чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересит не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником, йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду. І як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов з лона матері своєї ноги, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо. Яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити, та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати. Брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга проповідника, розділ 6. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати.

відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той 2000 років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного, або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачать очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина, і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчий. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Книга проповідника. Розділ 7. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок. Ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї марноти, і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне, та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться

Бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж 10 старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив, хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. Хто його знайде? Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота – божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце – тенета і петлі, а її руки – пута. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. «От що знайшов я, – каже Когелет, – прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга проповідника, розділ 8. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя, і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього. В погану справу не втручайся, бо він щось хоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке. Бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем, у час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували. Це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник 100 раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя,
і, мов тінь, проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав, і це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити. Та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга проповідника. Розділ 9. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі, та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію, бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати, пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні – усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у Шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вченні осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає.
чоловік свого часу не знає. Немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга проповідника. Розділ 10. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть: дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму, сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова, наражається на небезпеку. Притупиться сокира, і не наточиш вістря. Мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого – ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його – дурниці, а кінець його – бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить: людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі, окраю, коли твій цар – хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять
ту мову. Книга проповідника. Розділ 11. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби 7 або 8, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твоїй руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить – марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос – все це марнота. Книга проповідника. Розділ 12. Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш: вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна, замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, ба й на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет. Геть усе марнота. Та опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток.
Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки – це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина. Усі бо діла Бог приведе на суд. Усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе.

Книга «Пісня пісень», розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже молода: «Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший. Розлите миро твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою. Біжімо. Цар увів мене в свої хороми. Ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино хвалити. Яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки єрусалимські, немов кедарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце. То сини моєї матері розсердились на мене, поставили мене стерегти виноградники. Та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить? Де ти пасеш твою отару? Де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів?» Каже Хор: «Якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене, моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя в намисті. Ми тобі зробим золоті сережки зо срібними крапками». Каже молода: «Тоді як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах. Мій любий для мене, мов торбинка мірри, на моїх грудях спочиває. Мій любий для мене, мов гроно кипрове у виноградниках Ен-Геді». Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба! Яка ж бо ти прекрасна! Очі твої голубки!» Каже молода: «Який же ти прекрасний, о мій любий! Який ти милий! Постеля наша – сама зелень!» Каже молодий: «Бруси наших домів із кедру, а наші стелі з кипарису». Книга «Пісня пісень», розділ другий. Каже молода: «Я, немов троянда шаронська, лілея на долині». Каже молодий: «Що та лілея поміж будяками, то моя люба між дочками». Каже молода: «Що яблуня між лісовими деревами, то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене
одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами і ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Каже молода: уважно, мій любий, ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий, немов олениця або оленятко. Он він стоїть за нашою стіною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає. Заговорив мій любий і сказав до мене: встань, моя люба, ходи, моя прекрасна. Глянь, бо зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала, і голос горлиці вже чути в краю нашим. Смоковниця бруньки вже виганяє, і виноград у цвіту пахощі розливає. Встань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих, у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути, бо голос твій солодкий, і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць маленьких, що виноградники нівечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий – мій, а я – його, його, що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий, будь як газеля або як оленятко на горах Бетер. Книга «Пісня, пісень», розділ 3. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила, аж поки не ввела в дім матері моєї, у покій тієї, що мене зачала. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто-то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки, 60 витязів кругом них, з-поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч при боці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева ливанського. Стовпи його спорудив він зі срібла, із золота – його склепіння, сидіння його із пурпуру, а всередині виложений він любов'ю від дочок Єрусалимських.
вийдіть, дочки Сіонські, і гляньте на царя, у вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручень, у день утіхи його серця. Книга «Пісня пісень», розділ 4. Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба! Яка ж бо ти прекрасна! Очі твої, голубки, за твоїм покривалом! Твоє волосся, мов козяче стадо, що сходить з Гілеад гір. Зуби твої, мов стрижених овець отара, що з купелі виходять. Кожний з них має свою пару, ані одному її не бракує. Немов кармазинова стяжка твої губи, і твоя бесіда мила. Немов розрізане надвоє яблуко гранатове твої скроні, за твоїм покривалом. Шия твоя, немов Давидова башта, збудована для трофеїв. Тисяча щитів на ній повисло, усе зброя відважних. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці, які серед лілей пасуться. Поки день дише холодочком і тіні утікають, зійду собі на гору Мірри, на ладану горбочок. Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі. Ходи з Ливану, о, дружино, ходи, прилинь з Ливану, поглянь з Амана верховини і з верховини Сеніру та Хермону, з барлогів лев'ячих, з гір леопардових. Ти полонила моє серце, моя сестро, дружино. Ти полонила моє серце одним лиш твоїм оком, однією перлиною твого намиста. Які ж бо твої любощі прекрасні, моя сестро, дружино. Які ж бо твої любощі хороші, понад вино, і запах твоїх пахощів понад усі бальзами. З уст твоїх крапле медом, о, дружино, мед і молоко у тебе під язиком. І запах твоїх шат, немов запах Ливану. Садок замкнений, моя сестра, дружино. Садок замкнений, криниця під печаттю. Твої протоки зрошують сад гранатовий, де овочі припишні, квітучий кипр та троянди. Нард і шафран, пахуче троща і цинамон, усі дерева кадильні. Міра, алоє і усі бальзами, що найліпші. Ти джерело садів, криниця води живої, потоки, що з Ливану ринуть. Здіймись, північний вітре, прилинь і ти, південний, повій на сад мій, щоб його запахи рознеслись. Нехай мій любий увійде в сад свій та споживає плоди його припишні. Книга «Пісня пісень», розділ 5. Каже молодий: «Я ввійшов у сад мій, о, моя сестро, дружино, збирав мірру мою з моїм бальзамом, їв мою крижку з медом, пив моє вино з моїм молоком. Їжте, о, друзі, пийте, впивайтесь, мої любі!» Каже молода: «Я сплю, та моє серце не засинає. Ось чую,
стукає мій любий. Відчини мені, о моя сестро, моя люба, моя голубко, моя чиста. Бо голова у мене роси повна, кучері у мене нічних капель. Я скинула із себе мою одежу. Як мені її надягнути? Помила собі ноги. Як мені їх бруднити? Та мій любий просунув руку через дірку в дверях, і нутро здригнулося у мені. Я встала відчинити любому моєму, і з рук моїх закапотіла мірра. З пальців моїх текуча мірра на ручку при засуві. Я відчинила любому моєму, та любий мій уже відвернувся, пішов далі. Дух у мені захопило, як він заговорив був. Шукала я його, та не знайшла вже, я кликала його, та він не обізвався до мене. Знайшла мене сторожа, що круг міста ходить. Вона мене побила, поранила. Здерли з мене плащ мій тії, що доглядають мури. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, як знайдете мого любого, то що звістити йому? Що я з любові знемагаю. Каже хор. Чим любий твій над любими найкраща між жінками? Чим любий твій над любими, що нас так заклинаєш? Каже молода. Мій любий білий та рум'яний, його з 10 000 розпізнати. Голова в нього з золота і з щирого, кучері у нього закручені, чорні, мов ворон. Очі його, мов голубки, край водяних потоків, що, викупавшись у молоці, на березі сідають. Щоки його, немов пахуча грядка, неначе квітники рослин запахущих. Уста його – лілеї, що крапають міррою дорогоцінною. Руки його – золоті вальці, оздоблені таршіськими самоцвітами. Груди його – брили слонокості, сапфірами вони вкриті. Ноги його – стовпи алябастрові, поставлені на щирозлотних основах. Вигляд його – немов ливану, він пишний, мов оті кедри. Розмова його – самі солодощі. Увесь він – розкіш. Такий мій любий, такий отой друг мій, о дочки Єрусалиму. Книга, пісня, пісень. Розділ 6. Каже хор. Куди пішов твій любий, о найкраща між жінками? Куди звернув твій любий, щоб нам з тобою та його шукати? Каже молода. Мій любий зійшов у сад свій до грядок пахучих, пасти в садах отару та лілеї рвати. Я належу моєму любому, і мій любий мені. Він, що пасе отам, поміж лілеями. Каже молодий. Гарна ти моя люба, наче тірця, немов Єрусалим принадна, грізна, немов загони з прапорами. Відверни від мене твої очі, бо вони мене чарують. Волосся твоє, мов козяче стадо, що сходить із Гілеад гір. Зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходять. Кожний із них має свою пару,
ані одному її не бракує. Немов розрізане надвоє яблуко граната твої скроні, за твоїм покривалом. 60 цариць і 80 наложниць було, а дівчат безліку. Одна ж єдина моя голубка, моя досконала. Єдина у матері своєї, улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата і величають, цариці і наложниці, і тії її вихваляють. Хто це, що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями? В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись, чи виноград зацвів, чи цвітуть яблуні гранатові. І сам не знаю, як то сталося. Моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу. Книга «Пісня пісень», розділ 7. Каже хор: «Вернись, вернись, о Суломіто, вернись, вернись, щоб нам на тебе подивитись». Каже молодий: «Чому ви дивитесь на Суламіту, неначе на танок подвійний?» Каже хор: «Які бо гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа! Круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких. Пупок твій – кубок круглий, вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє – ворох пшениці, оточений лілеями навколо. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці. Шия твоя, мов вежа із слонокості. Очі твої, немов ставки у хижбоні, при батрабім воротях. Ніс твій, немов вежа ливанська, що дивиться на бік Дамаску. А голова на тобі, мов кармель той. Волосся на тобі, неначе пурпура, цар в її заплітках упіймався. Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах! Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив: я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні, а запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає». Каже молода: «Я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій любий, ходім у поле, та заночуймо у селах. Встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе любов'ю. Мандрагори свій запах розливають, при наших дверях усякі плоди якнайкращі, нові та й старі теж, що я для тебе, любий мій, сховала». Книга «Пісня пісень», розділ 8. Каже молода:
Якби ж то ти був мені братом, що сав груди матері моєї, я, стрінувши тебе на вулиці, могла б тебе обняти, і мене б не ганьблено. Я повела б тебе, я привела б тебе у дім матері моєї, ти мене навчав би. Я б тебе напоїла вином пахучим, солодким суслом моїх гранатових яблук. Ліва рука його під головою в мене, а права мене обнімає. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, не будіть, не розбуджуйте моєї любої, поки вона того не схоче. Каже хор: хто це, що сходить від пустині на свого любого опершись? Каже молодий: під яблунею я збудив тебе, там тебе зачала твоя мати, там зачала та, що тебе породила. Поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку. Любов, бо, як смерть сильна, ревнощі люті, немов пекло. Стріли її, вогнені стріли, правдиве полум'я Господнє. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої. Є в нас сестричка невеличка, грудей вона не має. Що нам робити з нашою сестрою, як прийдуть сватати її? Якщо вона – мур, збудуймо на ньому башту срібну. Якщо вона – двері, ми зробимо для них кедрові стулки. Я – мур, і мої груди, мов ті башти, тоді в його очах я була, мов та, що знайшла спокій. Був у Соломона виноградник у Ваал-Гамоні. Він дав був сторожам той виноградник, і кожний мав принести за плоди з нього по 1000 срібних. Мій виноградник, що мені належить, перед очима в мене, та 1000 для тебе, Соломоне, а 200 сторожам його плоду. О ти, що в садах живеш, товариші уважно слухають твій голос. Дай же мені його почути. Втікай, мій любий, будь як олениця або оленятко на горах бальзамових.

Книга пророка Ісаї. Розділ перший. Видіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії, Йотама, Ахаза і Єзекії, царів юдейських. Слухайте, небеса, вважай земле, бо Господь говорить. Дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. Віл знає господаря свого, а осел – ясла пана свого. А Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Ой, люде грішний, народе придавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини. Ви покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. По чому вас іще бити? Вас, що не перестаєте бунтуватися. Кожна голова хвора, кожне серце ослабло. Від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця. Рани, синці, свіжі виразки, невичищені, неперев'язані і незм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Вони спустошені, як познищені Содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на баштані, немов обложене місто. Якби Господь сил не заставив нам останку, були б ми, як Содом, були б схожі на Гомору. Слухайте слово Господнє, князі Содомські. Вважай на науку Бога нашого, народе Гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я пересичений всипаленнями баранів і ситтю годованих телят. Крові биків, ягнят та козлят я не хочу. Коли приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, субот і скликання сходин я не можу стерпіти. Беззаконня разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими. Усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Навчіться добро чинити. Шукайте правди. Захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же і розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов, кармазин були червоні, стануть як вовна. Якщо схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. А як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять.
Ой, якою же стала повією столиця вірна!

Ось слово владики, Господа сил, Ізраїлевого сильного. О, я відплачу моїм противникам і віддам моїм ворогам. Я простягну над тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені – справедливістю. А всім відступникам і грішникам – погибель. І ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі. Ви будете стидатися садів, що вам такі милі. Ви станете як дуб, на яким зів'яло листя, і як той сад, що води немає. Потужний стане клоччям, праця ж його – іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити. Книга пророка Ісаї, розділ 2. Слово, що його узрів Ісаія, син Амоса, про Юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть: «Ходіте, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити Його стежками. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. І Він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доме Якова, прийдіть, і будемо ходити в світлі Господнім. Так, ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахорів, як у філістимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам. Край його наповнився кіньми, і нема ліку його колісницям. Край його повен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина. Ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарийся в землю зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу, бо це буде день Господа сил на все горде і набундючене, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські і на всі прикраси принадні. І повалиться людська гордість, і понизиться

гріха смертних. Один Господь звисочиться того часу, бо вони щезнуть дощенту. Сховайтеся по печерах, у скелях та по норах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий? Книга пророка Ісаї, розділ 3. Ось владика, Господь сил, забере з Єрусалиму і з Юди підпору і підтримку, усяку підпору хліба і усяку підпору води. Хороброго і воїна, суддю і пророка, ворожбита і старця, п'ятдесятника і знатного, дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів, і діти пануватимуть над ними. Один одного в народі утискатиме, кожен свого сусіда. Хлопець встане на старого, нікчема на знатного. Брат брата хапатиме в домі свого батька і казатиме: «В тебе є плащ, будь над нами князем. Нехай оця руїна буде під рукою в тебе». А він того дня відкаже: «Я не вмію гоїти ран, і в хаті у мене нема ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом». Ось захитається Єрусалим і впаде Юда, бо язик їхній і діла їхні проти Господа, і вони зневажають величний зір Його. Вираз їхнього обличчя проти них свідчить. Вони явно, як Содом, про свій гріх розповідають, вони його не криють. Горе їм, бо самі на себе зло накликають. Скажіть: «Щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків. Горе ж беззаконникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народе мій, правителі твої на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш. Господь встає на суд, стоїть, щоб судити народ свій». Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. «Ви спустошили виноградник, загарбане в бідного по хатах ваших. Яким правом тиснете ви на народ мій і топчете вбогих?» Це вирок владики, Господа сил. Господь промовив: «За те, що дочки сіонські горді, що ходять, витягнувши шию, і принаджують очима, ходять дрібненькою ходою і побрязкують на ногах обіцями,
Господь покриє паршою тім'я дочок сіонських і відкриє наготу їхню. Того дня Господь відійме їхню оздобу, обідці на ногах, сонечка, півмісяці, ковтки, обручки і намітки, вінці і ланцюжки та пояси, посудинки на пахощі, амулети, персні і каблучки до носа, дорогоцінні шати і плащі, шалі і гаманці, дзеркальця і сорочки з сатину, турбини і плащики. І буде замість пахощів – гнилизна, замість пояса – мотузка, замість завитого волосся – пліш, замість широкого плаща – мішок, тавро – замість краси. Мужі твої від меча поляжуть, хоробрі твої – у битві. Зітхати і плакати будуть ворота. Ти пограбована на землі сидітимеш. Книга пророка Ісаї. Розділ 4. І вхопиться на той час сім жінок за одного чоловіка і скажуть: «Свій хліб ми будемо їсти і свою одежу будемо носити, аби тільки нам можна твоїм ім'ям зватись. Зніми з нас ганьбу нашу». В той день пагін Господній буде в красі і у честі, і плід землі – в величі і славі для тих, що в Ізраїлі зосталися цілі. Хто зостанеться в Сіоні і лишиться в Єрусалимі, буде зватися святим. Кожен записаний для життя в Єрусалимі. Коли Господь обмиє бруд дочок сіонських і очистить Єрусалим від крові, що посеред нього, духом суду і духом руйнування, тоді він прийде і опочине над усяким місцем на горі Сіонській і над її зборами, як хмара в день, як дим і як світло палаючого вогню уночі. Бо слава Господня буде над усім, мов захист, мов намет, щоб за дня давати тінь від спеки, мов притулок та сховок від дощу і бурі. Книга пророка Ісаї. Розділ 5. Дозвольте заспіваю любому моєму пісню любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючім схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку. Та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі Юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником. Що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі? Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать. Повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою,
не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше, і зійдуть на ньому будяки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградник Господа сил – то дім Ізраїля, а мужі юдейські – любе його садиво. І ждав він правосуду, аж тут – пролиття крові, ждав правди, аж тут – голосіння. Горе тим, що додають дім додому та прилучують поле до поля, так що нема більш місця, і що живуть самі одні серед країни. Ось як у мої вуха Господь сил поклявся. Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. 10 паїв у винограднику дадуть лише барильце, а хомер зерна вродить ледве ефу. Горе тим, що тільки-но вставши вранці, женуться за напоями хмільними, і що розпалені вином, засиджуються аж до ночі. Арфа і гусла, бубон і сопілка, та вино в них на бенкетах, а на діла Господні не вважають, і вчинків рук його не бачить. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю, знатні його впадуть з голоднечі, а юрба гомінка згине від спраги. Зате Шеол розтулив широко свою пельку і роззявив свою безмірну пащіку, і провалиться туди його слава та юрба гомінка і галаслива з усім, що в ньому веселиться. Похилиться людина, смириться смертний, і очі гордих смиряться. А Господь сил на суді вознесеться, і Бог, святий у справедливості, появить свою святість. Ягнята будуть пастись, мов на пасовиськах, гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов посторонком, що відвозу. Горе тим, що кажуть, нехай він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити. Нехай наблизиться, нехай прийде задум святого Ізраїлевого, щоб нам про нього знати. Горе тим, що зло добром звуть, а добро – злом, що з пітьми роблять світло, а зо світла – пітьму, що гірке – солодким роблять, а солодке – гірким. Горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у пивних напоїв, що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому, і як від полум'я згоряє сіно, корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється як порох, бо вони відкинули закон Господа сил і словом святого Ізраїлевого погордували. Тому і запалав гнів Господній на його народ, і він простягнув проти нього свою руку і так ударив по ньому, що здригнулися гори, і трупи, немов гній, лежать посеред вулиць. Але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Він піднімає стяги для далекого народу, він кличе його з кінців землі посвистом.
і ось той, легкий, швидко прибуває. Нема між ними млявого і слабкого. Ніхто з них не спить, не дрімає. Не розв'язався на крижах пояс ні в одного, і не порвався ремінь на сандалях у нікого. Стріли їхні гострі, і усі луки їхні нап'яті. Копита їхніх коней, мов кремінь, колеса їхніх колісниць, немов вихор. Рик їхній, немов рик лева. Вони рикають, мов левенята, ревуть, хапають здобич, несуть геть, і ніхто її в них не відніме. І зареве над ним того дня ревом моря. Глянеш на землю, там темрява жахлива, і світло в туманах темніє. Книга пророка Ісаї. Розділ 6. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поле його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по 6 крил. Двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. І кликали один до одного: «Свят, свят, свят Господь сил! Вся земля повна Його слави!» Підвалини порогу хитались від того гомону, а дім став повен диму. І я сказав: «Горе мені! Пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя, Господа сил». І підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами з жартовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив: «Приторкнулось оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій». Тоді почув я голос Господній, що говорив: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». І відказав він: «Іди і промов до цього люду. Слухатимете добре, та не зрозумієте. Будете дивитись добре, але не взнаєте. Зроби затверділим серце цього люду, затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилікувався знову». І я сказав: «Доки, о Господи?» А він відказав: «Доки не опустіють міста і не обезлюднюють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей, і пусто глухо посеред країни стане. І коли б іще десята частина зосталась у ній, то й вона теж буде спустошена, як теребинт і дуб, від яких, якщо їх зрубати, зостається пень. Той його пень – святе насіння». Книга пророка Ісаї. Розділ 7.
За часів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар сирійський, і Пеках, син Ремалії, цар ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його завоювати, та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида, Арам, мовляв, розтаборився в Ефраїмі, серце царя і народу затремтіло, так як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: «Вийди назустріч Ахазові, ти і син твій Шеар-Ашув, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле Шаповала, та й скажи йому: вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться. Дарма, що палає гнівом Рецін і сирійці та син Ремалії. Через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи: двигнемось проти Юди, налякаймо його, звоюймо його і настановім над ним сина Тавела царем. Так говорить Господь Бог. Нічого з того не буде. Так воно не станеться. Бо голова Сирії – Дамаск, а голова Дамаску – Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм, зруйнований, перестане бути народом. Голова Ефраїма – Самарія, і голова Самарії – син Ремалії. А якщо не вірите, не встоїтеся. І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи: проси собі знаку в Господа, Бога твого, або глибоко з-під землі, або вгорі високо. Ахаз же відказав: не проситиму і не буду спокушати Господа. Тоді він сказав: слухайте ж, доме Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Та й на тебе, і на народ твій, і на дім батька твого напустить Господь такі дні, яких не було з того часу, коли Ефраїм відпав від Юди. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні асирійській, і налетять вони, і посідають усі разом на крутих байраках та по щілинах у скелях, по всіх кущах тернових, по всіх пасовиськах. Того дня пообголіє Господь бритвою, найнятою по тім боці Ефрату, голову і волосся на ногах, бай саму бороду геть обітне. Того часу держатимуть лиш одну корову і дві вівці, і вони даватимуть стільки молока, що кожен їстиме квасне молоко. Так, квасне молоко з медом їстиме кожен, хто застанеться в країні. Того часу кожне місце, де росла тисяча виноградних лоз ціною тисячі срібних, поросте терниною і колючими глодами. З острілами і луком доведеться туди продиратись, бо вся земля покриється терниною і колючими глодами.
ні на який горб, що його сапою сапали, не зважися піти зо страху перед терниною і колючими глодами. Туди пускатимуть хіба що волів на вигін і баранів на попас. Книга пророка Ісаї, розділ 8. Господь сказав мені: «Візьми велику таблицю і напиши на ній розбірливим письмом: Магер Шалал Хаш Баз. Візьми мені надійних свідків, священника Урію та Захарію, сина Єверехії». І приступив я до пророчиці, і вона завагітніла і породила сина. І сказав мені Господь: «Назви його Магер Шалал Хаш Баз, бо перше, ніж хлоп'я навчиться вимовляти тату і мамо, понесуть скарби Дамаску і луб Самарії перед царем Асирійським». І заговорив Господь знову до мене, кажучи: «За те, що цей народ ні за що вважає тихі шілоахські води і тремтить перед Рецином та сином Ремалії, нашле Господь на нього могутні і великі води ріки. Вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона залє Юдею, затопить, пройде через неї і сягатиме по саму шию. А розпростерті її крила вкриють усю ширину землі твоєї, Еммануїле. Знайте ж, народи, та тремтіть, вважайте всі далекі землі, озбройтесь та тремтіть, озбройтесь та тремтіть. Задумуйте задуми, та вони не вдадуться. Давайте накази, та вони не здійсняться, бо з нами Бог». Ось що говорив мені Господь, коли його рука мене схопила і коли він указав мені не ходити дорогою цього народу: «Не називайте змовою усе, що цей народ за змову вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтесь. Господа сил, його шануйте як святого. Його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він – камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він – сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, впаде і розіб'ється, заплутається в сіті і упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова, і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь. Ми – знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні. А коли вам порадять: питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають та мимрять, то хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть немов той, для кого нема світанку. І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати. Погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе і морок
і темрява густа. Але ця тьма тьменна розійдеться, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю Заволона і землю Нафталі, так у майбутньому прославить Приморську дорогу, Зайордання, Галилею Поганську. Книга пророка Ісаї, розділ 9. Народ, що в пітьмі ходить, уздрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі побільшив єси. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють. Ярмо бо розтрощиш, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього і тростину його посіпаки, як за часів Мідіяна. Бо все взуття піхотинця під час битви, всякий плащ, облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожертий. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я. Чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, миру князь. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки. Це ревність Господа сил чинить. Господь послав до Якова слово, і воно в Ізраїлі впало. Увесь народ його розуміє. Ефраїм і мешканці Самарії, що з горда і з набундюченим серцем, кажуть: «Упала цегла, збудуємо з каміння, виробано сикомори, заступимо їх кедром». Але Господь підняв на нього його супостатів і збудив його противників. Арама зі сходу, а філістимлян із заходу, і пожирають вони Ізраїля повним ротом. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Та все ж таки народ не повернувся до того, хто його бив, і не шукав Господа сил. Тоді Господь відтяв в Ізраїля одного дня голову і хвоста, пальму і тростину. Старець і знатний – то голова, а пророк, що навчає неправди, то хвіст. Провідники цього народу зводять його з дороги, і тії, що дали себе вести, загинули. Тим-то не матиме Господь утіхи з його хлопців, над сиротами і вдовами його, не буде мати жалю, бо всі вони безбожні і злосливі, на устах у кожного безглуздя. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Бо злоба розгорілася вогнем, що пожирає тернину і глоди колючі, та палить нетрі в лісі, що аж стовпами дим іде вгору. Гнів Господа сил спалив землю, і народ став здобиччю вогню. Ніхто не щадить і брата свого. Гризуть направо, і все голодні, їдять наліво, та не ситі. Кожен їсть тіло ближнього свого. Манасія – Ефраїма, Ефраїм – Манасію, обидва разом проти Юди. Але по тому всьому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята.
Книга пророка Ісаї, розділ 10. Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть приписи жорстокі, щоб відправляти вбогих без правосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сиріт обдирати. І що ви чинитимете, як прийде кара, коли насуне погибель здалека? До кого вдастеся по допомогу? Де дінете ви скарби ваші? І не залишиться вам нічого, хіба зігнутись поміж бранців та полягти між убитими. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Горе Ашурові, палиці мого гніву і Києві мого пересердя! Я послав його на народ безбожний, виправив його на народ, що мене гнівить, щоб грабував його, обдирав до нитки, щоб топтав, немов грязюку, на дорозі. Та він інший про те гадки, інакше мислить про те його серце. На думці в нього вигубити, викорінити чимало народів. Бо він сказав: «Чи ж не мої князі, царі усі? Хіба Калноє не те, що й Каркеміш, або Хамат не те, що й Арфад, і Самарія не те, що Дамаск? Так, як моя рука загарбала царство богів, а в них було більше кумирів, ніж у Єрусалимі і Самарії, так, як я учинив з Самарією та її богами, так само вчиню з Єрусалимом та його бовванами. Але коли довершить Господь усе своє діло на горі Сіоні і у Єрусалимі, тоді він покарає плід бундючних намислів царя Асирійського і пиху очей його гордовитих. Бо він каже: «Силою моєї руки я зробив те, і моєю мудрістю, бо я розумний. Я пересунув границі народів, загарбав їхні скарби і повикидав мешканців, немов велет. Моя рука захопила, мов гніздо, багатства народів. І так, як забирають покинуті в ньому яйця, я забрав усі землі, а ніхто і крилом не рушив, і рота не роззявив, і не писнув. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того, хто її піднімає, або кий піднімав того, хто не дерев'яний. Тому Господь, Бог сил, пошле сухоти на його товстих, під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожару. Світло Ізраїля стане вогнем, і його святий полум'ям, що запалить і пожере його тернину, і його глоди колючі в одному дні. Розкішний його ліс і його сад він вигубить з душею і тілом, і стане той, немов умираючий сухітник. Останок же дерев його лісу так змаліє, що й дитина їх списати зможе. І станеться того часу, рештки Ізраїля і ті, що врятуються з дому Якова, не будуть опиратись більше на того, хто їх б'є. Вони будуть опиратися вірно на Господа, святого Ізраїлевого. Останок навернеться. Останок Якова до Бога сильного. Бо хоча б у тебе, Ізраїлю, було народу, як піску в морі, то тільки останок навернеться.
призначена загладу, яку наведе справедливість. Так, призначену загладу Господь Бог сил довершить по всій землі. Тим-то ж так говорить Господь, Бог сил. Народе мій, що живеш у Сіоні, не бійся Ашура, що тебе палицею б'є і кия піднімає на тебе, як колись Єгипет. Бо ще трохи часу, ще трошки, і промине мій гнів, і моя досада буде проти них, їм на погибель. І Господь сил підніме бич на нього, як тоді, коли побив Мідіяна при Орев-скелі, і як підняв палицю свою над морем на Єгипет. І станеться того часу, його тягар здійметься з плечей у тебе, і його ярмо не буде тяжіти в тебе на шиї. Він виходить з Ріммону. Приходить під Аят, проходить через Мігрон, лишає свій обоз у Міхмасі. Проходять через Просмик, у Геві ночують. Рама тремтить, Гіва Саулова розбіглась. Кричи у голос, о дочко Галімму, слухай, Лаїшо, відкажи їй, Анатоте. Розбіглась Мадмена, Гевіму мешканці втікають. Ще лише сьогодні він простоїть у Нові. Він піднімає руку проти дочки Сіону, проти пагорба Єрусалиму. Та ось Господь, Бог сил, обіб'є з шумом верховіття. Високі на зріст зрубані будуть, і найпишніші принижені. І хащі в лісі під сокирою поляжуть. Ливан із красою повалиться. Книга пророка Ісаї, розділ 11. І вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім. Він судитиме не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити вбогих, по правді оголошувати присуд для бідних Україні. Гнобителя вдарить палицею, своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Леопард біля козеняти лежатиме, телятко і ливеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі. Маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам. Погані шукатимуть його, і житло його буде славне. І станеться того часу, Господь знову простягне свою руку, щоб викупити рештки свого люду,
тих, що зосталися в Ашурі, в Єгипті, у Патросі, в Куші та Еламі, у Шінеарі, у Хаматі, на островах моря. І він підійме знамено народам і позбирає розсіяних Ізраїля. Розкиданих юдеїв збере докупи з чотирьох кінців світу. Ефраїм покине заздрість, і вигинуть ті, що на Юду ворогують. Ефраїм не буде більше завидувати Юді, а Юда не гнобитиме Ефраїма. І полетять вони на захід, на філістимлянське узбережжя, і разом грабуватимуть синів Сходу. Вони накладуть руку на Едома і Моава, і сини Аммона будуть їм піддані. І висушить Господь затоку Єгипетського моря теплотою свого віддиху. Простягне свою руку на ріку, розділить її на сім потоків, так що й у сандалях перебрести зможеш. І буде шлях решткам його народу, що зосталися від Ашура, як був Ізраїлеві, коли він вийшов з Єгипту. Книга пророка Ісаї, розділ 12. Того дня ти промовиш: «Хвалю тебе, о Господи! Ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся від мене, і ти мене потішив. Ось Бог, моє спасіння! Я уповаю і не боюся, бо Господь – моя сила і моя пісня. Він – моє спасіння. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете: «Хваліте Господа, признавайте Його ім'я. Розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте Господові, бо Він учинив велике. Нехай дізнаються про це по всій землі. Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас». Книга пророка Ісаї, розділ 13. Слово про Вавилон, що уздрів Ісая, син Амоса. Підніміть стяг на горі Лисій, кликніть воєнним кличем, махніть рукою, щоб увіходили вони крізь княжі брами. Щоб вилити мій гнів, я повелів моїм посвяченим воякам, я витязів моїх покликав, що раді моїй славі. Ось гомін по горах, немов сила народу, ось гамір царств і зібраних народів. Господь сил чинить перегляд бойового війська. Вони прийшли з далекої країни, з самого краю неба. Господь і знаряддя його гніву, щоб зруйнувати всю землю. Ридайте, бо день Божий близько. Він надійде, як спустошення від Всемогутнього. Тому руки в кожного зомліють, серце в кожного розтане. Вони злякались. Болі та судороги їх ухопили, їх корчить, немов породіллю. Стуманівши, глядять один на одного. Лиця в них розжарились. Ось день Господній наступає невблаганний,
обурення і палкий гнів, щоб обернути землю на пустиню та загладити грішників з неї. Тому небесні зорі та їхні косарі не дадуть свого світла. Сонце, сходячи, потемніє, і місяць не буде більше світити. Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин. Покладу край гордині пишних, принижу бундючних тиранів. Зроблю людей рідкішими, ніж золото щире, смертних, ніж золото офірське. Тому і небо стрясеться, земля зрушиться з свого місця від обурення Господа сил у день його палкого гніву. І кожен, мов налякана козуля, мов вівці, полишені пустопаш, повернеться до люду свого. Кожен утече в рідну землю. Кого знайдуть, того буде пробито, і кого схоплять, від меча загине. Їхніх немовляток убиватимуть у них перед очима, доми їхні пограбують, жіноцтво їх збезчестять. Ось я мідян на них спрямую, яким байдуже срібло, які на золото не ласі. Луки їхні вбиватимуть хлоп'яток, не пощадять і плоду матері в утробі. Дітей не буде жалувати їхнє око. І Вавилон, царств окраса, оздоба гордості халдеїв, стане, мов, Содом і Гомора, що їх Бог зруйнував. Ніхто не оселиться там повіки, не буде жити там із роду і до роду. А раб шатра там не розіпне, і пастухи за стадом там не будуть спочивати. Звірі пустині там заляжуть, пугачів буде повно в їхніх домівках, там житимуть струсі, волохачі там будуть стрибати. Шакали витимуть у їхніх палацах, гієни по розкішних замках. Близько його година, і не загаються дні його. Книга пророка Ісаї, розділ 14. Господь над Яковом змилосердиться і вибере Ізраїля знову і оселить їх на землі їхній рідній. Прилучаться до них чужинці і пристануть до дому Якова. Народи візьмуть їх і приведуть їх на їхнє місце, і дім Ізраїля присвоїть їх собі на землі Господній за рабів та за рабинь, і поневолить тих, що його були взяли в неволю, і пануватиме над тими, що його утискали. І станеться того дня, як Господь дасть тобі спочинок від страждань твоїх, від клопоту і від важкого рабства, що над тобою тяжіло, ти заспіваєш оцю пісню над царем Вавилонським і промовиш. І як це воно, що не стало ката, що гніт скінчився, зламав Господь палицю безбожних, кий мучителів, який люто бив народи ударами безупинно, що панував над племенами у гніві і докучав без міри. Уся земля відпочиває, спокійна, з радощів голосно гукає. Бай кипариси та ливанські кедри заради тебе веселяться. Відколи ти заснув, не виходить дроворуб до нас. Шеол унизу заворушився із-за тебе,
щоб стрінути тебе при твоєму вході. Він побудив для тебе тіні всіх вельмож землі, звелів вставати.

підбивав усі народи. Ти ж говорив у своїм серці: «На небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, і воссяду на горі зборів, на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній». Та ось ти в Шеол провалився, в яму приглибоку. Хто тебе бачить, дивиться на тебе пильно, придивляється до тебе зблизька. Чи це той, кажуть, що стрясав землю, що хитав царствами, що обертав світ у пустиню, що міста руйнував, що бранців не пускав додому? Усі царі народів, усі до одного в почестях спочивають, кожний у своїм гробі. А тебе викинуто з твого гробу, мов пусту галузку, і покрито вбитими, що впали від меча, мов розтоптане падло. Ти не будеш у гробі вкупі з тими, що сходять у кам'яні могили, бо ти пустошив твою землю, вбивав твій народ. Повіки не згадають кубла лиходіїв. Готуйтесь вистинати його дітей за беззаконня їхніх батьків. Нехай не встануть, щоб завоювати землю, щоб наповнити руїнами вселенну. Я встану на них, це слово Господа сил, і знищу ім'я Вавилону і останок нащадка і потомка. Це слово Господнє. Зроблю його житлом їжака, багном, і вимиту його мітлою руїни. Це слово Господа сил. Господь сил поклявся словами: як я задумав, так воно і буде. Як я призначив, так і здійсниться. Я розіб'ю Ашура в моїй країні, на моїх горах я його розтопчу. Його ярмо спаде з них, його тягар спаде з плечей у них. Це вирок, призначений для всієї землі. Це рука, простягнута на всі народи. А коли Господь сил призначив, хто може змінити? Рука його простягнута, хто її відверне? Того року, коли вмер Ахаз, було таке пророче слово: «Не радуйся дуже, уся Філістія, що поламалася палиця, яка тебе била, бо з коріння зміюки вийде Гаспид, а плід його буде дракон летючий. Тоді, як убогі пастимуться на моїх луках, а бідні безпечно будуть спочивати, я голодом виморю твій корінь, виб'ю твоїх нащадків. Вийте, ворота, кричи, місто, трясись, уся Філістія, бо з півночі дим надходить, ніхто не губиться в його лавах». Що відповісти послам народу? Господь заснував Сіон, і в ньому знайдуть захист убогі його народу. Книга пророка Ісаї, розділ 15. Ось слово пророче про Моава. Так, тієї ночі, коли збурено Ар, Моав загинув. Так, тієї ночі, як зруйновано Кір, Моав загинув. Дочка Дівону виходить плакати на узвище. Над Невом і Медвою Моав ридає. Усі голови оголені, всі бороди

обтяті. По вулицях люди у веретах, на дахах та на майданах усі ридають, у сльозах потопають. Хешбон і Елале голосять, крик їхній аж до Ягацу чути. Ось чому в Моава дрижать крижі, душа трясеться в ньому. Серце в Моава стогне, з нього втікають аж до Цоару. Так, на Лухіт схил, плачучи, сходять. На Хоронаїм дорозі зняли крик розпачливий. Бо висохли в Німрімі води, трава ізсохла, билля зникло, і зелені немає. Тому вони запаси роблять, добутки свої переносять поза потік вербовий. Крик обійшов усю Моавську землю, до Еглаїму чути його голосіння, до Бер-Еліму чути його плач. Бо вода в Дімоні взялася кров'ю, бо я наведу на Дімон нове лихо, лева на тих, які з Моава повтікали, і на тих, що у краю зостались». Книга пророка Ісаї, розділ 16. Пошліть ягнят господареві краю скелі, що в пустині, на гору дочки Сіону. Неначе пташка, що втікає, немов сполоханий виводок, дочки Моавські будуть коло бродів Арнону. Дай раду, розсуди, вчини над нами серед полудня твою тінь, як уночі. Сховай утікачів, блукаючих не видай. Нехай перебудуть у тебе втікачі з Моаву. Будь їм захистом від спустошника. Коли напасника не стане, коли спустошник зникне, коли гнобителі покинуть землю, тоді престол ствердиться милосердям, і на ньому, в Давидовім наметі, восяде суддя по правді, що дбатиме про право, швидкий до правосуду. Ми чули про гордість Моава, надмірну гордість, про його пиху та гординю, про його бундючність, порожнє белькотання. Тим-то Моав плаче над Моавом, увесь плаче. За марципанами з родзинок кір харесицьких вони тяжко прибиті плачуть. Бо хешбонські ниви опустіли, та й виноградники сівми, яких добірні грона володарів над народами впивали, сягали до Єзеру, в пустиню продирались, а пагінці їхні поширювались поза море. Тому я плачу разом з Єзером за виноградниками сівми, сльозами поливаю вас, Хешбоне та Елале, бо над твоїми літніми плодами і зборами ворожий крик розлігся. Замовкли по садах веселощі і радощі, по виноградниках уже не співають і не веселяться, не топчуть більше грона в винотоках. Веселі крики зникли. Тому і стогне моє нутро над Моавом, немов арфа, і моє серце над Кір-Харесом. І хоч Моав з'являтиметься аж до втоми на узвищах і входитиме у святилище молитись, йому те не допоможе. Отаке слово виповів колись Господь проти Моава. А тепер ось як говорить Господь. За 3 роки, рахуючи роками наймитів, слава Моавова зневажиться разом з усім його велелюддям, а його останок буде маленький.
незначний, безсилий. Книга пророка Ісаї, розділ 17. Пророцтво щодо Дамаску. Ось Дамаск зникне як місто, він стане купою руїн. Міста Ароеру будуть покинуті, вони будуть для стад, що там лежатимуть, і нікому буде їх полохати. Зникнуть твердині Ефраїма і царство Дамаску. А з рештками Араму станеться те саме, що за славою синів Ізраїля. Це слово Господа сил. І станеться того дня, слава Якова змаліє, а сите тіло його схудне. І буде так, як воно буває, коли жнець бере стебелину в жменю і колоски стинає, або коли збирає колоски у Рефаїм долині. І їх лишається там лише трохи. Або як то буває, коли оливи оббивають дві або три ягідки на самім вершечку, чотири або п'ять по рясних гілляках. Це слово Господа, Бога Ізраїля. Тоді людина зверне погляд до Творця свого, і її очі глядітимуть на святого Ізраїлевого, і не спогляне більш на жертовники, діло рук своїх, і не подивиться на те, що зробили її пальці, на ашери та на стовпи на честь сонця. Тоді твої міста будуть покинуті, як міста хівіїв і аморіїв, що їх вони покинули перед Ізраїлем. Вони обернуться на пустиню. Бо ти забув про Бога, Спаса твого, і не згадав про скелю твоєї сили. Тому ти позаводив сади пишні і понасаджував у них лозини чужеземні. Того дня, коли ти посадив їх, ти виростив їх, і твоє насіння вже зрання розквітає, та врожай зникне в день нещастя, і лихо буде невигойне. Який же шум численних народів? Вони шумлять, неначе море шумить. І що за ревіння племен? Ревуть, немов великі ревуть води. Та він погрожує їм, і вони далеко втікають. Їх прогнано, немов полову, з гір вітром, як вихор перед буревієм. Тривога під вечірній присмерк, а перед ранком їх немає. Ось такий пай тим, що нас обдирають. Така доля тим, що нас грабують. Книга пророка Ісаї, розділ 18. О краю, де шумлять крила по той бік рік Кушійських, ти, що шлеш послів морем на очеретяних човнах по водах, ідіть, швидкі посланці, до народу дебелого, засмаглого, до народу здавна страшного, народу могутнього, який інших підбиває, землю якого ріки розтинають. О, ви всі, що населюєте вселенну, ви, що на землі живете, коли підіймуть стяг на горах, вважайте, коли засурмлять, слухайте. Бо так сказав Господь до мене. Я дивлюся мовчки з мого житла, як ясна спека при світлі сонця, як росяна хмара
під жнивну спеку. Бо перед винозборами, коли спаде квіт і коли зелені грона почнуть достигати, він відріже ножем гілячки і парості відітне, він їх пообвиває. Усіх разом полишить хижим птицям у горах і диким звірам у краю. Буде хиже птаство на них літувати, і усі звірі в країні на них зимувати. Тоді народ цей дебелий, засмаглий, народ цей страшний здавна, народ могутній, що інших підбиває, що його землю ріки розтинають, принесе дар Господові сил на місце імені Господа сил, на Сіон гору. Книга пророка Ісаї, розділ 19. Пророцтво про Єгипет. Ось Господь вершником на легкій хмарі входить у Єгипет, і перед ним тремтять єгипетські кумири, і серце Єгипту тане в грудях. Я напущу єгиптян на єгиптян. Брат із братом буде воювати, друг проти друга, місто проти міста, царство проти царства. Збентежиться у них дух Єгипту, і я оберну в ніщо його раду. Вони питатимуться кумирів та чародіїв і тих, що мертвих викликають, і знахорів. Видам Єгипет у руки лютому володареві. Жорстокий цар над ним буде царювати. Це слово Господа, Бога сил. Зменшаться води у морі, ріка стане сухою, висохне. Канали засмердяться, річки єгипетські зміліють, висохнуть. Осет і очерет зів'януть. Луги над Нілом і все посіяне над Нілом висохне. Порохом розвіється і зникне. Засмутяться рибалки, зажуряться всі, хто вудку в річку закидає, і тії, що пускають невід в воду, затужать. І соромом побиті будуть ті, що льон обробляють, чесальниці і ткачі збліднуть. Усі ті, що коло нього ходять, будуть прибиті, і всі робітники зажуряться. Князі цуанські певно подуріли, рада ще наймудріших фараонових дорадників стуманіла. І як ви смієте фараонові сказати: «Я син мудрих, царів син я старовинних». Де вони, оті твої, премудрі? Нехай тобі скажуть, нехай дадуть знати, що Господь сил задумав над Єгиптом. Втратила розум старшина цуанська, старшина новська збилась з глузду. Звели Єгипет з дороги начальники їхніх родів. Господь послав на них дух одору, і вони ввели в облуду Єгипет у всіх його чинах, як блудить п'яний у своїй блювотині. І не буде в Єгипті справи, яку б уміло повела голова чи хвіст, пальмове гілля чи очеретина. Того дня єгиптяни збабіють, вони тремтітимуть, полохатимуться піднятої руки Господа сил, що він на них підійме. Земля юдейська стане жахом для Єгипту. Щоразу, як йому будуть згадувати про неї, він тремтітиме перед постановою Господа сил, яку він постановив супроти нього. Того дня в єгипетській землі
буде 5 міст, що розмовлятимуть мовою ханаанською і присягатимуться Господом сил, і одне з них зватиметься містом руїни. Того дня буде жертовник Господові посеред єгипетської землі і пам'ятник Господові при його границі. Це буде знаком і свідоцтвом Господа сил у землі єгипетській. Коли вони взиватимуть до Господа проти гнобителів, Він їм зійшле Спасителя та оборонця, який спасе їх. І Господь дасть себе спізнати Єгиптові. І Єгипет спізнає того дня Господа, і вони служитимуть йому жертвами і дарами, та обітуватимуть Господові обіти, і будуть їх виконувати. І хоча Господь скарає Єгипет тяжкою карою, Він їх вигоїть. Вони навернуться до Господа. Він їх вислухає і оздоровить. Того дня буде шлях з Єгипту до Ашуру. Ашур ходитиме в Єгипет, а Єгипет – в Ашур. І Єгипет разом з Ашуром будуть служити Господові. Того дня Ізраїль буде 3-м з Єгиптом і з Ашуром. Він буде благословенням посеред землі. Господь сил благословить його словами. Благословен народ мій, Єгипет, і діло рук моїх, Ашур, ще й Ізраїль, моя спадщина. Книга пророка Ісаї, розділ 20. Того року, коли Тартан прийшов під Аждот, куди послав його Саргон, цар асирійський, і коли він облів його і завоював його, того самого часу говорив Господь через Ісаю, сина Амоса. Він сказав: «Іди, скинь волосяницю, що в тебе на крижах, та й зніми сандалі, що в тебе на ногах». Так він і зробив, та ходив голий і босий. І сказав Господь: «Як слуга мій Ісаїя ходив 3 роки голий та босий на ознаку і віщування проти Єгипту і Етіопії, так поведе цар асирійський єгипетських полонених і етіопських виселенців, молодих і старих, голих та босих, з відкритими спинами, Єгиптові на сором. Тоді злякаються і засоромляться із-за Етіопії ті, що на неї покладались, та з-за Єгипту, що ним пишались». І мешканці цього узбережжя тоді скажуть: «От на що зійшли ті, на яких ми покладались, до яких удавались по допомогу, щоб урятуватися від царя асирійського. І як же нам тепер урятуватись?» Книга пророка Ісаї, розділ 21. Пророче слово про морську пустиню. Немов ті буревії, що на півдні несуться, що насуваються з пустині, зо страшного краю, жахливе видіння мені з'явилось. Грабіжник грабує, спустошник пустошить. Нападай, Еламе, облягай, Мідіє. Покладу край усім стогнанням. Ось чому трясуться в мене крижі. Болі мене схопили, як болі породіллі. Занадто я збентежений, щоб чути.
занадто стривожений, щоб бачити. Серце тремтить у мене, жах мене проймає, сутінки, так мені бажані, стали для мене страхом. Стіл ставлять, розстелюють скатертину, їдять, п'ють. Уставайте, князі, намащуйте щити, бо так сказав мені Господь. Іди, постав сторожу, нехай звістить, що бачить. І як вона побачить кінноту верхівців подвоє, одних на ослах, а других на верблюдах, нехай вважає пильно, дуже вважає. І закричав вартівник: «Я визираю, я, Господи, стою на башті цілими днями, стою на варті цілими ночами. І ось я бачу, йде кіннота, верхівці подвоє». І він заговорив і сказав: «Упав Вавилон, упав, і всі різьблені подоби його богів на землі розбиті. О ти, змолочений мій, і на току битий! Що я чув від Господа сил, від Бога Ізраїлевого, те тобі звіщаю». Слово пророче про Едом. До мене кличуть із Сеїру: «Стороже, яка пора ночі? Стороже, яка пора ночі?» Сторож відказує: «Надходить ранок, а потім ніч. Коли так пильно допитуєтесь, то повернітеся, повернітеся». Слово пророче про арабів. «Ночуйте в арабському лісі, валки деданські, несіте води назустріч, умліваючи від спраги, ви, мешканці Теманської країни, зустрічайте втікачів хлібом. Вони бо від мечів геть утікають, від голого меча, від напруженого лука, від запалу війни. Так бо сказав мені Господь. Іще рік, рахуючи роками наймитів, і вся слава Кидара щезне, і небагато лучників зостанеться у відважних синів Кедара. Бо так сказав Господь, Бог Ізраїля». Книга пророка Ісаї, розділ 22. Пророцтво про долину видіння. «Що це з тобою, що ти весь виліз на покрівлю? Місто повне гармидеру, шумливе та веселе місто. Твої повбивані не мечем побиті, і мертві твої не полягли в битві. Твої вожді всі разом повтікали, їх зв'язано без пострілу з лука. Усіх твоїх найхоробріших узято в полон, хоч як далеко були повтікали. Тому і кажу: відверніть від мене очі, нехай я не плачу гірко. Не намагайтеся мене розважити над руїною дочки мого народу. Бо це день тривоги, замішання і колотнечі від Господа, Бога сил. В долині видіння валять мури, і крик по горах лунає. Елам бере в руки сагайдака, Арам верхи сідає, а Кір виймає щита. Долини твої, що найкращі, заповнені возами, і верхівці стали коло брами. Здерто з юдеї покривало,
Ти виглядала того дня за зброєю в кедровім домі. Бачите, що проломів у Давид-городі вже сила. Збираєте докупи води нижнього ставу. Рахуєте доми в Єрусалимі. Валите доми, щоб ними мури укріпити. Між двома мурами копаєте зборище для вод старого ставу. На того ж, хто це чинить, не дивитеся. Ви не вважаєте на того, хто творить це здавна. Господь Бог сил вас кликав того дня, щоб ви плакали, голосили, щоб голову голили, вереття надягали. Аж ось веселощі та радість, убиваєте биків, ріжете овець, їсте м'ясо, п'єте вино, мовляв, їжмо та пиймо, бо взавтра помремо. І об'явив мені Господь сил у вуха. Цього гріха ви не спокутуєте, аж поки не помрете, промовив Господь Бог сил. Так сказав Господь Бог сил. Іди та ввійди до того урядовця, до Шевни, старшого в палаті. Що тут, мовляв, у тебе? Хто тут у тебе? Чого ти сам собі витісуєш тут гробовище? Чого тешиш собі на високім місці гробовище? Вирубуєш у скелі собі житло? Ось Господь жбурне тебе, чоловіче, одним махом міцно тебе схопить. І тебе геть змотає і покотить, немов м'яч по землі розлогій. Там ти умреш. Туди підуть і твої славні колісниці, огань бо, дому твого володаря. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого Еліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком єрусалимським мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердім місці, і буде він престолом слави домові батька свого. На ньому висітиме вся слава дому його батька, внуків і потомків. Увесь малий посуд від тарілок до жбанів. Того дня слово Господа сил, кілок, забитий у тверде місце, похитнеться, зламається і упаде, а весь тягар, що був на ньому, пропаде, бо так говорить Господь. Книга пророка Ісаї, розділ 23. Пророче слово про Тир. Ридайте, кораблі таршішські, бо зруйновано вашу пристань. Вони довідались про це, коли прибули з кіттім країни. Замовкніть, мешканці узбережжя, купці сидонські, що по морях носились, по великих водах. Зерно шихорське, врожай Нілу, був їхнім багатством, яке вони народам продавали. Стидайся, Сидоне, бо ось що каже море. Я не страждало, я не родило, я не плекало хлопців і не вирощувало дівчат. Коли ця чутка долине до єгиптян, вони задрижать, довідавшись про долю Тиру. Тікайте у Таршіш, ридайте,
мешканці узбережжя. Чи це ж те ваше веселе місто, що його початок сягає у дні недавні, що його ноги носили далеко, щоб там жити? І хто ж то призначив так проти увінчаного Тиру, купці якого були князями, а крамарі – вельможами на землі? Призначив так Господь сил, щоб принизити гординю всього того, що блищить, щоб упокорити всіх вельможних на землі. Пройди твій край, неначе Ніл, дочко Таршіська. Пояса немає більше. Він простягнув свою руку над морем, стряс царствами. Господь дав наказ Ханаанові знести свої твердині. Він сказав: «Не будеш більш веселитись, ти, осоромлена дівице, дочко Сидонська. Вставай, переселись у Кіттім, та й там не матимеш спокою». Ось Кіттім – країна. Він її видав на поталу звірям у пустині. Піднесли башти, зруйнували палати, перемінили їх в руїну. «Ридайте, кораблі таршіські, бо зруйновано вашу пристань». І буде того дня, про Тир забудуть на 70 років, скільки живе звичайно один цар. А при кінці 70 років станеться з Тиром так, як співають про блудницю: «Візьми арфу, кружляй по місті, ти покинута блуднице. Грай гарно, співай багато, щоб тебе пригадали». А як упливе 70 років, Господь навідається до Тиру, що знов почне приймати блудничу нагороду та блудити з усіма царствами світу, що на поверхні землі. Але його здобуток і блуднича нагорода будуть присвячені Господові, не будуть їх складати, ані ховати їх до скарбу. Тим, що живуть перед обличчям Господнім, піде його здобуток, щоб мали вони подостатком їсти і могли пишно вдягатись. Книга пророка Ісаї, розділ 24. Ось Господь пустошить землю і руйнує. Він перевертає її поверхню і розсіває її мешканців. Така ж доля стріне як народ, так і священника, як слугу, так і його пана, як слугиню, так і її паню, так того, хто купує, як і того, хто продає, так боржника, як і позикодавця, так лихваря, як і того, що віддає лихву. Земля спустошена до решти, пограбована до останку, бо Господь вирік це слово. Земля сумує, заникає, марніє, заникає всесвіт. Небо і земля марніють. Земля під своїми мешканцями споганіла, бо вони переступили закон, порушили устав, зламали завіт відвічний. Тому прокляття пожирає землю, і мешканці її несуть за те кару. Тому мешканці землі гинуть, людей зосталось мало. Вино сумує, лоза в'яне, зітхає кожне серце перед тим веселе. Затих гук веселий бубнів, замовкли радісні оклики, припинився святковий брязкіт гусел. Не п'ють більше вина під співи, хмільні напої згірчилися п'яницям.
зруйновано місто хаосу, вхід до всіх домів зачинений. Плачуть по вулицях, вина не стало, зникли зовсім веселощі, прогнано землі радощі. У місті лишилося спустошення, брама розбита в руїнах. І на землі поміж народами буде те саме, що буває, коли оливки оббивають, або коли збирають останні грона, як винозбір закінчиться. Вони підносять голос, вітають криками Господню велич, радо гукають з моря. О, прославляйте Господа в країнах світлих, по островах морських, ім'я Господа, Бога Ізраїля. З краю землі чуємо пісні «Слава праведному!» Я ж промовив: «Лишенько мені, лишенько мені, ой леле, зрадники зраджують зрадливо. Страх, яма і пастка на тебе, що заселяєш землю. Хто втече від крику страху, той упаде в яму. Хто ж вилізе з ями, у пастку впіймається. Бо відчинилися вгорі загати, і основи землі стряслися. Земля розіб'ється на кавалки, земля розколиться на частини, земля здригнеться вельми. Земля хитатиметься, немов п'яний, гойдатиметься, мов халупа. І затяжіє її гріх над нею, вона впаде і не підведеться більше. І покарає Господь того дня високе військо вгорі та царів земних долі. І їх зберуть докупи, і зв'язаних кинуть у яму, і замкнуть у темниці, і по довгім часі покарають. Почервоніє місяць, засоромиться сонце, бо Господь сил буде царювати на горі Сіоні і в Єрусалимі, і перед його старшими засяє його слава. Книга пророка Ісаї, розділ 25. О Господи, Ти єси Бог мій, я буду Тебе возносити, буду хвалити Твоє ім'я, бо Ти вчинив предивні речі, задуми недавні, вірні, певні. Ти обернув місто в купу каміння, місто твердиню в руїну, і замок нечестивих перестав бути містом, не відбудується повіки. Тим прославлятимуть тебе народи сильні, міста людей потужних будуть тебе боятись, бо ти був бідному кріпостю, кріпостю бідному в скруті, сховком від бурі, тінню від спеки, бо лють гнобителів, немов узимку буря. Як спеку на засохлу землю втихомириш ти гомін гордих, як спеку тінню хмари принизиш пісню лютих. Господь сил учинить на оцій горі бенкет для всіх народів, бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене і чисте. Він знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Він знищить смерть навіки. І повтирає Господь з усіх облич сльози, і зніме ганьбу свого люду по всім світі, бо Господь сказав так. Того дня скажуть: ось він, наш Бог,
На нього ми надіялись, і він нас спас. Ось він, Господь, на нього ми надіялися. Радуймося і веселімося його спасінням. Бо рука Господня на цій горі спочине. Моав буде розтоптаний на своїм місці, як топчеться солома в ямі для гною. Коли він там простягне свої руки, немов плавак, щоб плисти, Господь принизить його гордість, хоч як би він руками силувався. Високу кріпость твоїх мурів він повалить, зруйнує, розкине по землі в порох. Книга пророка Ісаї, розділ 26. І того дня в землі юдейській буде співатися ця пісня. Є у нас міцне місто. Мури і вали він нам дав, щоб нас захищати. Відчиніть ворота. Нехай увійде народ праведний, що любить правду, що твердий духом зберігає глибокий мир і на тебе вповає. На Господа покладайтесь повіки, бо Господь – скеля вічна, бо Він принизив тих, що жили на узвищах, високе місто. Скинув його на землю, жбурнув у порох. Ноги вбогих, стопи нужденних його топчуть. Дорога праведного проста. Ти, справедливий, вирівнюєш путь праведному. На стежці присудів твоїх ми, Господи, тебе чекали. До твого імені, до споминання тебе змагає душа наша. Душа моя вночі тебе прагне. Мій дух шукає тебе ревно, бо коли присуди твої сходять на землю, мешканці світу справедливості вчаться. Коли змилуватися над грішним, він правоти не навчиться. В країні правди чинить кривду і не вважає на Господню велич. Твоя рука, о Господи, піднята, та вони її не бачать. Нехай же засоромлені побачать твою ревність супроти народу твого. Вогонь, призначений для твоїх ворогів, пожере їх. О Господи, ти нам мир даруєш, бо ж усі діла наші ти їх чинив нам. Господи, Боже наш, інші владики, не ти. Над нами панували, та ми лише тебе, ім'я твоє, шануєм. Мертві не оживуть уже більше, тіні вже більш не встануть, бо ти їх покарав і знищив, їхню пам'ять знищив цілковито. Колись намножив єси люд, Господи, намножив, прославився, поширив усі границі краю. О Господи! У скруті ми тебе шукали, від гніту ми кричали, бо твоя кара на нас упала. Немов вагітна, коли настане час родити, в'ється, кричить у болях. Отак були і ми перед тобою. І ми були зачали, були в муках, але родили, хіба що вітер. Ми не дали землі спасіння, і не народжуються більше мешканці на світі. Та твої мерці оживуть, їхні трупи встануть. Просніться, веселіться ви, що лежите в поросі, бо роса в тебе – роса світла, і земля поверне назад тіні. Іди, народе мій! Увійди у свої кімнати і замкни за собою двері. Сховайся на часинку, поки гнів не перейде.
Бо ось Господь виходить із свого місця карати мешканців землі за їхню провину, і земля видасть кров, що ввіссала в себе, і не таїтиме більше своїх убитих. Книга пророка Ісаї, розділ 27. Того дня Господь скарає своїм мечем твердим, великим і потужним Левіатана, швидкого змія, Левіатана, верткого змія, і вб'є потвору, що у морі. Того дня скажуть: «Любий виноградник, співайте про нього. Я, Господь, його сторож. Я щохвилини його поливаю, і щоб нічого з ним не сталося, я стережу його вночі і вдень. Я більш не маю гніву. А якщо б були в ньому будяки і тернина, то я пішов би на них боєм, спалив би їх усіх до одного. Хіба що він буде шукати захисту в мене, схоче укласти мир зо мною. Тож нехай укладе мир зо мною. У майбутньому Яків закоріниться, Ізраїль зацвіте і вижене бруньки, сповнить світ плодами. Хіба Господь бив його так, як бив тих, що його били? Чи вбивав його так, як убивав тих, що його вбивали? Він його покарав вигнанням, виселенням. Він його викинув подувом своїм сильним у день східного вітру. Ось так спокутується злочин Якова. Такий буде весь плід, коли зніметься гріх із нього. Він зітре все каміння жертовників, немов вапно на порох стерте. Ашери і стовпи на честь сонця вже не встануть більше. Бо місто-кріпость запустіло, стане безлюдне, покинуте, мов пустиня, житло. Там будуть пастися телята, там вони лежатимуть та обгризатимуть віття. А коли висохнуть гілляки, їх обламають. Прийдуть жінки і їх запалять, бо люд це нерозумний. Тому творцеві їх не шкода. Сотворитель їх не змилосердиться над ними. І станеться того дня: Господь трусне колоссям від ріки аж до Єгипетського потоку. І вас, сини Ізраїля, один по одному зберуть докупи. І того дня засурмлять у сурму велику, і зберуться ті, що в Ашур землі були загубились, і ті, що розсіялися були в єгипетській країні, і поклоняться Господові на горі святій у Єрусалимі. Книга пророка Ісаї, розділ 28. Горе гордому вінцеві п'яниць ефраїмських, вином перепитих, та зів'ялій квітці їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини. Ось у Господа сильний та потужний, неначе буря з градом, неначе вихор згубний, неначе повінь вод розбурханих, великих, що з силою кидає об землю. Гордий вінець п'яниць ефраїмських буде потоптаний ногами, а з квіткою зів'ялою їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини, станеться те, що й із смоквою, первоплодом, який достиг
перед літом. Як тільки хто його побачить, ледве попаде в руку, він його проглине. Того дня Господь сил стане пишним вінцем та діадемою окраси для останку свого народу і духом правосуддя для того, що на суді засідає, відвагою для тих, що війну назад до брами проганяють. Та й тії від вина заточуються, хитаються від хмільних напоїв. Священник і пророк хитаються від хмільних напоїв. Вони у вині потопають, хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачуть, і спотикаються, коли присуди вирікають. Тому столи скрізь повні блювотиння і посліду. Нема чистого місця. Кого він хоче вчити знання? Кого на розум проповіддю наводити? Щойно відлучених дітей, які недавно від грудей відзвичаїлись. Коли ж то він каже наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Як так він лепетанням губ чужою мовою заговорить він до народу цього? Він, що до них сказав, ось відпочинок, дайте знесиленому відпочити, ось спокій. Та вони слухати не схотіли. Тоді буде до них слово Господнє. Наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Щоб вони на ходу горілиць упали, розбилися, заплутались, упіймались. Слухайте ж слово Господнє, ви, глузливці, що правите народом цим у Єрусалимі. Через те, що ви кажете, зо смертю ми союз уклали, вчинили ми з Шеолом угоду. Коли бич згубне пройде, нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок, з неправди – захист. Тому так Господь Бог каже. Ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь, наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться. Замірило я візьму правило. За підвіз – справедливість. Град змете сховок брехні, і захист води змиють. Скасований буде союз ваш із смертю, і ваша угода з Шеолом не встоїться. І коли бич згубне пройде, він вас розшматує. Раз у раз, як буде проходити, він вас захопить. А буде проходити він щоранку, вдень і вночі. Єдино страх навчить вас. І ліжко буде занадто коротке, щоб простягнутися на ньому, і покривало занадто вузьке, щоб обгорнутись. Бо Господь устане, як на Перецім горі, розгнівається, як у Гівеон долині, щоб учинити чин свій, чин дивний, і щоб зробити своє діло, діло незвичайне. Тож не глузуйте, а то кайдани ваші стануть ще тугіші. Бо я чув від Господа Бога сил вирок погибелі, призначений для всього краю. Наставте вухо і слухайте голос мій, вважайте і слухайте моє слово. Хіба орач для сівби завжди тільки оре, краї скиби та скородить ниву?
хіба зрівнявши її добре зверху, не сіє він чорнуху, або не розсіває кмин, а потім не прокладає рядочками пшеницю чи ячмінь на вибраному місці, або гречку на межах? Він його вчить.

Книга пророка Ісаї, розділ 29. Ой, Арієле, Арієле, місто, де табором був Давид, розташувався. Додайте до року рік, нехай свята йдуть своїм кругом. Тоді обложу Арієла, і настане квиління та стогін. Ти будеш у мене, як Арієл. Розтаборюся навколо тебе, оточу я тебе валами і здвигну окопи проти тебе. Будеш принижений додолу, з-під землі будеш говорити, і з пороху тихенько буде здійматися твоє слово. Твій голос буде з-під землі лунати, немов голос привиду якогось, і з пороху, неначе щебетання, твоя мова. Та зграя ворогів твоїх буде, як дрібний порох, зграя гнобителів, немов полова, що летить геть. І станеться те зненацька, раптом. І Господь сил громом тебе навідає, і грюкотом та страшним шумом, бурею, вихорем та полум'ям вогню, що пожирає. І ватага всіх народів, що воюють проти Арієла, все те, що воює проти нього та його укріплень і на нього натискає, буде, наче сон, мов нічне видиво. І як голодному вісні сниться, що він їсть, а прокинеться, аж голод його мучить, або як спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить, і в горлі в нього пересохло, так воно буде і з ордою всіх народів, що воюють проти гори Сіону. Стуманійте, остовпійте, осліпніть і будьте сліпими. Ви, що п'яні, хоч не від вина, ви, що заточуєтеся, хоч і не від п'янкого напою. Бо Господь вилив дух задубіння, він замкнув ваші очі, він закрив вам голови. Видіння про це все для вас немов слова, що в книзі під печаттю. Дають її письменному і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А він відказує: «Не можу, бо вона під печаттю». І дають книгу тому, що не письменний, і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А той відказує: «Я ж не письменний». І сказав Господь: «Через те, що цей народ устами тільки зближається до мене і губами тільки мене шанує, а серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною, то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво і чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять: «Хто нас побачить? Хто взнає нас?» Яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив: «Він мене, мовляв, не зробив»? Чи скаже посуд до гончаря: «Він, мовляв, не розуміє»? Хіба не трошки ще? Не трошки, і Ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться.

І в Богі між людьми радітимуть святим Ізраїля. Богнобителя не стане, глузливець і зникне, пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами, що наставляли судді пастку в брамі і правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові Якова. Яків не буде більше стидатися, обличчя його більш не червонітиме. Бо він побачить діло рук моїх у себе, він буде святити моє ім'я. Святого Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатись. Ті, що блукають духом, мудрості навчаться, і ті, що ремствують, розуму наберуться. Книга пророка Ісаї, розділ 30. Ой горе дітям бунтівливим, каже слово Господнє, що плекають задуми, які не від мене, що входять у союз, та не в моїм дусі, що гріхи на гріхи громадять, що йдуть у дорогу в Єгипет, моїх уст не спитавшись, щоб шукати охорони в силі фараона, щоб захиститися в тіні Єгипту. Охорона фараона вийде вам на сором, і захист у тіні Єгипту вам на ганьбу. Бо князі його прибули в Цоан, посли його дійшли аж до Ханесу. Та всі вони засоромляться із-за люду, що буде не на користь. Не буде їм від нього ні підмоги, ані користі, хіба тільки сором і ганьба. Пророцтво про звірів у Негеві. Через країну суму та смутку і ревучих левів, гадів та летючих зміїв вони привозять на ослячих хребтах свої багатства та на горбах верблюжих свої скарби народові, який їм допомогти не може. Бо допомога Єгипту – річ марна і нікчемна. Тому я його називаю Рагав недбалий. Іди ж і напиши це перед ними на таблиці. Запиши це в книгу на майбутнє, щоб було свідоцтво вічне. Бо це люд бунтівливий, діти брехливі, діти, які не хочуть слухати Господнього закону, що ведючим кажуть: геть з ведінням, а пророкам не пророкуйте ви нам правди, а кажіть нам лестощі, віщуйте злуду. Зійдіть з дороги, зверніть із стежки, усуньте сперед нас святого Ізраїлевого. Тим-то говорить святий Ізраїля: через те, що відкидаєте це слово і покладаєтесь на хитрощі та лукавство, і в них шукаєте опори, буде вам цей злочин, мов щілина перед розвалом, що виявилась у високім мурі, який умить відразу розвалиться. І він його розіб'є, мов гончарський посуд, який б'ють нещадно, так що серед його кавалків і черепочка не знайдеться, щоб узяти вогню з вогнища або води з копанки зачерпнути. Бо так говорить Господь Бог, святий Ізраїля: в наверненні і спокої ви спасетеся, у тиші та в довір'ї ваша сила. Але ви не хотіли. Ви казали: ні, на конях ми втечемо.
тому і будете втікати. Полетимо верхи на бистрих, тому на бистрих за вами гнатись будуть. Тисяча втече на погрозу тільки одного, а на погрозу п'ятьох ви так розбіжетеся, що ваш останок буде, мов щогла на вершині гори, мов на горбі знамено. Тому Господь чекає, щоб вам учинити ласку, тому встає, щоб змилосердитись над вами, бо Господь – Бог справедливий. Щасливі всі, що надіються на Нього. Так, народе сіонський, що живеш в Єрусалимі, ти вже не плакатимеш більше. Він, напевно, змилується над тобою, коли почує твій крик. Він, ледве почує, вислухає тебе. Бо хоч Господь дає вам скупо хліба і мало води, та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать. І вуха твої почують слова позад тебе. Ось дорога, ідіть нею, коли ви зійдете праворуч, а чи ліворуч. Тобі остогидне срібло, що покриває твої кумири, і золото, що одягає їх виливанців. Ти їх повикидаєш, як погань. Геть звідси, до них скажеш. І він дасть дощ на твій посів, що ним засієш поле, і хліб, що вродить нива, буде тучний і ситний. І худоба твоя буде того дня пастися по широких пасовиськах. Воли і осли, що обробляють землю, їстимуть солону пашу, провіяну лопатою та віялкою. І на кожній горі високій, і на кожнім пагорбі вивищенім будуть річки та вод потоки за дня великого бою, коли падатимуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде всемеро ясніше, як світло сімох днів того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу та вигоїть синці йому завдані. Ось ім'я Господнє приходить здалека, палає гнів його і тяжка його хмара. Уста в нього сповнені обурення, язик його немов вогонь палючий. Подих його немов потік розлитий, що сягає шиї, щоб просіяти народи через сито згуби, і щоб на щелепи поган накласти вуздечку блуду. І ваша пісня залунає, як уночі, коли святкують свято, і радість вашого серця буде, як радість того, хто під сопілку йде на Господню гору до скелі Ізраїля. І Господь дасть почути голос свій, величний, і явить свою грізну руку в палкому гніві і у полум'ї вогню, що пожирає, в бурі, у зливі і в кам'янім граді. Бо від голосу Господнього Ашур стрепенеться, він його києм поб'є. Кожен удар караючою палицею, що Господь на нього спустить, буде під звуки арф і бубнів, і він на них піде війною. Бо вже давно Тофет готовий, призначений він і цареві. Яма глибока і широка, вогню і дров у ній багато. Подув Господній її підпалить, наче сірчаний потік. Книга пророка Ісаї, розділ 31. Горе тим, що йдуть по допомогу в Єгипет.
що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато, та на кінноту, бо вона, мовляв, вельми сильна. А на святого Ізраїлевого не зважають, Господа не шукають. Та він же мудрий, він нашле лихо, і слів своїх він не відкличе. Він повстане на дім безбожних і проти допомоги злочинців. Та ж єгиптяни – то люди, а не Бог, і коні їхні – то тіло, а не дух. Коли Господь простягне руку свою, то й помічник спіткнеться, і той, кому допомагав він, повалиться, і всі вони загинуть разом. Бо так сказав Господь до мене: як реве лев або левеня над здобичу своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться, галасу їхнього не страхається. Так Господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб. Як птахи, що літають, розпростерши крила, так Господь сил захистить Єрусалим, захистить, визволить, пощадить і врятує. Вернітесь, о сини Ізраїля, до того, проти кого ви так дуже збунтувались. Бо того дня кожен відкине свої срібні кумири і свої золоті кумири, що ваші руки вам самим на гріх наробили. Ашур впаде від меча не чоловіка, і пожере його меч не людини. Він буде від меча втікати, юнаки його рабами стануть. Його скала втече від страху, князі його кинуть знамено. Це слово Господнє, що на Сіоні має свій вогонь і свою піч у Єрусалимі. Книга пророка Ісаї, розділ 32. Справедливістю цар буде царювати, і князі будуть царювати правом. Кожний із них буде немов сховок від вітру, і немов захист у негоду, немов потоки вод у сухій країні, мов тінь високої скали в землі безводній. Очі ведючих не будуть заплющуватись, і вуха слухаючих будуть уважати. І серце легковажних науку зрозуміє, язик заїкуватих заговорить ясно і швидко. Безглуздого не будуть більше звати благородним, а про лукавого не скажуть, мовляв, він чесний. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконство, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Підступи хитрого нечесні. Він усе про хитрощі міркує, щоб погубити бідного брехливим словом і вбогого, що захищає своє право. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при тім, що праве. Жінки безжурні, встаньте, слухайте голос мій, о дочки самовпевні, нахиліть вухо до мого слова. По році і по кількох днях тремтітимете ви, самовпевні, бо вже не буде винозборів і жнив більше не буде. Здвигніться ви, безжурні, трясіться ви, самовпевні. Скиньте одежу з себе, роздягніться, підпережіть вереттям крижі,
б'ючи себе в груди за пишні ниви, за лозу плодючу, за мого люду поле, де ростуть будяки з глодами, за всі доми щасливі та за веселе місто. Бо покинуть палац, ущухне в місті галас, Офел і Бахан стануть печерами навіки, радістю диких ослів, пасовиськом стад, поки не вилється на нас дух з вишніх. Тоді пустиня обернеться в сад, а сад за ліс будуть уважати. Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючим перебуватиме справедливість. І ділом справедливості мир буде, а плодом справедливості – спокій та безпека довічна. Народ мій житиме в оселі миру, в житлах безпечних і в місцях спокійних. Зрубають ліс, і місто буде вельми принижене. Щасливі ви, що сієте біля всіх вод, і випускаєте вола і осла на волю. Книга пророка Ісаї, розділ 33. Горе тобі, спустошнику, якого не спустошено, зраднику, з яким по-зрадницькому не повелися. Коли скінчиш пустошити, то й тебе спустошать, і коли втомишся зраджувати, то й тебе зраджувати будуть. Господи, помилуй нас. Ми на тебе уповаємо. Будь нам раменом щоранку, нашим рятунком у час скрути. Коли твій голос грізно лунає, народи втікають. Коли встаєш, погані йдуть у розтіч і збирають вашу здобич, як сарана збирає. Кидаються, як гусінь на неї. Вознесений Господь, бо Він живе високо. Він сповнює Сіон справедливістю та правом. Часів твоїх безпечність буде багатством, що спасає. Мудрість, знання і страх Господній буде його скарбом. Ось мужі їхні кричать назовні, а посли миру гірко плачуть. Дороги опустіли, немає подорожніх. Він зламав умову, зневажив свідків. Люди – ніщо у нього. Земля сумує, мліє. Ливан засоромлений в'яне. Шарон став як пустиня. Башан, Кармель гублять листя. Тепер я встану, каже Господь. Тепер я піднімусь. Тепер я підведусь угору. Ви завагітніли сіном, породите солому. Мій подих – то вогонь, що пожере вас. Народи будуть, як вапно горюче, немов кущі тернові порубані, що їх на вогні палять. Слухайте ви, далекі, що я чиню, і ви, близькі, спізнайте мою силу. Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає? Хто з нас буде спроможний жити біля полум'я вічного? Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, хто цурається наживи і здирства, хто й руками не торкається підкупу, хто вуха затикає на слова криваві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо. Він на вишинах буде жити. Скелі укріплені будуть його захистом. Хліба йому настачиться, води в нього не забракне.
Царя в його красі побачать твої очі, узрять розлогу землю. Серце твоє про жах згадає. Де той, мовляв, що рахував? Де той, що важив? Де той, що лічив башти? Ти не побачиш більше зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним. Глянь на Сіон, місто наших святих. Очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, намет непорушний, кілки його не будуть вирвані повіки. Ніяка з його поворозок не порветься, бо там Господь для нас величний. Замість рік струмків широких, де не війде ніякий весловий човен, ані пишний корабель не пройде. Бо Господь – суддя наш, Господь – наш законодавець, Господь – цар наш, Він спасе нас. Линви твої послабли, щогол не тримають більше, не розпинають стягу. Тоді настане велике паювання лупу, навіть кульгаві будуть грабувати. Ніякий мешканець не скаже: «Я хворий», і людям, що живуть там, відпустяться їхні гріхи. Книга пророка Ісаї, розділ 34. Приступіть, народи, слухайте і уважайте, люди. Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна і усе, що вона родить. Бо гнів Господній проти всіх народів, і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу. Він на порубання їх видав. Убитих їхніх будуть на вулицю кидати, і сморід їхніх трупів здійметься вгору. Гори розмокнуть від їхньої крові. Зітліє все небесне військо, небо звиниться, мов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози, та неспіла смоква падає із смоківниці. Бо мій меч упився на небі. Ось він спускається на Едом і на народ, що я призначив на погибель, на засуд. Господній меч сповнився кров'ю. Він стучнів від жиру, від крові ягнят і козлів, від жиру з нирок баранів, бо Бог у Боцрі справляє жертву. Велике стинання в Едом краю. І буйволи зійдуть з ними, і бики з бугаями. Їхній край уп'ється кров'ю, їхній порох від ситі стучніє. Бо це день Господньої помсти, рік відплати для оборонця Сіону. Потоки його візьмуться смолою, а порох його – сіркою. Земля його стане горючою живицею. Вночі і вдень не буде погасати, вічно буде здійматися дим з неї. Пустинію від роду і в рід лежатиме повіки вічні. Ніхто не буде через неї проходити. Пелікан з їжаком заволодіють нею, і пугач з вороном там оселяться. Господь простягне по ній шнур спустошення і вагу ворожнечі. І знатних на ній більше не буде. Царів там більше не будуть вибирати, і всі князі її знищені будуть. В її палатах виженеться тернина,
кропива і будяки в її твердинях. Сама вона стане леговищем шакалів, оселею для струсів. Дикі коти та гієни будуть зустрічатися, волохачі один з одним перекликатимуться. Нічна мара там буде спочивати і знайде собі спокій. Там гад гніздитиметься і нестиметься, висиджуватиме яйця і виводитиме гадюченят. Там яструби будуть збиратись, кожен із самицею своєю. Шукайте в Господній книзі і читайте. Нічого з усього цього там не бракує, бо це уста Його повеліли, і Дух Його зібрав їх. Сам Він кидав їм жереб, Його рука те поділила їм під міру. Вони повіки будуть нею володіти, і з роду в рід будуть на ній жити. Книга пророка Ісаї, розділ 35. Пустиня і суха земля хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує. Слава Ливану йому буде дана, пишність Кармелю та Шарону. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть замлілі руки, скріпіть хисткі коліна. Скажіть тим, у кого серце полохливе, будьте мужні, не бійтесь. Ось Бог ваш, помста надходить, відплата Божа. Він прийде і спасе нас. Тоді прозріють у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить. Язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води, і в степу потоки. І вигоріла земля стане ставом, джерелами води край спраглий. Барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету. І буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою, не пройде нею ні один нечистий. Вона лиш їм буде служити. Навіть і недоумілі на ній не заблудять. Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї. Викуплені будуть там ходити. Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде в них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникне. Книга пророка Ісаї, розділ 36. 14-го року царювання Єзекії асирійський цар Санхериб вирушив на всі укріплені міста Юдеї і здобув їх. З Лахішу цар Асирійський послав у Єрусалим до царя Єзекії Равшака з потужним військом, що отаборився коло водогону з верхнього ставу на шляху, що йде через поле Шаповала. Вийшли до нього Еліяким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар. І каже,
до них Равшак. «Скажіть Єзекії, так говорить великий цар, цар Асирійський. Що то за певність, на яку ти так покладаєшся? Гадаєш, що самі порожні слова важать на війні стільки ж, як розумна рада і сила? На кого, отже, покладаєшся, що збунтувався єси проти мене? Ось ти покладаєшся на опору, на оту зламану тростину, на Єгипет, що тому, хто обіпреться на нього, пройде крізь руку та її проколе. Такий фараон, цар єгипетський, для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ти мені скажеш, ми покладаємось на Господа, Бога нашого, то чи це ж не той самий, що йому Єзекія позносив узвище і жартовники, повелівши Юді та Єрусалимові? Перед оцим жартовником, мовляв, маєте поклонятися. Бийся, отже, об заклад, як ласка, з моїм паном, царем Асирійським. Я дам тобі 2000 коней. Тільки ж чи здобудешся на стількох їздців до них? Коли, отже, ти примусиш відступити хоча б одного з найменших рабів мого володаря? Але ти покладаєшся на Єгипет заради його колісниць та його комонних. Хіба ж оце я тепер без Господньої волі вирушив проти цієї землі, щоб її спустошити? Господь сказав мені, рушай проти цієї землі та зруйнуй її. Тоді Еліяким, Шевна та Йоах сказали Равшакові, говори, будь ласка, з твоїми слугами по-арамійському, бо ми розуміємо. Не говори з нами по-юдейському, вслух людей, що на мурі. Равшак же відказав, хіба мій володар послав мене до твого владики та до тебе, щоб ці слова сказати? Невже ж він не послав мене до людей, що сидять на мурі, щоб укупі з вами їли власний послід і власну сечу з вами пили? Тут виступив Равшак і закричав на все горло по-юдейському. Слухайте слова великого царя, царя Асирійського. Так говорить цар. Нехай Єзекія вас не зводить, бо він вас не зможе врятувати. І нехай Єзекія вас не підбиває надією на Господа, кажучи, Господь, напевно, нас вирятує. Не буде це місто видане на поталу цареві Асирійському. Не слухайте Єзекії, так бо говорить цар Асирійський. Учиніть зо мною мир і вийдіть до мене. Кожен з вас їстиме зо свого винограду і зо своєї смоковниці та питиме воду з своєї копанки, аж поки я прийду і візьму вас у землю таку, як ваша, в землю пшениці та вина, землю хліба і виноградників. Нехай же вас не баламутить Єзекія, кажучи, Господь вирятує нас. Хіба ж боги народів урятували кожен свою землю з руки царя Асирійського? Де боги Хамату та Арфаду? Де боги Сефарваїму? Хіба вони вирятували Самарію з моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих земель вирятував свою землю з моєї руки? Невже ж Господь ото має спасти Єрусалим з моєї руки? І мовчали ті, і не відповідали йому ані слова, бо такий був наказ царський – не відповідайте йому.
І прийшли Еліяким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар, у роздертих одежах до Єзекії, та й оповіли йому слова Равшака. Книга пророка Ісаї, розділ 37. Коли почув про те цар Єзекія, роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній. Еліякима ж, що доглядав палац, та Шевну, секретаря, вкупі зі старшими священниками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. І ті промовили до нього. Так говорить Єзекія: цей день смутку, кари і наруги. Дитятка бо дійшли до самого краю материнської утроби, але нема снаги вродити. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова Равшака, що його послав володар його, цар Асирійський, зневажати живого Бога, і якби ж то Господь, твій Бог, покарав за слова, що чув. Тож, вознеси молитву за тих, що ще зосталися. Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, Ісаія сказав їм: промовте до вашого пана так. Так говорить Господь: не бійся слів, що чув єси, що ними зневажали мене раби царя Асирійського. Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну вістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його ж землі. Повернувся Равшак і знайшов царя Асирійського, що воював проти Лівни, він бо почув, що цар відступив від Лахішу. Коли ж цей почув про Тірхаку, царя Етіопського, і йому сказали: ось він вирушив, щоб ударити на тебе, то послав удруге послів до Єзекії сказати: ви промовте так до Єзекії, царя Юдейського: нехай тебе не ошукує Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи: Єрусалим не буде виданий цареві Асирійському у руки. Ти чував єси сам, що царі Асирійські зробили землями, як вони їх чисто зруйнували. А ти б то врятувався б? Хіба ж то боги народів, яких мої батьки зруйнували, вирятували їх, як от Гозан, Харан, Тарацев і синів Едену, що в Телесарі? Де цар Хамату, цар Араду і цар міста Сефарваїма, Ени та Івви? Єзекія узяв письмо з рук послів, прочитав його і пішов у храм Господній, та й розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія до Господа, кажучи: Господи сил, Боже Ізраїля, що восідаєш на херовимах, ти єси Бог, ти один над усіма царствами земними, ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і поглянь. Почуй усі слова Санхериба, що він послав на зневагу живого Бога. Воно би й справді, Господи, царі Асирійські спустошили всі народи та їхні землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то і не боги,
а діло рук людських, дерево і камінь. Тому вони їх і знищили. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що ти, Господь, ти єдиний. Тоді Ісаія, син Амоса, послав до Єзекії сказати: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Тоді як ти молився до мене супроти Санхериба, царя Асирійського, ось слово, що про нього виповів Господь. Гордує тобою, глузує з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе дочка Єрусалиму. Кого ти поругав, зневажив, на кого підняв голос і глянув гордими очима? На святого Ізраїлевого. Через твоїх рабів ти зневажив Господа. Ти сказав: безлічу моїх колісниць я на вершину гір знявся, на найкрутішу кряж Ливану. Я порубав його найвищі кедри, його найдобірніші кипариси. Я досягнув крайньої його верховини, найгустішого його саду. Копав і пив я чужі води. Я висушив стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Чи ти ж не чув, що я зробив це здавна? За днів недавніх я постановив це, а тепер здійснюю. Тому і зруйновано укріплені міста вкупи руїн. Їхні мешканці, безсилі, злякалися, засоромились і стали, мов трава на полі, немов зелене билля, мов зелень на дахах та луках, коли потягне східний вітер. Чи ти встаєш, чи ти сідаєш, чи входиш, чи виходиш, я знаю, що ти проти мене буяєш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. Тож кільце моє тобі заправлю в ніздрі, мою гнуздечку в рот твій, і заверну тебе тим шляхом, яким ти прибув. А ось тобі і знак. Цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю, другого року, що само вродить, а третього – сійте і жніть та садіть виноградники і споживайте їхній плід. Останок дому Юди, що спасеться, пустить знову вниз коріння і принесе вгорі плід. Бо з Єрусалиму вийде останок, та з гори Сіону – ті, що спасуться. Ревність Господа сил це вчинить. Тож так говорить Господь про царя Асирійського. Він не війде в це місто і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, не насипле проти нього валу. Тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не війде. Це слово Господнє. Я боронитиму це місто, я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як повставали вранці, аж ось самі мертві тіла. Зняв Санхериб, цар асирійський, табір, та й відступив, і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його Асархаддон став царем
замість нього. Книга пророка Ісаї, розділ 38. У ті дні занедужав Єзекія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісаія, син Амоса, і сказав до нього: «Так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити». Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти: «Ой, Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед Тобою вірно і щирим серцем і чинив те, що Тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія у голос. І ось прийшло до Ісаї таке слово Господнє: «Піди і промов до Єзекії: так говорить Господь, Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачив твої сльози, і ось додам тобі віку 15 років, і визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського. Я боронитиму це місто. Ось тобі і знак від Господа, що справдить Господь слово, яке сказав: я заверну тінь сонячного годинника, що спустилася додолу на сонячнім годиннику Ахаза, назад на 10 ступнів. І повернулось сонце на 10 ступнів, що їх уже було пройшло». Ось пісня Єзекії, царя юдейського, коли був занедужав, а потім видужав зо своєї недуги. «Я сказав: о півдні днів моїх відійду до Шеолу брам, позбавлений останку моїх літ. Я сказав: я не побачу більше Господа, Господа на землі живучих, я не узрю вже більш нікого з-поміж тих, що живуть на світі. Мою хатину знесено, далеко забрано від мене, немов намет пастуший, немов той ткач, життя моє згортаю. Він відтинає мене від основи, від дня до ночі ти мене викінчуєш. Я кричу аж до ранку, наче лев він трощить усі мої кості. Від дня до ночі ти мене покидаєш. Наче ластівка чи журавель скиглю я. Я стогну, немов голуб. Очі мої втомились, глядівши вгору. Господи, пригноблено мене, ручись за мене. Що мені казати? То він мені сказав, і сам же він зробив те. Хвалитиму тебе весь вік мій за біль душі моєї. Господи, словом твоїм живуть люди, у ньому ж і життя мого духу. Ти мене оздоровиш, ти мене оживиш. Ось за мій мир я мав гіркість, гіркоту. Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти закинув усі гріхи мої позад себе. Шеол тебе не хвалить, та й смерть тебе не прославляє. Ті, що зійшли у яму, не можуть уже надіятись на твою вірність. Живий, живий, той тебе прославляє, як оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господь готовий мене врятувати. Тому ми будемо на струнах грати по всі дні життя нашого в домі Господнім.
І сказав Ісаїя: «Хай принесуть печиво і смокв, і прикладуть до нариву, і він видужає». І спитав Єзекія: «Який знак, що я знову зійду у храм Господній?» Книга пророка Ісаї, розділ 39. Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів і показав послам свою скарбницю, срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору, та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісаїя до царя Єзекії та спитав його: «Що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі вони прийшли до мене, з Вавилону». І спитав Ісаїя: «Що бачили вони у твоїм палаці?» І каже Єзекія: «Бачили все, що є в моїх палатах. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм». Тоді Ісаїя сказав до Єзекії: «Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не залишиться. Це слово Господнє. І твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть, і вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського». І сказав Єзекія до Ісаї: «Добре слово Господнє, що ти сказав. Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя». Книга пророка Ісаї, розділ 40. «Утіште, утіште народ мій, каже ваш Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилась його служба, спокутувано його несправедливість. Бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини. Голос чути: «Стеліть Господові дорогу у пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагорб нехай знизиться. Нехай провалля стануть рівниною, а прикрі кручі – низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всі творіння побачать її, бо так прорекли уста Господні. Голос велить: «Вісти!» Я ж сказав: «Що вістити?» Всяке тіло – трава, і вся його краса, мов квітка в полі. Висохне трава, зів'яне квітка, коли подих Господній на неї подує. Так народ, як трава. Висохне трава, зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме повіки. Зійди на гору, на високу, ти, що несеш Сіонові веселі вісті. Підніми сильно голос,
ти, що несеш Єрусалимові веселі вісті, підніми.

П'яддю, зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори чи пагорби на терезах. Хто збагнув дух Господній і був його дорадником, учив його? З ким він радиться? Хто його напоумлює на розум, вказує стежку правди, його знання навчає, дороги мудрості йому вказує? Народи в нього не наче з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього, як порошинка, важать. Не вистачить Ливану на вогнище, тварин його не вистачить на всипальну жертву. Усі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожняви. Кому ви хочете уподобити Бога? Який образ йому надати? Мистець виливає образ кумира, що золотар золотом покриває і срібні ланцюжки чіпляє. А хто на такий принос неспроможний, вибирає дерево негниюче, вишукує мисця-умільця, щоб поставити непорушно божище. Чи ви ж не знаєте? Чи ви не чували? Чи ж вам не сказано від початку? Чи ви ж не зрозуміли вже від заснування світу? Це він, той, що над земним кругом восідає, і мешканці його, мов сарана для нього. Він простирає небо, як намітку, він розпинає його, мов намет, на житло. Він князів на ніщо обертає, а земні судді для нього порожнече. Ледве посаджено їх, ледве посіяно, ледь їх пень у землі вкорінився, а він дихнув на них, і вони сохнуть, і буревій несе їх, мов солому. Кому ж ви хочете мене вподобати, щоб я був йому подібний? Каже святий. Підійміть угору ваші очі і подивіться. Хто створив усе це? Той, хто виводить військо їх за лічбою і кличе усіх їх на ім'я. Сила його така велика і міць така потужна, що ні одного не бракує. Як же це ти, Якове, говориш? Як Ізраїлю кажеш? Доля моя від Господа закрита, право моє забув мій Бог. Чи ти ж не знаєш? Чи ти не чував? Господь, Бог вічний, творець кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається, розум його недослідимий. Він дає змореному силу, він знеможеному додає міць. Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки-воїни підупадають. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед, не знемагають. Книга пророка Ісаї, розділ 41. Мовчіть, острови, передо мною, нехай народи відновлять свою силу, нехай приступлять, і тоді говорять, станьмо на суд разом. Хто збудив зі сходу мужа, за яким слідом іде перемога? Хто видає йому народи? Хто царів підбиває? Меч його в порох їх обертає, а лук розносить, як солому. Ось він за ними вганяє, іде наперед безпечно, ногами не торкається дороги.

хто вчинив, хто довершив це? Той, що кличе роди відпочину. Я – Господь, я – перший, я із останніми той самий. Бачать його острови і бояться, кінці землі трясуться. Вони зближаються, разом на суд приходять. Один одному допомагає і приговорює до брата свого: «Кріпися!» Мистець додає духу золотареві. Той, що вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі, і про споювання говорить воно добре, і цвяхами збиває, щоб не хиталось. Ти ж, Ізраїлю, слуго мій, ти, Якове, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга. Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: ти мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом покриються усі ті, що лютують проти тебе. На ніщо обернуться, і загинуть ті, що з тобою сварку заводять. Ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Бо я, Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю, я тобі говорю: не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, Якове, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю, я тобі допомагаю. Це слово Господнє, святого Ізраїлевого, твого викупителя. Я тебе зроблю бороною гострою, новою, з подвійними зубами. Топтатимеш і битимеш гори на порох, пагорби обернеш у дрібну полову. Ти віятимеш їх. Їх вітер буде розносити, їх буря буде розсівати. Ти ж Господом будеш веселитись, святим Ізраїля хвалитимешся. Злиденні та вбоги шукають води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я, Господь, їх вислухаю, я, Бог Ізраїля, їх не покину. На лисих горах я відкрию ріки, серед долин – джерела. Я зроблю озером пустиню, а суху землю – водяними ручаями. Я засаджу пустиню кедром, акацією, афиною та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом, щоб вони бачили і знали, вважали і зрозуміли всі разом, що то рука Господня це вчинила, святий Ізраїля витворив те. Появіть вашу справу, каже Господь, подайте ваші докази, каже цар Якова. Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити, яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивились і впевнились, що воно здійснилось, або яке буде майбутнє, скажіть нам. Оповістіть, що станеться пізніше, щоб ми знали, що ви – боги. Зробіть принаймні що-небудь, щоб усі ми, здивовані, дивились. Та ви – ніщо. І робота ваша не варта нічого. Осоружний той, хто вас вибирає. Я розбудив його з півночі, і він прийшов зі сходу сонця, того,
хто призиває моє ім'я. Він топче можних, як болото, і як гончар місить глину. Хто те звістив спочатку, щоб ми знали? Заздалегідь, щоб ми могли сказати, це правда. Ніхто нічого не звістив, не оголосив, ніхто не чув слів ваших. Я перший звістив про те Сіон, послав у Єрусалим звістовника доброї новини. Я розглядався, та не було нікого, і не було порадника між ними, щоб їх спитати і щоб відповіли. Усі вони – марнота, робота їх – надармо, порожній вітер, їхні божища литі. Книга пророка Ісаї, розділ 42. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій. Він сповістить народам правду. Він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає. Льону, що куриться, він не погасить. Оповістить ретельно правду. Він не ослабне, не поддасться, аж поки не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. Так говорить Бог, Господь, який створив небеса і розпростер їх, який створив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я, Господь, що покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Я – Господь. Це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю різьбленим божищем. Перші пророцтва вже здійснились. Нові вам завіщаю, і перш ніж стануться, вам їх оповіщаю. Співайте Господові нову пісню. Нехай його хвала несеться з кінців світу. Хай ликує море і все, що в ньому, острови і їхні мешканці. Нехай озветься голосно пустиня з її містами, оселі, де живе Кедар. Нехай ликують тії, що живуть на скелях, нехай радісно з вершин гірських гукають. Нехай воздають Господові славу, хвалу його на островах, хай розголосять. Господь виходить, немов велет, неначе воїн розбуджує завзяття, дає воєнний клич, гукає, і витязем на ворогів він виступає. Я мовчав довго, не говорив, я стримував себе, але тепер кричатиму, наче породілля, стогнучи і задихуючись тяжко. Я спустошу гори і пагорби, я висушу всю їхню зелень, я зрік зроблю пустиню, я висушу озера. Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги на прості. Таке я їм учиню. Нічого не пропущу. Вони повернуться назад
покриті великим соромом, вони, що на кумирів уповали та до бовванів казали: «Ви – боги наші!» Слухайте, глухі, глядіть, сліпі, дивіться. А хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як не посланець мій, якого я посилаю? Хто такий сліпий, як друг мій, глухий, як раб Господній? Багато бачив ти, та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Господь зволив заради своєї правди звеличити і прославити закон свій. Та це народ пограбований, обдертий. Усіх їх кинуто в печери, заховано в темницях. Їх грабують, а визволителя немає. Їх обдирають, а нікому сказати: «Віддай!» А хто з-поміж вас це чує, вважає та міркує, що з того буде? Хто видав Якова на грабунок, Ізраїля драпіжникам? Хіба ж то не Господь, що проти нього ми згрішили, його дорогами ходити не хотіли, не слухали його закону? Тому і вилив на нього обурення свого гніву і лють війни. Вона палала кругом нього, та йому ні гадки. Вона його палила, та йому байдуже. Книга пророка Ісаї, розділ 43. А тепер так говорить Господь, Творець твій, Якове, і твій сотворитель, Ізраїлю: не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям, ти мій. Чи через води йтимеш, я з тобою, чи крізь ріки, тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Бо я Господь, твій Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. У викуп за тебе я дав Єгипет, Етіопію та Савву замість тебе. Тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю. Людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе із заходу. Півночі повелю, віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу, усіх, хто зветься моїм ім'ям, кого я сотворив собі на славу, кого витворив і зладнав. Виведи люд сліпий, хоча він має очі, глухих, хоч вони мають вуха. Нехай зберуться усі народи разом, нехай зійдуться усі люди. Хто з них прорік це, проголосив нам перші пророцтва? Нехай поставлять свідків від себе і докажуть, щоб, вислухавши їх, можна було сказати: це правда. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали і вірили мені та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений передо мною, і не може бути такого, що був би створений по мені. Я Господь. Нема Спасителя, крім мене. Я оповів, спас, оголосив, а не чужий Бог поміж вами. Ви мої свідки, каже слово Господнє, а я Бог. Я Бог від віку. Нема нікого, хто увільнив би з руки моєї. Вчиню я щось, хто змінить? Так
говорить Господь, ваш Відкупитель, Святий Ізраїля. Задля вас я посилаю до Вавилону посольство. Я розіб'ю засуви по темницях. Халдеї будуть плакати, ридати. Я – Господь, Святий ваш, Творець Ізраїля і Цар ваш. Так говорить Господь, що відкрив дорогу в морі, стежку у великих водах, що вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли і не встануть більше, погасли, наче гніт. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось-ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу у пустині і на безлюддях ріки. Звір дикий буде мене прославляти, шакали і струсі, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той, що я утворив для себе, хвалу мою звіщатиме. Та проте, Якове, ти не взивав до мене, не побивався Ізраїлю за мною. Ти не приносив мені ягнят у всипальну жертву, і жертвами твоїми не виявляв мені пошани. Я не обтяжував тебе приносами і не томив тебе кадилом. Ти не купував мені за гроші пахучої тростини і не ситив мене жиром твоїх жертв. Ні. Ти гріхами своїми мене непокоїв, ваготою був мені за своїх переступів. Я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше. Пригадай мені, станьмо на суд разом, говори ж, щоб виправдатись. Твій пращур согрішив, та й представники твої повстали проти мене. Князі твої мою святиню осквернили, і я видав Якова на суд, Ізраїля на наругу. Книга пророка Ісаї, розділ 44. А тепер слухай, Якове, мій слуго, Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, який тебе створив, тобі образ дав уже з материнського лона, який тобі допомагає. Не бійся, Якове, слуга мій, Єшуруне, якого я вибрав. Бо я виллю воду на спраглу землю, потоки вод на сушу. Я виллю мій дух на твоїх потомків, моє благословення на твоїх нащадків. Вони ростимуть, наче трава над водою, наче верби над річками. Один скаже: «Я Господній», інший назве себе ім'ям Якова, а ще інший напише на своїй руці «Господь» і візьме собі прізвище «Ізраїль». Так говорить Господь, Цар Ізраїля, його Відкупитель, Господь сил. Я перший, я і останній, крім мене нема Бога. Хто мені рівня? Хай виступить, говорить, хай розповість, мені докаже. Хто передсказав від віку те, що мало статись? Нехай бо нам проряче майбутнє. Не бійтесь, не полохайтесь, хіба я вам здавна не вістив, не прорікав? Ви – мої свідки. Чи є ще Бог, крім мене? Ні. Немає іншої скали, я іншої не знаю. Вони
ніщо всі ті, що роблять бовванів. Найлюбіші з них не дають жодної користі. Ті, що їм служать, не бачать і не розуміють нічого, тим і окриються соромом. Чи хто ж робить Бога та виливає боввана і не чекає від нього користі? А тим часом усі поклонники боввана покриються соромом, та й майстри їхні з людей. Нехай зберуться всі і стануть. Вони злякаються і застидаються всі разом. Коваль працює при вугіллі і виробляє свою роботу молотком, працює над нею сильною рукою, аж поки не зголодніє і не підупаде на силах, не п'є води, з утоми умліває. Тесля, шнур нап'явши, значить крейдою міру, обточує ідола стругом, заокруглює його розміром і робить подобу людини гарного вигляду, щоб поставити її у храмі. Він рубає собі кедр, або бере кіпарис, чи дуб, що його запримітив між деревами в лісі, або й сосну, що сам був посадив, а дощ її зростив. Іншим це служить на паливо. Його беруть, щоб ним зогрітись, запалюють, печуть хліб. Він же виробляє з нього Бога і б'є перед ним поклони, витісує з нього боввана і стає перед ним навколішки. Половину палить на вогні, на вугіллі пече печеню, насичується нею і гріється, примовляючи: «Я собі добре гріюсь, дивлюсь на вогонь». З останку ж дерева робить собі Бога, кумира свого, і стає перед ним навколішки, ниць припадає, молиться до нього і говорить: «Спаси мене, бо ти Бог мій». Вони не знають, вони не розуміють нічого, бо очі в них заплющені і не бачать нічого, і серце в них не розуміє. І не візьме собі такі до серця. Немає в нього стільки знання і розуму, щоб собі сказати: «Та ж половину того я спалив на вогні, а на жару спік хліб та насмажив м'яса та й з'їв. Чи то ж з останку я зроблю собі гидоту? Перед поліном битиму поклони». Хто вганяє за попелом, того зводить на манівці його збите серце. Він не спасе свого життя і не скаже: «Хіба ж це не омана у правиці в мене?» Згадай про це, Якове, Ізраїлю, бо ти слуга мій. Я тебе сотворив. Ти слуга мій, Ізраїлю. Я тебе не забуду. Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару. Повернись до мене, бо я викупив тебе. Ликуйте, небеса! Господь бо вчинив це. Скричіть радісно, земні глибини, кликніть весело, ви, гори, і ти, Боре, з усіма деревами. Бо викупив Господь Якова і явив свою славу в Ізраїлі. Так говорить Господь, твій викупитель, що сотворив тебе вже з материнського лона. Я Господь. Я створив усе. Я один розпростер небо. Я сам собою утвердив землю. Я обертаю на ніщо знаки віщунів, ворожбитів збиваю з пантелику. Я проганяю назад мудрих, в дурноту обертаю їхнє знання. Я виконую слово моїх слуг, я здійснюю задуми моїх послів. Кажу Єрусалимові: «Заселися, а містам юдейським відбудуйтесь». Я знову здвигну їхні руїни.
Це я, ви любезодні, висохни. Я висушую твої ріки. Я кажу про Кира. Це мій пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові: відбудуйся, а храмові поклади основи. Книга пророка Ісаї, розділ 45. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним двері, щоб брами більш не зачинялись. Я йду поперед тебе, вирівнюючи гори. Я руйную бронзові ворота, ламаю залізні засуви. Даю тобі заховані багатства і скриті скарби, щоб ти знав, що я – Господь, котрий зове тебе на ім'я. Я – Бог Ізраїля. Задля Якова, мого слуги, Ізраїля, мого вибранця, назвав тебе я на ім'я, дав тобі шляхетну назву, дарма, що ти мене не знаєш. Я – Господь. І іншого немає. Немає Бога, окрім мене. Я підперізую тебе, хоч ти мене і не знаєш. Щоб знали від сходу сонця до заходу, що немає іншого, крім мене. Я – Господь, і іншого немає. Я витворюю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло. Я, Господь, усе це чиню. Розлийте небеса, згори росою правду, і нехай хмари дощем її виллють. Нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я, Господь, це творю. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Чи ж глина скаже гончареві, що робиш? Чи його праця йому скаже, ти безрукий? Горе тому, хто каже батькові, навіщо сплодив ти, або матері, навіщо ти породила? Так говорить Господь, Святий Ізраїля та його сотворитель. Ви питаєте мене про майбутнє моїх дітей і в діло рук моїх втручаєтеся наказом. Я створив землю і витворив на ній чоловіка. Я власними руками розпростер небо. Я повеліваю всьому його війську. Я його підняв для перемоги. Я йому рівняю всі путі. Він відбудує моє місто, випустить на волю полонених, та не за викуп і не за дари. Це слово Господа сил. Так говорить Господь. Дорібок Єгипту і прибуток Кушу та Савеї високорослі перейдуть до тебе і стануть твоїми. Підуть слідом за тобою, пройдуть у кайданах. Перед тобою падуть ниць, будуть тебе благати. Лише в тебе Бог, і немає іншого, немає іншого Бога. З тобою ж Бог тайний, Бог Ізраїля, Спаситель. Усі вони окриються ганьбою і стидом, і підуть геть застиджені майстри кумирів. Ізраїля спасе Господь спасінням вічним. Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні. Бо так говорить Господь, Творець неба, Бог,
що сотворив землю, що сподіяв її та укріпив її. Не сотворив її пустою, але для того, щоб на ній жили. Я, Господь, і іншого немає. Не говорив я тайно, у темнім закутку землі, та й не говорив потомству Якова, шкода вам мене шукати. Я, Господь, кажу лиш те, що справедливе, сповіщаю саму правду. Збирайтеся, ходіть, приступайте, усі ви, що зосталися живими з народів. Безглузді ті, що носять дерев'яного кумира та моляться до Бога, що спасти не може. Оповістіть, вкажіть це, учиніть навіть нараду вкупі. Хто оголосив це здавна і наперед звістив це? Хіба ж не я, Господь? Крім мене нема іншого Бога, Бога справедливого і спаса нема, крім мене. Оберніться до мене і спасетеся, всі кінці світу, бо я Бог, і іншого немає. Клянуся сам собою, із уст моїх виходить правда, слово незмінне. Передо мною зігнеться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись. Лиш у Господі казатимуть про мене справедливість і сила. До нього прийдуть застиджені всі ті, що кипіли гнівом проти нього. У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля. Книга пророка Ісаї, розділ 46. Бел хилиться, Нево валиться, божищ їхніх кладуть на скот та на худобу, і їх несе утомлена скотина, як навантажений тягар. Вони валяться, хиляться разом, не можуть врятувати ноші, і самі йдуть у неволю. Послухай мене, доме Якова, увесь останку дома Ізраїля, що його я носив уже від материнського лона, що ним я піклувався вже від утроби. До старості вашої я буду той самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так, я носив вас, і носитиму далі, я вас урятую. Кому ви хочете мене уподобити, прирівняти? На кого хочете, щоб я скидався чи був схожий? Вони з гамана золото висипають, важать вагою срібло, золотаря наймають, щоб з того зробив Бога, щоб перед ним поклони бити, ставати навколішки. Беруть його на плечі, носять його, ставлять його на місці, і він стоїть, не зрушиться із свого місця. Кричать до нього, а він їм не відповідає, в біді не допомагає. Згадайте це і зрозумійте, до серця грішники прийміть. Згадайте давнє споконвіку, що я Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталось. Я кажу, думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені до вподоби. Я кличу птаха хижака зі сходу, мужа з далекої країни, якого я призначив. Я це сказав і це вчиню. Я це призначив і це зроблю. Слухайте мене, ви, тугі серцем, ви, що далекі від спасіння.
Я наблизив моє спасіння. Воно вже недалеко. Допомога моя не забариться. Я дам Сіонові моє спасіння, Ізраїлеві мою велич. Книга пророка Ісаї, розділ 47. Зійди додолу і сядь у пилі, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі, без трону, дочко Халдейська, бо більш тебе не зватимуть ніжною, розкішною. Візьмися за жорна і мели муку, скинь намітку з себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки. Будеш світити тілом, твій сором буде видно. Відплачу, не помилую нікого. Наш Викупитель, Господь сил йому ім'я, святий Ізраїля, каже: «Сиди мовчки, сховайся в темряві, дочко Халдейська, бо верховною над царствами тебе більше не зватимуть. Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки. Та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо накладала. Ти говорила: до віку верховною я буду. Не брала собі до серця того, не думала, який вислід із того буде. Тепер же вислухай ще, розкішнице, ти, що живеш безжурно та приговорюєш у своїм серці. Я, другої як я, немає. Я не сидітиму вдовою, без дітства не зазнаю. Але одне і друге спаде на тебе зненацька одного дня. Бездітство і удовидство раптом прийдуть на тебе, дарма що в тебе повно чарів та ворожбитства велика сила. Ти покладалась на свою ледачість, говорила: ніхто мене не бачить. Мудрість твоя і твоє знання – ось що тебе збило. Бо ти кажеш у своїм серці: я, другої як я, немає. От і прийде на тебе лихо, і ти не знатимеш, як відчепитися від нього. Біда впаде на тебе, і ти не зможеш її відвернути. Нещастя несподівано спіткає тебе, а про нього ти і не гадаєш. Залишайся з ворожбитствами твоїми та численними твоїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш якусь користь, може, й налякаєш. Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що з тобою буде? Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх, вони не врятують життя свого від лютої пожежі. І то не буде жар, щоб лиш загрітись, ані вогонь, щоб сісти біля нього. От чим стануть тобі ті, з якими ти трудилась, з якими ти торгувала змалку. Кожен побреде геть від тебе, і нікому буде тебе спасати. Книга пророка Ісаї, розділ 48. Слухайте цього, доме Якова, ви, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли з лона Юди, ви,
що присягаєтесь ім'ям Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і не щиро, не по правді. Ви, що називаєте себе за святим містом і покладаєтесь на Бога Ізраїля, Господа сил, Його ім'я. Що давно сталося, я наперед був прорік. Воно з уст у мене вийшло. Я оголосив був, я чинив швидко, і воно здійснилось. А що знав я, що ти впертий, що твоя шия – залізна палиця, що лоб твій мідяний, то й об'явив я тобі це здавна, оголосив раніш, ніж воно прийде, щоб ти не говорив. Кумир мій учинив те, мій тесаний, мій вилитий бовван це звелів. Ти чув, ти бачив те все. Не хочеш у тім признатись? Уже тепер я оголошую тобі нове і тайне, чого ти не знаєш. Що здійснюється вже тепер, а не колись, про що ти досі не чував. Тож і не скажеш. Я знав це. Не чув ніколи ти про те і не знав. І вухо твоє не було відтулене здавна, бо я знав, що ти вельми зрадливий, і бунтарем звуть тебе вже з лона твоєї матері. Імені мого заради відтягав я гнів мій, заради моєї слави тебе щадив я, щоб тебе не погубити. Ось я розтопив тебе, мов срібло, випробував тебе в горні страждання. Заради себе самого я чиню це. Бо ж як би моє ім'я могло сквернитись? Я славою моєю іншому не поступлюся. Слухай же, Якове, слухай мене, Ізраїлю, якого я покликав. Я перший, я й останній. Та ж моя рука заснувала землю, моя правиця розпростерла небо. Покличу їх, передо мною стають разом. Зберіться всі докупи і слухайте. Хто між ними прорік це? Той, що його Господь любить, здійснить його волю над Вавилоном і над халдейським поріддям. Я промовив, я його покликав, я його привів, зробив щасливою його дорогу. Приступіть до мене, слухайте ось що. Вже спочатку не говорив я потай. Ще поки сталося все, я там був. Тепер же Господь Бог і Його Дух мене посилає. Так, говорить Господь, твій Викупитель, Святий Ізраїля. Я Господь, Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Немов піску було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят. Ім'я твоє не щезло б, не зникло б сперед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдеїв, голосно, весело вістіть, оголосіть це. Ширіть це аж до кінців світу. Скажіть, Господь викупив Якова, свого раба. І не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу, і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ
9. Слухайте мене, острови, вважайте, ви, далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я. Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене у тіні своєї руки. Виробив мене, неначе гостру стрілу, і сховав мене у своєму сагайдаці. І сказав мені: «Ти слуга мій, у тобі я прославлюся». А я сказав: «Дарма я трудився, на ніщо витрачав силу. Та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого. А тепер, каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх, і Бог мій моя сила». Отож, він мовив: «Того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу». Так говорить Господь, Спаситель Ізраїля і його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги у можновладних: «Царі побачать тебе і встануть. Князі поклоняться заради Господа, що об'явився як вірний, заради святого Ізраїля, що тебе вибрав». Так говорить Господь: «Я вислухаю тебе в час сприятливий, у день спасіння тобі допоможу. Я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу, щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням: виходьте, а тим, що у пітьмі, покажіться. Вони пастимуться при дорогах, їхні пасовиська будуть по всіх верховинах. Ні голоду, ні спраги не зазнають, не вдарить на них ні палючий вітер, ані сонце. Бо той, що жалує їх, буде їх водити, приведе їх на джерела водні. Зроблю дорогами всі гори, шляхи будуть піднесені. Ось ці приходять іздаля, ці з півночі і з заходу, а ті з синім країни. Ликуйте, небеса, радуйся, земле, гукайте весело, ви, гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився над його пригніченими». А Сіон сказав: «Господь мене покинув, забув мене владика мій. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоч би вона і забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Будівничі ось твої збігаються, а руїнники твої і спустошники твої тебе кидають. Поглянь навколо очима твоїми, подивися, усі вони зібралися, ідуть до тебе. Як живу я, каже Господь, усіма ними, немов окрасою, ти вберешся, як молода, ними ти оздобишся. Бо руїни твої і вся розвалена країна будуть тісні для твоїх мешканців, а ті, що тебе проковтували, відійдуть далеко. І тоді діти, про яких ти гадала, що вони загинули,
знову тобі на вухо скажуть: «Мало для мене місця, посунься, щоб я міг оселитися». Ти скажеш у своїм серці: «Хто мені породив цих? Та ж я була бездітна і безплідна. Хто мені цих виховав? Я самітньою була, зосталася. Звідкіль вони взялися?» Так каже Господь Бог. Ось я підніму мою руку до народів, і до племен виставлю мій стяг. І приведуть синів твоїх в обіймах, і принесуть дочок твоїх на плечах. Царі будуть тобі за вихователів, їхні цариці годуватимуть тебе. Ниць до землі перед тобою будуть припадати, лизатимуть ніг твоїх порох. І збагнеш, що я Господь, а хто надіється на мене, не зазнає сорому. Хіба в потужного можна вирвати здобич? Хіба від переможця втече той, хто потрапив до нього в полон? Так бо говорить Господь: відберуть і того, хто потрапив до сильного в полон, і здобич переможця відберуть. Твоїм противникам я буду противник, а дітей твоїх повизволяю. Я нагодую гнобителів твоїх власним їх тілом, і вони уп'ються, мов вином, своєю власною кров'ю. І зрозуміє всяке тіло, що я Господь, твій Спаситель, твій Викупитель, потужний Якова. Книга пророка Ісаї, розділ 50. Так говорить Господь: де лист розвідний вашої матері, яким я її відпустив? Або котрому з моїх позичальників я вас запродав? Вас продано за ваші беззаконства, за ваші переступи була відпущена ваша мати. Чому, коли я прийшов, не було нікого, і коли я кликав, ніхто не обзивався? Хіба моя рука стала короткою, щоб рятувати? Хіба не стало в мені сили, щоб визволяти? Та ж я висушую моєю погрозою море, а ріки обертаю в пустиню. За браком води гниє у них риба, гине від спраги. Я одягаю небеса в тьму тьменну, немов мішком їх окриваю. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будить він, будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся. Тому і тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Близько до мене мій виправдувач. Хто посміє сперечатися зо мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене. Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене осудить? Усі вони, немов одежа, розпадуться, міль їх поточить. Хто з-поміж вас Господа боїться? Нехай на голос його слуги
зважає. Хто ходить у темряві, в кого немає світла?

Пророка Ісаї. Розділ 51. Ось послухайте мене, ви, що змагаєте до спасіння, ви, що шукаєте Господа. Гляньте на скелю, з якої ви витисані, на виритий колодязь, з якого ви постали. Гляньте на Авраама, вашого батька, і на Сару, що вас породила. Одного бо його я покликав, благословив його і розмножив. Так Господь жалує за Сіоном, жалує за всіма його руїнами. Він зробить його пустиню, немов рай, а його степ, немов той сад Господній. Веселощі і радість будуть у ньому, подячні пісні під гру музики. Слухай мене, о мій народе, мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде, і право моє буде світлом народів. Уже близько моя справедливість, моє спасіння вже надходить, моє рамено судитиме народи. На мене острови вповають, покладаються на моє рамено. Зведіть до неба свої очі і гляньте вниз на землю. Ось небо, як дим, щезне. Земля ж, немов одежа, розпадеться, і мешканці її, мов мухи, повмирають. Спасіння ж моє буде до віку, і справедливості моїй не буде краю. Слухайте мене, ви, що знаєте право, народе, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь. Бо як одежу тля їх сточить, і міль їх з'їсть, як вовну. А справедливість моя – буде повіки, моє спасіння з роду і до роду. Пробудись, прокинься та одягнися в потугу, рамено Господнє. Встань, як за днів недавніх, як за родів відвічних. Чи ж не ти розтягло на кусні рагава, пробило крокодила? Чи ж не ти висушило море, води великої безодні? Зробило з морських глибин дорогу, щоб нею пройшли викуплені. І визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі і радощі їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Я, і лиш я, вас утішу. Хто ти, що боїшся смертної людини, сина чоловіка, що як трава минається? Ти забуваєш Господа, Творця твого, який розпростер небо, заснував землю, і тремтиш увесь час, щоденно перед люттю гнобителя, що готовий звести тебе зо світу. Де ж вона, та гнобителева яра злоба? Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракне. Я, Господь, Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил, моє ім'я. Я вклав мої слова у рот твій, окрив тебе тінню моєї руки. Коли я розпростер небо і заснував землю, я сказав Сіонові: «Ти – народ мій». Збудися, збудися, встань, Єрусалиме! Ти, що з руки Господньої випив чашу гніву. Келих за памороки випив, випорожнив, і не було нікого в нього, щоб його вести, з усіх синів, яких він появив на світ.
і не було нікого,

щоб узяти його руку з усіх синів, яких він виховав. Дві біди стряслися над тобою. Хто тебе розважить? Спустошення та руїна, голод і меч. Хто тебе втішить? Сини твої знесилені лежали на вулиці, немов сугак у сітці, під гнівом Господнім, під погрозою Бога твого. Тим-то слухай ось що, сердешний, який впився, та не вином. Так говорить Господь, владика твій і Бог твій, що боронить свій люд. Ось я беру з руки твоєї чашу запамороки, келих мого гніву. Не питимеш його більше. Я передам його у руки гнобителям твоїм, що тобі казали: «Лягай на землю, ми перейдемо через тебе». І ти зробив із твоєї спини пішоходи, дорогу для прохожих. Книга пророка Ісаї, розділ 52. Збудися, збудися, вдягнися в твою силу, о Сіоне. Одягнись у твої пишні шата, о Єрусалиме, святе місто. Не ввійде, бо до тебе більше ні необрізаний, ані нечистий. Струсни із себе порох, устань, Єрусалиме, бранцю. Скинь ланцюги з твоєї шиї, бранко, дочко Сіонська, бо так говорить Господь. Ви продані були ні за що, і будете викуплені не за гроші. Бо так говорить Господь Бог. Колись мій народ зійшов був у Єгипет, щоб там пожити. Потім Ашур гнітив його ні за що. Тепер же що мені тут чинити? Говорить Господь, бо народ мій ні за що взятий. Завойовники його ликують, каже Господь, і безнастанно, щоденно скверниться моє ім'я. Тим-то народ мій взнає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав. Ось я. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить: «Твій Бог царює». Слухай, варта твоя підняла голос, усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом, румовище Єрусалимські, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Явив Господь своє рамено святе перед очима всіх народів, і всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. Геть, геть виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтесь, виходьте геть з посеред нього. Очистіться ви, що несете Господній посуд. Бо ви не вийдете з поквапом та не підете, немов би ви втікали. Господь ітиме перед вами, і Бог Ізраїля за вами. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, так многота народів буде на нього дивуватись. Царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули».
Книга пророка Ісаї, розділ 53. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і з злочинцями його могила. Хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Книга пророка Ісаї, розділ 54. Ликуй, неплідна, ти, що не родила, закричи з радості і веселися, ти, що пологових болів не знала. Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжньої. Це слово Господнє. Розшир місце твого намету, нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуздя, вжени кілки глибоко в землю. Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч, твоє потомство успадкує народи, покинуті міста заселить. Не бійся, бо стиду не зазнаєш. Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більше не згадаєш.
бо твій муж – твій творець, Господь сил – його ім'я, твій викупитель – святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Немов покинуту і засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку у молодощів відсилати? Каже Бог твій. Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко. Каже Господь, твій викупитель. Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя. Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі Ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше. Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. О, безталанний! Бурею киданий, безутішний. Ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сапфірі. Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння гранату, всю твою огорожу з самоцвітів. Усіх твоїх дітей Господь буде навчати. Великий мир буде проміж дітьми твоїми. Основа твоя буде справедливість. Від гніту ти будеш далеко. Нічого не будеш більше боятись, далеко і від страху, бо не наблизиться до тебе. А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене. Хто ж зважиться стати на тебе, впаде перед тобою. Це я створив коваля, що роздуває на вогні вугілля і виковує за своїм ремеслом зброю. Я також створив і руїнника, щоб нищив. Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене, каже слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 55. Ой, всі ви спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте, ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Ось я його поставив свідком для народів, князем-володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш, народ, який тебе не знає. Він прибіжить до тебе заради Господа, Бога твого, і заради святого Ізраїлевого, бо він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти.
Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник – свої думки. Нехай навернеться до Господа, і він його пожалує, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої – не ваші думки, і дороги ваші – не мої дороги, каже Господь. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви – мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи. Книга пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь: пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Блаженний чоловік, який це чинить, і син чоловічий, що тримається цього, пильнуючи суботи, щоб не сквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків. Чужинець, що пристав до Господа, нехай не говорить: Господь мене, напевно, відлучить від свого народу. Та й скопець нехай не каже: я сухе дерево. Бо так говорить Господь: скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, і будуть міцно держатися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я краще від синів та доньок. Я дам їм ім'я вічне, що не загине. Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити, та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася, та міцно тримаються мого союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Всепалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жартовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Ось слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля. До тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. О ви, всі звірі в полі, приходьте їсти, ви, всі звірі в лісі. Їхні сторожі, всі сліпі, не розуміють, усі вони пси німі, гавкати не можуть, мріють, лежачи, і люблять спати. Пси, не нажери, не наситні, це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують власну дорогу, кожен без винятку про свою користь дбає. Приходьте, я вина дістану,
і вип'ємо п'янкого питва. Так буде і завтра, як сьогодні, ба ще багато більше». Книга пророка Ісаї, розділ 57. Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, що із-за зла праведник щезає, щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди, ви, кубло перелюбника і блудниці. З кого ви смієтеся? На кого роз'являєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти непокори, не кубло неправди? Ви, що яруєте коло дубів, під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та по розщілинах у скелях. Гладке каміння коло потоку – твоя доля. Вони твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари. На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі ти розставляєш твоє ложе. Туди також сходиш приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене, ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш. Зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати, і, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром. На пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі. Ти пускала їх аж до Шеолу. Втомлялася премногими твоїми дорогами, одначе не казала «годі». Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася? Кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі? Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки, що тобі не допоможуть. Коли заголосиш, не врятують тебе твої кумири. Усіх їх розвіє вітер, рознесе подув. Хто покладається на мене, успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть: прокладіть, стеліть дорогу, заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо, говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і, скрившися, бив його у гніві. А він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги, я вилікую його, буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вчиню хвалу на їхніх устах. Мир, мир і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь.
я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись не може, а хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ 58. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси, немов сурма, твій голос. Вкажи моєму народові його злочини, домові Якова його переступи. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість, не відкидає закону Бога свого. Вони питають у мене справедливих законів, хочуть, щоб Бог був близько. Навіщо нам постити, якщо ти не бачиш, себе умертвляти, якщо ти не знаєш? Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи, гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоб правуватись та сваритись, і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було на небі чути. Хіба такий піст мені до вподоби? День, коли хтось умертвлює себе. Схиляти голову, немов тростина, вереття і попіл під себе підстелювати. Чи це назвеш ти постом та днем Господові вгодним? Ось піст, який я люблю. Кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і Він скаже, ось я. І коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не всихають. Тобою будуть відбудовані руїни віковічні. Ти знов поставиш підвалини минулих родів. Тебе назвуть поправником проломів, оновником стежок для житла. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважанний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді ти в Господі знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці узвищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали.
Книга пророка Ісаї, розділ 59. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили. Ваші гріхи обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням. Уста ваші брехню промовляють, язик шепоче зраду. Ніхто не позиває справедливо, ніхто не судиться по правді. Вони звіряються на ніщо і порожні говорять, горе зачинають і породжують нещастя. Висиджують гадючі яйця, тчуть павутиння. Хто їсть їхні яйця, вмирає. Якщо їх роздавити, гадюка з них вилазить. Їхнє павутиння непридатне на одежу, їхнім виробом не можна вкритись. Учинки їхні – це учинки беззаконні, в руках у них – діла насильства. Швидкі до зла їхні ноги, вони летять пролити кров безвинну. Думки їхні – думки беззаконні, спустошення та пагуба на їхніх дорогах. Мирні путі їм невідомі, немає правосуддя на їхніх стежках. Вони йдуть кривими дорогами. Хто ними ходить, той не знає миру. Тому далеко від нас право, і справедливість нас не досягає. Ми ж дали світла, аж ось темнота, ясності, та ходимо в пітьмі. Ми мацаємо, як сліпі, стіну, та ходимо навпомацки, немов безокі. Ми спотикаємось опівдні, неначе смерком, живемо в темноті, немов мертві. Ми всі ведмедями ревемо, або ж увесь час воркуємо голубами. Суду чекаємо, його ж немає. Спасіння, та воно від нас далеко. Бо переступів наших сила перед тобою, і гріхи наші проти нас свідчать, бо переступи наші з нами, і ми знаємо добре наші беззаконня. Ми збунтувалися, і Господа зреклися. Від Бога нашого ми відступилися. Про гніт ми говорили і зраду, у серці шемрали слова неправди. Право відкинуто назад, стоїть оддалік справедливість, бо на Майдані спіткнулась правда, чесність не має туди входу. Правда зникла. Хто ж зла цурається, того обдирають. Господь це побачив і обурився, що суду немає. Побачив, що нема нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмогу, і справедливість його підтримала. Одягся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього. Він надягнув відплату, як одежу, горливістю, немов плащем, покрився. Він кожному відплатить по заслузі, противникам своїм – гнівом, і ворогам своїм – покаранням. На заході побачить ім'я Господнє, і на сході – Його славу, бо Він прийде, як бистрий потік, який жене подих Господній. Та для Сіону Він прийде викупителем, для тих із потомків Якова, що навернуться від бунту. Це – Слово Господнє. Що ж до мене, то мій завіт із ними, каже Господь,
Дух мій, що на тобі, і слова мої, що я вклав тобі в уста, не відступлять від моїх уст і від уст твоїх потомків, і від уст потомків твоїх потомків. Це слово Господнє віднині і повіки. Книга пророка Ісаї, розділ 60. Устань, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, царі – до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються, ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш. Заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з Мідіяну та з Ефи. Сила їх прийде з Шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці зберуться коло тебе, і невайоцькі барани будуть тобі служити. Зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони? Ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник. Так, острови мене чекають. Таршіські кораблі приходять перші, щоб привезти твоїх синів здалека, разом з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога твого, святому Ізраїля, бо він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої мури, царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті, ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ бо і царство, що не захоче тобі служити, загине. Ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану прийде до тебе, кипарис, явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині. І я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до тебе в покорі. Всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіп твоїх ніг, і назвуть тебе містом Господнім, Сіоном святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, тебе оминали. Зате я вчиню тебе славою повіки, радістю від роду і до роду. Ти будеш ссати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби, і зрозумієш, що я Господь, твій Спаситель, і що потужний Якова – твій Викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь замість дерева, замість каменя – залізо. Настановлю мир володарем у тебе, правителем у тебе – справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах.
Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом, і Бог твій славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ – то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею. Вони – пагін моєї посадки, діло моїх рук, мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший – сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те. Книга пророка Ісаї, розділ 61. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушенних серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, звеселити засмучених Сіону, замість попелу дати їм вінець, єлей веселощів замість жалобної одежі, хвалу замість пригніченого духу. І зватимуть їх дубами справедливості, посадкою Господа на його славу. І відбудують старі руїни, і піднімуть спустошення часів недавніх, і міста зруйновані відновлять, руїни родів минулих. Чужинці прийдуть і пастимуть ваших овець, сторонні будуть у вас хліборобами і виноградарями. Ви ж будете зватися Господніми священниками, слугами Бога нашого вас будуть величати. Їсти будете скарби народів, їхньою славою оздобитися. Через те, що сором їхній був подвійний, і доля їхня – сплювки та ганьба, вони посядуть у своїй країні вдвоє, і радість вічна у них буде. Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та злочинство. Я їм віддам правдиву плату, я укладу з ними союз вічний. Нащадки їхні будуть відомі посеред народів, між племенами їхні потомки. І хто б їх не побачив, визнає, що вони – рід Господом благословенний. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Книга пророка Ісаї, розділ 62.
Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не втихну, аж доки, мов світло, не засяє його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі – твою славу, і зватимуть тебе новим ім'ям, яке виречуть Господні уста. Блискучою короною в руці Господній будеш, царським вінцем у руці Бога твого. Не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе «Моя у ній утіха, а твою землю – заміжня, бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа». І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. На твоїх мурах, о Єрусалиме, я сторожу поставлю, ні вдень, ані вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господові, нема для вас спочинку. Не давайте йому спокою, аж поки не відновить Єрусалиму, поки не зробить його на землі славним. Господь поклявся правицею своєю, раменом своїм потужним, не дам уже більше свого зерна твоїм ворогам на їжу, не питимуть чужинці твого вина, над яким ти трудився. Хто його жав, той буде його їсти і буде Господа хвалити. Хто збирав виноград, той питиме в моїм святім подвір'ї. Ходіть, ходіть у ворота, рівняйте народові дорогу, насипайте, насипайте шлях, очистіть його від каміння, виставте стяг народам. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. Скажіть доньці Сіонській, ось іде твій Спаситель, ось із ним його заплата. Перед ним його нагорода. І їх назвуть святим народом, викупленцями Господніми. Тебе ж назвуть пошукуваним, непокинутим містом. Книга пророка Ісаї. Розділ 63. Хто ж це йде з Едому у багряних шатах з Боцри, такий величний у своїй одежі, що виступає повний сили? Це я, той, що повідає справедливість, великий у спасінні. Чому шата твої багряні, одежа твоя, мов у того, хто топтав грона у винотоці? Я топтав сам один у винотоці. Нікого з-поміж народів не було зо мною. Я їх топтав у моїм гніві, давив їх у моїй досаді. Їхній сік на мої шати бризкав, і я заплямив усю мою одежу. Бо я в моєму серці постановив день помсти, і надійшов рік моєї відплати. Дивився я, але помічника не було. Глядів здивований, та не було, щоб хто підтримав. Тоді рамено моє прийшло мені у підмогу, і моє обурення мене підтримало. Я роздавив народи в моїм гніві, я їх розбив у моїй люті, пролив їхній сік на землю. Я славитиму ласки Господні,
Господні подвиги за те все, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у Своїм милосерді, у Своїй великій ласці. Бо Він сказав: «Вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломні». Він став їхнім спасом у кожній їхній недолі. То не вістун, не ангел урятував їх, а його обличчя. У своїй любові і у своїм милосерді він викупив їх. Він їх підняв, носив їх за часів минулих. Вони ж зворохобились, завдали смутку духові його святому. І він їм ворогом зробився, став з ними воювати. Тоді вони згадали дні недавні, дні Мойсея. Де той, що вивів з моря пастиря свого стада? Де той, що Дух свій святий вклав у нього? Що вів Мойсея за правицю раменом своїм преславним і розділив води перед ними, щоб учинити собі ім'я вічне? Той, що вів їх через безодні, немов коня широким степом, так що вони не спотикались, мов череду, що сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою. Отак водив ти свій народ, щоб учинити собі славне ім'я. Споглянь же з неба і подивися з преславного святого твого житла. Де твоя горливість і твоя потуга, твій жаль і твоє милосердя? Не стримуй їх супроти мене, бо ти наш батько. Не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викупитель спокон віку, твоє ім'я. Чому, о Господи, ти допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, щоб закаменіло наше серце, тебе більше не боялось? Повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства. Чому нечистивці лізуть у твою святиню? Вороги наші твоє святилище взяли під ноги. Ми стали немов люди, над якими ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імені Бога. Коли б ти був, прорвав небо і зійшов, гори розтанули б перед тобою. Книга пророка Ісаї, розділ 64. Немов вогонь, що палить смереча, немов вогонь, що від нього кипить вода, ось так, щоб ворогам твоїм з'явилося твоє ім'я, щоб затряслись народи перед тобою, коли ти твориш страшні чини, яких ми і не сподівались, і про які ніхто ніколи не чув. Ніяке вухо не чувало, ніяке око не видало іншого Бога, крім тебе, що стільки вчинив би тим, що на нього уповають. Ти йдеш назустріч тим, що радо чинять правду, що пам'ятають твої дороги. Та ось ти розгнівився. Ми ж були згрішили нашим відступством і нашим віроломством. Всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, мов те листя. Гріхи наші нас несуть геть, наче вітер. Ніхто не прикликав імені твого і не пробуджувався, щоб тебе триматись, бо ти сховав від нас твоє обличчя і видав нас у руки злочинів наших.
Тим часом,

згорів у пожежі. Усе, що нам було миле, обернулося в руїну. Невже по всім тім, Господи, ти будеш стримуватися, будеш мовчати і понижувати нас без міри? Книга пророка Ісаї, розділ 65. Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив: ось я, до народу, що не взивав мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами, за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховисках проводить, що їсть свинину, що в його посудах гидка юшка, що говорить: «Стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе». Вони – їдкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає. Ось що написано передо мною: я не мовчатиму, поки їм не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків, каже Господь, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали. Я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь. Коли у виноградньому гроні повно соку, кажуть: не нищ його, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з Юди спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хор-долина – пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені, я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть. Бо я кликав, та ви не обзивались, говорив, але ви не зважали, творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить: ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із скрухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм на проклін. Хай Господь уб'є тебе. А слуг своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословенний, буде благословенний Богом правди. І хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на душу.

думку. Ви ж радуйтеся і веселіться повіки вічні із-за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель. Бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся. Вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і лев, наче віл, буде їсти солому. Порох буде харч змія. Не будуть більше чинити зла, ані шкоди на моїй святій горі. Це слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 66. Так говорить Господь: небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе те сталося, каже Господь. Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на вбогого і сокрушенного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. Хто жертвує вола, вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву, пса давить. Хто приносить офіру, приносить і свинячої крові. Хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування, та їхня душа кохається в їхніх гидотах, так само і я буду мати замилування в їхніх злиднях і наведу на них страшне їм. Бо коли я кликав, то ніхто не озвався. Коли я говорив, вони не зважали. Чинили зло на очах у мене і вибирали те, що мені не до вподоби. Слухайте слово Господнє, ви, що тремтите перед його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із-за мого імені, кажуть: нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість. Та їх окриє сором. Голос, гомін несеться з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Ще й не мучилась, а вже вродила, ще не настали болі, а вже привела сина. Хто коли-небудь таке чував? Хто таке коли-небудь бачив?
Чи народився коли-небудь якийсь край в одну днину? Та чи з'явився на світ якийсь народ відразу, як от Сіон, що ледве зазнав болів і вже вродив своїх синів? Чи ж то відкрию материнське лоно, та й не дам породити? Або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій. Радуйтеся з Єрусалимом і веселіться, ви всі, заради нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, що за нього журилися, щоб могли ссати і насичуватися з грудей його втіхи, щоб могли впиватись і розкошувати багатством його слави. Так бо говорить Господь: ось я спрямую до нього мир рікою, потоком зливним будете ви звідти славу народів усмоктувати. І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати, і найдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава квітнутимуть ваші кості. Рука Господня об'явиться його слугам, а його гнів – його супостатам. Бо ось Господь прийде у вогні, іначе вихор його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полум'ям вогненим. Бо вогнем судитиме Господь усю землю, мечем усяке тіло. Багато буде побитих Господом. Ті ж, які святяться, очищують себе, щоб увійти в сади за кимось, що всередині. Ті, що їдять свинину, гидоту і мишей, усі загинуть. Це Слово Господнє. Я знаю їхні діла і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть та узріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з-поміж них до народів, до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха, Ірошу, Тувала та Явану, і до далеких островів, що ніколи про мене не чували і не бачили моєї слави, і возвістять народам мою славу. І приведуть усіх братів ваших з-поміж усіх народів у дар Господові на конях, колісницях, на носилах, на мулах та верблюдах, на мою святу гору в Єрусалим. Це Слово Господнє. Так, як сини ізраїльські приносять дари в чистій посудині у дім Господній. З них я теж візьму у священники і левіти. Це Слово Господнє. Бо так, як нове небо і нова земля, що я створю, стоятимуть передо мною, каже Господь, отак буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. І що нового місяця, і що суботи, приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися. Це Слово Господнє. І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувались. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні всім людям.

Книга пророка Єремії. Розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії, і священників, що були в Анатоті, у Веніаминовім краю, до якого надійшло слово Господнє за часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, 13-го року його царювання, та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця 11-го року Сидекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у 5-му місяці. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Я ж промовив: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи: я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати», каже слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст, і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю я тебе нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. І надійшло до мене ще й таке слово Господнє: що бачиш, Єремії?» Я відказав: «Бачу відку мигдалеву». І сказав до мене Господь: «Гаразд бачиш, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити». І надійшло до мене вдруге таке слово Господнє: «Що бачиш?» Я відказав: «Бачу, кипить казан, він видніє з півночі». Тоді Господь сказав до мене: «З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі, бо ось я прикличу всі племена царств північних, каже Господь, і поприходять вони, і поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму, проти всіх мурів його навколо, та й проти всіх міст юдейських. Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства. За те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам, та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайсь їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, каже слово Господнє, щоб тебе врятувати». Книга пророка Єремії. Розділ другий.
І надійшло до мене таке слово Господнє. Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі. Так говорить Господь. Я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль – це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців. Біда на них надійде, каже Слово Господнє. Слухайте Слово Господнє, Якові вдоме, і всі сім'ї Ізраїльського дому. Так говорить Господь. Яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою стали? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустиною, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що нею ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється? Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили, де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, ба й пророки ім'ям Ваала пророкували, і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Тим-то я буду правуватися ще з вами, каже Слово Господнє. Та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв і придивіться. Пошліть у Кедар і вважайте пильно. Чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги? Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те, небо, вжахнися страшно, збентежся вельми, каже Слово Господнє. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки». Копанки діряві, що води не держать. Чи то ж Ізраїль раб? Чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобиччю? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали. Землю його обернено на пустиню, міста його спустошено. Ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю. Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога твого, коли він вів тебе у дорозі? Ось і тепер, пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу? Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога твого. Не мав тобі страху мого, каже Слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила, не буду служити, і тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі, ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння, як же це ти,
перетворилася на дикий паросток лози, мені чужої. Тим-то хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу, гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати: «Я не опоганилась, я за ваалами не бігала». Глянь на дорогу твою у долині, визнай, що накоїла єси, ти, молода верблюдиця легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині. Коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш: «Даремна річ». Ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився. Вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки. Вони супроти колод мовлять: «Ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям». Але під час свого лиха вони репетують: «Устань, порятуй нас! А де ж твої боги, що ти був наробив собі? Нехай устануть, коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати. Бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили», каже слово Господнє. «Надаремно було синів ваших карати, вони науки не прийняли. Власний меч ваш пожер пророків ваших, неначе лев-губитель. Ну і рід же з вас, вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустинею, чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить: ми звільнилися, не повернемось більше до тебе? Чи ж забуває дівчина свої прикраси, чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові, тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Ба й на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала на розбишатстві. Ти таки кажеш: я невинна, гнів його, напевно, відвернувся від мене. Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш: я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу, і від Єгипту ти сорому теж зазнаєш, як від Асирії зазнала. Від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними». Книга пророка Єремії, розділ 3. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього, і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї?
Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене, каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься, де ти не злягалась? Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного. Чоло у тебе стало, мов у блудниці, ти соромитись не хотіла. І ось тепер, хіба не кличеш ти до мене, мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш, але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії, чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав, накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її, Юдея. І хоч невірна її сестра Юдея і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним опоганила землю і зчиняла перелюб з каменем та деревом. Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулась, каже слово Господнє. Тоді Господь сказав до мене, зрадлива дочка Ізраїлева показала себе справедливішою, ніж невірна Юдея. Іди і промов оці слова в голос на північ, і скажи, повернися, зраднице, Ізраїлева дочко, каже слово Господнє, не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний, каже слово Господнє, не гніватимусь повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму. Розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим, і мого голосу не слухала. Каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти, каже слово Господнє, бо я ваш владика. Я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь, і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот Господнього завіту. І на думку він нікому більше не спаде. І не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього і не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі, як би мені поставити тебе понад дітьми і дати тобі розкішну землю,
найкраще між народами спадкоємство. Я думав, ти зватимеш мене мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене, доме Ізраїля, каже слово Господнє. По узвищах чути голос, плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа, Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді, узвища – марнота, гамір по горах. Справді, у Господі, нашому Бозі, Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших, уже з наших молодощів. Овець їхніх і товар їхній, синів їхніх і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу, і стид нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили. Ми і батьки наші, вже з молодощів наших і понині, і ми не слухали голосу Господа, Бога нашого. Книга пророка Єремії, розділ 4. Якщо хочеш повернутись, о Ізраїлю, каже слово Господнє, то повернись до мене. І коли відкинеш твої гидоти зперед мене, то не блукатимеш, а й божитимешся. Жив Господь. У правді, правоті, справедливості народи ним благословлятимуться і ним похваляться. Так бо говорить Господь до мужів Юдеї та до Єрусалиму. Розорюйте собі нові ниви і не стійте поміж будяками. Пообрізуйтеся заради Господа, усуньте необрізаність вашого серця, ви, мужі Юдеї та мешканці Єрусалимські, щоб вогнем не вибухнув гнів мій і не горів, і нікому б гасити його за ледарства вчинків ваших. Оповістіть у Юдеї і розголосіть у Єрусалимі. Скажіть, сурміть сурмою по країні, кричіть у голос, промовляйте, збирайтесь, ходімо у міста твердині. Поставте стяг у напрямі Сіону, втікайте, не спиняйтесь, бо я наведу з півночі лихо і велике нещастя. Виповзає лев з гущавини своєї, вирушає губитель народів, виходить із свого місця, щоб пусткою зробити край твій. Міста твої будуть зруйновані, без мешканців залишаться. Тому веретищем підпережіться, плачте, лементуйте, не відвернувся, бо від нас палкий гнів Господній. І станеться в той день, каже слово Господнє, що у царя зомліє серце, і у князів священників жахнуться, і пророки стуманіють, і скажуть: «Ой, Господи, Боже, вельми завів єси люд цей і Єрусалим, казавши, мир у вас буде, а меч тим часом аж до душі доходить». Тоді казатимуть цьому народові та Єрусалимові: «Вітер палкий повіяв з узвиш у пустині в напрямі до дочки народу мого, та не на те, щоб провівати, і не для того, щоб прочищати. Занадто сильний вітер прийшов до мене. Ось і я
виречу суд над ними. Здіймається він, неначе хмара, а колісниці його, немов вихор. Коні його від орлів пруткіші. Горе нам, ми бо пропащі. Змий злобу з твого серця, Єрусалиме, якщо хочеш урятуватись, доки у тобі перебуватимуть думки твої зловісні. Бо здану голос вістить, згори Ефраїм лихо голосить. Дайте народам про те знати, оповістіть у Єрусалимі. З далекої землі приходять облягати, здіймають проти міст юдейських свій галас. Мов польові чати вишукуються вколо нього, бо збунтувався проти мене, каже слово Господнє. Твої вчинки і твої діяння тобі це спричинили. Ось твоя злоба. Така вона гірка, що доходить аж до серця твого. Ой, моє нутро, умліваю я. Ой, оболони мого серця, серце ниє у мене, ніяк не змовчу, бо звук сурми, душа моя, почула єси, військовий сполох. Нещастя за нещастям звістують, спустошено цілу країну. Раптом зруйновано мої намети, умить мої опони. Чи довго бачитиму стяги, звук сурми буду чути? Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають. Дурні з них діти, і розуму в них немає. Розумні вони зло чинити, а діяти добро не вміють. Глянув я на землю, і ось вона пуста і пустошня, на небо, і не було на ньому світла. Глянув на гори, а вони тряслися, і всі горби хитались. Глянув, і ось ані людини, і небесні птахи геть порозлітались. Глянув, аж ось плодюче поле – це пустиня, і всі його міста – в руїнах, перед Господом, перед палким його гнівом. Так бо, сказав Господь, пусткою пойметься уся країна, та я не вигублю дощенту. Тим-то земля засумує і потемніє вгорі небо, бо я сказав так, я так призначив, а в тому я не поступлюся. Від галосу комонних та лучників ціле місто втікає. Вони ховаються по нетрях, здираються на скелі. Усі міста покинуто, ані одного в них мешканця. І ти пограбована. Що діятимеш? Вдягаєшся у кармазини? Приоздоблюєшся у золоті окраси, пообільшуєш очі красивом, та марне оте прикрашання твоє. Погорджують тобою твої коханці, вони життя у тебе відібрати прагнуть. Я чую крик, немов би породіллі, немов би зойк тієї, що вперше народжує. Крик дочки Сіону, що стогне, що простягає руки. Ой, лишенько моє, душа моя перед убивцями умліває. Книга пророка Єремії, розділ 5. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтесь добре, та й розпитайтесь,
Шукайте по його майданах, чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло. Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь. Не бажають вони навертатись. Я думав собі, вони, напевно, люди прості, вони дурні, бо путі Господні не знають, закону свого Бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними, вони, бо путь Господню відають, та й закон свого Бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тим-то і б'є їх лев із лісу, степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила. І відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав тобі простити? Діти твої мене покинули і присягаються лжебогам. Коли я ситив їх, вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати, каже слово Господнє. Чи ж народові, як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте, та не дощенту. Усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили, каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли, та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть, немов вітер, і слова в них немає. Нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить. За те, що ви сказуєте такі речі, я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей – дровами, і він пожре їх. Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє. І то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш, ані не розумієш, що він говорить. Як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони – витязі. Він поїсть врожай і хліб твій, він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині, що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм, як мене ви покинули і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в Юдеї, кажучи: слухай оце, дурний народе, що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє. Передо мною не будете тремтіти?
Я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить. Хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть. Хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне. Вони збунтувались і геть подались, і не подумають у своєму серці: «Біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранній і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив тижні». Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки, людей ловлять. Як клітка повна птиць, так у хатах їхніх повно обману. Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться, у злі переступили всяку міру, справ на суді не розглядають, сироти справ, і щастить їм, а права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю, каже слово Господнє, чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце? Жахливе і страшне сталося у цім краї. Пророки пророкують іменем неправди, священники правлять, як хочуть. Народ же мій це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець настане? Книга пророка Єремії, розділ 6. Втікайте геть, о діти Веніамина, з посеред Єрусалиму, засурміте в Текоа, у Беткеремі знак дайте, бо лихо гряде з півночі і страшна погибель. Вродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи з своїми чередами. Навколо неї шатра понапинають. Кожен випасає своє займище. Готуйте війну проти неї. Вставайте і ходім опівдні. Горе нам, бо день хилиться, бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци. Бо так говорить Господь сил. Рубайте дерево її, насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари. Воно сповнене насильства. Як з криниці лється вода, так і з нього лється лукавство. Лиш гвалт, руїна чути в ньому. Передо мною постійно біль і рани. Прийми науку, о Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вчиню тебе пустиною, безлюдною землею. Так каже Господь сил. Обберуть зовсім, як виноградник, останок Ізраїля. Пройди рукою ще раз, як збирач винограду по винограднім вітті. До кого мені говорити? Кого заклинати, щоб зважили? Глухе, бо в них вухо, вони чути не можуть. Слово Господнє – це їм на насміх. Не до смаку воно їм. Тому я повен Господнього гніву і втомився його в собі тримати. Вилий його на дітей на вулиці,
на хлопців юрбу, бо займуть мужа з жінкою у полон, старого з повнолітнім. Попереходять їхні доми до інших, поля вкупі з виноградниками, бо я простягну мою руку на мешканців краю», каже Слово Господнє. «Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу, і від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи: мир, мир, а миру немає. Стидались би своїх мерзенних учинків, та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть, що то стидатись. Тому і попадають між тими, що впадуть, коли навідаюсь до них, вони спіткнуться», каже Слово Господнє. Так говорить Господь: спиніться на дорогах і роздивіться, та розпитайтесь про стежки недавні. Де дорога добра, то й ступайте нею, і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали: ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами: вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли: не будемо зважати. Тож слухайте, народи, і знай, громадо, що з ними буде. Слухай, о земле, оце наведу на народ отой лихо, виплід їхніх думок, бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули. Навіщо мені ладан із Шеви і пахуча трость із країв далеких? Ваші всепалення не люблю я, і ваші жертви мені не до вподоби. Тому Господь так каже: оце покладу спотикання перед отим народом, об які батьки і сини спотикнуться разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь. Ось іде народ з північної країни, великий люд здіймається з найдальших закутин світу. В руках їхніх лук зо списом. Вони жорстокі, не мають милосердя. Голос їхній реве, як море. Вони верхи на конях, готові як один до бою проти тебе, дочко Сіону. Почули ми про нього вістку. Помліли у нас руки. Туга нас огорнула. Біль, як у породіллі. У поле не виходьте і по дорозі не ходіте, бо там ворожий меч і жах навколо. Дочко мого народу, підпережись вереттям і в попелі качайся, справляй жалобу, мов по синові одинакові, лементуй пригірко, бо раптом надійде на нас погубник. Я баштою і твердиною зробив тебе в моїм народі, щоб ти розпізнавав і випробовував їхню дорогу. Всі вони – бунтарі запеклі, наклеп розносять. Вони – мідь і залізо, всі зіпсовані. Міх дме сильно, щоб оливо вогнем пожерти. Левар витоплює надармо, жужлі не відділились. Негодящим сріблом їх звати будуть. Господь бо їх відкинув. Книга пророка Єремії, розділ 7. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Стань у дверях дому Господнього і промов там оце слово. Скажи:
вислухайте слово Господнє. Ви всі, юдеї, що входите в ці двері, поклонитись Господові. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці. Не покладайте

вашим на вічні віки. Ось ви покладаєтесь на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадете перед Ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а так приходите і стаєте передо мною в цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите: ми у безпеці, лише щоб далі коїти всі ці гидоти. Чи не зробився в очах ваших дім цей, що носить ім'я моє, вертепом розбишак? Ось я сам це бачив, каже слово Господнє. Підіть лишень до мого житла, що в Шіло, де я спочатку оселив був моє ім'я, та й подивітесь, що я вчинив з ним за ледарство мого народу Ізраїля. Тож і тепер, за те, що ви допускались усіх тих учинків, каже слово Господнє, хоч і говорив я до вас раз по раз, часто, та ви не послухали, хоч закликав я до вас, та ви не озвались. За це учиню так само з цим домом, що носить моє ім'я, і що ви на нього покладаєтесь, та й з тим місцем, що я дав вам і батькам вашим, як учинив з Шіло. Я вас відкину зперед мого обличчя, як був відкинув усіх братів ваших, а саме усе потомство Ефраїма. Ти, отже, не заступайся за народ цей, не благай і не молися за них ревно, не наполягай на мене, бо я не вислухаю тебе. Хіба не бачиш сам, що вони коять по містах Юдеї, по вулицях Єрусалиму? Діти збирають дрова, а батьки запалюють вогонь. Жінки ж місять тісто, щоб напекти медяників, небесні цариці, та возлити ливні жертви чужим богам, щоб мене ображати. Та чи ж мені вони допікають, каже слово Господнє, а не самим собі на свіже власний сором? Тим-то так говорить Господь Бог: ось вилється мій гнів і моє обурення на це місце, на людей і на скотину, на польові дерева і на плоди землі, і загориться, та й не згасне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: додавайте все палення ваші до ваших жертв і їжте м'ясо, бо я не говорив і не заповідав батькам вашим про всепалення, жертву в той день, як я виводив їх з Єгипту. Лише дав їм таку заповідь: слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед, від того часу, як вийшли батьки ваші з єгипетського краю, та й по цей день. І хоч я посилав до вас усіх слуг моїх, пророків, часто, день у день, ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні. Ставали дедалі більш тугошиїми, чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть. Ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них: це народ, що не слухає голосу Господа, Бога свого, і науки не приймає.
зникла правда,

пропала з уст у них. Обстрижи твоє волосся і відкинь його геть. Затягни по узвищах жалобну пісню. Господь бо відштовхнув, відкинув народ, який викликає гнів його. Бо сини Юди вчинили зло перед очима моїми, каже слово Господнє. Поставили свої гидоти в домі, який носить моє ім'я, щоб його осквернити. Звели узвища Тофету, що у долині Бенгіннома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував і чого я і на мислі не мав. Тому ось прийдуть дні, каже слово Господнє, коли це місце не зватиметься більше Тофет і долиною Бенгіннома, лише долиною Різанини, бо вони ховатимуть у Тофеті, бо не стане місця. А труп людей отих буде поживою птаству небесному і звіреві, що на землі, і нікому буде їх відганяти. Тоді я спиню по містах Юдеї і по вулицях Єрусалимських звук радощів та звук веселощів, спів молодого і спів молодої, бо край стане пустинею. Книга пророка Єремії, розділ 8. Того часу, каже слово Господнє, повикидають з їхніх гробів кості царів юдейських, кості князів їхніх, кості священників, кості пророків та кості мешканців єрусалимських. І порозкидають їх перед сонцем і перед місяцем, і перед усім військом небесним, яких вони любили, яким служили, за якими ходили, яких шукали і перед якими припадали. Їх не збиратимуть і не ховатимуть. Вони погноєм будуть на землі. І волітимуть ліпше вмерти, аніж жити. Усі ті, що залишаться від цього ледачого гнізда, що зостануться по всіх місцях, куди я їх повикидаю, каже слово Господа сил. І ще скажи їм, так говорить Господь, хіба ж як хтось упаде, то не встане? Або як зіб'ється з дороги, то не повернеться? Чому ж ото цей люд єрусалимський відступився відступництвом тривалим, цупко тримається обману і повернутись не бажає? Я пильно прислухався, та вони не говорять, як треба. Ніхто не кається у своїм ледарстві, щоб сказати, що ж це я вчинив. Кожний бігом звертає з дороги, неначе кінь, що у бій стрімголов поривається. Навіть і бусель у небі знає свою пору, і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час їхнього приходу. Народ же мій не знає Господнього розпорядку. І якщо ви можете казати, ми мудрі, закон Господній з нами, то певно, але брехливе перо писак перетворило його на брехню. Осоромились мудрі, збентежились і впіймались. Вони відкинули слово Господнє. Яка ж там у них мудрість? Зате я віддам жінок їхніх іншим, поля їхні займанцям, бо від найменшого до найбільшого усі вони про наживу дбають. Пророки і священники усі вони чинять обман.
гоять рану народу мого легкодушно, кажучи: «Мир, мир», коли миру немає. Стидались би отакі гидоти коїти, але вони і сорому ніякого не мають, не тямлять навіть, що то значить червоніти, тому і попадають між тими, що впадуть. Під час відвідин їхніх вони спотикнуться, каже слово Господнє. Я так хотів би з них врожай зібрати, каже слово Господнє, але на винограді немає грон, ані смоков на смоковниці, ба й листя і те зів'яло. Дав я їм заповіді, та вони їх топчуть. Чого ми сидимо? Збирайтесь та ходімо у міста твердині і там загинемо, бо Господь, Бог наш, загинути судив нам. Отруйною водою напоїв нас за те, що проти Господа ми згрішили. Ми ждали миру. Нічого доброго не було. Часу одужання, та ось страхіття. Від Дану чути іржання його коней, від звуку хропіння його жеребців уся земля трясеться. Вони прийшли і пожерли край з усім, що було в ньому, міста і їхніх мешканців. Ось бо пошлю на вас гадюк та василисків, проти яких заговору немає, і будуть вас кусати, каже слово Господнє. На мій біль не знаходжу ліки, серце моє в мені мліє. Ось чути крик доньки мого народу з далекої країни. Хіба вже на Сіоні Господа немає? Хіба царя його нема на ньому? Чого своїми різьбленими ідолами мене обурюють, марнотами чужими? Жнива минули, скінчилось літо, та ми не врятувались. Через рану дочки мого народу я увесь у ранах. Я прибитий, жах мене огортає. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді? Хіба там лікаря немає? То чого ж дочка мого народу не приходить до здоров'я? Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати по забитих дочки мого народу? Книга пророка Єремії, розділ 9. Хто дасть мені у пустині притулок подорожніх? Я покину тоді народ мій і піду геть від нього, бо всі вони – перелюбники, зрадників зграя. Напинають язика свого, брехні лука. Зміцнились у краю, та не для правди. Від одного бо ледарства до другого переходять. Мене ж не знають, каже слово Господнє. Стережіться одне одного, і ні на якого брата не звіряйтесь, бо кожен брат лукаво чинить. І кожен сусід наклеп розносить. Кожен обманює сусіда свого, і правди вони не говорять. Язик свій призвичаїли неправду говорити, лукавлять аж до очманіння. Твоя оселя посеред обману, і з-за обману не хочуть мене знати, каже слово Господнє. Тому так мовить Господь сил: ось я розтоплю їх і випробую.
Як же мені інакше вчинити з дочкою народу мого? Нагострена стріла – язик їхній. Він тільки про обман говорить. Мирно і своїм сусідою розмовляють своїми устами, а в серці своїм засідку готують. Як же мені їх не скарати? Каже слово Господнє. Як же народові, як оцей, моя душа не мала б відплатити? Над горами здійму плач і ридання, та по пасовиськах у пустині жалобну пісню. Вони бо випалені, ніхто там не проходить, ревіння худоби більш не чути. Від птаха у небі і до звіря усе порозбігалось, повтікало. Я зроблю з Єрусалиму купу каміння, кубло шакалів, а з міст Юдеї вчиню я безлюдну пустку. Хто такий мудрий, щоб це зрозуміти? Хто той, до кого уста Господні говорили? І хто міг би вказати? Чому загинув край вигорілий, мов пустиня без перехожих? Господь сказав: «А що вони кинули закон мій, який я поклав був перед ними, і не слухали голосу мого, і за ним не діяли, лише ходили за пожаданням свого серця, за ваалами, чого їх навчили батьки їхні? То на те так мовить Господь сил, Бог Ізраїля. Я нагодую їх, народ цей, полином і напою отруйною водою. Я їх порозсіваю поміж народами, яких вони не знали, ні вони самі, ані їхні батьки, і пошлю слідом за ними меч, аж поки їх не знищу». Так каже Господь сил. Розважте ж і покличте голосільниць, нехай прийдуть. Пошліть за мудрими жінками, нехай прийдуть. І незабаром здіймуть над ними лемент, щоб очі наші слізьми стікали і наші вії виливалися водою. Бо плач голосний чути Сіону. Як нас пограбовано, як тяжко соромом побито. Ми бо покинули країну, наші бо житла нас повикидали. Ба, слухайте ви, жінки, слово Господнє. Хай вухо ваше прийме слово з уст його. Навчіть ваших дочок ридати і одна одну жалісно співати. Бо смерть продерлась у наші вікна, війшла в палати наші, щоб вигубити з вулиць діток, молодиків, з майданів. Поляжуть люди трупом, немов гній на чистім полі, немов снопи позад жінця, та нікому буде збирати. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні. Хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я – Господь, який творю милість і суд, справедливість на землі. Мені бо це до вподоби, каже слово Господнє. Ось настануть дні, каже слово Господнє, і я покараю всіх обрізаних в їхньому необрізанні. Юдею, Єгипет, Едом, синів Амона та Моава, і всіх, що голять скроні, що живуть у пустині. Всі бо ті народи і увесь дім Ізраїля необрізані серцем. Книга
пророка Єремії. Розділ 10. Слухайте слова, що Господь до вас говорить. Ви – доме Ізраїля. Так каже Господь. Поганської дороги не навчайтесь і знаків небесних не страхайтесь, бо їх страхаються погани. Бо болван поган – то нікчемність, то лиш колода, вирубана в лісі, оброблена ремісником із сокирою в руках. Її окрашують золотом та сріблом, цвяхами та молотками її прибивають, щоб не хиталась. Вони, мов опудала на баштані, і не розмовляють вони. Їх треба носити, ходити, бо не можуть. Не бійтеся ж їх, бо вони не зашкодять. Та й доброго зробити вони неспроможні. Рівні тобі, о Господи, немає. Великий єси, і велике твоє потужне ім'я. Хто тебе не боїться, о царю народів? Бо це тобі належить. Бо між усіма мудрими в народах, у всій їхній царській гідності, рівні тобі немає. Але всі вони гуртом дурні і безглузді. Наука їхня пуста, вона лиш колода. Коване з Таршішу срібло та золото з Офіру, робота майстра та рук ливарника, з блавату і пурпури їхня одежа, всі вони – робота майстрів спритних. Господь Бог – Бог правдивий. Він живий Бог і цар вічний. Від його гніву земля трясеться, його обурення народи не в силі перенести. Ви їм так маєте сказати: боги, що неба і землі не сотворили, зникнуть із землі і з-під небеся. Він створив землю силою своєю. Він всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом нап'яв небо. Коли видасть свій голос, води ревуть у небі. З кінців землі піднімає він хмари. Він з блискавками дощ утворює і висилає вітер із своїх сховищ. І кожен виявляється дурним, невігласом. Кожен ливар свого бована соромиться, бо вилитий ним ідол – омана, немає в ньому духу. Вони – марнота, вироби облудні. Під час їхньої кари вони загинуть. Не така, як вони, Яковова частка, бо він – творець усього, і Ізраїль – його покоління – спадщина. Господь сил – його ім'я. Збери з землі твої клунки, ти, що сидиш в облозі. Бо так говорить Господь. Ось я повикидаю тим разом далеко мешканців цього краю і в скруту зажену їх, щоб знайшли мене. Горе мені! Яка руїна, болюча моя рана. Та я сказав, це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотуздя. Діти мої пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому знову напинати, мої опони розставляти, бо пастухи стали дурними, Господа не шукали, а через те не мали щастя, і усі стада їхні ось порозкидано. Гук чути, вже недалеко,
великий галас із північної країни, щоб обернути міста юдейські на пустиню, на притулок шакалів. Я знаю, Господи, що дорога чоловіка не в його волі, і не в людині, коли вона ходить, лежить напрям її кроків. Карай нас, Господи, але правно, не у гніві Твоєму, бо інакше обернеш нас на ніщо. Вилий обурення на народи, що Тебе не знають, і на родини, що імені Твого не взивають, бо вони з'їли Якова, його пожерли, і житло його спустошили. Книга пророка Єремії, розділ 11. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Слухайте слово завіту цього, і скажіть людям юдейським і мешканцям єрусалимським. А скажи їм так. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Проклят чоловік, який не слухає слів завіту цього, що я заповідав батькам вашим того дня, коли виводив їх з єгипетського краю, з залізної печі, сказавши: «Слухайте голос мій і чиніте так, як вам заповідаю, і будете моїм народом, я ж буду вашим Богом». Щоб я міг здійснити клятву, якою клявся батькам вашим, що дам їм землю, текучу молоком і медом, як воно і є нині. І відказав я: «Нехай так буде, Господи!» І сказав до мене Господь: «Проголоси в містах юдейських і по вулицях Єрусалимських усі ці слова. Слухайте слово завіту цього і виконуйте його. Батьків бо ваших попереджав я повсякчасно, коли виводив їх з єгипетського краю, аж по цей день, нагадувавши уранці і раз у раз: «Слухайте мій голос». Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого. Кожен ходив уперто за своїм ледачим серцем. Тому і навів я на них усе сказане в цьому завіті, що заповів був їм робити. Але вони не виконували. І сказав Господь до мене: «Постала змова між людьми Юди та мешканцями єрусалимськими. Вони повернулися знову до беззаконств праотців своїх, що зреклися слухати мої слова, і пішли за іншими богами, щоб їм служити. Так дім Ізраїля, як і дім Юди, порушили союз мій, який я заключив був з їхніми батьками. Тому ось як говорить Господь: я наведу на них лихо, від якого не спроможуться врятуватись, і хоч вони взиватимуть до мене, я їх не слухатиму. Тоді підуть міста Юдеї та мешканці Єрусалимські взивати богів, перед якими вони воскурювали, але вони їм ніяк не допоможуть під час їхньої недолі. Скільки бо міст у тебе, стільки і богів у тебе, Юдо, і скільки вулиць у Єрусалимі, стільки настановили ви і жертовників Гедоті, жертовників, щоб Ваалові кадити. Тому не молися за цей народ і не здіймай за них крику, ні благання, бо я їх слухати не буду, коли взиватимуть до мене у своїй недолі. Чого ж то моя улюблена,
шукає в моїм домі. Вона, що з багатьма лукаве намислювала, хіба ж святе м'ясо віддалить від тебе лихо? Чи зможу тим очистити тебе? Зеленою, прекрасною маслиною з пишним плодом назвав тебе був Господь. Під звук великого гриміння запалив він вогонь над нею і пообсмалював її віття. Бо Господь сил, що насадив тебе, вирік на тебе лихо за злочин дому Ізраїля та дому Юди, що вони скоїли собі на шкоду, щоб мене розгнівити, кадивши Ваалові. Господь об'явив мені, і я знаю, тоді ти появив мені їхнє нечестя. А я, немов погане ягнятко, що на заріз ведуть його, а я і не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене. Зрубаймо дерево у повній силі і вирвім його з землі живих, щоб ім'я його не згадувалося вже більш. Ти ж, Господи сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце, дай мені побачити твою відплату, бо на тебе поклався я в ділах моїх. Тому так каже Господь про людей анатоцьких, що чигають на твою душу і кажуть: не пророкуй в ім'я Господня, а то помреш від наших рук. Тому так каже Господь сил: ось я їх покараю. Хлопці погинуть від меча, сини їхні і дочки їхні помруть із голоду. І не буде в них останку, бо я наведу лихо на людей анатоцьких у рік їхніх відвідин. Книга пророка Єремії, розділ 12. Ти правий будеш, Господи, якби мені спало на думку сперечатися з тобою. А все ж таки позиватимусь з тобою. Чому доля безбожників щаслива і всім віроломним добре ведеться? Ти насадив їх, і вони коріння пустили, вони ростуть і дають плоди. Ти на устах у них близько, від серця ж їхнього далеко. Мене ж, Господи, ти знаєш, мене ти бачиш і вивідуєш серце моє, яке воно супроти тебе. Відлучиш їх, мов тих овечок, призначених на заріз, і наготуй їх на день їхнього вистинання. Доки має земля сумувати, а трава сохнути на всім полі, із-за ледарства її мешканців гинуть звірі і птахи, бо вони кажуть: він нашого кінця не бачить. Коли ти біг з пішими, і вони тебе втомили, то як побіжиш на випередки з кіньми? І коли ти в затишнім краю небезпечний, що, однак, чинитимеш у чагарах йорданських? Бо й брати твої, і дім батька твого, і вони зрадливі супроти тебе, і кричать голосно вслід за тобою. Не йми їм віри, хоч би і гарні слова до тебе говорили. Я покинув дім мій, я відцурався спадщини моєї, що мені було найлюбіше, те я віддав ворогам у руки. Спадщина моя мені зробилась, немов лев у лісі. Зняла свій рик на мене,
зате ж вона мені і осоружна стала. Спадщина моя стала мені рябим птахом, що на нього звідусіль хижі птиці нападають. Ходіть, збирайтеся, всі звірі дряпіжні, кидайтесь на поживу. Гурт пастухів спустошив мій виноградник, ногами потоптав мою частку, мою любу частку, вчинив пустим степом. Її обернено на пустиню, і плаче вона, зруйнована передо мною. Спустошено всю землю, і нікому взяти те до серця. По всіх пагорбах у пустині спустошники позбігались. Бо меч Господній пожирає від кінця і до кінця землі. Немає миру ні одній людині. Посіяли пшеницю, а будь-яки пожали, натомились надаремно. Соромляться свого врожаю із-за палкого гніву Господнього. Так говорить Господь. Усіх моїх злих сусідів, що шарпають спадщину, яку я дав був у посілість моєму народові Ізраїлеві, я повириваю з їхньої землі, а й дім Юди вирву з посеред них. Потім же, повиривавши їх, я знову змилосерджуся над ними і поверну їх, кожного в його спадкоємство і кожного в його країну. І коли вони навчаться досконало доріг мого народу і клястимуться моїм ім'ям, як жив Господь, як то вони були навчили мій люд клястися Ваалом, то осядуться серед народу мого. Коли ж не слухатимуть, то я вирву зовсім народ той, вигублю його, каже Слово Господнє. Книга пророка Єремії, розділ 13. І так сказав мені Господь: «Іди, купи собі льняний пояс і підпережи ним собі крижі, та в воду не клади його». І купив я пояс, як заповів Господь, і підперезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге: «Візьми пояс, що купив єси, що на крижах у тебе, встань, та й піди на Ефрат, і сховай його там у щілині, в скелі». Пішов я, та й сховав його на Ефраті, як заповідав мені Господь. Як же сплило чимало часу, сказав мені Господь: «Піди на Ефрат, і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там». Пішов я на Ефрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав був. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Так говорить Господь: отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалиму. Цей злий народ, що не хоче слухати моїх слів, що ходить за своїм запеклим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе весь дім Ізраїля і дім Юди, каже слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю. Та вони не послухалися».
Оце ж промов до них це слово. Так говорить Господь, Бог Ізраїлів. Кожний глечик наповниться вином, коли ж тобі відкажуть. Хіба ж ми не знаємо, що кожний глечик наповнюється вином? Ти їм скажеш. Так говорить Господь. Ось я сповню вином аж до перепою всіх мешканців цієї землі і царів, що сидять на Давидовім престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму. І порозбиваю одного об одного, батьків і синів укупі. Каже Слово Господнє. Не помилую, не змилосерджусь і не пожалую, геть вигублю їх. Слухайте і уважайте, та не зносьтеся гордо, бо це Господь говорить. Воздайте Господові, Богові вашому, за його величчю, заки ще не стемніло, і заки ще ноги ваші не спотикаються по горах у сутінку. Ви чекаєте світла, та він його на тьму оберне, темряву з нього вчинить. Коли ж не послухаєте цього, душа моя потай оплакуватиме гординю вашу. Вона буде плакати гірко. Очі мої у сльозах розпливуться, бо займуть у полон стадо Господнє. Промовте до царя і до цариці. Сядьте низенько, бо впав з голови вашої вінець вашої слави. Міста на півдні позамикані, і нікому їх відчинити. Увесь Юда пішов на вигнання, вигнання цілковите. Зведи, Єрусалиме, твої очі і подивися на тих, що йдуть із півночі. Де стадо, що було тобі віддане, ті пишні твої вівці? Що скажеш, коли настановить старшувати над тобою твоїх коханців, яких ти сама принадила до себе? Чи не схоплять тебе болі, як жінку, що породжує? І коли скажеш у твоїм серці, за що мені таке судилось? За превелику твою беззаконність піднято тобі поли та оголено твої ноги. Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру, або леопард плями свої? Отак і ви. Чи зможете добро чинити, звикши зло робити? Я їх порозвіваю, мов полову, що її розвіває вітер із пустині. Такий твій жереб, частка призначена тобі від мене, каже Слово Господнє. Бо ти мене забула і звірилась на неправду. Я ж сам закину твою нижню одіж на твоє обличчя, що й сором твій буде видно. Твої перелюби, твоє яріння, твоя зухвала розпуста. По пагорбах і в полі бачив я твої гидоти. Горе тобі, Єрусалиме, очиститись не хочеш, доки ще будеш зволікати. Книга пророка Єремії, розділ 14. Слово, що надійшло до Єремії з нагоди великої посухи. Сумує Юда. Його міста зомліли. Лежать на землі, сумують, і крик Єрусалиму здіймається до неба. Їхні вельможі
посилають слуг своїх по воду. Ті до криниць приходять, та води не знаходять, повертаються з порожніми жбанами. Застиджені і соромом пригнічені, голову собі покривають. Земля свій урожай припинила, бо не було дощу в країні. Застиджені і соромом пригнічені, хлібороби голови собі покривають. Бай лань у полі родить, та й кидає своє маленьке. Бо трави немає. Дикі осли стають на пустирях, і, мов шакали, вітерець вдихають. Очі гаснуть у них, бо трави немає. Хоч наші беззаконства проти нас свідкують, та ти, о Господи, вчини з нами імені Твого ради. Відступства бо наші превеликі. Ми согрішили перед Тобою. О Господи, Ізраїля надія, Спасителю його в скруті. Чому ти, ніби чужинець у цій країні, неначе подорожній, що зайшов, аби переночувати? Чому ти, мов перелякана людина, немов чоловік, що допомогти не може? Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас. Господь про люд цей так говорить. Люблять блукати, ніг своїх не спиняють. Зате Господь їх не любить. Тепер згадав він їхні провини і карає гріхи їхні. І сказав до мене Господь: не заступайся за цим народом, йому на добре. Навіть як будуть постити, я не зважатиму на їхню молитву. Та й як будуть приносити всепалення і офіри, я не прийму їх. Ні. Мечем і голодом, і мором вигублю я їх. Тоді я мовив: ой, Господи Боже, та то ж пророки їм говорять: не побачите меча, та й голоду у вас не буде. Лише сталий мир дам вам на цьому місці. Господь же відказав мені: неправду ті пророки пророкують моїм ім'ям. Не посилав я їх, і не повелівав їм, і не говорив до них. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось що вони вам пророкують. Тим-то так говорить Господь: пророки, що пророкують моїм ім'ям, яких я не посилав, і що говорять: ні меч, ні голод не спаде на цю землю. Від меча та голоду погинуть вони, оті пророки. Люди ж, яким вони пророкують, будуть покинуті по вулицях Єрусалимських від голоднечі і меча, і нікому буде їх ховати. Самі вони, жінки їхні, сини їхні і дочки їхні. Я виллю на них їхню ж злобу. Промовиш до них оце слово: хай мої очі проливають сльози день і ніч безупинно, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу, вельми болюча рана. Вийду у поле, аж ось мечем побиті, увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Пророки і священники блукають по країні безпорадні. Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном? Чому побив єси нас так, що нема нам і ліку? Ждемо ми на мир, та добра немає. Ждемо на рятунок, аж ось тривога. Ми знаємо,
Господи, нашу безбожність, провини батьків наших, ми би згрішили перед Тобою. Не нехтуй нами, імені Твого ради, не зневажай престолу величі Твоєї. Згадай, не розривай союзу Твого з нами. Чи ж є між марними поганськими богами такі, щоб дощ спускали? Чи ж небо дає зливу? Чи ж то не Ти, о Господи? Боже наш, на Тебе вповаємо, бо Ти твориш усе те. Книга пророка Єремії, розділ 15. Господь сказав мені: навіть якби Мойсей та Самуїл приступили перед мене, серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх з перед моїх очей, нехай ідуть собі геть. Коли ж вони тобі скажуть, куди нам іти, то відкажеш їм: так говорить Господь. Кому суджена смерть – на смерть, кому меч – під меч, кому голод – умирай з голоду, кому неволя – у неволю. Я пошлю на них 4 роди кар, каже слово Господнє: меч, щоб убивав, собак, щоб розшарпували, небесне птаство та земних звірів, щоб жерли і вигублювали. Зроблю з них жах усім царствам землі за Манасію, сина Єзекії, царя юдейського, за те, що він витворяв у Єрусалимі. Хто змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Хто буде мати жалощі до тебе? Хто з дороги зверне, щоб спитати, якся маєш? Ти відштовхнув мене, каже слово Господнє. Відступився назад від мене. Я простягнув мою руку проти тебе і тебе занапастив. Досить вже милосердя. Я їх лопатою розвіяв по містах цього краю. Зробив бездітними, вигубив народ мій, бо вони не відвертались від своїх призвичаєнь. Удовиць їхніх буде у мене більше, ніж піску морського. Я навів на них, на матір та на юнаків, спустошника опівдні. Напав на них зненацька страх і переляк. Зомліла та, що сімох породила, вмирає вона. Сонце її зайшло, як іще день був. Вона застиджена сумує. Решту ж їх я віддам під меч, каже слово Господнє, перед їхніми ворогами. Ой, горе мені, моя нене, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. То певно, Господи, що я служив тобі якнайкраще. Я заступався за ворога перед тобою за лихої години і у час смутку. Хіба можна зламати залізо, заліза з півночі і мідь? Багатство твої і твої скарби віддам на луп, без плати, за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Виправлю тебе з твоїми ворогами в землю, якої ти не знаєш, бо вогнем загорівся гнів мій, на вас він палатиме. Ти знаєш усе, Господи. Згадай мене, навідайся до мене і відплати моїм гонителям за мене. Не погуби мене із-за твоєї довготерпеливості.
знай, що за тебе я терплю наругу. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця, бо я ношу твоє ім'я, Господи, Боже сил. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самітний, бо сповнив єси мене гнівом. Чому біль мій без краю, і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь каже так: якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш передо мною. Як говоритимеш гідно, щиро, станеш моїми устами, тож тії обернуться до тебе, тобі ж не треба буде до них обертатись. Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати, каже Слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних і з рук насильників, тебе врятую. Книга пророка Єремії, розділ 16. І надійшло до мене слово Господнє: не бери собі жінки, і нехай не буде в тебе ні синів, ні дочок у цій місцевості. Так, бо говорить Господь про синів і дочок, що народяться у цій місцевості, і про матерів, що їх родитимуть, і про батьків, що їх плодитимуть у цій країні. Вони помруть жахливою смертю, і не будуть їх ані оплакувати, ані ховати. Погноєм лежатимуть на землі. Мечем і голодом будуть вигублені, і труп їх стане поживою птаства небесного і дряпіжного звіря. Бо так говорить Господь: не входь у хату смутку, і не ходи плакати та жалувати з ними, бо я забрав спокій у цього народу, каже Слово Господнє, і змилування, і милосердя. Повмирають великі і малі у цій країні, і не будуть їх ані ховати, ані оплакувати, і ніхто не буде робити на собі нарізи, ані обстригати голови. І не будуть ламати хліба для того, хто в журбі, на розраду по-мертвому, і не даватимуть келиха, щоб утішити його по батькові чи матері. Так само не входь у хату, де бенкетують, щоб з ними сидіти, їсти та пити. Так, бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля: ось я урву в цій місцевості в вас на очах за вашого життя голос радощів та голос веселощів, співи для молодого і співи для молодої. Коли перекажеш отому народові всі ці слова, і вони казатимуть до тебе: за що Господь вирік проти нас усе те велике лихо? І яка наша провина? І в чому наш гріх, що ми його вчинили супроти Господа, Бога сил? То ти їм скажеш: за те, що ваші батьки покинули мене, каже Слово Господнє, та й пішли слідом за іншими богами, служили їм та припадали перед ними, мене ж покинули і закону мого не пильнували,
ви ж коїте ще гірше від батьків.

повиводив синів Ізраїлевих із північної землі і усіх земель, куди був їх порозкидав. Я би їх таки заверну назад, у землю, котру наділив був батькам їхнім. Так я нашлю багато рибалок, каже слово Господнє, що їх ловитимуть, а потім вишлю силу мисливців, що полюватимуть на них на кожній горі, на кожному пагорбі та в усіх щілинах у скелях. Бо мої очі на всіх путях їхніх, не сховані вони від мене, і їх беззаконство не скрите мені від очей. Насамперед, отплачу їм удвоє за їхнє беззаконство і за гріх їхній, бо вони осквернили мою землю трупами своїх гидот і мерзотами своїми сповнили моє спадкоємство. Господи, сила моя і моя твердине, моє прибіжище за лихої години, до тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть: а вже ж, лише неправду успадкували батьки наші, марноту, в якій немає користі. Чи ж може чоловік собі богів робити? Та й не боги вони. Тим-то і покажу я їм, тим разом, покажу їм мою руку і мою потугу, і вони збагнуть, що Господь – моє ім'я. Книга пророка Єремії, розділ 17. Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця і на рогах їхніх жертовників, на пам'ятку їхнім дітям, мовляв, жертовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим, на пагорбах високих і на горах у полі. Багатства твої і усі твої скарби віддам на луб. Тим-то заплатиш за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Ти випустиш з руки спадщину, що я тобі дав був. Зроблю тебе рабом твоїх ворогів у землі, якої ти не знаєш. Бо зайнявся вогонь мого гніву, який палатиме повіки. Так говорить Господь. Проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній. Щасливий чоловік, який на Господа вповає, і чия надія в Господі. Він, немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння. Як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє. Під час посухи йому байдуже, воно не перестає родити. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Неначе куропатка, що висиджує чужі яйця, так і той, хто придбав багатство неправно. Посередині свого життя він його втратить, а при смерті дурним виявиться. Престоле слави вознесе.

Це не спокон віку, о місце нашої святині, надія Ізраїля, о Господи! Всі, що тебе покинули, осоромляться. Всі, що від тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти – моя надія. Ось вони мені говорять: де ж воно, те слово Господнє? Нехай вже збудеться нарешті. Однак же я не клопотався перед тобою про лихо, і не бажав я дня нещастя, ти бо те знаєш. Що з уст моїх вийшло, те лежить перед твоїм обличчям. Не будь страховищем для мене, бо ти прибіжище моє в лихій годині. Нехай гонителі мої соромляться, мені ж не дай осоромитись. Нехай вони бояться, мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий, ще раз побий. Так сказав мені Господь: іди і стань у воротях синів народу, що ними входять і виходять царі юдейські, та й на всіх брамах єрусалимських, і промов до них: слухайте слово Господнє, царі юдейські, і ви, всі юдеї, та всі мешканці єрусалимські, що входите цими брамами. Так говорить Господь: бережіться, йдеться про ваші душі. Не носіте суботнього дня жодних тягарів і не вносьте їх єрусалимськими брамами. Та й не виносьте суботнього дня жодних тягарів з домів ваших і не робіть ніякого діла, а святкуйте день суботній так, як це я заповідав батькам вашим. Хоч вони і не слухали, і не прихиляли вуха свого, а виявили себе тугошиями, щоб не слухати і не приймати науки. Коли ж ви справді послухаєте мене, каже слово Господнє, і не вноситимете дня суботнього ніякого тягару брамами цього міста, та святкуватимете суботній день і не робитимете за нього ніякого діла, то брамами цього міста входитимуть царі і князі, що сидять на Давидовому престолі, що їздять колісницями і кіньми, вони і князі їхні, мужі юдейські та мешканці єрусалимські. Місто це буде заселене повіки, і приходитимуть з міст юдейських, із околиць єрусалимських, із землі Веніяминової, із рівнини, із гір, із півдня, та й приноситимуть усипалення і жертви, офіри і кадило, і приноситимуть подячні жертви у дім Господній. Коли ж не послухаєте мене, щоб святкувати день Господній, та не носити тягарів, і не вносити їх через брами Єрусалиму дня суботнього, то я запалю вогонь у його брамах, і він пожере палаци єрусалимські і не погасне. Книга пророка Єремії, розділ 18. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Встань та іди в хату до гончаря. Там я дам тобі почути мої слова. І пішов я у хату до гончаря, і застав його при праці на кружалі. І коли посудина, що її він ліпив із глини,
не виходила, як то трапляється з глиною в руці ганчаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби. Тоді надійшло до мене таке слово Господнє: «Чи я ж не можу вчинити з вами, доме Ізраїлів, так, як оцей гончар?» Каже слово Господнє. «Ось те, що глина в руці гончаря, те й ви в руці у мене, доме Ізраїля. Часом постановлю я викорінити, знищити і вигубити якийсь народ або якесь царство. Коли ж той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я повідвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Часом же, коли я постановлю збудувати і насадити якийсь народ або якесь царство, а вони будуть коїти зло перед очима в мене і не будуть слухати голосу мого, тож тоді я скасую те добро, яке вирішив був йому сподіяти. Оце ж скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським: так говорить Господь: ось я готую на вас лихо і замислюю проти вас задуми, тож наверніться кожен від своєї злої дороги, вчиніть добрими ваші путі і ваші вчинки. Вони ж кажуть: шкода й говорити, ми таки ходитимемо своїм робам, і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця. Тим же то так говорить Господь: спитайте між народами, чи хто чував коли-небудь таке. Жахливу мерзоту діва Ізраїлева вчинила. Чи покидає сніг високу ливанську скелю? Чи висихають води по горах, які течуть холодні? Мій же народ мене забув. Кадить марноті. Спотикнулись на своїх дорогах, на путях древніх, щоб блукати жахливими стежками, бездоріжжям, щоб зробити свою землю запустінням, сміховищем відвічним. Кожен, хто переходити менею, жахнеться і похитає головою. Неначе східний вітер, я розвію їх перед їхніми ворогами. Плечима, не обличчям, до них обернуся за лихої для них години». Вони сказали: ану, вчинімо змову проти Єремії, бо й без священника закон не пропаде, ані й порада без мудрого, та й слово без пророка. Нумо лишень побиймо його власною його мовою, присікаймося до кожного його слова. Зглянься, Господи, надо мною, послухай, що мої противники говорять. Чи личить злом за добро платити? Вони ж мені копають яму. Згадай, як я стояв перед тобою, благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій. Віддай же за те синів їхніх на голоднечу. Під меч видай самих їх. Жінки їхні нехай стануть бездітними і удовами. Мужі їхні нехай помруть мором, а юнаки їхні хай від меча в бою поляжуть. З хат їхніх хай лемент лунає, коли ти зненацька наведеш на них ватагу. Вони бо копають яму, щоб мене впіймати, і розставляють потай сіті на мої ноги. Ти ж, Господи, знаєш усі їхні смертельні задуми проти мене. Не прости їхньої несправедливості і не змивай з перед твого обличчя гріха їхнього. Нехай вони
поваляться перед тобою, а й знищ їх у час гніву твого. Книга пророка Єремії, розділ 19. Так сказав Господь Єремії: «Іди, купи собі глиняний глечик у гончаря і візьми з собою старших з народу і за священників, і вийди в Бен-Гіном долину, що за Череп'яною брамою, та й промов там слова, що скажу тобі. Скажи: слухайте слово Господнє, ви, царі юдейські, і ви, мешканці Єрусалимські. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на це місце таке лихо, що хто про нього почує, у того задзвенить у вухах. І це за те, що вони покинули це місце і учинили його чужим. Кадять бо на ньому богам іншим, яких не знають ні вони, ні батьки їхні, ні царі юдейські. Та й за те, що сповнили це місце безвинною кров'ю. Вони спорудили узвище на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення Ваалові. А того не заповідав я, та й не встановлював, ба й на думку воно мені не спадало. Тим-то і настане час, каже слово Господнє, коли це місце не зватимуть більше Тофетом і Бен-Гіном долиною, лише долиною Різанини. Я позбавлю розуму Юду та Єрусалим на цім місці і допущу, щоб вони впали від меча на очах ворогів їхніх і від руки тих, що чигають на їхню душу. Трупи ж їхні віддам на поживу птаству небесному і дряпіжному звірові. Учиню це місто запустінням та сміховищем. Хто б тільки проходив ним, дивуватиметься і посвистуватиме над його ранами. Зроблю так, що вони їстимуть тіло власних синів і власних дочок, і кожен їстиме тіло свого ближнього, опинившись в облозі та в нужді. Коли притиснуть їх вороги і ті, що чигають на душу їхню. І розіб'єш глечик перед очима тих мужів, що йтимуть із тобою, і скажеш до них: так каже Господь сил, отак розіб'ю народ цей і це місто, як розбивають глечик, який не можна більше зліпити докупи. І ховатимуть на Тофеті, бо не буде де ховати. Отак вчиню з цим місцем, каже слово Господнє, і з його мешканцями. Я вчиню це місто таким, як Тофет. Будинки єрусалимські і доми царів юдейських будуть нечисті, як оце місце Тофет. Усі доми, що на їхніх покрівлях кадили вони усьому війську небесному і возливали ливні жертви чужим богам. Повернувшися ж Єремія з Тофету, куди посилав його Господь пророкувати, став на подвір'ї дому Господнього та й промовив до всього народу: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я наведу на це місто і на всі сусідні міста все те лихо, що ним погрожував йому. Вони бо виявили себе тугошиями і не слухали слів моїх.
Книга пророка Єремії, розділ 20. Як же Пашхур, син Імера, священник, старший наглядач у Господнім домі, зачув, що Єремія оті речі пророкує, то звелів він бити пророка Єремію і посадити його забитого в колоди в горішній Веніяминовій брамі у домі Господнім. Але другого дня випустив Пашхур Єремію з колодок. Єремія ж до нього мовив: «Не Пашхур дає тобі Господь ім'я, а звідусіль жах. Так бо говорить Господь: ось я поставлю тебе на пострах тобі самому і усім твоїм приятелям. Вони поляжуть від ворожого меча на очах у тебе. Та й усього Юду видам на поталу вавилонському цареві, і він забере їх у полон до Вавилону і мечем їх поб'є. І дам усі багатства цього міста, і усе його майно, та й усі його дорогоцінності, всі клейноди царів юдейських, у руки ворогам їхнім, а вони їх розграбують, заберуть та й повезуть у Вавилон. А й ти, Пашхуре, і усі, що в тебе у хаті живуть, підете у неволю. До Вавилону прийдеш, і там помреш, і там тебе поховають, тебе та й усіх твоїх приятелів, яким пророкував єси неправду. Ти ввів мене в оману, о Господи, і я дав себе ввести в оману. Схопив єси мене, подужав. Я став посміховищем щоденним. Кожний глузує з мене. Щоразу, бо, як почну я говорити, мушу кричати та голосити. Насильство, утиск. Слово бо Господнє щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги. Я собі думав, не споминатиму про нього, і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у кістках моїх. Змагався я затамувати його, та не спромігся. Я чув, як багато обмовляло мене: звідусіль жах, донесіте, донесемо на нього. Усі заприязнені зо мною чигали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаєм та й помстимося на ньому. Але Господь зо мною, немов воїн сильний, тим-то гонителі мої спотикнуться, не подолають. Окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним. Господи сил, ти, що вивідуєш праведного, що бачиш нутро і серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Співайте Господові, хваліте Господа, бо він рятує душу вбогого з рук лиходіїв. Проклят той день, коли я на світ родився. Нехай не буде благословен той день, коли породила мене моя мати. Проклят той чоловік, що приніс батькові моєму вістку: вродився в тебе хлопчик. Та й звеселив його вельми. Хай тому чоловікові станеться, як тим містам, що Господь їх зруйнував безпощадно, щоб він чув тривожні крики вранці, гомін війни
опівдні, за те, що він не вбив мене у материнському лоні, так, щоб моя мати стала мені гробом, а утроба її була завжди вагітна. Чи тож на те я вийшов з материнської утроби, щоб дізнавати муки та печалі і коротати вік свій у зневазі? Книга пророка Єремії, розділ 21. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священника Софонію, сина Маасії, аби ті мовили: «Спитай Господа про нас, бо Навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би Господь для нас чого такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив?» Єремія ж їм на те сказав: «Ось що скажіте Сидекії: так говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я оберну назад воєнне знаряддя, яке в руках ваших, яким ви воюєте проти царя Вавилонського та халдеїв, що вас облягають поза мурами, і зберу його докупи серед цього міста. Сам я воюватиму проти вас простягнутою рукою і кріпким раменом у гніві, пересерді і великім обуренні. Поб'ю мешканців цього міста, людину і скотину, великою пошестю. Вони погинуть. А потім, каже слово Господнє, віддам Сидекію, царя юдейського, з його слугами та людьми, і з тими, що зостались у цьому місті після пошесті, меча і голоду, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, в руки ворогам їхнім та в руки тих, що чигають на їхнє життя. І він їх повбиває вістрям меча без жалю, без пощади і без милосердя. А до народу цього промов: ось як говорить Господь: оце даю вам або дорогу життя, або дорогу смерті. Хто зостанеться в цім місті, поляже від меча, голоду і пошесті. Хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Я бо оберну обличчя моє проти цього міста йому на лихо, а не на добро, каже слово Господнє. У руки вавилонському цареві віддам його, і він спалить його вогнем. Домові юдейського царя скажеш: слухайте слово Господнє, доме Давидів. Ось як говорить Господь: розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, а то, немов вогонь, вибухне гнів мій і палитиме, і нікому буде гасити його із-за поганих ваших учинків. Оце я проти тебе, мешканко в долині, скеле на рівнині, каже слово Господнє. Проти вас, що мовляєте, хто на нас устане, хто вламається в доми наші? Я вас покараю за плодами ваших вчинків, каже слово Господнє, і розкладу вогонь в її лісі, і пожере він усе навкруги неї.
Книга пророка Єремії. Розділ 22. Так говорить Господь: «Іди в палату юдейського царя, та й промов там оце слово, і проречи: слухай слово Господнє, царю юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти і твої слуги, і народ твій, і всі, що входять через ці ворота. Так говорить Господь: чиніть суд і справедливість, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, не утискайте, не чиніть кривди чужинцеві, сироті і удовиці, та не проливайте безвинної крові на цьому місці. Бо тільки тоді, як ви справді виконаєте це веління, увіходитимуть дверима цього палацу царі, що сидять на Давидовому престолі, згори на колісницях і верхи на конях, самі вони і слуги їхні, і народ їхній. Коли ж не слухатимете цих слів, то я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що цей палац руїною обернеться. Бо так говорить Господь про палац юдейського царя: ти у мене немов Гілеад, немов вершина Ливану, проте вчиню тебе пустинею, містом безлюдним. Я напоготовлю проти тебе руїнників, кожного своїм знаряддям, і повирубують вони найкращі твої кедри і у вогонь повкидають. Багато народів пройдуть через це місто і говоритимуть один до одного: завіщо то Господь учинив отак із цим великим містом? І відказуватимуть їм: бо вони покинули завіт Господа, Бога свого, і поклонялись іншим богам та служили їм. Не плачте за мертвим і не побивайтесь за ним. Плачте гірко за тим, хто відходить, бо він не повернеться вже більше і не побачить рідної землі своєї. Бо так говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, що царював на місці батька свого Йосії. Він вийшов з цього місця і не повернеться сюди більше, а вмре на тому місці, куди взято його в неволю. Цієї ж землі не побачить ніколи. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю і свої світлиці беззаконством, хто силує ближнього дарма працювати і не дає йому заробітку, хто говорить: збудую собі пишні палати, широкі світлиці, хто прорубує собі вікна, викладає кедриною і малює на червоно. Гадаєш, що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших? Батько твій їв і пив так само, але зате творив суд і справедливість. От чому і велось йому добре. Він розсуджував справу бідного і сіромахи, тому і велось йому добре. Хіба ж якраз оце і не означає знати мене, каже слово Господнє? Твої ж очі і твоє серце тільки і дбають про наживу, а ще й про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиск і насильство чинити. Тим-то так говорить Господь про Йоакима, сина Йосії, царя юдейського. Не голоситимуть по ньому: ой, леле, брате мій, ой, леле, сестро,
не голоситимуть по ньому: «Ой, леле, володарю! Ой, леле, величносте!» Неначе осла його поховають, витягнуть і викинуть геть за браму Єрусалимську. «Вийди на Ливан, та й кричи, і на Башані здійми твій голос, кричи з гір Аваримських, бо всі твої коханці загинули. Я говорив до тебе, коли ти був щасливий, та ти відказав: не буду слухати. Така вже була твоя вдача з малку, що ти не слухаєш голосу мого. Усіх пастирів твоїх порозносить хуртовина, коханці ж твої підуть у полон. От тоді і наберешся сорому і стиду за все твоє ледарство. О ти, що живеш на Ливані, що гніздишся на кедрах, як ти стогнатимеш, коли вхоплять тебе муки, болі неначе в породіллі? Так певно, як живу, каже слово Господнє, навіть якби Конія, син Йоакима, царя юдейського, був перснем на моїй правиці, то я й тоді б зірвав його. Віддам тебе в руки тим, що чигають на твоє життя, і в руки тим, кого боїшся. У руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, та й у руки халдеям. І викину тебе вкупі з матір'ю твоєю, що тебе породила, в чужу землю, де ви не народились, там ви і помрете. У землю ж, куди бажатиме душа їхня повернутись, туди вони не повернуться. Хіба ж він якийсь посуд нікчемний, пощерблений, отой чоловік, Конія, або начиння, що ніхто його не потребує? Завіщо ж прогнано його і родину його викинуто в землю, якої не знають? Ой, земле, земле, земле, слухай слово Господнє. Так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка. Бездітний чоловік, нещасний протягом усього свого віку, бо нікому з його роду не пощастить сидіти на Давидовім престолі, ані володіти в Юдеї. Книга пророка Єремії, розділ 23. Горе пастухам, що занапащують і розганяють овець моєї отари, каже слово Господнє. Тим-то так говорить Господь, Бог Ізраїлів, до пастирів, що пасуть народ мій: ви порозганяли моїх овець, ви їх розполохали, а не наглядали за ними. Оце ж я скараю вас за ваші лихі вчинки, каже слово Господнє. Я позбираю останок моєї отари з усіх земель, куди повиганяв їх на їхні пасовиська, і будуть вони плодитись та множитись. І поставлю над ними вівчарів, що їх пастимуть, і вже не будуть страхатись, ані боятись, і ні одна з них не загубиться, каже слово Господнє. Ось настане час, каже слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що володарюватиме як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. За його днів спасеться Юда, і Ізраїль житиме безпечно. Ось ім'я його, яким його
будуть звати: Господь – наша справедливість. Тим-то настане час, каже Слово Господнє, що не будуть казати більше: жив Господь, що вивів синів Ізраїля з Єгипту, а лише: жив Господь, що вивів і привів потомків дому Ізраїля з північної землі, із усіх земель, куди їх був вигнав. І вони житимуть у рідній країні. Слово про пророків. Серце моє розбите в мене в грудях. Трясуться усі мої кості. Я немов п'яний, немов чоловік, якого подолало вино із-за Господа, із-за його святих слів. Земля, бо перелюбників повна. Від прокляття плаче земля, повисихали у степу пасовиська. Вони до зла змагаються, і сила їхня у кривді. Навіть пророк і священник, і ті безбожні. Бай у домі моїм знайшов я їхнє ледарство, каже Слово Господнє. Тим-то дорога їхня стане їм, мов слизька стежка. Потраплять вони у темряву і упадуть у ній. Зішлю бо на них лихо у час їхньої кари, каже Слово Господнє. Та й у пророків самарійських бачив я недоумкувати. Пророкували вони ім'ям Ваала і збивали з дороги Ізраїля, народ мій. А й у пророків єрусалимських бачив я жахливе, перелюби, життя нечестиве. Там підтримують руки злочинців, не відвертаються від своєї злоби. Вони для мене всі немов Содом, а мешканці його немов Гомора. Тим же то так говорить Господь сил про тих пророків. Ось я їх нагодую полином і напою отруйною водою, бо від пророків єрусалимських розійшлась безбожність по всій країні. Так говорить Господь сил. Не слухайте слів тих пророків, що вам пророкують. Вони не синітниці вам верзуть. Оповідають марення серця свого, а не з уст Господніх. Вони кажуть тим, що зневажають моє слово: мир вам буде. І всім тим, що ходять за своїм упертим серцем, лихо не спіткає вас. Чи стояв вже хтось у Господній раді? Хто бачив і чув його слово? Хто сприймав його слово, прислухавсь до нього? Ось Господня хуртовина, гніву вибух. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться гнів Господній, поки не довершить він і не виконає задумів серця свого. При кінці днів ви зрозумієте це істотно. Не посилав я тих пророків, самі вони позбігались. Не говорив я їм, самі пророкували. Коли ж вони стояли в моїй раді, нехай оповістять мої глаголи людові моєму, нехай відвернуть його від його злої дороги і від ледачих його вчинків. Чи то ж я, Бог, лише зблизька, каже Слово Господнє, а не Бог іздалека? Чи може хтось де-небудь у потайне місце сховатись, де б я його не побачив, каже Слово Господнє? Чи я ж не сповнюю небо і землю, каже Слово Господнє? Я чув, що говорять пророки,
як вони моїм ім'ям неправду пророкують, мовивши: «Я бачив сон, я бачив сон». Чи довго ж іще так буде в серці пророків, які неправду пророкують і які віщують оману свого серця? Невже ж вони мають на думці своїми снами, що їх оповідають кожен ближньому своєму, довести люд мій до того, щоб вони забули моє ім'я так, як батьки їхні забули моє ім'я заради Ваала? Пророк, що бачив сон, нехай його як сон оповідає. А той, хто має моє слово, нехай говорить моє слово вірно. Що ж полові до чистого зерна? Чи ж моє слово не схоже на вогонь, каже слово Господнє, на молот, що розбиває скелю? Тому я проти пророків, каже слово Господнє, які один в одного викрадають мої глаголи. Ось я проти пророків, каже слово Господнє, що розпускають свій язик, щоб проректи віщування. Ось я проти тих, які пророкують брехливі сни, каже слово Господнє, які оповідають їх і пантеличать народ мій своїми брехнями і своїм зухвальством. Я не посилав їх і не велів їм, і нема з них ніякої користі для цього народу, каже слово Господнє. Коли ж цей народ, чи то пророк, чи то священник, тебе спитає, яка, мовляв, вагота від Господа, то ти їм скажеш: «Ви – вагота для Господа, і я вас викину геть», каже слово Господнє. Коли пророк або священник або хтось з народу скаже: «Вагота від Господа», то я скараю того чоловіка з його домом. Ось як маєте один одному і брат братові казати. Що відповів Господь? Або що сказав Господь? А того слова «вагота Господня» не згадуйте вже більше, бо інакше такому чоловікові його власне слово стане ваготою Господньою. Ви бо перекручуєте слова живого Бога, Господа сил, нашого Бога. Так треба говорити пророкові. Що відповів тобі Господь? Або що сказав тобі Господь? Коли ви і далі говоритимете «вагота Господня», то ось як говорить Господь: що ви весь час говорите це слово, а саме «вагота Господня», хоч я й наказав вам не говорити «вагота Господня», то ось, власне, тому я вас, як річ ваготливу, підніму і відкину геть від обличчя мого, вас і місто те, що дав був вам і батькам вашим. Я покладу на вас ваготу вічної наруги і вічного, невигладного сорому. Книга пророка Єремії, розділ 24. Показав мені Господь два кошики зо смоквами, поставлені перед храмом Господнім. Було це після того, як Навуходоносор, цар Вавилонський, зайняв у полон і повів з Єрусалиму в Вавилон Єхонію,
сина Йоакима, царя юдейського, і князів юдейських з ковалями і слюсарями. Один кошик був з вельми добрими смоквами, як то бувають ранні смокви, а другий – з вельми кепськими смоквами, такими препоганими, що й їсти не можна. І сказав мені Господь: «Що ти бачиш, Єремія?» Я ж відказав: «Смокви, добрі смокви, вельми добрі і негодящі, дуже негодящі, такі погані, що їсти не можна». І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: як над оцими добрими смоквами, так я зглянусь над юдейськими поневоленими, що їх я вислав був із цього місця в халдейську землю, щоб їм добре було. Я спогляну на них ласкавим оком і поверну їх у цю країну, відбудую їх і не буду руйнувати більше, насаджу їх і не викорінюватиму більше, і дам їм серце, щоб мене взнали, що я Господь, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, якщо вони обернуться до мене усім серцем». І як воно буває з негодящими смоквами, що їх і їсти не можна, такі погані, говорить Господь, так учиню з Седекією, царем юдейським, його князями і з останком мешканців єрусалимських, що залишились у цім краю, і з тими, що живуть в Єгипті. Я зроблю їх страховиськом для всіх царств на землі, наругою і приповідкою, сміховищем і прокляттям по всіх містах, куди їх повиганяю. І пошлю на них меч, голод і чуму, аж поки їх не вигублю з землі, що дав був їм і батькам їхнім. Книга пророка Єремії, розділ 25. Слово, яке надійшло до Єремії про весь народ юдейський на 4-му році Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, тобто на 1-му році Навуходоносора, царя Вавилонського, і яке прорік Єремія проголосив до всього народу юдейського і до всіх мешканців єрусалимських, сказавши: з 13-го року юдейського царя Йосії, сина Амона, та й по цей день, ось уже 23 роки, надійшло до мене таке слово Господнє, і я, не вгаваючи, говорив його вам, ви ж не слухали. Посилав також Господь до вас раз по раз невтомно всіх слуг своїх, пророків, та ви не слухали їх і не докладали старань, щоб слухати. Вам сказано: відверніться лишень кожний від своєї лихої дороги і лихих своїх учинків, і житимете на землі, що Господь дав вам і батькам вашим від віків та до віків. Не гоніться за іншими богами, щоб їм служити і поклонятись їм, і не гнівіть мене ділами рук ваших, то й не нашлю на вас ніякого лиха. Та ви ж не слухали мене, каже слово Господнє, приводили мене до гніву ділами рук ваших, собі ж на лихо. Тим-то так говорить Господь сил: за те, що ви не слухали моїх слів, пошлю
і зберу всі племена північні, каже слово Господнє, навколо Навуходоносора, царя Вавилонського, мого раба, і приведу їх на цю землю, і на її мешканців, та на всі сусідні народи, і вигублю їх дощенту, а й зроблю їх страхом, сміховищем та вічною наругою. Я знищу в них голос радощів і голос веселощів, спів молодого та спів молодої. Втихнуть жорна, погасне на каганцях світло. Уся ця земля стане пустиною і руїною, і служитимуть ці народи вавилонському цареві 70 років. А як упливе 70 років, я покараю вавилонського царя і той народ, каже слово Господнє, за їх несправедливість, та й халдейську землю ще й зроблю її вічною пустинею. Я наведу на цю землю усе те, що проти неї проголосив був, усе написане у цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи. Але їх поневолять могутні народи і великі царі, і я відплачу їм за їхніми вчинками і за ділами рук їхніх. Так бо сказав мені Господь, Бог Ізраїля. Візьми цей келих з вином гніву з моєї руки і напувай з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Нехай п'ють і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. І взяв я келих з руки Господньої, і напоїв всі народи, до яких послав мене Господь. Єрусалим і міста юдейські, царів їхніх і князів їхніх, щоб з них зробити пустку, сміховисько і прокляття, як воно тепер уже сталося, фараона, єгипетського царя з його слугами, з його князями і усім його народом, і весь мішаний народ, і всіх царів уц землі, і всіх царів філістимлянської землі, і Аскалон, і Газу, і Екрон, і останки Аждоду, Едома, і Моава, і потомство Амона, і всіх царів тирських, і всіх царів сидонських, і царів над островами по тім боці моря, Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що голять собі скроні, і всіх царів арабських, і всіх царів мішаних народів, що живуть у пустині, і всіх царів зімрійських, і всіх царів еламських, і всіх царів мідянських, і всіх царів північних чи близьких, чи далеких один від одного, і всі царства, що на землі. А цар Шешакський вип'є після них. Ти скажеш їм, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Пийте і упивайтесь, щоб аж нудило вас, та падайте, щоб більше вже не встати від меча, який я зішлю на вас. Коли ж відмовлятимуться брати келих із твоїх рук, щоб випити, то скажи їм, так говорить Господь сил. Мусите пити. Ось бо я починаю насилати лихо на це місто, що носить моє ім'я. А ви б то? Зостались непокарані? Ні. Кара не мене і вас, бо я сам прикличу меч на всіх мешканців цієї землі. Каже слово Господа сил. Ти ж проречеш їм усі ці слова і скажеш їм, Господь гримить з висоти, святого житла свого дає світло.

лихо розійдеться від народу до народу, і здійметься велика буря з найдальших околиць землі. Побитих від Господа буде того часу від краю землі і до краю. Не плакатимуть за ними, не підбиратимуть їх, ані ховатимуть. По гноєм будуть вони лежати на обличчі землі. Гукайте, пастирі, кричіте, качайтесь у поросі, проводирі отари, бо ваші дні виповнилися для вистинання. Поляжете, бо, як барани добірні, і пастирям прибіжища не буде, ані рятунку проводирям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач проводирів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає барліг свій, і земля обертається на пустиню від згубного меча і від Господнього гніву палкого. Книга пророка Єремії, розділ 26. На початку царювання юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа. Так говорить Господь: «Стань на подвір'ї Господнього дому і промов до збору людей з міст юдейських, що приходять поклонитись у Господньому домі, усі слова, що повелю тобі сказати їм. Не пропусти ні слова. Може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги, і тоді я відведу те лихо, що задумав був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них: так каже Господь: якщо ви не послухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, що я поставив був перед вами, щоб слухати слів слуг моїх, пророків, що я раз у раз до вас невпинно посилаю, дарма, що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню, як і з Шило, а місто це віддам на прокляття усім народам землі». Священники, пророки і увесь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, ухопили його священники, пророки і увесь народ, кричавши: «Кінець тобі! Навіщо пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, і з домом цим станеться те, що зщило, а місто це спустіє, збезлюдніє». І зібрався весь народ у домі Господнім на Єремію. Князі юдейські, довідавшись про те, поприходили до Господнього дому та й посідали коло входу в новій брамі Господнього дому. Тоді священники і пророки промовили так до князів і до всього народу: «Смертельний вирок належиться цьому чоловікові. Він бо пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха». Єремія ж так відповів до всіх князів і до всього народу: «Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Тим-то направте ваші путі і ваші вчинки. Слухайте голос Господа, Бога нашого, і Господь відведе те лихо,

що виповів був на вас. Що ж до мене, то я ось в руках ваших. Чиніте зо мною те, що на погляд ваш добре і праве. Тільки затямте собі гаразд, що коли вб'єте мене, то безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців, бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших. Тоді князі і увесь народ промовили до священників та пророків: «Цей чоловік не заслужив на смертний вирок, бо він промовляв до вас ім'ям Господа, Бога нашого». Та й деякі з старших людей України виступили і сказали до всього зібраного народу: «Міхей з Морешету пророкував за юдейського царя Єзекії, та й промовив був до всього юдейського народу. Так каже Господь сил: Сіон буде розорений, як поле, Єрусалим стане румовищем, а гора, де храм, стане залісненою. Хіба ж убив його за те Єзекія, цар юдейський, та весь Юда? Чи не мали вони страху перед Господом і не вблагали обличчя Господнє так, що він відвів те лихо, яким загрозив був їм? А ми мали б накликати лихо велике на наші душі?» Пророкував ще й другий в ім'я Господнє, Урія, син Шемаї, з Кіріят-Єаріму. Пророкував він проти цього міста і проти цієї країни якраз тими словами, що й Єремія. Почув його слова цар Йоаким з усіма своїми вельможами і князями, і намагався цар його вбити. Але Урія довідався про те, і сполоханий утік та й прибув у Єгипет. Та цар Йоаким послав людей у Єгипет: Елнатана, син Ахбора, та й інших з ним. Узяли вони Урію з Єгипту та й привели до царя Йоакима, а той звелів стяти його мечем та й кинути труп його на кладовищі для простих людей. Однак Ахікам, син Шафана, заступився за Єремію, тож не видано його народові на смерть. Книга пророка Єремії, розділ 27. На початку царювання юдейського царя Сидекії, сина Йосії, надійшло таке слово до Єремії від Господа. Так говорить до мене Господь: зроби собі поворозку і ярмо, та й наклади собі на шию. І пошли цареві Едомському, і цареві Моавському, і Амонському, і цареві Тирському, та й цареві Сидонському через послів, що поприходили в Єрусалим до Сидекії, царя юдейського, і накажи їм промовити володарям їхнім наступне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: ось як скажіть володарям вашим: я створив моєю великою силою і простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі, і віддаю її кому хочу. Нині ж я даю усі ці країни в руки слузі моєму, Навуходоносорові, цареві Вавилонському, ба й звірів польових даю йому на послугу. Та й усі народи будуть служити йому
і синові його, та й синові його сина, доки прийде час, і на його землю. І тоді могутні народи і великі царі його поневолять. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто Навуходоносорові, вавилонському цареві, і не підхилить свою шию під ярмо вавилонського царя, то я покараю той народ мечем, голодом та чумою, каже слово Господнє, аж поки його не видам в його руки. Тимто не слухайте ваших пророків і ваших віщунів, ні ваших сновидців, ні ваших знахорів, ні ваших ворожбитів, що запевняють вас, кажучи, не будете служити вавилонському цареві, бо вони пророкують вам неправду, щоб вигнати вас із вашої землі. Та й я повикидаю вас, і ви загинете. Народові ж, який підхилить свою шию в ярмо вавилонському цареві, і який йому служитиме, я дам спокій на його землі, каже слово Господнє. І він буде її плекати і на ній жити. Та й Сидекії, юдейському цареві, я говорив усі ті слова. Дайте ваші шиї в ярмо вавилонському цареві і служіть йому та його народові, і тоді будете жити. Навіщо гинути тобі самому і твоєму народові від меча, голоду і чуми, як це загрозив Господь тим народам, які не схочуть служити вавилонському цареві? Не зважайте на слова тих пророків, що вам кажуть, не будете служити вавилонському цареві. Вони бо вам неправду пророкують. Не посилав бо я їх, каже слово Господнє. І вони пророкують моїм ім'ям неправду, щоб я вас попроганяв і щоб ви загинули, ви з вашими пророками, що вам пророкують. Та й до священників, і до всього цього народу промовляв я. Так говорить Господь. Не слухайте слів ваших пророків, що пророкують вам і кажуть, ось незабаром повернеться посуд Господнього дому з Вавилону. Вони бо неправду вам пророкують. Не слухайте їх, а служіть вавилонському цареві, то й зостанетесь живими. Навіщо ж доводити це місто до руїни? Коли ж вони пророки, і коли є в них слово Господнє, то нехай ублагають Господа сил, щоб той посуд, що залишився в домі Господньому і в палатах юдейського царя та в Єрусалимі, не перевезено в Вавилон. Так бо говорить Господь сил про стовпи, і про мідяне море, і про підніжки, та й про решту начиння, яке лишилося ще в цьому місці, яке не позабирав Навуходоносор, вавилонський цар, коли відводив юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, з Єрусалиму в Вавилон з усіма вельможними юдеї та Єрусалиму. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про посуд, що залишився в Господнім домі і в палаці юдейського царя, і в Єрусалимі. У Вавилон вивезуть його, і там він буде до того часу, поки я навідаюся до них, каже слово Господнє, і виведу їх, та й знову приведу їх на це місце». Книга пророка Єремії, розділ 28. У тому ж році, на початку панування царя Сидекії, юдейського царя,
На четвертому році, у місяці п'ятому, промовив до мене пророк Ананія, син Азура, з Гівіону, в домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, вавилонський цар, із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце. Каже слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія: «Нехай дійсно так станеться. Нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, що ти прорік єси, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же, вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств, війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує добробут, то тільки коли слово його справджувалось, визнавано його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його, і промовив Ананія при всіх людях: «Так, говорить Господь, ось так, за 2 роки, я розіб'ю кормигу Навуходоносора, вавилонського царя, на шиї всіх народів». І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії: «Іди і скажи Ананії, так говорить Господь, ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю кормигу залізну. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Навуходоносорові, вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіря я передам йому». І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: «Слухай лишень, Ананіє, Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тим-то так, говорить Господь, ось я викину тебе з землі. Ще цього року вмреш, бо говорив єси всупереч Господові». І справді, помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця. Книга пророка Єремії, розділ 29. Ось слова того листа, що його послав був пророк Єремія з Єрусалиму до залишків старших у неволі, до священників і до пророків та до всього народу, переселеного Навуходоносором, вавилонським царем,
із Єрусалиму в Вавилон. Це було після того, як цар Єхонія і цариця мати, і скопці, і князі юдейські та єрусалимські, та ковалі і слюсарі вийшли з Єрусалиму. А послав він його через Елеасу, сина Шафана, та Гемарію, сина Хілкії, яких Сидекія, цар юдейський, послав у Вавилон до Навуходоносора, царя Вавилонського. У нім стояло: «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля, до всіх виселенців, що я переселив з Єрусалиму у Вавилон, будуйте доми та й живіть у них. Насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Беріть жінок і родіть синів та дочок, та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів та дочок, щоб ви намножились там, а не меншали. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, і моліться за неї Господові, бо в її добробуті і ваше щастя». Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля: «Не давайте себе ошукувати вашим пророкам, що між вами, та вашим віщунам, і не зважайте на сни ваші, що вам сняться. Неправду пророкують вони вам ім'ям моїм. Не посилав я їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь: як виповняться 70 років, призначених для Вавилону, я навідаюсь до вас і здійсню моє прихильне про вас слово, та й поверну вас на це місце. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, каже слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до мене та прийдете помолитися до мене, я вислухаю вас. І коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. Я покажусь вам, каже слово Господнє, зміню на краще вашу долю і позбираю вас з-поміж усіх народів і з усіх околиць, куди вас був повиганяв, каже слово Господнє. І знову приведу вас на те місце, звідки вас виселив. Ви кажете: Господь пробудив для нас пророків у Вавилоні. Ось як говорить Господь про царя, що сидить на Давидовому престолі, і про всіх людей, що живуть у цьому місці, ваших братів, що не пішли з вами на виселення. Так говорить Господь сил: ось я наведу на них меч, голоднечу і чуму, вчиню їх такими, як оті гнилі смокви, такі погані, що не можна й їсти. Гонитимуся за ними з мечем, голоднечею і чумою, створю з них жах для всіх царств на землі, прокляття, дивовижу, сміховище і наругу для всіх народів, до яких їх повиганяю. І це за те, що вони не слухали слів моїх, каже слово Господнє. Хоч я їм раз по раз невпинно посилав слуг моїх пророків, вони ж не слухали, каже слово Господнє. Ви ж усі виселенці, що я виселив з Єрусалиму в Вавилон, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про Ахава, сина Колаї, і про Сидекію, сина Маасеї, що пророкують вам неправду моїм ім'ям. Я віддам їх
у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він скарає їх на смерть у вас на очах. І впровадиться після них для всіх юдейських виселенців у Вавилоні такий звичай проклинати. Нехай тобі Господь таке вчинить, як ото Сидекії та Ахавові, що їх Навуходоносор, вавилонський цар, спік на вогні. Бо вони в Ізраїлі коїли безчестя. З жінками ближніх своїх перелюб творили, та моїм ім'ям говорили слова неправди, чого я їм не заповідав. Я знаю про це добре. Сам я свідок тому, каже Слово Господнє. До Шимаї ж, Нехламія, промов. Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ти посилав від свого імені листи до всього народу в Єрусалимі і до священників Софонії, сина Маасеї, та й до всіх священників, і писав. Мовляв, Господь настановив тебе священником замість священника Йоади, щоб ти наглядав у Господнім домі за кожним несамовитим, який хоче пророкувати, та щоб забивав такого в кайдани і колодки. Чом же ти ото не заборониш Єремії з Анатоту пророкувати в вас? Він же бо прислав і до нас у Вавилон сказати, неволя ще довго простягнеться. Будуйте доми та й живіть у них, насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Священник Софонія прочитав цей лист перед пророком Єремією, і до пророка Єремії надійшло таке слово Господнє. Пошли до всіх виселенців сказати ось що. Так говорить Господь про Шимаю Нехламія. За те, що Шимая пророкував вам, а я ж його не посилав, і підводив вас покладатись на неправду, зате так говорить Господь. Я покараю Шимаю Нехламія та його потомків. Не матиме він нікого, хто б жив серед цього народу і хто б зазнав добра, яке я вчиню своєму народові, каже Слово Господнє. Бо він говорив всупереч Господові. Книга пророка Єремії, розділ 30. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, що я сказав тобі. Ось бо надходить час, каже Слово Господнє, коли я зміню долю мого народу Ізраїля та Юди, каже Слово Господнє, і приведу їх назад у землю, що вділив був їхнім отцям, і вони її посядуть. Ось ті слова, що Господь сказав про Ізраїля та про Юду. Так, каже Господь, я чую жахливий голос страху, а не миру. Розвідайтесь, гляньте, чи то родить муж? Чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі? Чому обличчя в усіх змінилися, зблідли? Горе, страшний той день, ще не було такого. Скрутний це час для Якова, хоч йому і прийде рятунок. Того часу, каже Слово Господа сил, я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю.
і він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господові, Богові своєму, та Давидові, своєму цареві, що я пробуджу для них. Ти ж не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, і не лякайся, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, потомків твоїх із краю неволі. І Яків повернеться і житиме мирно і безпечно. Тож ніхто його більше не непокоїтиме. Бо я з тобою, каже слово Господнє. Щоб тебе врятувати, я вигублю всі народи, що проміж ними тебе розкинув. Тебе ж не знищу. Я покараю тебе, але за законом. Без кари ж тебе не зоставлю. Так бо, говорить Господь, рана твоя не гоїться, синці твої болючі. Ніхто не журиться перев'язати тобі рану. Нема для тебе ні гоїння, ні вилікування. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше. Бо я вдарив тебе, як б'є ворог, лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш? Що в ранах єси, біль твій не вигоюється. Це ж за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч, вчинив я тобі це лихо. Але й усі, що жеруть тебе, будуть пожерті. Всі вороги твої, усі підуть у неволю. Грабіжники твої будуть обдерті. Всіх здирців твоїх на луп я видам. Я перев'яжу твої рани і вигою тебе від болячки, каже слово Господнє. А що відкинутим, Сіоне, тебе звано, ще й занедбаним, то так, говорить Господь, я поверну з неволі намети Якова, зглянусь на його оселі, міста постануть знову за своїх розвалищ, і палаци стоятимуть на своєму місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу, я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх, громада їхня стоятиме передо мною твердо. Усіх же їхніх гнобителів я покараю. І вийде князь їхній із їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде. Бо й хто ж би зважився сам собою до мене приступити? Каже слово Господнє. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Ось буревій Господній, гнів вибухнув. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться палкий гнів Господній, поки не вчинить, не виконає задумів серця свого. При кінці днів це стане вам зрозуміле. Книга пророка Єремії, розділ 31. Того часу, каже слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом. Так говорить Господь. Народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого. Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена, ізраїльська дівице.
знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. Знову виноградники насадиш по горбах самарійських. Ті, що їх насаджують, самі і збирати будуть. Настане час, коли вартові будуть гукати по горах Ефраїмських. Устаньмо та ходімо на Сіон до Господа, Бога нашого. Так бо говорить Господь. Співайте радісно про Якова, вознесіте першого з-поміж народів. Хваліте голосно і промовляйте. Господь урятував народ свій, Ізраїля останок. Ось я їх приведу з північної країни, та й позбираю їх із край світу. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна і породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться. З плачем вийшли вони, а приведу їх утішених. До водяних потоків поведу їх дорогою рівною, де не спотикнуться, бо я Ізраїлеві батько, і Ефраїм мій перворідний. Ось слухайте, народи, слово Господнє. Оповістіть далеким островам, скажіть. Той, який Ізраїля розсіяв, його збирає і зберігає, як пастир своє стадо. Бо Господь викупив Якова, вирятував з рук того, хто дужчий від нього. І прийдуть, і веселитимуться на височині Сіонській, збігатимуться на Господні блага, пшеницю, вино і олію, та до ягнят і до худоби. Душа їхня буде, немов сад, напоєний водою. Вони не клопотатимуться більше. Тоді дівиця звеселиться у хороводі, а з нею юнаки та й старші. Я оберну печаль їхню на радість, утішу і звеселю їх по печалі їхній. Душу священників поживлю ситтю, народ мій насититься благом, каже слово Господнє. Так говорить Господь. У рамі чути голосіння, лемент, гірке ридання. Рахиль плаче за дітьми своїми, розважитись не хоче, бо їх уже немає. Так говорить Господь. Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають. Є бо нагорода за біль твій, каже слово Господнє. Вони повернуться з ворожої країни. Є ще надія для потомства твого, каже слово Господнє. Діти твої повернуться у свої границі. Чую я, чую стогін Ефраїма. Ти покарав мене, і я прийняв кару, мов той бичок неосвоєний. Поверни мене, і я повернусь. Ти бо Господь, Бог мій. Бо після того, як я відвернувся, я розкаявся, і після того, як я схаменувся, то бив себе по стегнах. Я соромився і стидався, бо носив наругу юнацтва мого. Чи не дорогий же в мене син Ефраїм? Чи не люба ж він дитина в мене, що кожного разу, як погрожу йому, все-таки згадую про нього? Тому зворушується супроти нього моє серце, і я зглянусь на нього, каже слово Господнє. Постав собі дороговкази, стовпи повкопуй. Зважай добре на дорогу, на путь, що ним ходила єси. Повертайся, Ізраїлеве діво, повертайся у міста твої. Докіль тобі блукати, зрадлива дочко? Господь бо сотворив нове на землі. Жінка шукає чоловіка. Так
говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ще й ці слова говоритимуть у землі юдейській та по її містах, коли я зміню їхню долю. Нехай Господь тебе благословить, осідку справедливості, горо святая, і оселиться на ній Юда вкупі зо своїми всіма містами, хлібороби і ті, що за стадами ходять. Бо я напою душу спрагнену і насичу кожну втомлену душу. Тут я прокинувся і подивився, і сон мій був мені солодкий. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я засію дім Ізраїля і дім Юди насінням людським і насінням скоту. І як пильно я назирав за ними, щоб викорінити і зруйнувати, щоб розвалити і погубити та засмутити, так пильнуватиму, щоб їх відбудувати і насадити, каже слово Господнє. За тих часів не говоритимуть більше, мовляв, батьки їли зелений виноград, а на зубах у синів оскома. Ні, кожний вмиратиме за свою провину. Кожен, хто їстиме зелений виноград, той і оскому на зубах матиме. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю. Завіт той, то мій завіт, вони його зламали, хоч я був їхнім владикою, каже слово Господнє. Ні. Ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, каже слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом. Не буде більш один одного навчати, чи брат брата свого, казавши: «Спізнайте Господа». Усі, бо вони будуть мене знати від найменшого і до найбільшого між ними, каже слово Господнє. Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Так говорить Господь, який дав сонце, аби вдень світило, місяць і зорі, аби вночі світили, який підіймає море, аж ревуть його хвилі. Господь – сил, його бо ім'я. Якщо закони ці колись передо мною захитаються, каже слово Господнє, тоді потомки Ізраїля перестануть бути передо мною народом повіки. Так говорить Господь. Коли можна виміряти вгорі небо або дослідити внизу земні основи, то і я відкину ціле потомство Ізраїля за все те, що вони чинили, каже слово Господнє. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і відбудують знову це місто для Господа від Хананел-башти до наріжних воріт. І простягнуть знову землемірний шнур прямо до пагорба Гарев, а потім звернуть до Гоа. І вся долина з трупами і з попелом, і всі поля до Кедрон-потоку, дорогу кінської брами на сході будуть святі Господові. Не повалять їх більше. Ні, не зруйнують повіки. Книга пророка Єремії. Розділ 32. Слово
що надійшло до Єремії від Господа на 10-му році Седекії, юдейського царя. Це був 18-й рік Навуходоносора. Тоді військо вавилонського царя облягло Єрусалим. Пророк же Єремія був замкнений у тюремному дворі коло палацу юдейського царя. А посадив його туди Седекія, цар юдейський, докорявши йому: «Чого то ти пророкуєш та говориш, мовляв, так каже Господь? Ось я віддам це місто в руки вавилонському цареві, і він його завоює. Та й Седекія, юдейський цар, не уникне рук халдейських, бо його, певно, видадуть вавилонському цареві на поталу, і розмовлятиме він з ним устами до уст, і очі його будуть глядіти йому в очі. І поведе він Седекію у Вавилон, і перебуватиме він там, аж поки не навідаюсь до нього. Коли будете ж воювати з халдеями, то не пощастить вам». І сказав Єремія: «Таке слово надійшло до мене. Ось Ханамел, син Шалума, дядька твого, йде до тебе сказати тобі: купи моє поле в Анатоті, бо за тобою право викупу, щоб його придбати. І прийшов мій небіж Ханамел за словом Господнім до мене в тюремний двір, та й каже мені: купи моє поле в Анатоті, що у Веніяминовій землі, бо за тобою право спадкоємства і право викупу. Купи його собі». Тоді я зрозумів, що це справді було слово Господнє. І купив я поле в мого небожа Ханамела і одважив йому 17 срібних шеклів. Списав я купівельну угоду, приклав печать, покликав на те свідків та й відважив на вазі срібло. А тоді взяв купівельний запис запечатаний і запис відкритий за законом та уставом, та й передав купівельний запис Варухові, синові Нерії, сина Максеї, перед моїм небожем Ханамелом і при свідках, що підписали купівельний запис і при всіх юдеях, що були у тюремному дворі. І наказав Варухові прилюдно: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Візьми ці записи, цей запечатаний купівельний запис і цей відкритий, та й поклади їх у глиняну посудину, щоб він там міг зберегтись довго. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Будуть колись знову купувати доми і поля, ще й виноградники у цій землі». І передавши Варухові, синові Нерії, купівельний запис, помолився я так до Господа: «Господи Боже, Ти сотворив небо і землю великою силою Твоєю і простягнутою рукою Твоєю. Для Тебе нема нічого неможливого. Ти подаєш милостиню тисячам і караєш гріхи батьків у лоні їхніх дітей. Ти, Боже, великий та могутній, ім'я якого – Господь сил, великий у намірах і потужний у ділах. Очі Твої відкриті на всі стежки людських дітей, щоб воздавати кожному за його поведінкою і за плодами його вчинків. Ти, що творив знаки і чудеса в єгипетській землі, та й по цей день твориш в Ізраїлі і на всіх людях, і звеличив єси своє ім'я, як воно і є нині. Ти вивів народ свій Ізраїля з єгипетської землі при знаках і чудесах,
потужною рукою і простягнутим раменом, і превеликим страхом, і дав єси їм цю землю, яку клявся дати батькам їхнім, землю, що тече молоком та медом. Вони прийшли і заволоділи нею, але голосу Твого не слухали, ані не чинили за законом, а й нічого з того, що заповідав єси їм, не сподіяли. Тоді Ти послав на них усе це лихо. Ось облогові вежі сягають аж до міста, щоб здобути його. Місто спустошене мечем, голодом і чумою. Впаде воно у руки халдеям, що воюють проти нього. Те, що ти говорив був, здійснюється, як ти і сам бачиш. А ти, Господи Боже, сказав мені, купи собі поле за гроші та візьми свідків, а тим часом місто переходить до рук халдеям. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ось я, Господь, Бог усякого тіла. Чи ж може бути щось для мене неможливим? Тим-то так, говорить Господь. Ось я віддаю це місто в руки халдеям та в руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він його здобуде. І халдеї, що воюють проти цього міста, вломляться і підпалять це місто, і пустять його димом разом з домами, що на їхніх покрівлях воскурювано кадило Ваалові та возливано ливні жертви чужим богам, щоб доводити мене до гніву. Бо сини Ізраїля і усі сини Юди вже з молоду чинили зло на очах в мене. Сини Ізраїля ділами рук своїх тільки приводили мене до гніву, каже слово Господнє. Хіба що лише на гнів мені та на прикрість стояло це місто з того часу, як його збудовано, аж по цей день. Тож я відкину його від мого обличчя за все зло синів Ізраїля та синів Юди, що вони на гнів мені чинили. Самі вони, царі їхні, князі їхні, священники їхні, пророки їхні, мужі юдейські і мешканці єрусалимські. Обернулись до мене плечима, а не обличчям. І коли я навчав їх раз у раз старанно, вони мене не слухали, науки не приймали. Бай у храмі, що носить моє ім'я, виставили свої гидоти, щоб осквернити його. Вони спорудили Ваалові узвища в долин Бен-Гінома, щоб проводити через вогонь своїх синів та своїх дочок на честь Молоха. Чого я не велів їм, і що мені й на думку не спадало, щоб чинили таку гидоту та Юду до гріха приводили? Тим-то нині так говорить Господь про це місто, що про нього твоя мова. Мечем, голодом і чумою віддасться це місто в руки вавилонському цареві. Та ось я позбираю їх знову з усіх земель, куди я їх повиганяв був у моєму гніві, у моїм пересерді і у моїм великим обуренні. Та й повернуться вони назад, на це місце, і я дам їм жити у безпеці. Тоді будуть вони моїм народом, я ж буду їхнім Богом. Я дам їм друге серце і другу путь, щоб вони постійно мали страх супроти мене, на добро їм же самим і на добро їхнім дітям по них. Я заключу з ними вічний завіт.
не одвернусь від них, буду їм добро чинити, і вкладу їм у серце страх супроти мене, щоб вони від мене не відвернулись більше. Я буду радий їм добро чинити, і насаджу їх настало у цій землі, від усього мого серця і від усієї моєї душі. Так бо говорить Господь. Як послав я на цей народ усе те тяжке лихо, так посилатиму на них усі ті блага, що їм обіцяв. І знову купуватимуть поля у цій землі, про яку ви кажете, це пустиня без людей і без худоби, її віддано халдеям на поталу. І будуть купувати поля за гроші, і записувати їх у книги, і печать прикладати, і брати свідків у Веніаминовій землі, і в Єрусалимських околицях, та й по містах Юди, і по містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на Південь, бо я зміню їхню долю, каже Слово Господнє. Книга пророка Єремії, розділ 33. І надійшло знову слово Господнє до Єремії, ще як він був замкнений у тюремному дворі. Так говорить Господь, що сотворив землю, що обладнав і утвердив її, Господь, ім'я йому. Візви до мене, і я обізвусь, і я об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. Бо так говорить Господь, Бог Ізраїля, про будинки в цьому місті та про палати царів юдейських, що будуть зруйновані. Проти валів та гостроколів будуть воювати з халдеями. Але хіба лиш на те, щоб наповнити місто трупами тих, яких я повбиваю в моїм гніві та у моїм обуренні, і від яких я сховав моє обличчя із-за всієї їхньої злоби. Ось я натягну нову шкіру на їхні рани, вигою їх, уздоровлю їх, дам їм глибокий мир і безпеку. Я зміню долю Юди та долю Ізраїля і відбудую їх, як перше. Очищу їх від усякої їхньої провини, якою вони згрішили супроти мене, і прощу їм усі їхні неподобства, якими вони завинили передо мною, відступивши від мене. І Єрусалим буде для мене ім'ям радості, похвалою та славою перед усіма народами на землі, коли почують про всі блага, які їм учиню. Вони злякаються і затремтять перед усім тим добром і всім тим щастям, яким я їх наділю. Так говорить Господь. На цім місці, про яке ви кажете, спустошене воно, нема ні людини, ні скотини, по містах юдейських та по вулицях єрусалимських, що запустіли, що без людини і без скотини. На цім місці знову буде чути радісний та веселий гомін, співи молодого і молодої, та голос тих, що, приносивши подячні жертви у храм Господній, мовлятимуть: хваліте Господа сил, бо Господь благий, бо милість Його повіки. Бо я зміню долю цієї землі, як то було вперше, каже Слово Господнє. Так говорить Господь сил. На цьому місці, що запустіло, що без людини, без скотини,
постануть знову пасовиська, де пастухи гнатимуть череди на відпочинок. По містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на півдні,

Єрусалим житиме в безпеці, і дадуть ім'я йому – Господь, наша справедливість. Так бо говорить Господь. Не переведеться у Давида потомок, що сидітиме на престолі дому Ізраїля, та й у священників і в левітів не переведеться муж, що стоятиме передо мною, щоб повсякчасно чинити всепалення, воскурювати приносини і споряджати жертви кожного дня. І надійшло до Єремії таке слово Господнє. Як не можете скасувати моєї умови з днем і моєї умови з ніччю, щоб день і ніч не чергувались своєчасно, так не можна скасувати моєї умови з рабом моїм Давидом, щоб не було в нього наслідника царя на його престолі, а й зо священниками та левітами, слугами моїми. Як воїнство небесне, якому нема ліку, і як пісок морський, якому нема міри, так розмножу потомство раба мого Давида і левітів, що мені служать. І надійшло до Єремії таке слово Господнє. Чи ти не чуєш, що ті люди говорять? Та ж ті дві родини, що Господь собі вибрав, Він їх відкинув. Тим вони і нехтують народ мій, наче б він не був більше в їхніх очах народом. Так говорить Господь. Якщо нема моєї умови з днем і ніччю, і я не встановив законів неба та землі, то й потомство Якова і Давида, раба мого, я відкину, і не братиму більш з його роду володарів над потомками Авраама, Ісаака та Якова. Але я зміню їхню долю і змилосерджуся над ними. Книга пророка Єремії, розділ 34. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді, як Навуходоносор, цар Вавилонський, і все його військо, і усі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи, воювали проти Єрусалиму і збірноти його міст. Іди і промов до Седекії, царя юдейського, і скажи йому ось що. Так говорить Господь. Ось я віддам це місто у руки цареві Вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук, і тебе таки впіймають, і віддадуть йому в руки. І очі твої дивитимуться в очі цареві Вавилонському, і говоритиме він з тобою устами до уст. І підеш у Вавилон. Тож вислухай слово Господнє, Седекія, цар юдейський. Так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі. І як по твоїх предках, перших царях, палено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть, ой, володарю. Каже слово Господнє. І переповів Єремія усі ці слова Седекії, юдейському цареві в Єрусалимі. Тим часом військо царя Вавилонського воювало проти Єрусалиму, проти інших міст юдейських, що ще цілі залишились, і проти Лахішу та Азеки. Одні бо ці і зосталися з міст юдейських, міста твердині.

Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як цар Сидекія вчинив умову з усім народом у Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і свою рабиню єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві юдея, брата свого. І згодились усі князі і усі люди, що уклали умову, аби пустити на волю своїх рабів і своїх рабинь, аби ніхто вже не тримав їх у рабстві. І пристали на це, і повипускали. Опісля ж спохопились і запопались брати назад рабів і рабинь, що їх були пустили на волю, і поробили їх знову невольниками та невольницями. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я заключив був союз із вашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі, з дому неволі, і установив. Як спливе 7 років, кожний з вас відпустить на волю свого брата-єврея, що тобі продано. 6 літ нехай він тобі служить, а потім пусти його від себе на волю. Але батьки ваші не слухали мене і не прихилили свого вуха. Нині ви навернулись і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму. Ви заключили союз передо мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж передумали і збезчестили моє ім'я, забравши назад кожен свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, на їхнє бажання, і зробили їх знову вашими рабами і вашими рабинями. Тим-то так говорить Господь. Ви не послухали мене, як мовилось про те, щоб кожен оповістив волю братові своєму і ближньому своєму. Зате ж і я, каже слово Господнє, звільняю вас і на меч вас віддаю. На чому? На голод. А й зроблю вас страховиськом по всіх царствах на землі. Тих же, що порушили мою умову та не додержали слів угоди, яку заключили були передо мною, я вчиню, як того тельця, що вони його розтяли надвоє, щоб пройти між його половинами. Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців і священників та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам і в руки тим, що чигають на їхнє життя. Трупи їхні будуть поживою птаству небесному і дикому звірові. Та й Сидекію, царя юдейського, і князів його видам у руки ворогам їхнім і в руки тим, що чигають на їхнє життя. І на поталу військові царя Вавилонського, що тепер відступило від вас. Ось я повелю, каже слово Господнє, і заверну їх до цього міста, і вони нападуть на нього, і здобудуть його, ще й спалять. Міста юдейські оберну я на безлюдну пустиню. Книга пророка Єремії. Розділ 35. Слово, що надійшло від Господа до Єремії за юдейського царя Йоакима, сина Йосії. Піди до родини Рехавіїв, поговори з ними, та
та й приведи їх до Господнього дому в одну світлицю, і дай їм випити вина. І взяв я Язанію, сина Єремії, сина Хаваційнії, з його братами і з усіма його синами та всю родину Рехавіїв, та й привів їх до дому Господнього у світлицю синів Ханана, сина Ігдалії, Божого чоловіка, яка була коло князівської світлиці над світлицею Маасеї, сина Шалума, одвірного. І поставив я перед родиною Рехавіїв повні келихи вина і чаші, та й промовив до них: «Пийте вино». Та вони відказали: «Вина ми не п'ємо, бо Йонадав, син Рехава, наш предок, нам наказав: не пийте вина, ні ви самі, ні діти ваші, повіки. Та й домів не будуйте, і нічого не сійте, і виноградників не насаджуйте, і не майте їх, а живіте у шатрах поки віку вашого, щоб могли довго прожити на землі, де ви лише приходні». То ми і послухались наказу предка нашого, Йонадава, сина Рехава, в усьому, що він повелів нам: не пити вина поки віку нашого, ми і жінки наші, сини наші і дочки наші, та не будувати хат, де б жити, і нема в нас ні виноградників, ні поля, ні засіву. Живемо ми в шатрах і слухаємось та чинимо усе, що повелів нам предок наш Йонадав. Як же напав на цю країну Навуходоносор, цар Вавилонський, тоді сказали ми собі: «Нумо, підемо в Єрусалим, щоб рятуватись від сирійського війська та халдейського війська». І так ото ми тепер живемо в Єрусалимі. І надійшло таке слово Господнє до Єремії: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Іди та скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським: невже ж ви не візьмете для себе з того науки слухатися моїх слів, каже слово Господнє? Наказ Йонадава, сина Рехава, що повелів своїм потомкам не пити вина, виконується, і вони не п'ють його по цей день, бо слухаються наказу предка свого. Мене ж, який говорив вам безнастанно, мене ви не слухали. Я посилав до вас раз по раз невтомно всіх рабів моїх, пророків, і говорив: зверніте, бо кожен зо своєї лихої дороги та направте ваші вчинки. Не ходіте за іншими богами, щоб їм служити, то й житимете на землі, яку я дав був вам і батькам вашим. Та ви не нахиляли вуха і не слухали мене». Отак потомки Йонадава, сина Рехава, дотримали наказ предка свого, що він їм дав був, а народ цей мене не слухає. Тим-то так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля: ось я пошлю на Юдею та на мешканців єрусалимських усе те лихо, яким я загрозив їм, за те, що коли я говорив їм, вони не слухали, коли кликав їх, вони не озивались. До родини ж Рехавіїв сказав Єремія: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. За те, що ви послухались наказу Йонадава, предка вашого, і пильнували всі накази та чинили все, як він повелівав, за те
так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, у Йонадава, сина Рехава, не переведеться ніколи потомок, що стоятиме перед моїм обличчям. Книга пророка Єремії, розділ 36. На четвертому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа до Єремії. «Візьми сувій та й посписуй у ньому всі слова, що я тобі говорив про Ізраїля і про Юду, і про всі народи з того часу, як я почав промовляти до тебе з часів Йосії та й по цей день. Може, дім Юди, почувши про всі нещастя, що я мав на думці на них наслати, відвернеться кожен від своєї лихої дороги, то й я прощу їхню провину та їхній гріх». І прикликав Єремія Варуха, сина Нерії. І Варух вписав у сувій так, як Єремія йому проказував усі слова Господні. І наказав Єремія Варухові: «Мене замкнено, і я не можу піти в дім Господній. Тож піди ти та й прочитай із сувою записані з моїх уст слова Господні перед народом у день посту в домі Господнім, та й перед усіма юдеями, що поприходять із своїх міст, прочитай і їм. Може, їхня молитва буде вгодна Господові, і кожен відвернеться від своєї лихої дороги, бо великий той гнів і те обурення, якими Господь погрожує цьому народові». Варух, син Нерії, вчинив точно все, що повелів йому пророк Єремія. Прочитав із сувою слова Господні в домі Господньому. На п'ятому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, 9-го місяця, оповіщено піст перед обличчям Господнім усьому народові в Єрусалимі і усьому народові, що поприходив із міст у Єрусалим. І прочитав Варух перед усім народом із сувою слова Єремії в домі Господньому у світлиці Гемарії, сина генерального писаря Шафана, на верхньому подвір'ї, коло входу в нові ворота Господнього дому. А Міхей, син Гемарії, сина Шафана, вислухавши всі слова Господні з книги, пішов у царський палац, у світлицю писаря. А там сиділи всі князі: писар Елішама і Делая, син Шимаї, і Елнатан, син Ахбора і Гемарія, син Шафана, і Седекія, син Хананії, і усі князі. І переповів їм Міхей усі слова, що чув, як ото Варух читав у книзі перед народом. Тоді послали до Варуха усі князі Єгутію, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушія, щоб він сказав: «Візьми із собою отой сувій, що ти читав перед народом, та й приходь». І взяв Варух, син Нерії, з собою сувій, і прийшов до них. Вони ж сказали йому: «Сідай, та й прочитай нам у голос». І прочитав їм Варух голосно. Вислухавши сукупність слів, злякались вони, та й кажуть один до одного: «Мусимо повідомити царя про всі ці слова». Ще й питають Варуха:
«Повідай нам, як ти списав всі ці слова?» А Варух їм відповів: «Він своїми устами проказав мені всі ці слова, тож я і списав їх у книзі чорнилом». І сказали князі Варухові: «Іди та й сховайся, ти і Єремія, так, щоб ніхто не знав, де ви». Потім, поклавши сові у світлиці писаря Елішами, пішли до царя усередину, до покою, та й розповіли йому всю справу. І послав цар Єгутію по сувій, і взяв його Єгутія з світлиці писаря Елішами, та й прочитав його перед царем і всіма князями, що стояли навколо царя. Цар же перебував тоді, це було 9-го місяця, у зимовім палаці, а перед ним горів жар у горщикові. Щоразу, як Єгутія перечитував 3 або 4 стовпці, цар відрізував їх писарським ножиком і кидав на вогонь у горщикові, аж поки увесь сувій не згорів на вогні, що у горщикові. І ні цар, ні слуги його не сполохались і не роздерли на собі одежі, коли вислухали всі ці слова. І хоч Елнатан, і Делая, і Гемарія благали царя не палити сувою, він не послухав їх. Ба ще й повелів цар Царенкові Єрахмеелові і Сераї, синові Азрієла та Шеламії, синові Авдієла, схопити Варуха писаря та Єремію пророка. Та Господь сховав їх. Надійшло слово Господнє до Єремії після того, як цар спалив сувій із тими словами, що посписував Варух із уст Єремії: «Візьми собі другий сувій, та й спиши на ньому всі слова, що були вже на першому сувої, який спалив Йоаким, цар юдейський. А щодо Йоакима, царя юдейського, то скажи так: ось що говорить Господь: ти спалив той сувій, кажучи: навіщо ти написав у ньому, що Вавилонський цар напевно прийде та й зруйнує цю землю так, що щезне з неї людина і скотина? Тим-то так говорить Господь про Йоакима, царя юдейського. Не матиме він потомка, що сидів би на Давидовому престолі. Труп його лежатиме, кинутий на денну спеку і на нічний холод. І покараю його та потомків його і слуг його за їхню провину, і пошлю на них і на всіх мешканців єрусалимських, а й на мужів юдейських, усе лихо, яким я їм погрожував, а вони не слухали». І взяв Єремія другий сувій та й передав його писареві Варухові, синові Нерії. А цей списав на ньому всі слова тієї книги, яку спалив Йоаким, цар юдейський, так, як проказував йому Єремія. Ба ще й додав до них багато слів того ж значення, що й перше. Книга пророка Єремії, розділ 37. На місці Єхонії, сина Йоакима, царював Сидекія, син Йосії, що його настановив Навуходоносор, цар Вавилонський, царем над юдейською землею. Та ні він, ні слуги його, ні мешканці єрусалимські не слухалися слів, які Господь говорив через пророка Єремію.
І послав цар Сидекія Юхала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Маасеї, до пророка Єремії, аби йому сказали: «Помолись за нас до Господа, Бога нашого». Єремія ходив іще на волі серед народу, не був ще ув'язнений у тюрмі. Тим часом фараонове військо вирушило з Єгипту, і халдеї, які облягли Єрусалим, довідавшись про те, відступили від Єрусалиму. І надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. Так каже Господь, Бог Ізраїля: «Ось як скажіть юдейському цареві, що послав вас до мене спитати: фараонове військо, що вирушило вам на підмогу, повернеться назад у Єгипет, у свою землю, а халдеї прибудуть знов, щоб воювати проти цього міста. Вони здобудуть його і спалять. Так каже Господь: не оманюйте самих себе, думаючи: халдеї, напевно, відійдуть від нас, бо вони не відійдуть. Навіть якби ви побили все халдейське військо, що проти вас воює, так що у них зостались би тільки поранені, то й ті поставали б кожен із свого намету та й спалили б це місто». Тим часом, як халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом, Єремія покинув Єрусалим і пішов у Веніаминову землю, щоб розділити там спадщину у своїй родині. Як же дійшов до Веніаминової брами, то вартовий Ірія, син Шелестії, сина Хананії, зупинив пророка Єремію, кажучи: «Ти хочеш перейти до халдеїв?» Єремія ж мовив: «Неправда, не хочу я переходити до халдеїв». Та Ірія не зважав на те, взяв Єремію і привів до князів. Князі ж, люті на Єремію, заходились його бити, ще й посадили в тюрму, в будинкові писаря Йонатана, з якого зроблено тюрму. Так Єремія зійшов у землище під склепіння та відсидів там багато днів. Утім, цар Сидекія послав його взяти звідти. І потай від усіх спитав його цар у своїм палаці: «Чи нема якогось слова від Господа?» Єремія ж відказав: «Є», і додав: «Ти потрапиш у руки вавилонському цареві». І сказав іще Єремія цареві Сидекії: «Чим провинився я перед тобою, перед твоїми слугами і перед оцим народом, що ви мене в тюрму вкинули? Де ж тепер ваші пророки, що вам пророкували? Цар Вавилонський, мовляв, не прийде на вас і на цю країну. Тож вислухай мене, мій владико і царю. Нехай моє благання дійде до тебе. Не повертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб мені там життя не позбутись». Тоді цар Сидекія звелів ув'язнити Єремію в тюремнім дворі і давати йому з пекарської вулиці по буханцеві хліба на день, аж поки не вийшов увесь хліб у місті. Так перебував Єремія в тюремному дворі. Книга пророка Єремії, розділ 38. Шефатія, син Матана, Годолія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії та Пашхур, син Малкії,
почули слова, що Єремія говорив до всього народу, промовлявши: «Так говорить Господь, хто зостанеться у цьому місті, той умре від меча, від голоднечі і від чуми. Хто ж перейде до халдеїв, той житиме. Його життя буде йому здобиччю, і він буде жити. Так говорить Господь. Це місто, напевно, буде віддане військові вавилонського царя на поталу, і воно його здобуде». Тоді князі сказали цареві: «Нехай би вже раз убито цього чоловіка на смерть, адже він відіймає завзяття у вояків, що зостались у цьому місті, та й у всього народу, мовлявши такі слова. Цей бо чоловік бажає не добра народові, а тільки лиха». Цар Сидекія відказав: «Ось він у ваших руках. Цар бо не вдіє нічого проти вас». Взяли вони Єремію та й укинули у водозбір царенка Малкії на тюремному дворі. Спустили вони туди Єремію на мотузках, а у водоймищі тому не було води, тільки багно, і загруз Єремія у багно. Довідався Евед-Мелех Кушій, скопець у царських палатах, що Єремію вкинуто у водозбір, а цар сидів тоді при Веніяминових воротях. Вийшов із царського дому та й каже до царя: «Мій владико і царю, негаразд учинили ті люди, заподіявши таке пророкові Єремії. Вони кинули його у водозбір, та ж він умре там швидко з голоду, бо нема вже хліба в місті». Тоді цар повелів Евед-Мелехові Кушієві, сказавши: «Візьми звідси трьох чоловіків із собою та витягни Єремію з водоймища, поки не вмер». Узяв Евед-Мелех із собою людей, увійшов у царський дім, у комору, набрав із них лахів і спустив їх на мотузку Єремії у водозбір. І крикнув Евед-Мелех Кушій до Єремії: «Візьми та попідкладай це шмаття і старі лахи собі попід пахви, під мотуззя». Зробив так Єремія. І потягнули Єремію на мотузках і витягли його з водоймища. І перебував Єремія на тюремному дворі. Тоді цар Сидекія покликав до себе пророка Єремію через третій вхід у храм Господній. Сказав цар Єремії: «Спитаю тебе дещо, та не затаюй від мене нічого». Єремія відказав Сидекії: «Як я тобі все скажу, ти вб'єш мене. Як дам тобі раду, ти не послухаєш мене». Тоді цар Сидекія забожився потайки: «Як жив Господь, що дарував нам оце життя, не вб'ю тебе і не видам у руки тих людей, що важать на твоє життя». Тоді Єремія сказав цареві Сидекії: «Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Коли вийдеш до князів вавилонського царя, врятуєш своє життя, і міста цього не спалять. Зостанеться ти і дім твій живими. Коли ж не вийдеш до князів вавилонського царя, місто це впаде в руки халдеям, і вони його спалять. А й сам ти не уникнеш їхніх рук». І сказав цар Сидекія до Єремії: «Я боюсь тих юдеїв, що попереходили до халдеїв, щоб мене не видано їм у руки, та щоб вони не знущались надо мною». Єремія ж сказав:
не видадуть. Послухайся тільки голосу Господнього у тому, що я говорив до тебе, і буде тобі добре, і зостанешся живим. Коли ж затнешся вийти, то ось те, що явив мені Господь. Усіх жінок, що позоставались у палатах юдейського царя, віддадуть до князів царя Вавилонського, і ті жінки промовлятимуть. Ошукали тебе та одурили твої любі друзі. Ноги твої загрузли у болоті, вони ж повідвертались від тебе. Усіх твоїх жінок і дітей відведуть до халдеїв, і сам ти не уникнеш рук їхніх, бо потрапиш до рук вавилонському цареві, і місто це спалять. Сидекія сказав до Єремії: «Дивись, щоб ніхто не знав про цю розмову, а то помреш. Коли ж би князі довідались, що я розмовляв з тобою, та прийшли й питали, скажи-но лишень, що говорив єси цареві, та що говорив тобі цар? Не утаюй від нас, а то віддамо тебе на смерть. То ти їм скажеш: я благав царя, щоб не повертав мене назад до Йонатанового будинку, щоб я не вмер там». І справді, прийшли таки всі князі до Єремії та й розпитували у нього. Він же відказав їм точнісінько, як повелів йому цар, і вони його не турбували, бо розмова не рознеслася. І сидів Єремія у тюремному дворі аж до того дня, коли здобуто Єрусалим. Книга пророка Єремії, розділ 39. На 9-му році Сидекії, юдейського царя, 10-го місяця, прибув Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом під Єрусалим та й обліг його. А на 11-му році Сидекії, 4-го місяця, 9-го дня, зроблено пролом у місті, і увійшли всі князі вавилонського царя та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал-Серецер із Сінмагіру, Невуша-Збан, старший між скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, з усіма іншими князями вавилонського царя. Як же побачили їх Сидекія, юдейський цар, і усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами, та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Сидекію на степах Єрихонських, і взяли його, і повели до Навуходоносора, вавилонського царя, у Рівлу, у Хамат-землю. Тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у Рівлі синів Сидекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів повбивати вавилонський цар. Сидекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що зостались у місті, і тих, що поперебігали до нього, та й усіх інших з народу, виселив Невузардан, начальник охорони, у Вавилон. Деяких з убогих людей, що не мали нічого,
лишив Невузардан, начальник охорони, у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію видав Навуходоносор, цар Вавилонський, Невузарданові, начальникові охорони, такий наказ: «Візьми його, опікуйся ним і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже». Тоді Невузардан, начальник охорони, Невушазбан, старший над скопцями, Нергал-Сарецер, старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж, ще як він був ув'язнений у тюремному дворі, надійшло таке слово Господнє: «Піди і скажи Евед-Мелехові Кушієві: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто, йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні, я тебе врятую. Ти не поляжеш від меча, і життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє». Книга пророка Єремії, розділ 40. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з Рамми, де взяв був його, закутого в кайдани, разом з усіма іншими полоненими з Єрусалиму та з Юдеї, що їх заслано у Вавилон. Начальник охорони взяв Єремію на бік та й сказав йому: «Господь, Бог твій, вирік оте лихо на це місце, і наслав його, і вчинив так, як вирік. Бо ви згрішили перед Господом і не слухались його голосу, тому і спіткало воно вас. Ось я знімаю сьогодні з твоїх рук кайдани. Як хочеш іти зо мною у Вавилон, іди, я дбатиму про тебе. А як не хочеш іти туди зо мною, лишайся. Дивись, уся земля перед тобою. Ти можеш собі йти, куди тобі завгодно і догідно. Можеш іти до Годолії, сина Ахікама, сина Шафана, якого Вавилонський цар поставив намісником над юдейськими містами, і перебувати з ним серед народу. Або ж можеш іти, куди захочеш». І дав йому начальник охорони харчів і гостинців, та й відпустив його. І пішов Єремія до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу, і перебував з ним серед народу, що застався в країні. Як же вся військова старшина, що за своїми людьми порозбігалась, була по країні, довідалася, що Вавилонський цар поставив намісником краю Годолію, сина Ахікама, і передав йому чоловіків із жінками та дітьми, та й тих убогих у краю, що їх не переселено у Вавилон, то прийшли до Годолії у Міцпу такі: Ізмаїл, син Натанії, Йоханан і Йонатан, сини Кареаха,
Сераїя, син Танхуметта, і сини Ефая з Нетофи, та Язанія, син Маахатія. Вони і їхні люди. Годолія, син Ахікама, сина Шафана, поклявся їм і їхнім людям, кажучи: «Не бійтеся служити халдеям. Перебувайте в краю і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде. А я житиму у Міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, які до вас прийдуть. Ви ж тим часом збирайте виноград, плоди і олію. Складайте все те у ваше начиння і живіть собі в містах ваших, що їх посіли». Та й інші всі юдеї, що були в Моаві та поміж Аммоніями і в Едомі, а й по інших усіх країнах, зачувши, що Вавилонський цар лишив останок у Юдеї і поставив над ними Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, повернулись усі ті юдеї з усіх місць, куди були порозбігались, і прийшли в юдейську землю до Годолії у Міцпу, та й зібрали винограду і овочів вельми багато. Йоханан же, син Кереаха, і уся військова старшина, що була порозбігалась по краю, прийшла до Годолії у Міцпу, та й сказала йому: «Чи знаєш, що Бааліс, цар Амонійський, послав Ізмаїла, сина Натанії, вбити тебе?» Годолія ж, син Ахікама, їм не повірив. Тоді Йоханан, син Кереаха, потай сказав Годолії у Міцпі: «Дозволь, піду і уб'ю Ізмаїла, сина Натанії, так що ніхто й знати не буде. Навіщо допускати, щоб він убив тебе, та щоб усі юдеї, які позбирались до тебе, знов порозбігались, і тим загинув би останок Юди?» Годолія ж, син Ахікама, відказав Йохананові, синові Кареаха: «Не чини цього, бо ти говориш неправду на Ізмаїла». Книга пророка Єремії, розділ 41. На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, царського роду, а з ним царські вельможі та ще 10 чоловік до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у Міцпі, встав Ізмаїл, син Натанії, і 10 чоловік, що були з ним, та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого вавилонський цар настановив намісником у країні. Убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в Міцпі, при ньому, при Годолії, і халдеїв, військових людей, які були там. Другого ж дня по вбивстві Годолії, якщо ніхто про те не довідався, прибули з Сихему, Шіло і Самарії 80 чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках, щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи. Ті ж ішли, плачучи. Зустрів він їх і сказав їм: «Ідіть до Годолії, сина Ахікама». Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним, повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними 10, що сказали Ізмаїлові: «Не вбивай нас,
Бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду. І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбір же, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя Ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у Міцпі, царевих дочок та весь народ, що застався у Міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії, синові Ахікама. Забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою, та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому, про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому, то зраділи. І усі ті, що Ізмаїл забрав із Міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з 8 чоловіками від Йоханана та й подався до Амоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи, вбивши Годолію, сина Ахікама. Забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони, та й зупинились у Герут-Кімгамі, коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет. Зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл, син Натанії, убив Годолію, сина Ахікама, що його вавилонський цар настановив намісником краю. Книга пророка Єремії, розділ 42. Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Гошаї, та з усім людом від малого до великого приступили до пророка Єремії та й мовили: «Нехай наша просьба дійде до тебе. Помолись Господові, твоєму Богові, за увесь цей останок, бо нас стільки мало з багатьох зосталось, як сам добре бачиш. Нехай нам Господь, Бог твій, вкаже дорогу, якою нам іти, і навчить, що нам чинити». Пророк же Єремія відрік їм: «Чую, помолюся Господові, Богові вашому, як бажаєте. Кожне слово, що Господь відповість, я об'явлю вам. Ні слова не втаю від вас». Вони ж сказали до Єремії: «Господь нехай буде супроти нас свідком вірним і правдивим, якщо ми не чинитимемо все те, з чим пошле тебе до нас Господь, Бог твій. Чи до вподоби воно буде, чи ні, ми послухаємось голосу Господа, Бога нашого, до якого оце тебе посилаєм, щоб нам добре було, як послухаємось голосу Господа, Бога нашого.
Через 10 днів надійшло слово Господнє до Єремії, і він покликав Йоханана, сина Кереаха, з усією військовою старшиною, що була при ньому, і з усім людом, від малого до великого, і сказав їм: «Так, говорить Господь, Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву. Коли зостанетесь і далі у цій землі, то я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас, а не повириваю, бо жалую вас із-за того нещастя, яке допустив був скоїтись над вами. Не бійтеся вавилонського царя, якого так страхаєтесь. Не бійтеся його, каже слово Господнє, я бо з вами, щоб вас рятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас, і він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю. Коли ж ви скажете: не хочемо жити в цій землі, та й не послухаєте Господа, Бога вашого, і скажете: ні, ми таки підемо в єгипетську землю, там не будемо бачити війни, не будемо чути звуку сурми, та й не будемо голодувати, і там хочемо ми жити, то вислухайте слово Господнє, ви, останок Юди. Так говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля. Коли ви притьмом хочете йти в Єгипет і підете туди, щоб там перебувати, то меч, якого ви боїтеся, спіткає вас там, у єгипетській землі, і голод, якого лякаєтесь, піде слідом за вами в Єгипет, і там ви загинете. Та й усі, що наважились іти в Єгипет, щоб там жити, поляжуть від меча і голоду та чуми. Ніхто з них не зостанеться і не втече від того лиха, що я пошлю на них. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців єрусалимських, так виллється моя досада на вас, коли підете в Єгипет. Ви зробитесь прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем, і не бачите вам уже землі цієї. Оце слово Господнє про вас, останку Юди. Не йдіть до Єгипту. Затямте ж собі добре, що я вас перестерігав нині. Ви самі собі лихо напитали. Ви бо посилали мене до Господа, Бога вашого, прохавши: помолись за нас, Господові, Богу нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь, Бог наш, і ми те вчинимо. Сьогодні ж, як я вам об'явив те, і ви не послухаєтесь голосу Господа, Бога вашого, ні в чим з усього того, з чим він послав мене до вас, то затямте собі добре, що загинете від меча, голоднечі і чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати. Книга пророка Єремії, розділ 43. Коли ж Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхній, тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кереаха, та й усі горді і непокірливі мужі сказали Єремії: «Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь, Бог наш, щоб сказати нам: не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це Варух, син Нерії,
підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали або виселили в Вавилон. І не послухав.

синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії. Та й вирушили у єгипетську землю проти голосу Господнього, і так зайшли до Тафнісу. І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі. «Набери в руки великого каміння, та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв, та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я візьму мого слугу Навуходоносора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав. Він напне над ним пишний намет свій. Він прийде і завоює єгипетську землю. Кого призначено на смерть, тому смерть. Кого у неволю, тому неволя. Кого під меч, поляже від меча. Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон. Він вичистить єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем. Книга пророка Єремії, розділ 44. Слово, що надійшло до Єремії про всіх юдеїв, що перебували в єгипетській землі, що жили в Мігдолі і у Тафнісі, і у Нофі, і у країні Патросі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви бачили усе те нещастя, що я послав на Єрусалим і на всі міста юдейські. Нині лежать вони в руїнах, безлюдні. І це за їхнє злочинство, що його коїли. І тим доводили мене до гніву, ходивши кадити та служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші, хоч я і посилав до вас раз по раз усіх слуг моїх, пророків, і наполегливо посилаю казати вам: не чиніть цієї гидоти, що осоружна мені. Вони ж не слухали і не прихиляли вуха, щоб покинути своє злочинство і не кадити іншим богам. Тоді вилився мій гнів і моє обурення, і запалало по містах юдейських, і по вулицях єрусалимських, і вони стали руїною і пустелею, як оце і бачите. Отож, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: навіщо чините самим собі таке велике лихо? Ви вигубите чоловіка і жінку, дітей і немовляток спосеред Юди, так що не застанеться і нащадка у вас. Бо ви доводите мене до гніву ділом рук ваших, кадивши іншим богам в єгипетській землі, куди ви прийшли жити, щоб себе погубити та стати прокляттям і сміховищем для всіх народів землі. Хіба ж ви позабували злочини батьків ваших і безбожність царів юдейських і жінок їхніх, і ваші власні злочини, і злочини жінок ваших, що їх то скоїли в землі юдейській та по вулицях єрусалимських? Аж по цей день
вони не мали скруг

серця, ані страху, та й не ходили за моїм законом і за моїми установами, що я появив перед вами і перед вашими батьками. Тим-то так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я оберну моє обличчя проти вас на погибель і на загладу всього Юди. Я зловлю останок Юди, що наважився йти в єгипетську землю, щоб там жити. Вони всі погинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча, загинуть з голоду, мале і велике. Від меча і голоду загинуть і стануть прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем. Я покараю тих, що живуть у єгипетській землі, як покарав Єрусалим, мечем, голодом і чумою. Ніхто з останку Юди, з тих, що прибули в єгипетську землю, щоб там жити, не вирятується і не втече, і не повернеться у землю юдейську, куди так потужно лине їхня душа, щоб повернутись знову і там осістись. Вони бо не повернуться ніколи, хіба що тільки ті, що втечуть звідти. І відказали Єремії всі чоловіки, що знали, як їхні жінки чужим богам кадили, і усе жіноцтво, що там стояло, а було їх там велика сила, і весь люд, що жив у єгипетській землі в Патросі. Наказу, що ти нам дав в ім'я Господнє, ми не послухаємось. Ми таки будемо чинити все те, що сказали уста наші. Ми будемо кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви, як це чинили ми і батьки наші, царі наші і князі наші по містах Юдеї та по вулицях Єрусалимських. Тоді ми були ситі і щасливі, і не знали лиха. З того ж часу, як ми перестали кадити цариці небесні і приносити їй ливні жертви, терпимо в усьому нестачу і гинемо від меча і голоднечі. І коли ми, жінки, кадимо цариці небесні і приносимо їй ливні жертви, то хіба ж це без відома наших чоловіків виробляємо ми їй медяники з її подобою та возливаємо ливні жертви? Тоді Єремія озвався до всього народу, до чоловіків і жінок, і до всіх людей, що ото так йому відповідали. Хіба ж то не те кадження, що ви воскурювали по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських? Ви і ваші батьки, ваші царі і ваші князі та народ землі? Хіба не те згадав Господь? І хіба не воно вразило його серце? Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тим-то і стала ваша земля пустинею і острахом та прокляттям, збезлюдніла, як самі бачите. Саме через те, що ви бовванам кадили і супроти Господа грішили, голосу Його не слухались і не ходили за Господнім законом та завеліннями Його та постановами Його, зате і спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І сказав Єремія до всього народу і до всього жіноцтва: «Вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що перебуваєте в землі єгипетській. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви, жінки, мусите вашими руками виконати те, що ви прирекли
вашими устами. Ви сказали: «Ми хочемо повнотою виконувати наші обітниці, якими обреклися, кадити Цариці Небесній і приносити їй ливні жертви. Виконуйте ж добре ваші обітниці, чиніть ваші ливні жертви. Однак же вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що живете в єгипетській землі. Ось я клянусь моїм великим ім'ям, каже слово Господнє, що ніхто з юдеїв у всій єгипетській землі не буде більше вже вимовляти своїми устами моє ім'я. Ніхто не скаже: як жив Господь Бог. Ось я буду пильно за вами наглядати, вам на погибель, а не на добро. Усі юдеї, що перебувають у єгипетській землі, загинуть від меча та голоднечі, усі дощенту. Тільки ті, що втечуть від меча, повернуться з єгипетської землі у юдейську землю, і мало їх буде. Тоді весь останок юдеїв, що прийшли у єгипетську землю, щоб там перебувати, дізнається, чиє слово справдиться, чи моє, чи їхнє. А ось вам знак, каже слово Господнє, що я вас покараю на цьому місці, щоб знали, що слова мої напевне здійсняться, вам на лихо. Так говорить Господь. Ось я видам фараона Хофру, єгипетського царя, у руки його ворогам і в руки, що зазіхають на його життя, як видав Седекію, юдейського царя, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, ворогові його, що зазіхав на його життя. Книга пророка Єремії, розділ 45. Слово, яке сказав пророк Єремія до Варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе, Варуху. Ти нарікаєш: горе мені, Господь бо додає мені до мого смутку ще й болю. Я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому: так говорить Господь, що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло, каже слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов. Книга пророка Єремії, розділ 46. Слово, що надійшло до пророка Єремії про народи. Слово про Єгипет. Про військо фараона Нехо, єгипетського царя, яке стояло на Ефрат-ріці під Каркемішем, яке побив Навуходоносор, цар Вавилонський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя.
Готуйте щити, малі і великі, вперед до бою. Сідлайте коней, верхівці, усі на коні. Ставайте в лави, шоломоносці. Чистіть списи, вдягайтеся в броню. Та що це я бачу? Вони в тривозі назад сахаються. Їхні лицарі побиті утікають. Страх звідусіль, каже слово Господнє. Та бистроногий не втече, не врятується і лицар. На півночі, коло Ефрату, вони спотикнулись і упали. Хто це здіймається, неначе Ніл, води якого, мов потоки, розбуялись? Єгипет підіймається, неначе Ніл, води якого, мов струмені, розбурхались. Він каже: «Підіймусь, окрию землю, знищу міста і їхніх мешканців. Кидайтесь, коні, летіте колісниці, вояки, виступайте з Кушу і Путу, озброєні щитами, і ви, лідійці, з натянутим луком. Цей день для Господа, Бога сил, день відплати, щоб воздати ворогам. Меч буде жерти, насититься і уп'ється їхньою кров'ю. Це жертва Господові, Богові сил, у північній землі, коло ріки Ефрату. Іди в Гілеад, візьми бальзаму, єгипетська дочко-дівице. Та шкода тобі добирати ліків, нічим рани своєї не загоїш. Довідались народи про твій сором, і плач твій виповнив землю. Бо воїн об воїна спотикнувся, та й полягли обидва разом. Слово, що сказав Господь пророкові Єремії про прихід Навуходоносора, царя Вавилонського, щоб ударити на єгипетську землю. Оповістіть про це в Єгипті і проголосіть у Мігдолі, звістіть у Нофі і в Тафнісі. Скажіть: «Шикуйсь, готуйсь, бо меч пожирає все навкруги тебе». Чого втікає Апіс? Твій бик не встояв, бо Господь повалив його. І збірне військо похитнулось, і падали один на одного, примовлявши: «Вставаймо, повертаймось до нашого народу, у нашу рідну землю, далеко від згубного меча». Прозвіть царя єгипетського, фараона, так: «Гармидер після втраченого часу». «Як живу я, – каже слово царя, – Господь сил, йому ім'я. Як Тавор перебуває серед гір, а Кармель над морем, так певно і те, що він прийде. Готуй собі на виселення клунки, дочко єгипетська, що так єси осілась добре, бо Нов стане пустинею і спалений обезлюдніє. Єгипет, телиця вельми гарна, але з півночі Гець налетів на неї. Та й найманці його, що немов годовані телята, ба й вони теж назад сахаються, втікають поголовно, встоятись неспроможні, бо й на них прийшла лиха година, час їхньої кари. Ось, слухайте, сичить щось, неначе гадюка. Приходять з військом і з сокирами на нього нападають, мов дроворуби. Рубайте його ліс, каже слово Господнє, бо він непрохідний. Їх більше, ніж сарани, і ліку їм немає. Покрилась соромом єгипетська дочка,
віддано її північному народові в руки. Господь сил, Бог Ізраїля, говорить: «Я покараю Амона у Но, фараона і Єгипет з його богами і з його царями, а й з тими, що на нього уповають. Я видам їх у руки тим, які пантрують на їхнє життя, у руки Навуходоносорові, цареві Вавилонському, і у руки рабам його. Аж потім Єгипет буде заселений, як за давніх днів», каже слово Господнє. «Ти ж не бійсь, Якове, слуго мій, і не лякайсь, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, твоїх потомків із краю їхньої неволі, і Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно. Тож ніхто не буде більш його страхати. Не бійся, Якове, мій рабе», каже слово Господнє, «бо я з тобою. Я вигладжу усі народи, що проміж них тебе розкинув. Тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді. Без кари тебе не заставлю». Книга пророка Єремії, розділ 47. Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії про філістимлян, перш ніж фараон ударив на Газу. Так говорить Господь: «Уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює, міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують, всі, що живуть у країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх, батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх філістимлян, щоб винищити всіх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позоставались. Господь погубить філістимлян, останок острова Кавтора. Газа облесіла, Аскалон онімів, Аждот, останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи. О мечу Господній, доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву, перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них він його призначив. Книга пророка Єремії, розділ 48. Пророцтво про Моава. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: «Ой, горе Неву місту! Його спустошено! Кір'ятаїм соромом окритий, здобуто його! Твердиню ганьба обгорнула і прибила! Слава Моава зникла! У Хешбоні напоготовлюють на нього лихо! Нум, мовляв, знищимо його з-поміж народів! Та й ти, Мадмене, згинеш, меч іде за тобою. Із Хоронаїму крик чути: спустошення, страшна руїна. Моава стерто на порох. Крик долинає,
аж до Цоару. Бо узвозом до Лухоту йдуть з плачем, бо на Хорнаїм спуску чути ридання по поразці. Тікайте, рятуйте життя ваше, мов той Онагр у пустині. Тому що ти надіявся на твої твердині і на твої достатки, то будеш і здобутий. Кемош піде у неволю разом із своїми священниками і князями. Прийде спустошник на кожне місто, ніяке місто не уникне. Загине долина, спустіє і рівнина, каже слово Господнє. Дайте Моавові крила, щоб міг полетіти. Його міста обернуться на пустиню, нікому буде в них жити. Проклят, хто Господню справу виконує недбайливо. Проклят, хто стримує меча свого від крові. Вже змалку жив Моав безпечно і спочивав на своїй гущі. Не переливано його з посуду в посуд, не займано його ніколи у неволю. Тим-то і смак його зостався в ньому, та й запах його не змінився. Тим же то ось настануть дні, каже слово Господнє, і я пришлю переливачів до нього, що переллють його, а його посуд опорожнять, глеки ж порозбивають. І застидається Моав Кемоша, як застидався дім Ізраїля Бетела своєї надії. Що ви говорите, мовляв, ми хоробрі і спритні до війни вояки? Спустошник Моава йде проти нього. Цвіт його молоді сходить на заріз. Близька Моавова погибель, його лихо приходить притьмом. Пожалуйте його, всі його сусіди і усі, що знаєте його ім'я. Скажіть, як зламалось оте міцне жезло, ота палиця прекрасна. Зійди з твоєї слави і сядь на смітнику. Дочко, що мешкаєш у Дівоні, бо спустошник Моава на тебе наступає, розвалює твої твердині. Стань при дорозі і чатуй, ти, що живеш у Ароері, питайся в тих, що повтікали, врятувались. Спитай, що таке сталося? Моав окритий соромом, бо побитий. Плачте і голосіть, оповістіть у Арноні, що Моав – пустиня. Прийшов суд на краї, що на рівнині, на Холон, на Яхцу, і на Мефаата, і на Дівон, і на Нево, і на Бет-Дівлатаїм, і на Кір'ятаїм, і на Бет-Гамул, і на Бет-Меон, і на Керійот, і на Боцру, та й на всі міста Моав країни, далекі і близькі. Збито ріг Моавові, і зламано його рамено, каже слово Господнє. Упоїть його доп'яну, бо він проти Господа піднімався. Нехай Моав вилє свою блювотину, нехай він теж посміховищем стане. Хіба ж Ізраїль не був посміховищем у тебе? Чи, може, його впіймано між злодіями, що ти хитаєш головою щоразу, як про нього заговориш? Киньте міста, живіть по скелях, ви, мешканці Моавські. Будьте, мов голуб, що гніздиться на краю безодні. Наслухались ми про гордощі Моава, гордощі без міри, про його гординю, його пиху та гордування, його бундючне серце. Я знаю його чванькуватість, каже слово Господнє, його базікання недоладне, його пусті вчинки. Тим-то і буду голосити по Моавові. За всім Моавом
буду лементувати, за людьми Кір-Хересу буду зітхати. Я плакатиму по тобі, о винограднику в Сівмі, більше, ніж по Язері. Паростки твої сягали поза море, до Язеру. На твої літні плоди і на виноград твій напав спустошник. Стихли радощі і веселощі в землі Моавській. Нема вина в точилах, не топчуть більше винограду, та й веселі пісні вже більше не веселі. Від Зойку в Хешбоні луна йде аж до Елале, аж до Ягацу. Їхній голос лине з Цоару аж до Хоронаїму, до Еглат-Шеліщії. Бо навіть Німрім води повисихали. Я вигублю, каже Слово Господнє. У Моаві тих, що приносять жертви на узвищах і що кадять його богам. Тим-то серце моє тужить по Моавові, мов сопілка. Серце моє тужить по мешканцях Кір-Хересу, мов свиріль, бо пропав скарб, який вони надбали. У кожного голова лиса, борода в кожного обтята, на руках у кожного нарізи, у кожного на крижах веретище. Скрізь по дахах Моавських та по майданах самий лемент, бо я розбив Моава, мов посуд непотрібний, каже Слово Господнє. Як же його розбито? Плачте! Як же Моав із соромом назад сахнувся? І став Моав посміховищем та острахом усім своїм сусідам. Бо так говорить Господь. Ось, неначе орел ширяє, розпростирає свої крила над Моавом. Міста здобуті, зайняті твердині, і серце у відважних моавитян у той день буде, як серце у жінки породіллі. І зникне Моав з-поміж народів, бо проти Господа наважився повстати. Жах, яма і сіті будуть для тебе, моавський жителю, каже Слово Господнє. Хто втече від жаху, впаде в яму. Хто ж вибереться з ями, потрапить у сітку. Таке бо пошлю на Моава в годину його кари, каже Слово Господнє. Під захистом Хешбону зупиняться втікачі безсилі, але з Хешбону вогонь вийде, полум'я з палац Сихону, і пожере боки Моава і тім'я люду Гомінкого. Горе тобі, Моаве! Пропав єси, люде Кемошу, бо забрано синів твоїх у неволю, дочок твоїх у полон. Та я зміню колись долю Моава, каже Слово Господнє. Але досі суд на Моава. Книга пророка Єремії, розділ 49. Пророцтво про амоніїв. Так говорить Господь. Хіба в Ізраїля синів нема? Хіба нема спадкоємців у нього? Чому ж мілком загарбав гада, і його народ у його містах розсівся? Тому надійдуть дні, каже Слово Господнє, і в рабі синів Амона залунає крик воєнний, і вона стане купою розвалин, а дочки її будуть спалені пожежею. Тоді Ізраїль
заволодіє тими, які ним володіли, каже Слово Господнє. Заголоси ж, Хешбоне, бо надійшов спустошник, здійміте крик, дочки раби, підперізуйтесь веретищем, плачте і блукайте з нарізами на шкірі, бо мілком піде в неволю, а з ним його священники і князі. Чого пишаєшся долинами, родючою низиною твоєю, дочко зрадлива? Надієшся на твої скарби і кажеш, хто сміє виступити проти мене? Ось я пошлю на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже Слово Господа, Бога сил. Порозганяють вас, кожного, куди попало, і нікому буде втікачів збирати. Але потім я зміню долю амоніїв, каже Слово Господнє. Пророцтво про Едома. Так говорить Господь сил. Невже нема більше мудрості в Темані? Чи то не стало ради у розумних? Хіба їхня мудрість заникла? Втікайте, не оглядайтеся, сховайтеся глибоко у печерах, о мешканці деданські, бо хочу навести погибель на Ісава, бо час його кари. Коли до тебе прийдуть виноград збирати, не лишиться на них ані грона. Коли вночі вломляться злодії, награбують скільки захочуть. Я бо до нитки обберу Ісава, я сховище його відкрию, він не сховається вже більше. Вигублене буде його потомство і його брати, і його сусіди, та й його самого більше не буде. Лиши твоїх сиріт, я буду їх живити, і твої вдови нехай на мене уповають. Так бо говорить Господь. Ось і ті, яким би не належалося пити чашу, мусили її пити. А ти б то не мав би бути караний? Ні, не уникнеш кари, мусиш пити. Бо я клянуся самим собою, каже Слово Господнє, що Боцра стане острахом, сміховищем, дивовижею і прокляттям, а всі його міста поробляться вічною руїною. Я почув від Господа вістку, гінця вже послано поміж народи. Збирайтеся, ідіть на нього, готуйтеся до бою. Ось бо зроблю тебе малим між народами, погордженим серед людей. Грізна постава твоя і твоє горде серце тебе завели в оману. Тебе, що живеш у розщілинах скалистих, що дряпаєшся гірськими шпилями. Бо хоч би ти, немов орел, звив собі гніздо високо, я й звідти тебе скину, каже Слово Господнє. Едом стане пустинею. Хто переходитиме попри нього, вжахнеться і тільки посвистуватиме, дивившись на його рани. Як і по зруйнуванні Содому і Гомори і сусідніх міст, каже Слово Господнє, ніхто не буде більше там жити, і ніяка людина в нім не оселиться. Ось він, неначе лев, виходить із чагарів йорданських на зелені луки. Але умить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня? Хто мене на суд покличе? Та й де той пастир, що встоявся б проти мене? Тому
слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Едома, і задуми, що він намислив проти мешканців Теману. Навіть найменших із отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від гуку їхнього падіння земля стрясеться, а відгомін їхнього крику чути буде аж до Червоного моря. Ось він орлом здіймається і ширяє, і над Боцрою розпускає свої крила. І серце витязів едомських буде тоді, мов серце жінки породіллі. Пророцтво про Дамаск. Окрилися соромом Хамат і Арад, почувши сумну вістку. Вони хвилюються, як море, стривожені, і заспокоїтись не можуть. Зомлів Дамаск і кинувся навтіки. Його огорнув страх, схопили його болі і муки, мов породіллю. Який полишений той славний город, те радісне місто! Тому поляже на майданах його юнацтво, і всі його вояки загинуть того часу, каже слово Господа сил. Я розкладу вогонь попід дамаськими мурами, і він пожере палати Бен-Гадада. Про Кедар і про царство Хацору, що завоював Навуходоносор, цар Вавилонський, так говорить Господь. Уставайте, рушайте на Кедар, руйнуйте синів Сходу. Шатра і овець їхніх позабирайте, опони для шатер і все начиння. Візьміте собі їхніх верблюдів, кричіть проти них. Страх з усіх боків. Біжіть, втікайте швидко, ховайтеся глибоко, о мешканці Хацору, каже слово Господнє. Навуходоносор бо, цар Вавилонський, взяв постанову і задум проти вас намислив. Уставайте, рушайте проти самовпевненого народу, що живе безпечно, каже слово Господнє, що не має ні дверей, ані засувів, що живе відлюдно. Верблюди їхні зробляться лупом, здобиччю численні їхні отари. Я їх розсію по всіх вітрах, отих, що голять собі скрони, з усіх боків я наведу на них погибель, каже слово Господнє. І зробиться Хацор ліговищем шакалів, пустиною навіки. Ніхто не буде більше там жити, ніяка людина в нім не оселиться. Слово, що надійшло до пророка Єремії про Елам на початку царювання Седекії, царя юдейського. Так говорить Господь сил. Ось я зломлю лук Елама, стрижень його потуги. Я наведу на Елама чотири вітри з чотирьох сторін неба. Я їх розвію по всіх тих вітрах, і не буде такого народу, до якого б не зайшли вигнані Еламії. Нашлю на Еламіїв страх перед їхніми ворогами і перед тими, що пантрують на їхню душу, і наведу на них лихо і палкий гнів мій, каже слово Господнє. Я пошлю меч слідом за ними, аж доки не винищу їх дощенту. Я поставлю мій престол в Еламі і вигублю його царя та князів, каже слово Господнє. Але в майбутньому я зміню долю Елама, каже слово Господнє.
Книга пророка Єремії. Розділ 50. Слово, що Господь сказав через пророка Єремію про Вавилон і про халдейську землю. Звістіть між народами і розголосіть. Нічого не ховайте. Говоріть: Вавилон здобуто, Бел осоромився, Меродах лежить розбитий. Осоромилися його кумири, лежать розбиті його боввани. Бо з півночі вирушить народ проти нього, і його землю оберне на пустиню. Ніхто не буде в ньому жити, ані людина, ані скотина. Усе біжить, утікає. За тих днів і за того часу, каже слово Господнє, прийдуть сини Ізраїля вкупі з синами Юди, і йдучи, будуть плакати і шукати Господа, Бога свого. Вони запитуватимуть про Сіон, обернуть туди свої обличчя. Ходімо, з'єднаймося з Господом, союзом вічним, незабутнім. Вівці заблукані, був народ мій, їхні пастирі збивали їх з дороги, присилувавши їх блукати горами. З гори на пагірок вони блукали, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, жерли їх, а вороги їхні говорили: «Ми невинні, бо вони згрішили перед Господом, правдивим пасовиськом, Господом, надією батьків їхніх». Утікайте з посеред Вавилону, виходьте із землі халдеїв, то й будете, мов козли, посеред отари. Ось бо я підійму і приведу проти Вавилону силу великих народів із північної землі. І вони вишикуються навпроти нього і здобудуть його. Стріли у них, як у вишколеного воїна, не повертаються марно. Халдея стане здобичу, усі її грабіжники наситяться, каже слово Господнє. Радуйтеся і веселіться, грабіжники моєї спадщини. Скачте, мов теля на луці, неначе жеребці, і ржіте. Засоромилися вельми ваші мати, почервоніла та, що вас породила. Ось вона остання між народами, пустиня, посуха, дике поле. Із-за Господнього гніву вона обезлюдніє і уся опустіє. Кожен, хто йтиме через Вавилон, буде здивований, посвистувати, позираючи на всі його рани. Ставайте у бойові лави, навкруги Вавилону, всі, а ви, лучники, стріляйте проти нього. Не жалуйте стріл, бо він згрішив перед Господом. Підійміть з усіх боків бойовий крик проти нього. Він підіймає руки угору, валяться його башти, падають його мури, бо це відплата Господня здійснюється на ньому. Як він чинив, так і ви з ним чиніть. Вигубіть з Вавилону того, хто сіє, і того, що під час жнив бере серп. Перед мечем смертельним кожний нехай повернеться до свого люду, кожний нехай у свій край тікає. Вівця заблукана – Ізраїль. За нею гнались леви. Перш об'їдав його цар Асирійський, а потім Навуходоносор, цар Вавилонський,
потрощив йому кості. Тим-то так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я покараю царя Вавилонського і його землю, як покарав царя Асирійського. Я приведу назад Ізраїля на його пасовисько, і він буде пастися на Кармелі і Башані, та й насититься на Ефраїмових горах і в Гілеаді. За тих днів і того часу, каже слово Господнє, шукатимуть провину Ізраїля, та її більше не буде, і гріхів Юди, але їх не знайдуть, бо я прощу тим, кого заставлю живими. Виступай проти країни Мератаїм, іди проти неї та проти мешканців Пекоду, пустош, вигублюй їх, каже слово Господнє. Чини усе, що я тобі заповідав. Війна гримить вже в країні, страшний розгром. Як же зломився, як потрощився молот усього світу, як поміж народами Вавилон учинився страхіттям. Розставлено на тебе сіті, і ти впіймався, Вавилоне, а ти бо про те і не думав. Тебе знайшли і схопили, бо ти на Господа йшов війною. Господь відчинив свій склад зброї і повиносив знаряддя гніву свого, бо і в Господа сил є діло в землі халдейській. Рушайте проти нього з крайніх окраїн, повідчиняйте його клуні, зберіть його докупи, немов снопи, вигубіть його дощенту. Хай не зостанеться з нього і нащадка. Позарізуйте усіх його бичків. Нехай ідуть під ніж. Горе їм! Настав бо день їхній, час їхньої кари. Ось голос утікачів і тих, що врятувалися із Вавилонської землі, щоб оповістити на Сіоні про відплату Господа Бога нашого, про воздання за його святиню. Покличте проти Вавилону лучників, усіх тих, що напинають лука. Обложіть його довкола, щоб ніхто не врятувався із нього. Отплатіть йому по заслузі. Усе, як він чинив, так і йому чиніть, бо він встав зухвало проти Господа, проти Ізраїлевого святого. Тим-то юнаки його поляжуть на його майданах, і всі його вояки того дня загинуть, каже слово Господнє. Ось я проти тебе, зухвальцю, каже слово Господа, Бога сил. Прийшов бо день твій, час твоєї кари. Спотикнеться і впаде зухвалець, і нікому буде його підняти. Я підпалю вогнем його міста, і він пожере всі його околиці. Так говорить Господь сил. Пригнічено синів Ізраїля та синів Юди. Усі ті, що позаймали їх у полон, тримають їх і затялись їх не випустити. Та визволитель їхній потужний, Господь сил його ім'я. Він розгляне їхню справу, щоб утихомирити землю і занепокоїти мешканців вавилонських. Меч на халдеїв, каже слово Господнє, і на мешканців вавилонських, і на князів його, і на його мудрих. Меч на його ворожбитів, нехай збожеволіють. Меч на його вояків, нехай сторопіють. Меч на його коней та його колісниці і на всі мішані народи посеред нього. Нехай немов ті жінки стануть. Меч на його скарби, нехай їх розграбують.
меч на його води нехай повисихають, бо він – земля кумирів, разом з опудалами. Вони подуріли. Тому і оселяться там дикі звірі з шакалами, і житимуть там струсі. Ніхто не оселиться у нім повіки, ніхто не буде жити у нім від роду і до роду. Як Бог зруйнував Содом і Гомору з сусідніми містами, каже Слово Господнє, ніхто не буде більш і там жити, ніякий чоловік там перебувати. Ось народ надходить із півночі, народ великий, і царі численні виринають із крайніх закутин світу. В руках у них луки і списи. Жорстокі вони і немилосердні, ревуть, як море. Мчать на конях, готові, як один, до бою на тебе, дочко Вавилонська. Довідався про них цар Вавилонський. Охляли у нього руки, смуток його обняв, муки, як породіллю. Ось він, немов той лев, виходить із чагарів йорданських на зелені луки. Але вмить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня, хто мене на суд покличе? Та йде той пастир, що встоявся б проти мене. Тому-то слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Вавилону, і задуми, що він намислив на халдейську землю. Навіть найменших з отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від галасу при здобутті Вавилону земля здригнулась, і зойк над ним проміж народами лунає. Книга пророка Єремії, розділ 51. Так говорить Господь: ось я здійму проти Вавилону і проти мешканців Халдеї вітер-руїнник, і пошлю на Вавилон віяльників, і вони його розвіють і спустошать його землю. Вони бо нападуть з усіх боків на нього у час нещастя. Нехай лучник не покладає лука, хай не скидає броні. Не щадіть його юнаків, вигубіть все його військо. Нехай падають побиті на землі халдейській, ранені на її майданах. Бо не покинув Бог, Господь сил, Ізраїля та Юду вдовою, хоч їхня земля і повна провин проти Ізраїлевого святого. Втікайте з посеред Вавилону і рятуй кожен свою душу, щоб вам не загинути за його беззаконство, бо це для Господа година відплати. Він воздає йому належне. Золотим келихом був Вавилон у руці Господній. Уся земля впивалася з нього. З його вина пили народи, тим і шаліли. Зненацька Вавилон впав, розбився. Голосіть по ньому. Візьміть бальзаму на його рани, може загоїться. Гоїли ми Вавилон, та він не вигоївся. Покиньмо ж його, рушаймо кожен у свою землю. Суд бо над ним дійшов до неба,

Встановіть чату, вартових поставте, впорядіть засідку, бо що Господь задумав, те й учинив проти мешканців вавилонських. О ти, що живеш над великими водами, скарбами прибагатий, прийшов твій кінець, край твоїм здирствам. Господь сил поклявся самим собою: сповню тебе людьми, мов сараною, і вони здіймуть переможний крик проти тебе. Він створив землю силою своєю, утвердив всесвіт мудрістю своєю і своїм розумом розпростер небо. Коли лунає його голос, шумлять у небі води. Він підіймає хмари з кінців світу. Він творить блискавки для зливи і велить вітрам вилітати з своїх сховищ. Кожен стоїть спантеличений, не може збагнути, і кожен ливар свого кумиру соромиться, бо лиш неправда те, що він вилив, і нема в ньому духу. Бо то лише порожнече, смішні вироби, під час їхнього лихоліття вони загинуть. Не така, як вони, Якова частка, бо він – творець усього, і Ізраїль – його спадкоємство покоління. Господь сил – його ім'я. Ти в мене молот, воєнне знаряддя. Тобою я повбивав народи, тобою розбивав царства. Тобою я вбивав коня та їздця, тобою розбивав колісницю і візника. Тобою я вбивав чоловіка і жінку, тобою я вбивав старого і молодого, тобою я вбивав хлопця і дівицю. Тобою я вбивав пастуха і стадо, тобою я вбивав селянина і супрягу волів, тобою я вбивав правителів і вельмож. Тепер же я відплачу Вавилонові і усім мешканцям халдейським за все зло, що вони заподіяли Сіонові в очах наших, каже Слово Господнє. Ось я проти тебе, горо руїннице, каже Слово Господнє, руїннице усього світу. Я простягну на тебе мою руку і скину тебе зо скелі, і вчиню тебе обгорілою горою. З тебе не можна буде взяти ні наріжного каменя, ні каменя на підвалину. Вічною пустиною будеш ти, каже Слово Господнє. Виставте стяг у землях, сурміте між народами, озбройте народи проти нього, поскликайте на нього царства араратське, мінійське і ашкеназьке, настановіть вождів проти нього, наведіть коней, немов наїженої сарани, озбройте народи проти нього, мідянського царя, його правителів, усіх його вельмож і всю піддану йому землю. Земля дрижить, трясеться, бо сповнюються на Вавилоні задуми Господні, щоб обернути Вавилонську землю на пустиню безлюдну. Вояки вавилонські припинили битву, сидять безчинно по твердинях, вичерпались у них сили. Немов би жінки стали вони. Попалено їхні оселі, поламано засуви. Біжить гінець назустріч гінцеві, посол назустріч послові, щоб сповістити вавилонському цареві, що його місто з усіх боків здобуто. І позахоплювано броди, підпалено твердині, збентежені військові люди. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Дочка Вавилонська
мов

тік під молодьбу. За малий час настануть її жнива. Пожер мене, довів мене до кінця, Навуходоносор, цар Вавилонський. Покинув мене, мов порожній посуд. Проглинув мене, немов змій, наповнив черево своє ласощами моїми. Прогнав мене. Зневага моя і мої страждання на Вавилоні, каже мешканець Сіону, а моя кров на мешканцях халдейських, каже Єрусалим. Тим-то так, говорить Господь, я заступлюся за твою справу і відплачу за тебе. Я висушу його море і повисушую його джерела. Вавилон стане купою розвалищ, пристановищем шакалів, страховищем і сміховищем без мешканців. Вони, як леви, рикають разом, як левенята скиглять. Саме тоді, коли розгорячиться, я справлю їм бенкет і впою їх, щоб подуріли, щоб поснули сном вічним і не прокинулись, каже слово Господнє. Я поведу їх на вистинання, немов ягнят, як баранів, укупі з козлами. Ой, як же Вавилон був здобутий! Як завойована пиха всього світу! Як учинився Вавилон пустиною між народами! На Вавилон піднялось море, і з шумом затопило його хвилями своїми. Міста його стали пустинею, сухою землею та диким полем. Ніхто в них більше не житиме, ніякий чоловік через них не буде переходити. Я покараю Белла у Вавилоні, вирву з рота в нього те, що він проглинув. Народи вже не будуть більш до нього напливати, вже бо і мури вавилонські впали. Виходь з-посеред нього, мій народе, рятуйте кожен свою душу від Господнього палкого гніву. Нехай не мліє у вас серце і не лякається поголосок, що розійдуться по країні. Одного року піде така поголоска, а другого – за нею друга. Насильство в краю запанує, вельможа на вельможу встане. Тому настане час, коли я покараю кумирів вавилонських, і вся його земля осоромиться, і усі його побиті лежатимуть посеред нього. Тоді над Вавилоном будуть веселитись земля і небо, і усе, що на них живе, бо з півночі рушать спустошники на нього, каже слово Господнє. Вавилон теж мусить упасти за ізраїльтян побитих так, як за Вавилон падали побиті усього світу. Ви ж, які спаслися від меча, рушайте, не спиняйтесь. Згадайте про Господа здалека. Нехай Єрусалим спадає вам на серце. Нам було соромно, коли ми слухали наругу. Стид окривав обличчя наше. Чужинці бо війшли в святиню Господнього дому. Тому ось настануть дні, каже слово Господнє, і я покараю його кумирів, і по всім краю стогнатимуть поранені. Хоч би і під небо Вавилон піднявся, і хоч би укріпив на узвищі свою твердиню, таки прийдуть від мене спустошники на нього, каже слово Господнє. Ось чути крик із Вавилону, і страшний гук розвалу з халдейської країни. Господь бо Вавилон спустошить, придушить його гамір великий.
Хвилі його ревуть, немов великі води, несеться шумна луна їхня. Надходить, бо на нього, на Вавилон, спустошник. Вояків його беруть в полон, поламано їхні луки. Бо Господь – Бог відплати. Він відплатить точно. Я напою доп'яна князів його і його мудреців, його правителів, його начальників та його вояків. Вони позасинають сном вічним і не прокинуться вже більше. Каже слово царя. Господь сил, йому ім'я. Так говорить Господь сил. Широкі мури вавилонські будуть зрівняні з землею, а високі брами підуть димом. Отак народи працюють лиш даремне, лиш для вогню виснажуються люди. Наказ, що його дав Єремія Сераї, синові Нерії, сина Максеї, як той вибирався у Вавилон із Сидекією, царем юдейським, на четвертому році його царювання. Сераї ж був старшим над приміщенням. Єремія списав усе нещастя, що мало впасти на Вавилон, в одній книзі. Все те, що було писано про Вавилон. І сказав Єремія Сераї: «Як прибудеш у Вавилон, гляди, прочитай усі ці слова, та й промов. Господи, ти сам вирік про це місце, що воно буде зруйноване так, що на ньому не буде ні людини, ні скотини, і що воно стане вічною пустинею. Отже, як прочитаєш цю книгу, прив'яжи до неї камінь, та й укинь її усередину Ефрату, і промов. Отак утоне Вавилон, і не вирине більше з того нещастя, що я пошлю на нього». І аж досі слова Єремії. Книга пророка Єремії, розділ 52. Сидекії було 21 рік, як став він царем, і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я матері його – Хамутала. Була вона дочка Єремії з Лівни. Чинив він зло в очах Господніх у всьому, як чинив і Йоаким. Те, що діялось у Єрусалимі та в Юдеї, збудило такий гнів Господній, що він відкинув їх від обличчя свого. Сидекія ж збунтувався проти царя Вавилонського. На 9-му ж році його царювання, 10-го місяця, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, сам і все його військо проти Єрусалиму, і облягли його, і насипали навкруги нього вал. Місто було в облозі до 11-го року царювання Сидекії. 4-го ж місяця, 9-го дня місяця, коли голод притиснув місто і люди не мали що їсти, зроблено пролом у міському мурі, і цар та всі військові люди втекли вночі, вийшовши з міста через ворота між двома мурами коло царського саду, хоч халдеї і облягали місто, та й подалися дорогою у степ. Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало Сидекію в степах Єрихонських тоді, як усе його військо порозбігалось від нього. Схопили вони царя та й повели до царя Вавилонського у Рівлу, у Хамат-землю, і той
вирік над ним засуд. Цар Вавилонський звелів повбивати синів Сидекії у нього ж перед очима, та й усіх князів юдейських велів повбивати у рівлі. Сидекію ж велів осліпити, закувати в кайдани, відвести у Вавилон і там посадити в тюрму аж до дня його смерті. П'ятого ж місяця, 10-го дня місяця, а це був 19-й рік царювання Навуходоносора, царя Вавилонського, Невузардан, начальник охорони, вірний слуга царя Вавилонського, прибув у Єрусалим. Він спалив храм Господній, царський палац і всі єрусалимські будинки, усі найкращі будинки пустив димом. Військо ж халдейське, що було при начальникові охорони, повалило всі мури навкруги Єрусалиму. Останок народу, що лишився у місті, і утікачів, які перейшли були до царя Вавилонського, а й останок ремісників, Невузардан, начальник охорони, переселив. Лише частину бідніших у краю лишив Невузардан, начальник охорони, виноградарями і хліборобами. Халдеї порозбивали мідяні стовпи, що були в Господньому домі, і підніжки, і мідне море, що було в Господньому домі, та й позабирали усю мідь з них у Вавилон. Позабирали і казани, лопаточки, ножі, кропильниці, і мисочки, та весь мідяний посуд, що вживано до богослужби. Позабирав начальник охорони і чаші, кадильниці, кропильниці, казани, ліхтарі, мисочки і келихи. Усе, що було з щирого золота і зо срібла. Що ж до двох стовпів, одного моря і 12 мідяних волів, що були під ним, та підніжків, що поставив цар Соломон для Господнього дому, то для міді з усього того посуду не було і ваги. Стовпи ж ті були, кожен стовп, 18 ліктів заввишки, а щоб зміряти його навкруги, потрібен був шнурок 12 ліктів завдовжки. Товщина його була 4 пальці, а всередині кожен був порожній. На стовпі був мідний вінець, 5 ліктів заввишки, з сіткою і гранатовими яблуками навколо. Усе мідне. Те ж саме і на другому вінці. Було ж гранатових яблук 96, і вони звисали в повітрі. Усіх же гранатових яблук навколо сітки було 100. Начальник охорони захопив Сераю, першого священника, і Софонію, другого священника, ще й двох одвірних. А з міста взяв одного скопця, що був старшиною над військовими людьми, та 7 двораків царських, що їх знайдено в місті, писаря при військовім начальникові, що збирав людей у країні до військової служби, та 60 чоловік з народу землі, що їх знайдено у місті. Оцих, хто позабирав Невузардан, начальник охорони, та одвів їх до царя Вавилонського у рівлу. А цар Вавилонський повелів їх повбивати у рівлі в Хамат країні. Так виселено Юду з його землі. Ось скільки людей виселив Навуходоносор. На 7-му році 3023 юдея. На 18-му році Навуходоносора з Єрусалиму 832 душі. На 23-му році Навуходоносора Невузардан, начальник охорони,
виселив 745 юдеїв. Усього 4600 душ. На 37-му році після виселення Йоахина, царя юдейського, 12-го місяця, 25-го дня місяця, Евіл-Меродах, цар Вавилонський, того року, як став царем, помилував Йоахина, царя юдейського, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і поставив його престол над престолами інших царів, що були в нього у Вавилоні, і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахин трапезував увесь час у нього, поки життя його. Його постійне утримання давав йому цар Вавилонський день у день, аж до його смерті, доки було його життя.

Книга «Плач Єремії», розділ перший. Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду, стало немовби вдовою. Воно, що між народами було велике, що князювало над краями, ось данину платить. Плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. З усіх, які його любили, нема нікого, хто б його розважив. Усі його друзі зрадили його, стали для нього ворогами. Юда пішов у неволю по утиску та тяжкім рабстві. Він оселився серед народів, не знайшов спочинку. Усі його гонителі його наздогнали у тіснинах. Дороги на Сіон сумують, ніхто не йде на свята. Всі брами його опустіли, священники його зітхають, дівчата його тужать, і самому йому гірко. Противники його взяли гору, а вороги його щасливі. Господь би засмутив його за його переступів безліч. Діти його пішли в неволю перед противником. І відійшла від дочки Сіону вся її слава. Князі його немов олені стали, що не знаходять собі паші, і пленталися без сили перед тими, що гнали їх. Єрусалим пригадує собі у дні злиднів та тривоги всі свої скарби, що мав із давніх давен. Тепер, коли народ його падає в ворожі руки, а допомоги йому немає. Його гнобителі дивилися на нього, сміялися з його руїн. Згрішив Єрусалим, тим і зробився осоружний. Усі, що його поважали, ним гордують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і обертається назад. Нечистота його на полах у нього, та він про свій кінець не думав, тому і упав так низько, і втішника немає. Споглянь, о Господи, на мої злидні, бо ворог зростає. Противник простяг свою руку на усі його скарби. Він бачив, як погани ввійшли в його святиню, ті, яким ти заборонив вступати в твою громаду. Увесь його народ зітхає, хліба шукає. Скарби свої вони за харч віддали, щоб відживити душу. О, зглянься, Господи, і подивися, як я упідлився. Нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що дорогою проходите повз. О, гляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене Господь у день палаючого гніву свого. З висоти він зіслав вогонь у мої кості, і той пожирає. Він сітку розстелив мені під ноги і завернув мене назад. Він завдав мені смутку. Я повсякденно недужий. Ярмо моїх переступів накладено його рукою, і вони, сплетені докупи, тяжать на моїй шиї. Він підбив мою силу, видав мене Господь їм у руки. Я проти них не можу протистати. Усіх моїх хоробрих повалив Господь посеред мене. Він скликав проти мене збори, щоб знищити моїх юнаків. Господь топтав, немов у винотоці,
дівицю, дочку Юди. Тому я плачу, і око моє, око проливає сльози. Далеко, бо від мене мій утішитель, що відживив би мені душу. Діти мої в смутку, бо ворог узяв гору. Сіон простягнув руки, але немає, хто б його розважив. Господь дав наказ проти Якова, щоб вороги його навкруги нього стали. Єрусалим посеред них занечестився. Господь справедливий, бо я не слухав його слова. О, вчуйте, благаю, всі народи, гляньте на мою муку. Мої дівчата і мої хлопці поволоклися в неволю. Кличу моїх коханців, але вони мене зрадили. Священники мої і мої старші загинуть у місті, шукаючи собі поживи, щоб відживити душу. Зглянься, о Господи, бо мені сумно. Горить унутрі в мене, серце моє в мені перевернулось, бо я впертий завжди був проти тебе. У полі меч забрав моїх дітей, а вдома – смерть. Почули, що я стогну, і немає, хто б мене розважив. Усі вороги мої почули про моє нещастя, та й зраділи, бо ти вчинив це. Коли б ти вже послав той день, що його заповідав, і вони стали такими, як я? Нехай прийде вся їхня злоба перед тебе. Обходься з ними так, як обійшовсь ти зо мною за всі мої переступи. Бо я стогну без перестання, і серце моє мліє. Книга «Плач Єремії», розділ 2. О, як же то у своїм гніві Господь захмарив оту дочку Сіону, кинув з небес на землю вроду Ізраїля, не спогадав про свій підніжок у день свого гніву. Зруйнував Господь, не пощадив усі Якова оселі. Він зруйнував у своїм обуренні твердині дочки Юди, повалив їх на землю. Царство з його князями збезчестив. У палкому гніві розбив він усю Ізраїля потугу. Відвів назад свою правицю перед супостатом. Він запалив у Якові, немов би, вогонь горючий, що звідусюди пожирає. Він нап'яв лука свого, немов би ворог, випрямивши правицю, немов би противник, і вибив усе, що миле очам. Він на намет дочки Сіону вилив вогнем свою досаду. Господь неначе ворогом зробився. Він зруйнував Ізраїля, зруйнував усі його палаци, знищив його твердині, збільшив дочці Юди плач і лемент. Він спустошив, неначе сад, шатро своє, знищив свій намет зборів. Господь довів до того, що на Сіоні забуто про свята та суботи, і відкинув у палкому гніві царя та священника. Господь відкинув жертовник свій, знехтував своєю святинею. Він видав у ворожі руки мури його будинків. Крик знято в Господньому домі, неначе за якогось свята. Господь намислив розвалити мур дочки Сіону. Простягнув мотузку, руки не стримав, щоб не руйнувати. Засмутив мур і передмур'я, і вони разом тужать.
Запались у землю його ворота, розбив він і зламав його засуви. Цар його з князями між народами не має закону. Навіть його пророки не мають більш від Господа видіння. Сидять на землі мовчки старі дочки Сіону. Посипали собі голови порохом, оперезалися вереттям. Схилили голови додолу, дівчата єрусалимські. Очі мої змарніли від сліз, нутро кипить у мене. Жовч моя виливається на землю із-за погибелі дочки народу мого. Бо діти і немовлята мліють по майданах міських. Просять у матерів своїх хліба, пити. І умлівають, мов поранені, по майданах міських, і виливають свої душі у материнське лоно. Якого свідка маю тобі дати? До чого мені тебе уподобити, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоб тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море. Хто тебе вилікувати може? Пророки твої бачили для тебе видіння пусті і оманливі, не розкривали твого беззаконства, щоб відвернути від тебе неволю. Вони для тебе віщували пророцтва пусті та облудні. Сплескують руками над тобою всі перехожі, свищуть, кивають головою над Єрусалимською дочкою. То це те місто, що його звали найбільшою красою, радістю всього світу? Всі вороги твої на тебе пороз'являли пащеки, свищуть, скригочуть зубами та примовляють. Проглинули ми його. Оцього дня ми тільки і чекали. Таки дожили, узріли. Вчинив Господь те, що задумав, виконав своє слово, що був заповів за днів недавніх, спустошив без пощади, звеселив ворога над тобою, ріг противників твоїх підніс угору. До Господа взивай за свого серця, дівице, дочко Сіону. Лий потоком сльози днями і ночами, не давай собі впину, очей твоїх зіницям не давай спокою. Вставай, голоси уночі з початком кожної сторожі, вилий водою твоє серце перед лицем Господнім, здійми до нього твої руки за життя твоїх діток, що мліють з голоду на рогах усіх вулиць. О, зглянься, Господи, і подивися, кому ти учинив так, щоб жінки таїли плід свій, діток, яких плекали, щоб у святині в Господні убивано священника і пророка, лежать на вулицях на землі діти і старі люди. Мої дівчата і мої хлопці від меча полягли. Ти убив у день твого гніву, ти мордував без милосердя. Ти поскликав, немов на празник, мої страхіття навкруг мене. В день гніву Господа ніхто не втік, не врятувався. Тих, що я випестила, виховала, винищив мій ворог. Книга «Плач Єремії», розділ 3. Я – чоловік, що зазнав горя під палицею його гніву. Він вів мене і силував ходити у пітьмі, а не в світлі. Проти мене самого він знову і знову звертає свою руку цілоденно.
Він виснажив тіло моє і мою шкіру. Він розбив мої кості. Він зводив будову проти мене і оточував мене жовчу та нуждою. Він оселив мене в місцях темних, наче тих, що вже давно померли. Муром обвів мене, щоб я не вийшов, зробив тяжкими мої кайдани. Навіть як я взиваю і допомоги благаю, він відштовхує мою молитву. Дороги мої тесаним камінням закидав, стежки мої викривив він. Ведмедем у засідці зробився для мене, левом у сховку. Він збив на бік мої дороги, він розірвав мене і обернув на ніщо. Він нап'яв свого лука і поставив мене стрілі за мету. Дав доступ у моє нутро дітям сагайдака свого. Я став посміховищем для всього мого народу, їх приспівкою цілоденною. Наситив мене гіркотою і напоїв полином. Він розбив щебеню мої зуби, він повалив мене в попіл, покинув спокій мою душу, і я забув про щастя. Я мовив: «Пропала моя сила, моя на Господа надія. Згадай про мої злидні та мою скорботу, про полин та жовч». Глибоко вбилось усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені прибита. Оце пригадую я моєму серцю, і тому надіюсь. Ласки Господні не скінчились, не вичерпалось його милосердя. Вони нові щоранку. Велика твоя вірність. Господь – мій пай. Моя душа говорить, тому і надіюсь на нього. Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Добре чекати мовчки від Господа спасіння. Добре для людини носити ярмо в юнацтві. Нехай сидить на самоті мовчки, бо він його наклав на нього. Нехай встромить уста свої в порох, а ну ж, може ще є надія. Нехай наставить тому, хто б'є щоку, нехай набереться зневаги до наситу. Бо не навіки Господь відкидає, хоч він і засмутить, та знову помилує з доброти своєї великої. Бо він не карає від серця і не радо засмучує дітей людських. А коли хтось бере під ноги усіх в'язнів країни чи перекручує право людини перед очима Всевишнього, коли ошукує когось у якійсь справі, хіба Господь того не бачить? Хто ще колись сказав, і воно сталося, без Господнього веління? Хіба не з уст Всевишнього виходять злидні і нещастя? Чому, поки живе людина, нарікає? Чоловік за кару, за гріхи власні. Розвідаймо тільки дороги наші і дізнаймо. Повернімося до Господа. Здіймімо серця і руки наші до Бога, що на небі. Ми відпали, збунтувались. Ти не простив нам. Огорнув гнівом, гнав нас та убивав немилосердно. Закрив ти себе хмарою, щоб не пройшла молитва. Сміттям та покиддю зробив ти нас серед народів. Всі наші вороги широко уста свої на нас відкрили. Страх і яма нам випала, спустошення і руїна. Потоки вод, лє моє око,
над руїною дочки народу мого. Око моє стікає без угаву, без перестання, поки Господь з неба не спогляне та не побачить. Око моє печалить мою душу із-за усіх дочок мого міста. Мов пташку напосілися мене зловити ті, що зо мною ворогують без причини. Життя моє підтяли в ямі і прикидали мене камінням. Води знялися понад голову в мене, і сказав я: пропав я. Але я візвав Твоє ім'я, Господи, із глибокої ями, і почув Ти мій голос. Не затуляй Твого вуха від мого стогону, волання мого. Ти зблизився, коли я візвав до Тебе, і сказав: не бійся. Ти боронив, о Господи, справи душі моєї, Ти викупив моє життя. О Господи, Ти бачив мою кривду, розсудиш мою справу. Ти бачив усю їхню помсту, усі їхні замисли на мене. Ти чув, о Господи, наругу їхню, усі їхні замисли на мене. Уста противників моїх, витівки їхні, цілоденно проти мене. Чи вони сидять, чи встають, глянь, я – їхня глумлива пісня. Відплатиш, Господи, їм нагороду за вчинками їхніх рук. Ти їм даси запекле серце, проклін на них твій. Ти гонитимеш їх, о Господи, у гніві, і винищиш їх із-під неба. Книга «Плач Єремії», розділ 4. Як потемніло золото! Ой, як змінилося золото найліпше! Розкидане святе каміння по рогах усіх вулиць. Сини Сіону, дорогії, що їх, немов щире золото, цінували, ось мають вартість глиняного посуду, роботи гончарських рук. Навіть шакали дають груди, своїх щеняток годують. Дочка ж мого народу стала жорстока, мов струсі в пустині. Язик від спраги в немовлятка до піднебіння прилипає. Маленькі дітки просять хліба, та нікому їм дати. Хто споживав ласощі, по вулицях із голоду умліває. А хто на пурпурі був вихований, той тулиться до гною. Безбожність, бо дочки народу мого, більша, ніж гріх Содому, які зруйновано за хвилину, і руки над тим не трудились. Князі його були над сніг чистіші, вони були від молока біліші, тіло в них було рум'яне над коралі, сапфір – їхня шкіра. Обличчя їхнє стало чорніше за вугіль, на вулиці їх не впізнати. Шкіра в них до кісток прилипла, засохла, немов задеревіла. Ліпше тим, що від меча полягли, ніж тим, що з голоду загинули, бо ці конали – виснажені від нестачі плодів з поля. Своїми ж руками ніжні жінки варили власних дітей, що для них за їжу стали, тоді як гинули дочки народу мого. Виладував Господь своє обурення, він вилив палкий гнів свій, запалив вогонь на Сіоні,
який пожер його основи. Не вірили царі землі і усі мешканці світу, що супостат і ворог увійде в ворота Єрусалимські. А все те за гріхи його пророків, за його священників переступи, що серед нього проливали кров праведників. Вони, немов сліпі, вулицями блукали, заплямлені кров'ю, так що не можна було приторкнутись до їхньої одежі. «Геть, нечистий!» – до них кричали. «Геть, геть, не приторкайтесь!» І якщо втікали, блукаючи між народами, не сміли там проживати. Сам Господь порозсівав їх, щоб на них більш не глядіти. Не було до священників поваги, ані до старших милосердя. Досі виснажуються наші очі, сподіваючись на ту марну допомогу. За наших башт ми виглядали, за народом, що не міг спасти нас. І вони підглядали наші кроки, так що ми не могли ходити по майданах. Близько кінець наш, сповнились дні наші, бо надійшов кінець наш. Ті, що нас гнали, були прудкіші, ніж орли попід небесами. Вони по горах за нами гнались, у пустині на нас засідали. Дух наших ніздер, помазаник Господній, потрапив у їхні ями. Про нього ми казали, під його тінню житимемо посеред народів. Радуйся і веселись, дочко Едомська, що живеш у країні Уц. Прийде і до тебе чаша, вп'єшся і ти, те й засвітиш тілом. Скінчилась кара за твоє беззаконство, о дочко Сіонська. Він не займе тебе більше в полон. Твої ж провини, о дочко Едомська, і гріхи твої викриє він, покарає. Книга «Плач Єремії», розділ 5. Згадай, о Господи, що сталося з нами? Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, доми наші – чужинцям. Ми сироти без батька, і наші матері немов удовиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї, нами поганяють, працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руку та до Ашуру, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх нема вже, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Раби над нами вередують, і нікому нас визволити з їхніх рук. Ціною нашого життя здобуваємо хліб свій, наражені мечеві пустині. Шкіра на нас, як піч, гаряча від пекучої голоднечі. Жінок знечищено в Сіоні, дівчат у містах юдейських. Повішено князів їхніми руками, обличчя старших неповажано. Хлопці носили жорна, а діти спотикались під дровами. Старші в воротях уже більш не сідають, хлопці вже більш не бавляться. Погасла радість у нашім серці, танці наші на жалобу змінились. Вінець упав із голови в нас. Ой, горе нам, бо ми згрішили.
От чому серце ниє у нас, ось чому в очах у нас потемніло. Бо гора Сіон опустіла, лисиці бродять по ній. Ти ж, Господи, повіки перебуваєш, престол твій з роду і до роду. Чому ти нас назавжди забуваєш і нас так надовго покидаєш? Наверни нас, Господи, наверни до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись. Невже ти зовсім нас відкинув, на нас без міри прогнівався?

Книга пророка Єзекиїла. Розділ перший. У 30-му році, 4-му місяці, на 5-й день місяця, коли був я між вигнанцями над Кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння Божі. На 5-й день місяця, а це був 5-й рік вигнання царя Йоахина, надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина Бузі, священника, в землі Халдейській над Кевар річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив. Схопився з хуртовиною вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом, блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин з посеред вогню, і з посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи утиляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки. Обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох. А крильми торкались вони одне одного. Обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли. Кожне простувало перед себе. Подоба облич їхніх була. Спереду людське лице в усіх чотирьох. Правобіч – левине лице в усіх чотирьох. Ліворуч – бичаче лице в усіх чотирьох, ззаду – орлине лице в усіх чотирьох. Крила їхні були випростані догори. Кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло. І кожне простувало перед себе, куди поривав їх дух, туди вони йшли. Вони не обертались, як ішли. А спосеред звірів виднілось щось, як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами. І вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки. І звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів, аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса немов блискучий хрисоліт, і всі четверо були однаковісінькі, а виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них, а як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, і колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони. Коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними. Бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів було так, немов би твердь небесна, немов би з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. А під твердю їхні крила були простягнені одне до одного.
в кожного було їх по двоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі. А як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. І бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вище. А вниз від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск навкруги нього. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив. Книга пророка Єзекиїла, розділ 2. Він сказав мені: «Сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою». Коли він це казав мені, увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: «Сину чоловічий, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день. До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем,

не бійся, вони, бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників. Відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною, аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги. Книга пророка Єзекиїла, розділ 3. І сказав він до мене: «Сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та йди, говори додому Ізраїля». Я відкрив уста, і він дав мені спожити той сувій, і сказав до мене: «Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі». Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, іди додому Ізраїля і говори до них моїми словами. Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою і незрозумілим язиком, а додому Ізраїля. І не до різних народів з темною мовою і незрозумілим язиком, що їх слів ти не збагнув би, але якби я послав тебе до них, вони тебе послухали б. Дім же Ізраїля не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати, тим, що весь дім Ізраїля твердолобий і запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби. Як алмаз, що твердіший від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся їх, і не страхайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів». Далі мовив до мене: «Сину чоловічий, усі мої слова, що говоритиму до тебе, прийми собі до серця і вислухай твоїми вухами. Оце ж іди, простуй до вигнанців, до синів твого народу, говори до них і скажи їм: так говорить Господь Бог, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть». І підняв мене дух угору, і я почув позад себе луну величезного гомону. Благословенна слава Господня на притаманнім місці. То був шум крил звірів, що били одне об одне, і гуркіт коліс коло них, і гук величезного гомону. Отже, підняв мене дух і узяв мене, і я йшов сумний і стривожений серцем, і рука Господня тяжіла на мені важко. Прибув я так у Тель-Авів до вигнанців, що жили над Кевар річкою, туди, де вони пробували, і провів між ними 7 днів у безтямі. А по 7 днях надійшло до мене слово Господнє: «Сину чоловічий, я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові: ти помреш, і ти його

не попередиш і не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоб він жив, то безбожник той умре в своїм грісі. Я ж домагатись буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре в своїм грісі, і не згадаються більше справедливі вчинки, що він учинив, але я домагатимусь від тебе його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Рука Господня була там, на мені, і він сказав мені: «Встань, вийди на рівнину, і я там говоритиму з тобою». Встав я і вийшов на рівнину, і ось постала там слава Господня, така слава, яку я бачив коло Кевар річки, і я впав лицем до землі. Тоді увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і став він говорити до мене, і сказав мені: «Іди та зачинися у твоїй домівці. Сину чоловічий, ось накладуть на тебе мотуздя і зв'яжуть тебе ним, і ти не з'явишся посеред них більше. Я приліплю тобі язик до піднебіння, ти занімієш і не будеш їм дорікати, бо це дім бунтарів. А як я буду говорити до тебе, то відімкну тобі уста, і ти будеш до них говорити. Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати, слухай, а хто не хоче слухати, нехай не слухає, бо це дім бунтарів». Книга пророка Єзекіїла, розділ 4. Сину чоловічий, візьми собі цеглину, поклади перед собою і накресли на ній місто Єрусалим. Споруди проти нього облогу, збудуй проти нього рухомі башти, насип навкруги нього вали, порозставляй табори проти нього і постав навкруги тарани проти нього. Далі візьми собі залізну пательню і постав її, наче залізну стіну, між тобою та містом, і оберни твоє лице проти нього. Воно буде в облозі, ти його обляжеш. Це буде знаком для дому Ізраїля. Ляж на лівий бік і візьми на себе беззаконство дому Ізраїля. Скільки днів лежатимеш, стільки нестимеш їхні гріхи. Я вчиню тобі так, що роки їх беззаконства відповідатимуть дням. 190 днів нестимеш гріхи дому Ізраїля. А як завершиш їх, то ляжеш знову на правий бік і нестимеш гріхи Юди 40 днів. Я вчиню тобі так, що день відповідатиме рокові. Ти обернеш своє лице до облоги Єрусалиму, а й твоє оголене плече, і пророкуватимеш проти нього.
Ось я кладу на тебе мотуздя, щоб ти не міг обернутись з боку на бік, аж доки не скінчаться дні твоєї облоги. Візьми собі пшениці, ячменю, бобу, сочевиці, проса і вики, та й усип до однієї посудини, і зроби собі хліб з того. Ти їстимеш його стільки днів, скільки лежатимеш на боці, тобто 190 днів. Ти їстимеш твій харч на вагу, щодня по 20 шеклів. Від пори до пори його їстимеш. Воду теж питимеш ощадно. Щодня шосту частину гіна. Ти їстимеш його, той харч, ячмінними оладками, а спечеш його на людськім посліді, у них перед очима. Господь сказав: «Отак сини Ізраїля їстимуть хліб свій нечистий між народами, куди я їх порозганяю». І я сказав: «Ой, Господи Боже, та я ж ніколи не поганив душі моєї, ні падла, ні того, що роздер звір, не їв я з молоду і досі. Ніколи в уста мої не входило нечисте м'ясо». Тоді він сказав до мене: «Гаразд, дозволяю тобі товарячий гній замість людського посліду. На нім спечеш хліб твій». Далі сказав до мене: «Сину чоловічий, ось я понищу в Єрусалимі запаси хліба, і вони їстимуть хліб на вагу і у смутку, і питимуть воду виміряну ощадно і у страсі. Бо в них забракне хліба і води, і вони дивитимуться один на одного з жахом і знидіють у своїх гріхах». Книга пророка Єзекіїла, розділ 5. Сину чоловічий, візьми собі гострого меча, як голярську бритву. Візьми його і проведи ним по голові і по підборідді твоїм. Потім візьми вагу і поділи волосся. Третину спалиш на вогні посеред міста, як сповняться дні облоги. Другу третину візьмеш і покришеш її мечем навкруги міста. Останню ж третину розвієш вітром, і я добуду меча з піхви позад нього. Візьмеш з того волосся трохи і зав'яжеш його в полу твоєї одежі. А з цього ще візьмеш трохи і вкинеш у вогонь, і спалиш його у вогні. З нього спалахне вогонь на весь дім Ізраїля. Ти скажеш до всього дому Ізраїля: так говорить Господь Бог. Ось Єрусалим. Я поставив його посеред народів і навкруги нього країни. Він же збунтувався проти моїх законів з більшою безбожністю, ніж погани, та проти моїх установ гірш, ніж країни навкруги нього. Бо вони відкинули мої закони і за моїми установами не ходили. Тим же то так говорить Господь Бог: тому що ви бунтуєтесь більш від поган, що навкруги вас, за установами моїми не ходите, законів моїх не виконуєте, ба й законів поган, що навкруги вас, не виконуєте, тому ось що говорить Господь Бог: ось я так само проти тебе, я виконаю проти тебе мій суд перед очима народів. Учиню з тобою таке, чого не чинив іще ніколи, і чого ніколи не чинитиму більше.
за всі твої мерзоти. Тому батьки посеред тебе їстимуть власних дітей, а діти їстимуть своїх батьків. Я вчиню над тобою суд, я пущу весь останок твій на всі вітри. Тому клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. За те, що ти осквернив мою святиню всіма гидотами твоїми і усіма мерзотами твоїми, я теж відкину тебе, і моє око не пожалує, і я не матиму милосердя. Третина в тебе вимре від чуми і загине з голоду посеред тебе. Третина поляже від меча навколо тебе. Останню ж третину я пущу на всі вітри і добуду меча з піхви позад них. Так довершиться гнів мій, і вгамується моя на них досада, і я помщуся. Тоді зрозуміють, що то я, Господь, говорив у моїй горливості, коли довершиться над ними моя досада. Я вчиню з тебе пустку і наругу між народами, що навкруги тебе, і перед очима всіх перехожих. Ти будеш наругою і посміховищем, пересторогою і жахом для народів, що навколо тебе, як я вчиню над тобою суд у гніві і у досаді і у лютих карах. І це я, Господь, виповів це. Як пошлю згубні стріли голоднечі вам на погибель, бо я їх пошлю, щоб вас погубити, накину на вас голод і понищу в вас запаси хліба. Пошлю на вас голоднечу і лютого звіря, що позбавить тебе дітей. Чума і кров завітають до тебе, і я наведу меч на тебе. Я, Господь, сказав це. Книга пророка Єзекіїла, розділ 6. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, оберни твоє лице до гір ізраїльських і пророкуй проти них. І скажи: гори ізраїльські, слухайте слово владики Господа. Так говорить владика Господь до гір, до горбів, до байраків і до долин. Ось я наведу на вас меч і знищу ваші висоти. Ваші жартовники будуть повалені, ваші стовпи на честь сонця будуть порозбивані, а ваших поранених на смерть я покладу трупами перед вашими божищами. Я покладу трупи синів Ізраїля перед їхніми бовванами і порозкидаю кості ваші навкруги жартовників ваших. Скрізь, де б ви не оселились, міста будуть знищені, і висоти зруйновані, щоб знищити і спустошити ваші жартовники, щоб порозбивати і знищити ваші божища, щоб порозвалювати ваші стовпи на честь сонця, щоб знищити діла ваші. Поранені на смерть падатимуть серед вас, і ви зрозумієте, що я – Господь. Коли деякі з вас врятуються від меча між народами, коли ви будете розкидані по їхніх країнах, ваші врятовані згадають мене між народами, куди їх позаймають у полон, як я розіб'ю їхнє блудне серце, що відпало від мене, та їхні очі, що блудять за бовванами. І самі вони гидуватимуть собою із-за всіх своїх мерзот, що накоїли.
і зрозуміють вони, що то я, Господь, і що я недаремно погрожував учинити їм це лихо. Так говорить Господь Бог. Сплесни руками і тупни ногою, і скажи: «Ох, лишенько, із-за всіх огидних мерзот дому Ізраїля вони поляжуть від меча, голоднечі і чуми. Хто далеко, помре від чуми, а хто близько, поляже від меча. Хто ж в облозі, згине від голоднечі. Отак я довершу на них гнів мій. Вони зрозуміють, що я – Господь. Тоді, коли їхні смертельно поранені лежатимуть серед їхніх бовванів, навкруги їхніх жартовників, по всіх високих горбах, по всіх верхів'ях гір, під кожним зеленим деревом, під кожним дубом рясним, скрізь, де вони палили запашні кадила всім своїм бовванам. Я простягну мою руку проти них і зроблю країну безлюдною пустелею, від пустині до рівли, по всіх їхніх оселях. І вони зрозуміють, що я – Господь». Книга пророка Єзекиїла, розділ 7. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Ти, сину чоловічий, скажи: так говорить Господь Бог до ізраїльської країни. Кінець, прийшов кінець на чотири сторони світу. Оце кінець і тобі. Я пошлю на тебе гнів мій і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої гидоти на твою ж голову. Око моє не пощадить тебе, і я не матиму милосердя, бо я оберну на твою ж голову твої вчинки, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що я – Господь». Так говорить Господь Бог: лихо за лихом, ось воно надходить, кінець на тебе надходить, ось він надходить. Прийшла судьба на тебе, мешканцю краю. Надійшов час, зближається день тривоги, а не веселого гомону по горах. Оце я скоро виллю мою досаду і довершу на тобі гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої мерзоти на твою ж голову. Око моє не пощадить, і я не матиму милосердя. Я оберну твої вчинки на твою ж голову, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що то я, Господь, караю. Ось він, той день, ось надійшов. Прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась. Насильство встає, щоб стати берлом злоби, і сліду з них не лишиться, ні з їхньої юрби, ні з їхнього гармидеру. Нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив, не веселися, а хто продав, не журися, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав, не повернеться більш до проданого, хоч би і зостався між живими. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою.
він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять у сурму, все напоготові, та ніхто не рушає до бою, бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої. Меч зовні, чума і голод усередині. Хто в полі, від меча поляже, а хто в місті, того пожере голод і чума. А хоч деякі з них і повтікають, вони будуть на горах, неначе низинні голуби. Усі вони помруть, кожен у своїм беззаконні. Руки в усіх послабнуть, а коліна всіх, мов вода, стрясуться. Вони повдягаються у вереття, і страх їх огорне, а на обличчі в усіх них буде сором. Всі ж голови будуть обголені. Срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них, як сміття. Ні срібло їхнє, ні золото не зможуть їх врятувати в день Господнього гніву. Душі своєї ним не наситять, і нутра свого не наповнять, бо саме з них постала їхня беззаконність. В дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бовванів мерзенних. Я ж оберну їх на обриду їм. Я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні на грабування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє лице, і мій скарб буде осквернено. Харцизи увійдуть до нього, і його спустошать. Зроби ланцюг, бо земля сповнилась вироками проливати кров, а в місті скрізь насильство. Я приведу ще й найлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам потужних, і святині їхні будуть осквернені. Надійде жах. Вони шукатимуть спокою, та його не буде. Нещастя прийде за нещастям. Чутка наздожене чутку. Вони шукатимуть видіння у пророка, та закону в священника не стане, ні поради в старших. Цар буде сумувати, князя огорне жах, а в людей простих будуть дрижати руки. Я вчиню з ними згідно з їхніми вчинками. Я їх судитиму за їхнім судом, і вони зрозуміють, що я Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 8. У 6-му році, у 6-му місяці, на 5-й день місяця, сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські, коли там з'явилась надо мною рука Господа Бога. Дивлюсь я, аж тут щось подобою схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз – вогонь, а від крижів угору – немов сяйво, неначе блиск бурштину. Він простяг неначе руку і узяв мене за волосся, і дух підняв мене між небом та землею і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі. І ось слава Бога Ізраїля постала там,
схоже на те видіння, що я бачив на рівнині, і сказав мені: «Сину чоловічий, підведи твої очі до півночі». І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жертовної брами той буван ревнощів при вході. І сказав він мені: «Сину чоловічий, чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині. Та ти побачиш іще більші мерзоти». І він привів мене до входу в дворище. Подивився я, аж ось у мурі щілина, і сказав мені: «Сину чоловічий, зроби діру в мурі». Пробив я діру в мурі, і ось двері. І сказав мені: «Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять». Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин, і всяких бовванів дому Ізраїля, вимальованих скрізь навколо по стінах. І 70 мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них я Занягу, сина Шафана, стоять перед ними, кожен з кадильницею в руках, і пахощі від кадила линули вгору. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай, кожен у своїй кімнаті з образами? Бо кажуть: Господь нас не бачить, Господь покинув країну». Далі сказав до мене: «Ти побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють». І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі. Аж ось там сидить жіноцтво, голосячи по Таммузі. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці гидоти». І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому. І ось там, коло входу в Господню святиню, між сіньми та жертовником, стоїть з 25 людей спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця. І він сказав до мене: «Бачиш, сину чоловічий, ще мало домові Юди тих гидот, що тут коять. Вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа. Зате ж і я чинитиму з ними в гніві. Око моє не пощадить, не змилосерджусь, і хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую». Книга пророка Єзекиїла, розділ 9. Тоді він скрикнув грімким голосом мені у вуха: «Наближайтеся, бичі міста, кожен зо знаряддям руйнування у руці». І ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що на півночі, кожен із знаряддям убивства в руці. Посеред них був один, одягнений у льняну одежу, з писарським приладом при боці. Увійшли вони і поставали коло мідяного жартовника.
слава Бога Ізраїля піднялася з-над того херовима, на яким була, до порога дому. І він прикликав того, що був одягнений у льняну одежу, і що при боці в нього був писарський прилад. І сказав йому Господь: «Пройди посеред міста, посеред Єрусалиму, та й поклади знак на чолі в людей, що зітхають і сумують із-за всіх гидот, що діються посеред нього». А другим він сказав так, що я чув: «Ідіть позад нього містом і бийте. Нехай не жалує ваше око, не майте милосердя. Старого і хлопця, дівицю, малечу і жіноцтво вбивайте на смерть. А з тих же, що мають на собі знак, не руште нікого. Та починайте від моєї святині». І почали вони від старших мужів, що були перед храмом. Він сказав до них: «Оскверніть храм, закидайте дворища трупом, а потім вийдете». І вони вийшли і вбивали по місті. Коли вони били, зостався я один, упав на лице і закричав: «Ой, Господи Боже! Невже ти вигубиш увесь останок Ізраїля, виливаючи твій гнів на Єрусалим?» А він мені сказав: «Безбожність дому Ізраїля та Юди велика, вельми велика. Країна повна крові, а місто повне насильства, бо вони кажуть: покинув Господь країну, Господь не бачить. Оце ж і моє око не пощадить, і я не помилую. Оберну їхні вчинки на їхню ж голову». І ось тут чоловік, одягнений у льняну одіж, у якого при боці писарський прилад, звітував, кажучи: «Я зробив так, як ти мені наказав був». Книга пророка Єзекиїла, розділ 10. Глянув я, коли ж на тверді, що над головами у херовимів, щось наче сапфір камінь, щось наче престол було видно над ними. І він сказав чоловікові, одягненому в льняну одіж: «Увійди проміж колеса під херовимів, набери повні пригорщі жару, що між херовимами, та висип на місто». І він увійшов на моїх очах. Херовими ж стояли праворуч від храму, як той чоловік увійшов, і хмара сповнила середній двір. Тоді слава Господня знялась із херовимів до порогу храму. І храм сповнився хмарою, і двір був повен сяйва слави Господньої. І чути було шум крил херовимів аж до крайнього двору, мов би голос всемогутнього Бога, як він говорить. Коли ж повелів чоловікові, одягненому в льняну одіж: «Набери жару з-поміж коліс між херовимами», увійшов той і став коло коліс. І простягає один херовим руку до вогню, що між херовимами, і взяв та й подав у пригорщу одягненому в льняну одежу. Той прийняв і вийшов. Було ж у херовимів видно подобину людської руки під крильми. Глянув я, аж ось коло херовимів четверо коліс, по одному колесу коло кожного херовима, і на вид ті колеса, мов би, з хрисоліту.
Видом же всі четверо були однакової подоби, так ніби одне колесо було в другому. Як вони йшли, то йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не обертались, бо вони йшли туди, куди була завернена голова, тож ідучи, не обертались. Тіло ж у них усе, і спина, і руки, крила, і колеса, були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. Колеса ж ці, як я чув, називано Галгал. У кожного з них було чотири обличчя. Лице в одного – лице Херовима, лице в другого – лице людини, у третього – лице Лева, а в четвертого – лице Орла. І Херовими знялись у гору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кевар-річці. Як ішли Херовими, то йшли і колеса коло них, і як Херовими простягали крила, щоб ізнятись над землею, то й колеса збоку не відвертались від них. Як вони зупинялись, то й колеса зупинялись, а як вони здіймались угору, то й колеса здіймалися з ними, бо оживляючий дух був у них. Тоді слава Господня відійшла з-над порогу в храмі і стала над херовимами. Херовими ж розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східню браму храму, а над ними слава Бога Ізраїля зверху. Це були ті тварини, що я бачив під Богом Ізраїля при Кевар-річці, і взнав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя, і в кожного по чотири крила, і щось, наче людські руки, були в них під крильми. А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, що я бачив при Кевар-річці. Кожен ішов навпростець поперед себе. Книга пророка Єзекіїла, розділ 11. Потім підняв мене дух угору і приніс до східньої брами Господнього дому, що була на схід сонця. І ось коло входу в двері було 25 чоловік. Між ними зауважив я Яазанію, сина Азура, і Пелатьягу, сина Бенаягу, князів народних. Господь сказав мені: «Сину чоловічі, це ті люди, що в них лихе на думці і що дораджують лихе в цім місті. Вони кажуть: чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно ж місто – це казан, а ми – м'ясо. Ось тому пророкуй проти них, пророкуй, сину чоловічий». І зійшов на мене Дух Господній і сказав до мене: «Промов, так говорить Господь. Що ви говорите, доме Ізраїля, і що у вас на думці, я знаю. Багато ви поклали трупом у цьому місті і закидали вулиці його побитими. Тому і каже Господь Бог: побиті, що ви поклали трупом серед нього, вони – м'ясо, а місто – воно казан, вас же я повиводжу з нього. Меча ви боїтесь, меча я наведу на вас», – каже слово Господа Бога.
Я повиводжу вас геть із нього і пооддаю вас у руки чужинцям і вчиню над вами суд. Від меча поляжете. На ізраїльській границі судитиму вас і зрозумієте, що я – Господь. Не буде воно для вас казаном, і ви не будете м'ясом у ньому. На ізраїльській границі судитиму вас. І ви зрозумієте, що я – Господь, у заповідях якого ви не ходили і закону якого не виконували, а виконували закон народів, що навкруги вас. І ось, як я пророкував, умер Пелатьягу, син Бенаягу, і впав я на лице і кликнув голосно: «Ой, Господи Боже, невже ж ти хочеш вигубити останок Ізраїля?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі, їм говорять мешканці Єрусалимські: далеко ви від Господа, нам віддана земля в посілість. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Хоч я позасилаю їх далеко між поган та порозкидаю їх по землях, а все ж таки я буду для них на час святиною в тих землях, куди вони позаходили. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Я позбираю вас із-поміж народів, зберу докупи вас із тих земель, де ви порозсівані, і дам вам ізраїльську землю. Вони поприходять туди і повикидають звідти всі її гидоти і всі її мерзоти. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла кам'яне серце і дам їм серце тілесне, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. А чиє серце пристане до їхніх бованів та мерзот, то вчинки тих я оберну їм на голову», каже слово Господа Бога. Тоді піднесли херовими свої крила, і колеса рушили разом з ними. І слава ж Господа Бога Ізраїля перебувала над ними зверху. І знялася слава Господня з посеред міста та й зупинилась над горою, що на схід від міста. І підняв мене дух угору, та й переніс мене в видінні Духом Божим у Халдею, до вигнанців, і видіння, що я бачив, зникло від мене. І я оповів вигнанцям усе те, що Господь показав мені. Книга пророка Єзекиїла, розділ 12. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони – дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, наготуй собі клунки для виселення, та й виберися серед ясного дня в них на очах, і переселися з твого місця на інше, на їхніх очах. Може, їм відкриються очі, що вони – дім бунтарів.
Винось же твої клунки, клунки вигнання вдень у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі діру в стіні і вийди нею. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі вид, щоб не дивитись на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля. І зробив я так, як мені заповідано. Клунки мої в дорогу на вигнання я повиносив у день, як подорожні клунки. А ввечері пробив рукою діру в стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене. Сину чоловічий, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм. Так говорить Господь Бог. Це віщування проти князя в Єрусалимі і проти всього дому Ізраїля, що живе там. Скажи, я є для вас знаком. Як я вчинив, так і станеться. Вони підуть на вигнання, у неволю. А князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Я розставлю на нього мою сіть, і він упіймається в мої тенета. Я одведу його в Вавилон, у халдейську землю, та він її не буде бачити і умре там. А всіх, що навколо нього, помічників його, і усе його військо порозвіваю на всі вітри, і позад них меча добуду. Вони взнають, що я Господь, коли я розсію їх проміж народами і порозсіваю їх по всіх країнах. Але я збережу з них кілька чоловік від меча, від голоднечі та від чуми, щоб вони розповіли про всі їхні мерзоти поміж народами, куди поприходять, щоб ті знали, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і у страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалиму в землі Ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом, і воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована із-за насильства її мешканців. Міста їхні, людні нині, будуть зруйновані, а земля стане пустинею. І взнаєте, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, що то за поголоска у вас в ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм. Так каже Господь Бог. Я покладу край цій поговірці. Її в Ізраїлі не будуть повторювати більше. Зате скажи їм. Час близько, і справдиться кожне видіння. Бо ніяке видіння в домі Ізраїля не буде більше марним, і ніяке віщування не буде більше облудним. Бо це я, Господь, буду говорити. І яке я слово проречу, воно справдиться, не буде проволоки більше.
таки за ваших днів, о доме бунтівничий, я виречу слово і виконаю його». Каже слово Господа Бога. «І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ось дім Ізраїля говорить. Видіння, що оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє. Та ти скажи їм, так говорить Господь Бог. Не буде більше проволоки ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться, каже слово Господа Бога». Книга пророка Єзекиїла, розділ 13. «І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пророків Ізраїля. Пророкуй і скажи тим, що пророкують із свого серця, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Горе безумним пророкам, що йдуть за власним духом і не бачать нічого. Пророки твої, Ізраїлю, мов ті шакали в руїнах. Ви не стали на проломах у мурі і не обвели муром дому Ізраїля, щоб твердо в бою стояти, коли настане день Господній. Вони бачили пусті видіння і прорекли пророцтва неправдиві, кажучи, це слово Господнє. Та Господь їх не посилав. Вони ж чекають, щоб він справдив їхнє слово. Хіба ви не пусті видіння бачили та неправдиві пророцтва прорікали, кажучи, слово Господнє, тоді як я того не говорив? Тим же то так говорить Господь Бог. За те, що ви балакаєте по-пустому і бачите неправдиві видіння, ось я проти вас, каже слово Господа Бога. Моя рука буде проти пророків, що пусте бачать і що неправду прорікають. У раді мого народу їх не буде. У книгу дому Ізраїля їх не впишуть, і в землю Ізраїля вони не війдуть. І ви взнаєте, що я Господь Бог. Зате, власне, за те, що вони баламутять народ мій, кажучи мир, тоді як нема миру, і як він ставить мур, вони мастять його глиною. Скажи отим, що мастять глиною, прийде злива, випаде кам'яний град, здійметься буря з вітром, і мур той розвалиться. Хіба вам тоді не скажуть, де він, той тинк, що ним ви тинкували? Тим же то так говорить Господь Бог. Я пошлю бурю з вітром у моїм обуренні, у моїм гніві зійде злива, і в моїй люті згубний град камінний. І розвалю той мур, що ви мастили глиною, і повалю його на землю, так, що й підвалини буде видно, і він упаде, і ви з ним загинете, і взнаєте, що я – Господь. Я виллю гнів мій на мур і на тих, що його мастять глиною. Я скажу до вас, немає муру і тих, що його тинкували, пророків Ізраїля, що пророкували Єрусалимові, та бачили для нього видіння миру, коли не було миру, каже слово Господа Бога.
Ти ж, сину чоловічий, обернись лицем проти дочок твого народу, що пророкують із свого серця –

життя тим, що не повинні жити, бо ви ошукуєте мій народ, що любить слухати брехню. Тому ось що говорить Господь Бог. Ось я проти ваших стьожок, якими ви ловите душі, як пташок. Я позриваю їх у вас із рук і пущу на волю душі, що ви намагаєтесь упіймати, як птиці. Я пороздираю ваші намітки і визволю народ мій з рук ваших. І вони не будуть більше здобичу в руках ваших, і ви взнаєте, що я Господь. Тому що ви засмучуєте серце праведника оманою, тоді як навіть я не завдав йому смутку, тому що підбадьорюєте безбожного, аби не навернувся зо своєї поганої дороги, щоб жити, ви не матимете більше пустих видінь і не будете більше віщувати. Я визволю народ мій з ваших рук, і ви взнаєте, що я Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 14. Прийшло до мене кілька старших Ізраїля і посідало передо мною. І надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий, мужіці поставили своїх бовванів у себе в серці і тримають увесь час перед очима в себе цю спонуку до гріха. Чи ж погодитись мені на те, щоб вони мене запитували? Тому говори з ними і скажи їм: так говорить Господь Бог. Кожен з дому Ізраїля, що триматиме бовванів у себе в серці і що покладе перед очима в себе привід до гріха, та прийде до пророка, такому відповім я, Господь, незважаючи на безліч його бовванів, щоб узяти дім Ізраїля за серце, їх, що відступили від мене заради своїх бовванів. Тому скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог. Наверніться, відверніться від ваших бовванів і відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших. Бо коли хтось із дому Ізраїля або з чужинців, що перебувають у Ізраїлі, відсурається мене, щоб поставити своїх бовванів у себе в серці, та матиме привід до гріха весь час перед собою, і прийде до пророка, щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповім йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, зроблю його ознакою та притчею, і викоріню його з-поміж мого народу. І ви взнаєте, що я Господь. Коли ж пророк дав би звести себе і став щось говорити, то це я, Господь, звів того пророка. Я простягну мою руку проти нього і викоріню його з-поміж мого народу Ізраїля. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій. Яка вина пророка, така вина того, хто його питає. Щоб дім Ізраїля не відхилявся більш від мене, та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами, а щоб були моїм народом, а я їхнім Богом, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє:
сину чоловічий,

Коли б якась країна згрішила проти мене, мені спроневірившись, і я простягнув би проти неї мою руку і понищив у ній запаси хліба та послав на неї голоднечу, і почав губити в ній людину і скотину, і коли б у ній знайшлося оцих троє мужів – Ной, Даниїл та Іов, то вони спасли б своєю справедливістю лише самих себе. Каже слово Господа Бога. Або коли б я наслав дикого звіря на ту країну, так, що він її позбавив би всіх її дітей, і вона стала б пусткою, якою ніхто б не проходив із-за звірини, то ці три мужі в ній, клянусь, як ото живу я, каже слово Господа Бога, не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Лише вони самі спаслися б. Країна ж стала б пусткою. Або коли б я послав меч на країну і повелів, перейди меч країною, і почав вигублювати в ній людину і скотину, і якби ці три мужі були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони лише самі спаслися б. Або коли б я послав на ту країну чуму і вилив на неї моє обурення в крові, вигубивши в ній людину і скотину, і якби Ной, Даниїл та Іов були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони врятували б своєю справедливістю лише самих себе. Так говорить Господь Бог. Навіть як я пошлю мої чотири найстрашніші кари – меч, голод, лютого звіря і чуму – на Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину, то все-таки зостанеться у нім рештка, що спасеться, що виведе синів і дочок із міста. Ось вони виходять до вас, щоб ви бачили їхні вчинки і їхні діяння, та щоб утішились по тім нещасті, що я приніс на Єрусалим, і по всім тім, що я навів на нього. Вони вас потішать, коли побачите їхні вчинки та їхні діяння, і взнаєте, що то не дарма я вчинив усе те, що вчинив у нім, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 15. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, чим виноградна деревина ліпша, ніж кожна інша деревина, ніж галузка, що росте на дереві в лісі? Хіба з неї беруть поліно, щоб зробити якесь начиння? Хіба виробляють з неї кілок, щоб щось повісити на ньому? Ні, її кидають у вогонь на здобич. Вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє. Хіба вона годиться на якесь начиння? Ось як вона була ще ціла, і ні на яке начиння не була вживана, тим менше, як її спалив вогонь, і всередині вона обгоріла. Чи ж начиння з неї зроблять? Тим же то так говорить Господь Бог. Як виноградну деревину між деревом у лісі,
що я віддав вогню на здобич, так само видам мешканців Єрусалиму. Я оберну проти них моє обличчя. Вони уникли вогню, та вогонь пожере їх. І взнаєте, що я – Господь, коли оберну проти вас моє обличчя. Зроблю пустиною країну, бо вони були мені невірні, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 16. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, вистав перед очі Єрусалимові всі його гидоти. Скажи, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму. Рід твій та походження з Ханаан краю, батько твій Аморій, мати – хетитка. При народинах твоїх, тоді як ти на світ з'явилася, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сіллю не натерто, ані в пелюшки не повито. Нічиє око тебе не пожалувало, щоб із милосердя до тебе хоч одне щось із цього тобі зробити. Ні, тебе викинуто в поле, гидуючи тобою, коли ти народилась. Ішов я мимо тебе і побачив, як ти вовтузилась у власній крові, і сказав тобі: живи у твоїй крові, рости, немов трава в полі. Ти виросла, зробилась великою і дійшла до прекрасної вроди. Позаокруглювались у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, невкрита. Я переходив попри тебе і уздрів. І ось видно було, що прийшла твоя пора любові. І я накинув полу одежі моєї на тебе і прикрив твою голизну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою, каже слово Господа Бога, і ти стала моєю. Я викупав тебе в воді, обмив із тебе кров і намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гаптовану одежу, обув тебе в сап'янці, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию – намисто. Я дав тобі каблучку до носа і кульчики до вух, і пишний вінець тобі на голову. Ти розкошувала в золоті і у сріблі. Одіж твоя була вісон, шовк і гаптована тканина. Петльованою мукою, медом і олією ти годувалась. Прекрасною ти стала, така, хоч би і у цариці. І слава твоя пронеслась проміж народами із-за твоєї вроди, бо вона, врода, була досконала величчю, яку я поклав на тебе. Каже слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, запопалася блудувати і щедро блудувала з кожним перехожим. Ти вживала твою одежу, щоб робити з неї собі узвища барвисті, та й на них блудувала. Ти взяла прикраси твої з мого золота і мого срібла, що я був дав тобі.
і наробила собі з них чоловічих подоб, щоб блудувати з ними. Ти взяла твою гаптовану одежу і нею їх покрила. Мою олію і мій ладан ти перед ними поклала. Та й хліб мій, що я був дав тобі, петльовану муку, олію і мед, якими я годував тебе, усе те ти поклала перед ними на приємний запах їм, каже слово Господа Бога. Ти взяла твоїх синів і твоїх дочок, що мені була породила, і принесла їх їм у жертву, щоб вони їх споживали. Чи ж то не досить тобі було блудування твого? Ти різала моїх дітей, ти віддавала їх їм, проводивши їх через вогонь на честь їм. І при всіх твоїх гидотах та блудодійствах ти й не згадала про час твоїх молодощів, коли була гола і невкрита, вовтузилась у власній крові. А після всіх твоїх злочинів, о горе, горе тобі, каже слово Господа Бога, ти спорудила собі кубло, зробила собі узвище на всякому майдані. На кожному роздоріжжі споруджувала собі узвище, сквернила твою вроду і розставляла ноги для кожного перехожого, помножуючи твої блудодійства. Ти блудувала з єгиптянами, сусідами твоїми, кремезними тілом. Ти множила твої блудодійства, щоб довести мене до гніву. І ось простяг я мою руку і зменшив твої посілості, і видав тебе на потіху твоїх ненависниць, дочок філістимлянських, що й самі червоніли від твоєї розпусної поведінки. Ти блудувала з синами Ашура, та й того не було тобі досить. Блудувала, та не насичувалась. Ти помножила твої блудодійства з крамарським краєм і з Халдеєю, та й тим не наситилась. Яке ж мало бути втомлене твоє серце? Каже слово Господа Бога. Коли ти все те коїла вчинки сороміцької блудниці? Як ти споруджувала собі кубло на кожному роздоріжжі і робила собі узвища на кожному майдані? Однак ти не була звичайною блудницею, бо ти нехтувала їхньою платнею. Лише жінкою-перелюбкою, що замість свого мужа чужих приймала. Блудницям дають дарунки. Ти ж сама давала гостинці твоїм полюбовникам і підкуповувала їх, аби звідусіль приходили до тебе на твої блудодійства. І з тобою у твоїй розпусті навпаки було, ніж як то діється з іншими жінками. Бо за тобою не бігали, як за блудницею. Лише ти сама платила, тобі ж плати не давали. Отака розбещена ти була. Тому, блуднице, послухай слова Господнього. Так говорить Господь Бог. За те, що ти оголювала свій сором і тілом світила розпусно до твоїх полюбовників та до твоїх гидких бовванів, за те, що ти їм віддавала кров дітей твоїх, за все те я позбираю любовників твоїх, що тобі були до вподоби, усіх тих, з якими ти любилася, разом із тими, що їх ти ненавиділа. Я їх зберу звідусіль проти тебе і оголю тебе перед ними, і вони побачать твій сором. Я судитиму тебе судом, що на жінок чужоложниць і кроворозливниць,
і приведу на тебе гнів мій і мої ревнощі. Я видам тебе їм у руки, і вони знесуть твоє кубло і зруйнують твої узвища, зірвуть із тебе одіж, відберуть твої прикраси та й покинуть тебе голою та невкритою. Потім нашлють на тебе юрбу, поб'ють тебе камінням і порубають своїми мечами. Вони спалять вогнем твої будови і зроблять над тобою суд на очах багатьох жінок. Я покладу край твоєму блудуванню, і ти не платитимеш за розпусту вже більше. Зжену на тобі моє обурення, і відступляться від тебе мої ревнощі, і вгамуюсь, і не гніватимусь більше. За те, що ти не спогадала про дні твоїх молодощів, дратувала мене всіма тими вчинками, я оберну твої вчинки на твою ж голову, каже слово Господа Бога. Хіба ти не чинила блудодійства на додаток до всіх твоїх мерзот? Ось кожен, хто приповідками говорить, скаже про тебе: яка мати, така й доня. Ти, дочка, вдалась у твою матір, що покинула свого чоловіка і своїх дітей. Ти – сестра твоїх сестер, що покинули своїх чоловіків і своїх дітей. Мати ваша – хетитка, батько ваш – аморій. Старша сестра твоя – це Самарія з дочками своїми, що живе ліворуч від тебе, а менша сестра твоя – що живе праворуч від тебе. Це Содом із своїми дочками. Ти не тільки їхніми дорогами ходила та їхні гидоти витворяла. Ти зіпсувалась гірш від них усіма вчинками твоїми. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, твоя сестра Содом із дочками не чинила такого, як ти з твоїми дочками чинила. Ось який був злочин Содому, сестри твоєї: гординя, ненажерливість, безжурне ледарство. Такі були її злочини та її дочок. Бідному і злиденному вони не помагали. Вони залишилися і заходилися чинити мерзоти супроти мене, а я, побачивши те, їх відкинув. Самарія не нагрішила і половини того, що ти нагрішила. Ти намножила більше гидот, ніж вони, і ти виправдала твою сестру всіма мерзотами, що їх ти натворила. Неси ж і ти твій сором, ти, що заступалася за твоїх сестер. Твоїми гріхами, від яких ти змерзеніла більше від них, ти їх виправдала. Стидайся ж і неси твій сором, бо ти виправдала твоїх сестер. Я відновлю Содом із дочками. Я відновлю Самарію з її дочками. Я відновлю тебе посеред них, щоб ти несла твій сором і стидалася усього того, що коїла, коли їх потішила. Сестра твоя Содом з дочками своїми повернуться до попереднього свого стану, і Самарія з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану, і ти з дочками твоїми повернетесь до попереднього вашого стану. Чи ж не була сестра твоя Содом у тебе на устах поговіркою за часу гордощів твоїх, ще перед тим, як об'явилась ганьба твоя? Так як ти тепер
стала предметом погорди в дочок сирійських та усіх, що навколо них, та в дочок філістимлянських, що тебе з усіх боків зневажають. Злочин твій і твої гидоти, ти понесеш їх, каже Слово Господнє. Так бо говорить Господь Бог, я вчиню з тобою, як ти чинила, зневаживши присягу і порвавши союз зо мною. Та я спогадаю про союз мій із тобою за днів молодощів твоїх, і встановлю з тобою союз віковічний. Ти спогадаєш про твою поведінку і засоромишся, коли я візьму твоїх сестер, старших і менших від тебе, і дам їх тобі за дочок. Та не з моєї умови з тобою. Я встановлю з тобою мій союз. І ти взнаєш, що я – Господь. Щоб ти згадала і засоромилась, і не посміла більш зо стиду і уст відкрити, коли я прощу тобі все, що ти коїла. Каже Слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 17. Надійшло до мене таке Слово Господнє. Сину чоловічий, загадай загадку і скажи притчу домові Ізраїля. Промов. Так говорить Господь Бог. Орел великий, з великими крильми, з широкими крильми, весь вкритий зозулястим пір'ям, злетів на Ливан гору. Схопив він вершок кедра, зірвав найвищу з його віток та й переніс у крамарську землю, посадив у купецькому місті. Потім узяв насіння з тієї землі і посадив на полі для засіву. Над великими водами, немов вербу, він посадив його. І виросло воно, і стало виноградною лозою, розлогою, низькорослою. Віття її мало до нього повернутись, коріння під ним бути. Зробилось воно виноградною лозою, пустило паростки і розкинулось галуззям. Та був іще один орел великий, з великими крильми, розкішним пір'ям. І ось та виноградина погнала до нього своє коріння, до нього простягнула своє віття, щоб він її зрошував, ліпше, ніж грядка, де її посадили. Хоч вона посаджена була на родючім полі, над великою водою, так що могла й без того розпускати віття, приносити плоди і стати пишною лозою. Тому скажи, так говорить Господь Бог, чи буде все гаразд із нею? Хіба орел не повириває коріння в неї? Хіба не позриває плодів з неї, так що всі бруньки на її паростях посохнуть? Не треба буде ні великої потуги, ні людей багато, щоб вирвати її з корінням. Ось вона посаджена. Чи буде все гаразд із нею? Чи не засохне вона, як на неї подує східний вітер? На тій грядці, де виросла, засохне. І надійшло до мене таке Слово Господнє. Скажи бунтівничому домові, чи не здогадуєтеся, що воно значить? Скажи, ось вавилонський цар прийшов у Єрусалим.
він забрав його царя та його князів та й відвів їх до себе в Вавилон. Узяв він нащадка з царської родини та й зробив із ним союз, присилував його поклястись і забрав вельмож тієї землі з собою. Щоб царство було принижене, щоб не могло підвестися, щоб додержувало союзу і стояло при нім. Той же зрадив його, пославши своїх послів у Єгипет, щоб йому дали коней і багато війська. Чи пощастить йому? Чи врятує себе той, хто таке сподіяв? Він зламав мій союз. Чи ж він себе врятує? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. В країні того царя, що настановив його царем, і що його він погордив присягою та зламав угоду у нього, в Вавилоні він умре. Своїм великим військом і численним людом фараон його не врятує на війні, коли насиплють вал і побудують башти, щоб вигубити людську многоту. Він зневажив клятву, зламав союз, дав свою руку іншому. Отак учинив він. Ні, він не знайде рятунку. Тому Господь Бог так каже: клянусь моїм життям. Це мою клятву він зневажив. Це мій союз зламав він. Я оберну йому це на його голову. Я закину на нього мою сітку, і він потрапить у мої тенета. Я приведу його в Вавилон і буду там з ним судитись за його віроломство супроти мене. Його втікачі з усіх його полків поляжуть від меча. Котрі ж зостануться, розсиплються на всі вітри. І взнаєте, що то я, Господь, говорю. Так говорить Господь Бог. Я візьму верховіття високого кедра, з високих паростків його я зірву найніжніший і посаджу його на горі високій та величній. Я посаджу його на горі Ізраїльській, високій. Він пустить віття і плід уродить, і стане пишним кедром. І житиме під ним усяке птаство, усе пернате в тіні його галузя буде жити. Всі польові дерева знають, що я – Господь, що я принижую дерево високе, що я підвищую дерево низеньке, що я висушую дерево зелене, а дерево сухе – сподією квітучим. Я – Господь. Сказав так, і так учиню. Книга пророка Єзекиїла. Розділ 18. І надійшло до мене таке слово Господнє. Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, каже слово Господа Бога, не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі мої. Чи душа батькова, чи душа синова? Мої вони. Той, хто згрішить, той помре. Хто праведен і творить суд і справедливість, на узвищах не їсть, очей до бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, до жінки під час спливу не наближається, нікого не утискає, заставу, що за борг узяв, звертає,
здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває, на лихву не позичає і не бере відсотків, руки свої стримує від несправедливості, суди справедливі між людьми вирікає, у заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді. Ось той праведен і певно буде жити, каже слово Господа Бога. Як же він породить сина розбишаку, що проливає кров і чинить якийсь із тих гріхів, яких батько сам не чинив, їсть м'ясо з кров'ю, жінку ближнього безчестить, гнітить убогого та нещасного, здирства чинить, застави не звертає, до бовванів підводить очі, коїть гидоти, на лихву позичає, бере відсотки. Чи ж такому жити? Ні, він не буде жити. Він учинив усі ті мерзоти. Він мусить умерти. Кров його на ньому буде. Як же породить сина, і син бачить усі гріхи, що чинить його батько, бачить, але сам їх не чинить, на горах не їсть, очей до бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, нікого не утискає, застави не бере, здирства не сподіює, вбогому дає хліба, нагого одежею вкриває, стримує руку від кривди, не бере лихви і відсотків, виконує мої закони, ходить у моїх заповідях, такий не вмре за батьківські провини. Ні, він буде жити. Батько його за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства та коїв усяке лихо серед свого народу, той мусить умерти за свої провини. Але ви скажете, чому син не несе кривди батька? Тому що син чинить за законом і по правді, пильнує всі мої установи і виконує їх. Тому він і житиме. Той, хто згрішив, той мусить умерти. Син за провину батькову не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться з праведним, а гріховність із грішником. Коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити, не вмре. Усі переступи, що їх учинив, не буде пригадувано йому більше. За свою справедливість, що чинив, він буде жити. Хіба ж мені смерть грішника мила? Каже слово Господа Бога, а не те, щоб він відвернувся від своєї поведінки та й жив. Коли ж праведник відвернеться від своєї справедливості, творитиме кривду і коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, то чи йому жити? Ні, не пригадається йому більше вся його справедливість, що чинив. За віроломство своє, яким провинився, і за гріх свій, яким згрішив, за них він мусить умерти. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Слухайте, доме Ізраїля, чи ж то моя путь несправедлива? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Та ж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду,
і зате вмирає, то він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, що накоїв. Він певно буде жити, він не вмре. Одначе дім Ізраїля говорить: «Несправедлива путь Господня». Чи ж справді, бо мої путі несправедливі, доме Ізраїля? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Тим я судитиму кожного з вас, доме Ізраїля, за вашими вчинками, каже слово Господа Бога. Відверніться, зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце і новий дух. Чого ж бо вам умирати, доме Ізраїля? Мені бо не люба смерть грішника, каже слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть. Книга пророка Єзекіїла, розділ 19. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи: що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила. І запопався він поміж левами походжати, левеням зробився, навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні. Жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву. Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті, і він упіймався у їхню яму. І посадили його, закутого в клітку, і одвели до вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву в Ізраїлі по горах. Мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою. Вона була плодюча, повногалузна, із-за вод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом. І вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом і своїм густим галуззям. Та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він, вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер віття її та плід. І не зосталось більше на ній сильної гілляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня і буде піснею суму.
Книга пророка Єзекиїла, розділ 20. 7-го року, 5-го місяця, 10-го дня місяця, прийшли до мене мужі зо старших Ізраїля, щоб спитати Господа, та й посідали передо мною. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до старших Ізраїля, та й скажи їм: так говорить Господь Бог. Ви прийшли питати мене. Клянусь, як от живу я, не дозволю вам мене питати, каже слово Господа Бога. Хочеш їх судити? Хочеш їх судити, сину чоловічий? Постав на очі їм гидоти їх батьків. Скажи їм: так говорить Господь Бог. Того часу, як вибрав я Ізраїля, підняв я руку мою перед потомками дому Якова і об'явив їм себе в єгипетській землі, підняв мою руку перед ними і сказав їм: я Господь, Бог ваш. Тоді підняв я мою руку, клянучись їм, що виведу їх з єгипетської землі в землю, яку я для них призначив, землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. Я сказав їм: відкиньте кожен гидоти з очей ваших і не поганьтесь єгипетськими бовванами. Я Господь, Бог ваш. Та вони збунтувались проти мене і не хотіли слухати мене. Ніхто не відкинув гидот з очей своїх. Вони не відсурались бовванів єгипетських. І я подумав: виллю на них обурення моє, зжену на них мій гнів посеред єгипетської землі. Та я вчинив інакше з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, між якими вони перебували, перед очима яких я об'явився, щоб вивести їх з єгипетської землі. І вивів я їх з єгипетської землі і привів у пустиню, і дав їм заповіді мої, та об'явив їм мої установи, щоб людина, додержуючи їх, жила ними. Дав я їм також і мої суботи, щоб були знаком між мною та ними, та щоб вони знали, що то я, Господь, освячую їх. Та дім Ізраїля збунтувався проти мене в пустині. В заповідях моїх вони не ходили і відкинули мої установи, які мусить додержувати людина, щоб ними жити. Та й суботи мої вони тяжко осквернили. Я вже намірився був вилити на них моє обурення в пустині, щоб вигубити їх. Та проте я вчинив інакше, з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, що в них на очах я вивів їх. Я підняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що не приведу їх у землю, яку їм призначив, у землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. За те, що вони відкинули мої установи, у заповідях моїх не ходили і суботи мої осквернили, бо серце їхнє було прив'язане до бовванів. Та моє око зглянулось на них, щоб їх не губити, і я не винищив їх дощенту в пустині. Я говорив до їхніх синів у пустині: слідом ваших батьків не ходіть,
установ їх не виконуйте, і бовванами їхніми не поганьтесь. Я, Господь, Бог ваш, у моїх заповідях ходіть, мої установи зберігайте та виконуйте. Суботи мої держіть свято, щоб вони були знаком між мною та вами, щоб було знано, що я, Господь, Бог ваш. Але й сини збунтувались проти мене. В заповідях моїх не ходили, установ моїх, що їх мусить виконувати людина, щоб могла жити ними, не виконували. Вони суботи мої осквернили, от я і намірився вилити на них моє обурення і зігнати гнів мій на них у пустині. Але я стримав мою руку і чинив з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилося перед очима народів, що на їх очах я їх вивів. І знову я зняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що порозкидаю їх між народами і порозвіваю їх по чужих землях, за те, що вони моїх установ не виконували і мої заповіді відкинули, і мої суботи оскверняли та звертали очі на бовванів своїх батьків. Отак я лишив їх напризволяще законам недобрим та приписам, якими вони не могли жити. Я дозволив їм оскверняти себе приносами дарами, коли вони проводили через вогонь кожного первородного, щоб їх покарати, щоб знали, що я Господь. Тому, сину чоловічі, говори домові Ізраїля і скажи їм: так говорить Господь Бог. От іще чим образили мене батьки ваші, поводившися зо мною віроломно, коли я привів їх у землю, що під урочистою присягою обіцяв їм дати. То вони, де тільки бачили високий горб і дерево гіллясте, приносили там свої жертви і клали там свої дражливі приноси, складали там свої пахощі і возливали там свої ливні жертви. І я сказав їм: що то за висота, куди ви ходите? І ця назва, висота, була дана їй по цей день. Тому скажи домові Ізраїля: так каже Господь Бог. Чи ж ви не оскверняєте себе, як батьки ваші, і не блудуєте за їхніми гидотами, приносячи ваші дари, проводячи через вогонь ваших дітей? Чи не оскверняєте себе вашими бовванами аж по цей день? І я б то дозволив вам мене питатися, доме Ізраїля? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я не дозволю вам мене питатися, а те, що в вас на думці, напевно, ніколи не станеться. Ви бо кажете: ми хочемо бути як народи, як чужеземні племена, служити дереву та камінню. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я царюватиму над вами потужною рукою, простягнутим раменом, коли виллю гнів мій. Я виведу вас із міжнародів і позбираю вас із земель, де ви розсіяні, потужною рукою, простягнутою правицею, коли виллю гнів мій. Я приведу вас у пустиню народів і судитимусь там з вами віч навіч, як я судився у єгипетській пустині з вашими батьками, так судитимусь з вами, каже
слово Господа Бога. Я проведу вас під берло і приведу вас у малім числі. Я вилучу зміж вас бунтарів та тих, що відступили від мене. Я виведу їх із землі, де вони перебували чужинцями. Але в землю Ізраїля вони не війдуть. І ви взнаєте, що я Господь. Ви ж, доме Ізраїля, так говорить Господь Бог, нехай кожен із вас іде служити своїм болванам, але потім ви будете мені слухняні і не будете більше сквернити моє святе ім'я вашими дарами та вашими болванами. Бо на святій горі моїй, на високій горі Ізраїльській, каже слово Господа Бога, там служитиме мені весь дім Ізраїля, увесь, скільки його на землі. Там я буду ласкаво приймати, і там буду жадати ваших приношень, найліпших ваших дарів, що присвятите. Неначе любі пахощі, я прийму вас ласкаво, як повиводжу вас із-поміж народів і позбираю вас із чужих земель, де ви розсіялись. І появлю у вас мою святість перед очима народів. І взнаєте, що я Господь, коли я приведу вас в ізраїльську землю, в землю, яку я, піднявши руку, клявся дати батькам вашим. Там ви згадаєте вашу поведінку і усі ваші вчинки, якими ви себе сквернили, і гидуватимете самі собою із-за злочинів ваших, що ви творили. Тоді ви зрозумієте, що я – Господь, коли я чинитиму так з вами з уваги на моє святе ім'я, а не згідно з вашою лихою поведінкою та з вашими мерзенними вчинками, доме Ізраїля. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 21. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям на південь, говори до південного краю і пророкуй проти лісу, що в південній країні. Скажеш до лісу, що в південній країні, слухай слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Ось я запалю в тобі вогонь, що пожере всяке твоє зелене дерево і усяке сухе дерево. Палюче полум'я не погасне. Воно спалить усе від півдня до півночі. Усі зрозуміють, що то я, Господь, запалив його, і воно не погасне. Тоді я скрикнув: «Ой, Господи Боже, вони й так говорять про мене! Чи ж то не той, що приповістками все говорить?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, обернись обличчям до Єрусалиму, говори проти святині і пророкуй проти землі Ізраїля. Скажеш землі Ізраїля: так говорить Господь, ось я на тебе. Я добуду меча мого з піхви і вигублю в тебе праведного і грішника. На те, щоб вигубити в тебе праведного і грішника, вийде мій меч із піхви проти всякої плоті від півдня до півночі. І взнають усі, що я, Господь,
добув мого меча з піхви, і він уже туди не повернеться».

І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй і кажи. Так говорить Господь. Меч, меч нагострений і вичищений. Для величезної різанини його нагострено і вигладжено, щоб виблискував, неначе блискавиця. О, радуймося, берло мого сина усяким деревом гордує. І дано його виточити, щоб узяти в руку. Він вигострений, отой меч. Він виточений, щоб його дати вбивці у руки. Голоси, лементуй, сину чоловічий, бо його звернено проти народу мого, проти всіх Ізраїля князів, призначених на меч разом з моїм народом. Тож удар себе у стегно, бо пробу зроблено. Та як би воно могло так не статись, навіть якби зосталось зневажливе берло? Каже слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй, сплесни руками, нехай меч той подвоїться, потроїться. Це меч різанини, це меч великої різанини, що їм загрожує навколо, щоб серця мліли, щоб жертв було багато. На всіх воротях їх я поставив грізний меч. Ой, горе! Він зготований на те, щоб блискавки кидати, вичищений на різанину. Січі праворуч і ліворуч, куди б не повернулось твоє вістря. Я теж плескатиму руками і зжену гнів мій. Я, Господь, сказав це. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, накресли собі два шляхи, якими прийде меч царя Вавилонського. З однієї землі вийдуть обидва. Викарбуй далі знак, викарбуй його на початку дороги, що веде в місто. Накресли шлях, щоб меч дійшов до Рабату синів Амона, а в Юдеї – до Єрусалимської твердині. Бо цар Вавилонський стоїть на розпутті, на перехресті двох шляхів, щоб кинути жереб. Він перемішує стріли, питає терафи, розглядає печінку. У правій руці в нього жереб на Єрусалим, щоб поставити тарани, щоб розтулити уста та повеліти різанину, щоб голосно кричати військовим кличем, поставити тарани проти брами, насипати вал, будувати рухомі башти. Та це їм видавалось пустою ворожбою, бо вони мали за собою врочисті клятви. Він же пригадує їм їхню несправедливість, щоб вони впіймались. Тим-то ось як говорить Господь Бог. Тому що ви пригадуєте вашу несправедливість, виявляючи переступи ваші і показуючи всіма вашими вчинками гріхи ваші, тому що ви нагадуєте про себе, ви будете схоплені. Ти ж безчесний, беззаконний князю Ізраїля, на якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності, так говорить Господь Бог, здійми корону, скинь вінець. Це вже минулось. Те, що було внизу, піде вгору, а те, що було вгорі, піде наниз. Руїну, руїну, руїну зроблю з нього, і його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право, і кому я віддам його».

Ти ж, сину чоловічий, пророкуй і скажи: так говорить Господь Бог про амоніїв та про їхню зневагу. Скажи: меч, меч уже добутий для різанини, вичищений, щоб нищив, щоб блищав. Тим часом, як тебе обдурюють видіннями пустими і брехню тобі ворожать, щоб його прикласти до шиї грішників безчесних, день яких прийшов разом з кінцем їхньої безбожності. Сховай його назад у піхву, на тому місці, де створено тебе, у землі, де ти народився, буду тебе судити. Виллю на тебе гнів мій, дихну на тебе вогнем мого обурення, видам тебе в руки жорстоким людям, майстрам руйнування. Ти станеш здобичу вогню, кров твою розіллють по землі. Не буде і згадки більш про тебе, бо то я, Господь, сказав так. Книга пророка Єзекиїла, розділ 22. І надійшло до мене таке слово Господнє: ти ж, сину чоловічий, хочеш судити? Хочеш судити кровожерне місто? Вистав їм перед очі усі їхні мерзоти і скажи їм: так говорить Господь Бог. Городе, що проливаєш кров посеред себе, щоб навести на себе свою годину, і робиш бовани собі на шкоду, щоб себе опоганити, кров'ю, що ти пролив, ти завинив, і бовванами, що наробив собі, опоганився, і так наблизив твої дні і дійшов твоєї години. Ось чому я видав тебе на наругу народам, на посміх усім країнам. Близькі і далекі будуть насміхатися з тебе, що опоганив своє ім'я, що весь час був повен безладдя. Ось князі ізраїльські в тебе, кожен, що сили кров проливав. Батька і матір зневажають у тебе, чужинця кривдять посеред тебе, сироту і удовицю гноблять у тебе. Святині мої ти зневажаєш, суботи мої осквернюєш. Обмовці були в тебе на те, щоб пролити кров. По горах їдять у тебе, посеред тебе коять злочинства. Сором батьків відкривають у тебе, нечисту в спливі насилують у тебе. Той грішить з жінкою ближнього свого, той опоганіє розпустою свою невістку, а той знечищує в тебе свою сестру, дочку батька свого. У тебе беруть підкуп, щоб проливати кров. Ти береш лихву і відсотки, ти обдираєш твого ближнього насильно. Мене ж ти забув, каже слово Господа Бога. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе. Чи ж видержить твоє серце? Чи будуть міцні твої руки, як я почну мою працю проти тебе? Я, Господь, сказав це і зроблю. Я тебе розсію між народами, розвію тебе по чужих землях, покладу край нечистоті, що в тебе. А тоді станеш моїм насліддям в очах народів і взнаєш, що я – Господь.
І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, дім Ізраїля зробив для мене жужелицею. Всі вони мідь, цинк, залізо і оливо в горнилі для срібла. Всі жужелицею зробились. Тому ось як говорить Господь Бог. За те, що ви усі поробилися жужелицею, за те я позбираю вас у Єрусалим. Так само, як збирають докупи і кладуть у горнило срібло, мідь, залізо, оливо і цинк, щоб роздути на них вогонь і їх розтопити, так і я позбираю вас у моїм гніві та моїм обуренні і покладу вас туди і розтоплю вас. Я позбираю вас і подую на вас вогнем мого обурення, щоб ви були розтоплені посеред Єрусалиму. Як топлять срібло в горнилі, так і ви будете розтоплені посеред нього. І взнаєте, що я, Господь, вилив на вас моє обурення. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до нього. Ти, земля, що не була скроплена дощем за години гніву. Її князі в ній ревуть полев'ячому, роздирають здобич. Вони пожирають людей, забирають скарби і дорогоцінності, намножують у ній вдовиць. Її священники порушують закон мій, сквернять мої святині. Святого і несвятого не відрізняють. Що нечисте і що чисте не навчають. А від субот моїх відвертають очі. І я в них у погорді. Її начальники посеред неї по-вовчому роздирають здобич, проливають кров, гублять душі, щоб тільки наживитись. Пророки її замащують усе глиною зверху, бачать пусті видіння і віщують неправду, кажучи: «Так говорить Господь Бог». А Господь же не говорив того. А то і прості люди гноблять, грабують, гнітять злиденного та бідного, знущаються над чужинцем без усякого права. Я шукав між ними кого-небудь, що вимурував би мур та став передо мною в проломені за цю землю, щоб я не погубив її, та не знайшов. Тоді я вилив на них мій гнів, і вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 23. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, були дві жінки, дочки однієї матері. Вони блудували в Єгипті, ще в молодощах блудували. Там пестували їм груди, там голубили їхнє дівоче лоно, а було на ім'я їм старшій Огола, а сестрі їй Оголіва. Були вони спершу моїми, і породили вони синів і дочок. Їхні ймення – Самарія, тобто Огола, і Єрусалим, тобто Оголіва. І заходилась Огола блудувати, бувши моєю. Вона запалала любов'ю до своїх коханців, асирійців, своїх сусідів, одягнених у блават і порфіру, правителів та начальників,
усе молодих та вродливих, комонників, зручних на конях. І віддавала вона свої любощі їм, що були найдобірніші з асирійців, і опоганювалась бовванами всіх тих, до яких палала. Проте не покидала своїх блудів з Єгиптом. Єгиптяни бо спали з нею ще в її молодощах та голубили її дівоче лоно і виливали на неї свої блудодійства. Зате ж я і віддав її в руки її полюбовникам, у руки синам Ашура, до яких вона палала. Вони її роздягли, синів і дочок забрали в неї, а саму її мечем убили. І стала вона ганьбою між жінками, які довершили на ній суд. Бачила те її сестра Оголіва, але ще більше зіпсувалась, ніж сестра її. У своїй палкій непогамовності та своїх блудодійствах. Палала вона до синів Ашура, до правителів та начальників, своїх сусідів, пишно одягнених, комонників, зручних на конях, що всі були молоді та вродливі. Побачив я, що вона опоганилась, і що в обох у них та сама дорога. Та ця блудувала ще більше. Вона бо як бачила намальованих на стіні чоловіків подобою халдеїв, виведених червоною фарбою, підперезаних навколо криж поясами і з звисаючими турбанами на головах, усіх на вигляд як войовників, подобу синів вавилонських, що рідна їхня земля Халдея, то запалала до них за першим поглядом і вислала послів до них у Халдею. І прибули до неї сини вавилонські на любовне ліжко і опоганили її своїми блудництвами. А як вона осквернила себе ними, то відвернулась від них. Як же вона отак явно блудувала і відкривала свій сором, я відвернувся від неї, так само, як був відвернувся від її сестри. Вона ж помножила свої блудництва, згадуючи про часи своїх молодощів, як ото блудувала в єгипетській землі, і палала до своїх полюбовників, у яких тіло, як у осла, а пожадливість, як у жеребця. От як ти згадувала розпусту молодощів твоїх, коли єгиптяни стискали твої груди, пестуючи соски твої дівочі. Тому-то, Оголіво, так говорить Господь Бог. Ось я підійму проти тебе твоїх полюбовників, від яких ти відвернулась. Я приведу їх проти тебе з усіх боків, синів вавилонських і всіх халдеїв з Пекоду, Шоа, Коа, усіх синів Ашура з ними, молодих та вродливих, усіх правителів і начальників, усіх войовників і славних їздців. І прийдуть проти тебе з півночі, з колісницями і возами, та силою народів, і обступлять тебе кругом у панцирах, із щитами та шоломами. Я передам тебе їм на суд, і вони судитимуть тебе своїм судом. Я оберну проти тебе мої ревнощі, і вони розправляться з тобою люто. Пообтинають тобі ніс і вуха, а ті, що зостануться в тебе, поляжуть від меча. Твоїх синів і твоїх дочок вони позабирають, а те, що зостанеться в тебе, пожере вогонь. Вони поздирають з тебе твою одежу і позабирають собі твої дорогоцінні речі.
я покладу край твоїй розпусті і твоїм блудодійствам з єгипетською землею. Ти не кидатимеш більше на них своїх поглядів і не згадуватимеш більше про Єгипет. Так бо говорить Господь Бог. Ось я віддам тебе на поталу тим, яких ти ненавидиш, у руки тих, від яких ти відвернулась. Вони обійдуться з тобою вороже і заберуть у тебе все, що працею єси надбала, і покинуть тебе голою голісінькою, так що стане явною твоя сороміцька істота, твоя розпуста і твої блудодійства. А вчинять із тобою таке за твої блудодійства з народами, за те, що ти себе опоганила з їхніми бовванами. Ти ходила дорогою сестри твоєї. За те ж і я дам тобі в руку її чашу. Так говорить Господь Бог. Ти питимеш чашу сестри твоєї, глибоку і широку, що стане сміхом та наругою, бо так багато в ній змістилось. Ти будеш повна перепою і смутку, чаша спустошення і страху, чаша сестри твоєї, Самарії. Ти її вип'єш, випорожниш і дрізки її оближиш, і будеш груди собі роздирати, бо так сказав я, каже слово Господа Бога. Тим-то ось, як говорить Господь Бог, тому що ти мене забула і відвернулась від мене, неси ж кару за твої злочини і за твої блудодійства. І сказав Господь до мене: сину чоловічий, хочеш судити оголу і оголіву? Вистав їм перед очі їхні гидоти. Вони чужоложили, на руках у них кров, вони чужоложили своїми бовванами, ба й дітей своїх, що мені породили, проводили через вогонь їм на їжу. Та ще й до того, ось що вони мені чинили. Вони поганили в той самий час мою святиню і сквернили мої суботи. І саме тоді, як різали своїх дітей своїм бовванам, того ж дня входили в мою святиню, щоб її сквернити. От що коїли вони посеред мого дому. До того ж, посилали і по чоловіків, що приходили здалека. Як тільки висилано до них посланця, вони приходили. Задля них ти купалась, підмальовувала собі очі і прибиралась у дорогоцінності. Ти сідала на пишне ліжко, а перед ним стояв стіл готовий. На ньому ти ставила моє кадило і мою олію. І лунав у неї безжурний голос юрби. І поруч чоловіків із залюднених країн, приводжувано з пустині п'яниць. Вони їм запинки на руки запинали, і пишну корону їм клали на голову. І я сказав про навиклу в блудодіяннях: тепер сповнить своє блудування і вона. До неї приходили, як до повії. Так приходили до оголи і до оголіви, жінок розпусних. Та мужі праведні, ті будуть їх судити судом, що на чужоложниць, та судом, що на душогубниць, бо вони чужоложниці, і на руках у них кров. Так говорить Господь Бог. Скликати б на них громаду, та й видати на знущання і на грабунок. І громада поб'є їх камінням і порубає мечами.
синів і дочок їхніх повбивають, а доми їхні спалять вогнем. Я покладу край їхній розпусті в країні, і усі жінки матимуть науку, і не перейматимуть більше ваші розпусти, і скинуть на вас вашу розпусту, і понесете кару ваших гріхів, бо вано поклонства, і взнаєте, що я – Господь Бог. Книга пророка Єзекіїла, розділ 24. Дев'ятого року, десятого місяця, десятого дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, запиши собі сьогоднішнє число дня, бо цього дня цар Вавилонський обляг Єрусалим. Скажи бунтівливому домові притчу і промов до нього. Так говорить Господь Бог. Постав казан, постав та налий води до нього. Поклади туди шматки м'яса, всілякі, що найліпші кусні, стегно і лопатку. Наповни його найдобірнішими кістками. Візьми їх із овець найдобірніших. Наклади дров під казан. Нехай кипить усе сильно, аж поки кості в нім розваряться. Бо так говорить Господь Бог. Горе місту крові, казанові, вкритому іржею, іржею, що не відстає від нього. Шматок за шматком повикидай з нього. Не треба на них кидати жереба, бо пролита ним кров і досі посеред нього. На голій скелі заставив її, не проливав її на землю, де б вона була вкрилась порохом. Щоб розбудити в собі гнів, щоб помститись, заставив я пролиту ним кров на голій скелі, щоб вона не прикрилась. Тому ось як говорить Господь Бог. Горе місту крові! Я теж розкладу велике вогнище. Наклади багато дров, запали вогонь, вари добре м'ясо, приготуй приправи, щоб аж кості розварились. Тоді постав порожній казан на жар, щоб розжарився, і мідь, щоб розжеврілась, щоб бруд у ньому розтопився, і щоб іржа на ньому зникла. Та шкода праці! Груба іржа на ньому не сходить від вогню. Від нечистоти твоїх злочинів я хотів очистити тебе, та ти не хотіло, о місто крові, очиститись від твоєї нечистоти. Тому не очистися більше, аж доки я не зжену мого гніву на тобі. Я, Господь, сказав це. Так воно буде. Я зроблю так. Я не попущу, не пожалую, не змилуюсь. За твоїми вчинками та за твоїми діяннями буду тебе судити. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом. Та ти не лементуй, не плач, не рони сліз. Мовчки зітхай, жалоби помертвих не справляй. Обвивай собі голову турбаном, узуй ноги в сандалі, не закривай бороди і звичайного хліба не їж. Уранці говорив я до людей, а ввечері померла моя жінка.
На другий день уранці зробив я, як мені було заповіджено. І питали в мене люди: «Чи то ж ти нам не скажеш, що воно значить те, що ти робиш?» А я відповів їм: «До мене надійшло таке слово Господнє. Скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог. Ось я віддаю на опоганення мою святиню, вашу зухвалу гординю, утіху очей ваших, одраду душі вашої. Сини ваші і дочки ваші, що ви позоставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив. Не будете закривати собі бороду і звичайного хліба не будете їсти. Турбани ваші зостануться у вас на головах, і ваші сандалі у вас на ногах. Ви не будете лементувати і плакати. Ви будете нидіти у злочинах ваших, і одні з одними будете стогнати. Єзекиїл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив. І як те все станеться, знаєте, що я – Господь Бог. Що ж до тебе, сину чоловічий, то того дня, як я відніму від них їхню силу, їхню горду радість, утіху очей їхніх, одраду їхньої душі, синів їхніх і дочок їхніх, того дня прийде до тебе втікач, щоб принести тобі про це вістку. Того дня твої уста відкриються до втікача, і ти станеш говорити, і не будеш більше німим. І будеш для них знаком, і вони взнають, що я – Господь». Книга пророка Єзекиїла, розділ 25. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, оберни лице проти амоніїв і пророкуй проти них. Ти скажеш амоніям: слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог. За те, що ти злорадно казав: ага, ага, коли опоганено мою святиню, і як спустошено Ізраїль землю, і як дім Юди пішов у неволю, за те я віддам тебе в посілість синам Сходу. Вони розташують у тебе свої табори, осядуться у тебе своїми житлами. Вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко. Я зроблю Раббу пасовиськом для верблюдів, а міста аммонійські – кошарою для овець. І взнаєте, що я – Господь». Так бо говорить Господь Бог: «За те, що ти плескав у долоні і тупотів ногами, і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля, за те ось я простягну на тебе мою руку і видам тебе на грабіж народам, і викоріню тебе з-поміж народів, і вигублю з-поміж земель. Я знищу тебе, і ти взнаєш, що я – Господь». Так говорить Господь Бог: «За те, що Моав та Сеїр казали: от дім Юди, як усі інші народи, за те я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі, без Бет-Ешімоту, Ваал-Меону і Кір'ятаїму. Народам Сходу в посілість віддам його разом з амоніями, щоб не було і спомину про амоніїв між народами.
я вчиню над Моавом суд, і вони взнають, що я Господь. Так говорить Господь Бог. За те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і, мстившись на нім, тяжко завинив, тому ось як говорить Господь Бог. Я простягну мою руку на Едом і винищу в нім людину і скотину. Зроблю його пустинею. Від Теману до Дедану поляжуть вони від меча. Я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом згідно з моїм гнівом і згідно з моїм обуренням, і вони взнають, що то моя помста, каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог. За те, що філістимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічній ворожнечі. Зате так говорить Господь Бог. Ось я простягну мою руку на філістимлян і викоріню керетіїв, і вигублю останок мешканців морського побережжя. Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто. І вони взнають, що я, Господь, коли наведу на них мою помсту. Книга пророка Єзекиїла. Розділ 26. 11-го року, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, за те, що Тир гукав на Єрусалим, ага, розбито браму народів, він звертається до мене, зруйновані його багатства. Зате так говорить Господь Бог. Ось я йду проти тебе, Тире. Я підійму на тебе силу народів, неначе море підіймає хвилі. Вони зруйнують мури Тиру і повалять його башти. Я вимету порох його геть із нього і зроблю з нього голу скелю. Він серед моря стане місцем, де розстеляють сіті, бо я сказав так, каже слово Господа Бога. Він стане здобиччю народів. Дочки ж його на суходолі будуть порубані мечем і взнають, що я Господь. Так бо говорить Господь Бог. Ось я нашлю з півночі проти Тиру Навуходоносора, царя Вавилонського, царя над царями, з кіньми та колісницями та вершниками, з великим натовпом народів. Дочок твоїх на суходолі він посіче мечем. Він побудує проти тебе рухомі башти, насипле проти тебе вал, поставить проти тебе щит. До мурів твоїх тарани прикотить і порозвалює військовим знаряддям твої башти. Коней у нього така сила, що пилюка тебе окриє. Від вершників, коліс та колісниць будуть тремтіти твої мури, коли він увіходитиме в твої ворота, так як уходять у завойоване місто. Він кінськими копитами буде всі твої вулиці топтати, виб'є мечем народ твій і повалить на землю твої могутні стовпи. Розграбують твої скарби, розшарпають твої товари, розвалять твої мури, зруйнують твої будинки пишні і повкидають у море твоє каміння, дерево і твої румовища. Покладу край твоїм гомінким пісням,
голосу арф твоїх не буде більше чути. Я зроблю з тебе голу скелю, ти станеш місцем, де розстеляють сіті. Тебе не відбудують більше, бо я, Господь, сказав. Каже слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог Тирові. О, як тремтітимуть острови від гуку твого падіння, коли стогнатимуть поранені, коли посеред тебе лютуватиме різанина. Усі князі морські посходять із своїх престолів, поскидають плащі, поздіймають свою гаптовану одежу, повдягаються у жалобу, посідають на землю, що хвилі будуть дрижати і полохатись над тобою. Вони заведуть над тобою жалобну пісню, і тобі скажуть: як це ти провалилася, зникла з моря, славне місто? Ти, що було сильним на морі, само ти і твої мешканці, що ширило страх твій на всю сушу. Тепер дрижать острови у день падіння твого. Збентежились морські острови від погибелі твоєї. Так бо говорить Господь Бог. Як зроблю тебе пустинним містом, таким, як безлюдні міста, як наведу на тебе океан, і як покриють тебе великі води, тоді зіпхну тебе до тих, що посходили в яму, до людей, що були колись, і посаджу тебе в околиці підземні, у безлюддях віковічних, разом з тими, що посходили в яму, щоб тебе більш не заселено, щоб тебе не було більше в землі живих. Зроблю тебе страховищем, і тебе не стане. Шукатимуть тебе, та не знайдуть повіки. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла. Розділ 27. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, заголоси над Тиром жалобну пісню. Промов до Тиру, що оселився при вході в море, що торгує з народами по численних островах. Так говорить Господь. Тире, ти мов, я краса довершена. Посеред моря твоє царство, твої будівничі зробили тебе гарним напрочуд. Із сенірського кипарису зробили твої стіни, брали кедр із Ливану, щоб зробити тобі щоглу, з дубів башанських зробили тобі весла. Поміст тобі зробили з слонової кості, викладеної кипарисом з островів Кіттім. Твої вітрила були з тонкого мереженого полотна з Єгипту, щоб служили тобі за стяги. Блават і порфіра з островів Еліші були в тебе покривалом. Содомські і арватські мешканці були гребцями в тебе. Цимерські мудрі люди були в тебе, вони були моряками в тебе. Старші гевальські і знавці їхні були в тебе. Вони латали щілини в тебе. Всі морські судна з їхніми моряками були в тебе, щоб вести торгівлю з тобою. Перські, луцькі і путські люди були вояками у твоєму війську. Вони вішали щит і шолом у тебе. Вони додавали тобі слави. Сини арватські з військом стояли довкола на твоїх мурах, вартуючи на твоїх баштах.
Вони вішали свої щити кругом по твоїх мурах і довершували твою красоту. Таршіш торгував з тобою із-за мноства усякого твого добра. Тобі давали срібло, залізо, цинк і олово за твої товари. Яван, Тувал і Мешех торгували з тобою. Вони міняли твій крам за людські душі і за мідний посуд. Люди з Бет-Тогарми давали тобі коней та вершників і мулів за твої товари. Сини Деданські торгували з тобою. Багато островів було твоїми покупцями. Вони платили тобі слоновою кістю та ебаном. Едом торгував з тобою із-за мноства твоїх виробів. Вони давали за твої товари карбункул, порфіру, мережки, вісон, коралі і рубіни. Юдея та Ізраїль-земля торгували з тобою. Вони давали за твій крам пшеницю, змініту, віск, мед, олію і бальзам. Дамаск торгував з тобою із-за мноства твоїх виробів, із-за мноства усякого твого добра. Він постачав тобі вино з Хелбону і вовну з Цахари. Уедан і Яван з Узалу давали за твої товари залізні вироби, касію і пахучу трощу. Дедан торгував з тобою сідловими коверцями до їзди верхи. Арабія і усі князі кедарські вели торгівлю з тобою. Вони взамін давали ягнят, баранів і козлів. Шева і Раема торгували з тобою. Вони давали найкращі пахощі, всіляке дороге каміння і золото в обмін за твої товари. Харан, Кане і Еден, купці шеваські, Ашур і Кілмат торгували з тобою. Вони торгували з тобою дорогими одежами, блакитними, пурпуровими, гаптованими плащами, різнобарвними килимами, міцним плетеним мотузям на твоїх ринках. Таршіські кораблі розвозили твої товари. Ти збагатився і став славним серед моря. Твої гребці завели тебе на великі води, та східний вітер розбив тебе посеред моря. Твої багатства, твої товари і крам твій, твої моряки і твої керманичі, ті, що латають щілини в тебе, ті, що вимінюють твої товари, і всі вояки, що в тебе, і вся сила люду, що серед тебе, впадуть глибоко в море в день падіння твого. Від голосного крику керманичів твоїх здригнулись побережжя. І вийдуть із кораблів своїх усі гребці. Моряки і усі морські керманичі стануть на суші і заголосять над тобою і закричать гірко. Порохом собі посиплять голову, у попелі будуть валятись. Виголять собі лисину по тобі, одягнуться у волосяницю і будуть плакати по тобі в душевнім смутку, у гіркій жалобі. Вони затягнуть над тобою жалобну пісню і заридають над тобою. Хто був такий славний, як Тир посеред моря? Коли твої товари розходились морями, ти насичувала багато народів великими достатками твоїми і товарами твоїми ти збагачувала царів землі. Тепер же ти розбита на морі, у водяних глибинах. Твої товари і увесь люд твій разом із тобою потонули. Всі мешканці островів сторопіли над тобою. Царі їхні від жаху затремтіли, обличчя у них змінилось. Купці чужих народів свищуть над тобою, бо ти страховищем зробилася, і не встанеш уже повіки.
Книга пророка Єзекіїла. Розділ 28. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до тирського князя. Так говорить Господь Бог. За те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав: «Я Бог, я засів на Божому престолі серед моря», тоді як ти людина, а не Бог. За те, що кладеш твій розум, немов розум Божий, і ось ти мудріший від Даниїла, ніякий мудрий тобі не дорівнює. Твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства і назбирав у скарбівнях твоїх золота і срібла. Великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства, і твоє серце ними запишалося. Зате ось як говорить Господь Бог: тому що ти поклав твій розум немов розум Божий, я наведу на тебе чужеземців, що найлютіших з між народів. Вони добудуть мечі свої проти твоєї мудрості та чвані і опоганять твою вроду. Вони зіпхнуть тебе в яму, і ти помреш смертю поляглих серед моря. Чи й тоді скажеш перед твоїм душогубом: «Я Бог», та ж у руці твоїх убійників ти людина, а не Бог? Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так, каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над тирським царем і промов до нього. Так говорить Господь Бог: ти був зразком довершеності, мудрості повен, красою досконалий. Ти був у Едемі, у саді Божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж: рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був сотворений. Ти був херовимом, покровителем блискучим. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Ти був зразковим у твоїх учинках від того часу, як тебе сотворено, аж поки не постало беззаконня в тобі. Через твоє розросле купецтво твоє нутро сповнилось беззаконням, і ти згрішив. І я прогнав тебе з Божої гори і погубив тебе, херовими покровителю, серед вогнистого каміння. Високо піднеслось твоє серце із-за краси твоєї. Через твою вроду ти втратив твою мудрість. І я на землю тебе кинув, видав тебе царям на видовисько. Ти безліччю твоїх провин, безчесністю твого купецтва опоганив твої святині. Тоді я видобув вогонь спосеред тебе, щоб тебе пожерти. Я обернув тебе в попіл на землі перед очима всіх, що дивилися на тебе. Всі, що тебе знали між народами, вжахнуться над тобою. Ти бо страховищем зробився, і зникнеш по всі віки. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, обернись обличчям проти Сидону і пророкуй проти нього, і скажи: так говорить Господь Бог.
Ось я проти тебе, Сидоне, я прославлюсь посеред тебе, і взнають, що я, Господь, коли вчиню суд над тобою, явлю на тобі у справедливості мою святість. Пошлю чуму на тебе, і кров по твоїх вулицях, попадають посеред тебе побиті мечем, що проти тебе буде з усіх боків лютувати, і зрозуміють, що я – Господь. Не буде більше для дому Ізраїля ні колючої тернини, ні болючих будяків з усіх тих, що навкруги його зневажають. І зрозуміють, що я – Господь Бог. Так говорить Господь Бог. Як я зберу дім Ізраїля з-поміж народів, де вони розсіяні, я в них явлю мою святість перед очима в народів. Вони житимуть на своїй землі, що я дав слузі моєму Яковові. Вони сидітимуть на ній безпечно, будуть доми будувати і виноградники садити, і житимуть собі безпечно, бо я зроблю суд над усіма тими навкруги, що ними зневажають, і вони взнають, що я – Господь, Бог їхній. Книга пророка Єзекіїла, розділ 29. Десятого року, десятого місяця, 12-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись обличчям проти фараона, царя єгипетського, і пророкуй проти нього і проти всього Єгипту. Промов і скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, фараоне, царю єгипетський, великий крокодиле, що лежиш посеред твоїх рік та що промовляєш. Моя ріка, я сотворив собі її. Я устромлю у щелепи тобі гаки, поналіплюю до твоєї луски риб з твоїх рік, та й витягну тебе із твоїх рік разом із рибами твоїх рік, що в тебе до луски прилипли. Я викину тебе в пустиню, тебе й усю рибу твоїх рік. На чисте поле ти впадеш, не зберуть тебе і не поховають. Дикому звірю і птаству в небі дам тебе на їжу. І зрозуміють усі мешканці Єгипту, що я – Господь, бо ти був домові Ізраїля опорою з трощі. Коли вони хапалися за тебе, ти в їхніх руках трощився і роздирав їм усю руку. Коли ж на тебе опирались, ти переламлювався, і крижі в них трусились. Тим-то Господь Бог так говорить. Ось я наведу на тебе меч, і вигублю спосеред тебе людину і скотину. Земля єгипетська стане пустиною і безлюддям, і взнають, що я – Господь. За те, що ти казав, моя ріка, це я її сотворив. За те ось я проти тебе і проти твоїх рік. Я зроблю єгипетську землю безлюддям і пустиною від Мігдолу до Суени і до границі Кушу. Не буде переходити там нога ні людини, ні скотини. Ніхто не буде жити там 40 років. Я зроблю єгипетську землю пустиною серед спустошених земель, і міста її будуть безлюдні серед збезлюднілих міст 40 років.

буде більше надією для дому Ізраїля. Воно нагадуватиме йому гріх, який він чинив, звертаючись до нього, і зрозуміють, що я – Господь. 27-го року, першого місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, Навуходоносор, цар Вавилонський, завдав своєму війську тяжкої праці проти Тиру. Кожна голова облисіла, і кожне плече обдерте. Та плати ні йому, ні його війську не було від Тиру за працю, що він завдав собі проти нього. Тимто Господь Бог так говорить. Ось я даю Навуходоносорові, цареві Вавилонському, єгипетську землю, щоб він забрав її скарби, захопив те, що вона загарбала, і пограбував її цілковито. Це буде заплатою для його війська. Як плату за роботу, що він завдав собі проти Тиру, даю йому єгипетську землю, бо він працював на мене, каже слово Господа Бога. Того дня я вирущу рога домові Ізраїля і розтулю тобі серед них уста, і зрозуміють, що я Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 30. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй і промов. Так говорить Господь Бог. Голосіть, ой, що за день! Бо близько день Господній, день хмарний, час суду народів надходить. Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Етіопію, як у Єгипті падатимуть побиті, як збиратимуть його скарби і як руйнуватимуть його підвалини. Куш, Пут і Луд, і вся Арабія, і Кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча. Так говорить Господь. Упадуть підпори Єгипту, і повалиться гординя його сили. Від Мігдолу до Суене падатимуть у ньому від меча, каже слово Господа Бога. Він опустіє серед спустошених земель. Міста його стоятимуть серед зруйнованих міст. Вони зрозуміють, що я, Господь, як я напущу на Єгипет вогонь, і всі його помічники будуть розбиті. Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопіїв, і нападе на них великий страх у день Єгипту, що ось надходить. Так говорить Господь Бог. Покладу край гомінкій єгипетській юрбі рукою Навуходоносора, царя Вавилонського. Він і його люд, найлютіший з-поміж народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту і наповнять землю трупом. Я висушу ріки і віддам землю злісним у руки. Я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужеземців. Я, Господь, сказав це. Так говорить Господь Бог. Я знищу боввинів, вигублю богів з Нофу. В землі єгипетській не буде більше князя,

Я наведу страх на єгипетську землю, спустошу Патрос, нашлю вогонь на Цоан і зроблю суд на дно. Я виллю гнів мій на Сін, єгипетську твердиню, і вигублю гомінливу юрбу Но. Пущу вогонь на Єгипет, Сін задрижить, Но дістане пролом, і його мури будуть повалені. Молоді хлопці в Оні і у Півесті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю. У Тафнесі потемніє день, коли я зломлю там єгипетське ярмо, і як настане край його гордій силі, хмара вкриє його, а його дочки підуть у неволю. Отак учиню суд над Єгиптом, і взнають, що я – Господь. 11-го року, 1-го місяця, 7-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, зламав я рамено фараонові, цареві єгипетському, і ось воно ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись, не обвите, щоб повернулася сила вхопити меча. Тим-то Господь Бог так говорить. Ось я проти фараона, царя єгипетського. Я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях. Я скріплю руку царя Вавилонського і дам йому в руку меч. Руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко. Я скріплю руки цареві Вавилонському, а руки фараонові опадуть і зрозуміють, що я, Господь, як дам у руки цареві Вавилонському меч, щоб він витягнув його проти єгипетської землі. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях, і взнають, що я – Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 31. Одинадцятого року, 1-го дня 3-го місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до фараона, царя єгипетського, і до його гомінкої юрби. На кого ти у величі твоїй схожий? Ось він, мов кедр ливанський, з прекрасним гіллям, з рясним листям, високий на зріст. Верховіття його сягало в хмари. Води його ростили, глибінь його плекала, пускаючи ріки свої навколо місця, де він був посаджений, і посилаючи свої протоки до всіх дерев на полі. Тому і вигнався він з ростом понад усі дерева, що в полі. Гілляк на ньому було сила. Віття на ньому росло дедалі довше із-за достатку вод, і він розростався. В його гіллі кублилося все птаство піднебесне. Під його віттям усі польові звірі плодились, а в його тіні жили всі народи сильні. Він був прекрасний висотою, віттям своїм розлогим, бо корінь його був при великих водах. Кедри в Божому саду не були йому рівня, і кипарисам до його гілляк було далеко.
та й явори не досягали його віття. Ніяке дерево в Божому саду не могло рівнятись із ним красою. Я прикрасив його премногим віттям. Йому завидували всі дерева едемські, що були в Божім саді. Тому ось як говорить Господь Бог. За те, що він знявся своїм високим зростом і задер верховіття своє аж у хмари, і серце його запишалося височиною своєю, зате видав я його володареві народів. Він поступить з ним за його злобою і знищить його. Чужинці, найлютіші з-поміж народів, зрубають його і відкинуть. Віття його попадає по горах і по долинах. Гілляки його, поламані, валятимуться по байраках країни. Усі народи землі вийдуть з його тіні і покинуть його. На його поваленім стовбурі сидітиме все небесне птаство, а на його гілляках спочиватимуть усі польові звірі, щоб ніякі дерева при воді не пишалися із свого високого зросту, та щоб не задирали верховіть своїх у хмари, щоб ніякі добре зрошені водою дерева не спиналися зростом своїм у гору. Всіх бо їх призначено на смерть, у глибину підземну, разом із людськими синами, що сходять у яму. Так говорить Господь Бог. Того дня, як він зійшов у Шеол, я збудив плач по ньому, замкнув над ним безодню, затримав її ріки, і води великі припинились. Я засмутив із-за нього Ливан, і всі польові дерева затужили по ньому. Гуком його падіння стряс я народи, коли зіпхнув його в Шеол разом із тими, що сходять у яму. Тоді утішились у глибині підземні усі дерева едемські, найдобірніші та найкращі дерева ливанські, усі щедро зрошені водою. Разом з ним зійшли в Шеол до тих, що полягли від меча, також і ті з народів, що жили в його тіні, та й їхні потомки. Котрому з дерев едемських був ти рівнею в славі та величі? Та однак тебе зіпхнуто разом з іншими едемськими деревами в глибину підземну, і лежиш ти серед необрізаних разом із тими, що полягли від меча. Ось такий фараон з усією його гомінкою юрбою, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 32. 12-го року, 12-го місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над фараоном, єгипетським царем. Промов до нього. Леве між народами, ти був неначе крокодил у воді. Кипів, бурлив у твоїх ріках, ногами каламутив воду, бовтав хвилі. Так говорить Господь Бог. Я закину на тебе мою сіть посеред багатьох народів, і вони витягнуть тебе моїм неводом. Я викину тебе на суху землю, кину тебе на чисте поле,
Я наведу на тебе усяке птаство піднебесне і насичу тобою звірів усього краю. Порозкидаю по горах м'ясо з тебе, яри наповню твоїм стервом. Я зрошу землю твоїм спливом, твоєю кров'ю аж до гір, і байраки наповняться тобою. І як ти згаснеш, я закрию небо і затемню зорі. Сонце я хмарою закрию, і місяць не буде світити своїм світлом. Я затемню на небі всі світила із-за тебе. Я наведу на землю пітьму, каже Слово Господа Бога. Я засмучу серце багатьох народів, коли рознесу чутку про твоє нещастя між народами, по землях, яких ти не знаєш. Я спантеличу тобою багато народів. Царі їхні задрижать від страху із-за тебе, коли я замахнусь перед ними мечем. Вони тремтітимуть щохвилини, кожен за свою душу, в день твого падіння. Так бо говорить Господь Бог. Меч царя Вавилонського прийде на тебе. Мечем вояків я покладу на землю твою гомінку юрбу. Усі вони – найлютіші з народів. Вони зламають гординю Єгипту, і населення його загине. Я вигублю всю його скотину при великих водах. Нога людська не буде більше їх каламутити, та й худоба не буде їх більше каламутити ногами. Тоді дам спокій їхнім водам і вчиню так, що їхні ріки тектимуть, як олія, тихі. Каже Слово Господа Бога. Як зроблю Єгипет пусткою, і земля буде оголена з усього, чим була повна, як переб'ю усіх, що на ній живуть, тоді взнають, що я Господь. Така жалобна пісня, що її співатимуть сумно дочки народів. Вони співатимуть її над Єгиптом і над усім його населенням, співатимуть її жалібно. Каже Слово Господа Бога. 12-го року, 1-го місяця, 15-го дня місяця надійшло до мене таке Слово Господнє. Сину чоловічий, заголоси по численному народові Єгипту, скинь його, самого його і дочок могутніх народів, у глибину підземну разом із тими, що сходять у яму. Кого ти перевищив красою? Зійди і лягай з необрізаними. Вони впадуть між побитими мечем. Меч дано. Тягніть на смерть Єгипет з усім його народом. Наймогутніші вояки з своїми помічниками зсередини Шеолу йому скажуть. Зійшли, лежать необрізані, посічені мечем. Там Ашур і вся його сила навколо його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито. Гроби їхні в самій глибині ями, і вся його сила навкруги його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито, їх, що наганяли страх на землю живих. Там Елам і весь його люд навколо його гробу. Всіх їх повбивано, мечем побито, їх, що необрізаними зійшли у глибини підземні, що наганяли страх на землю живих. Тепер вони несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Серед побитих напоготовано ложе для нього разом з усім його людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, мечем побиті.
вони наганяли страх на землю живих. От тепер і несуть ганьбу на собі разом із тими, що зійшли в яму. Їх покладено серед побитих. Там Мешех і Тувал з усім своїм людом навколо його гробу. Всі вони необрізані, побиті мечем за те, що наганяли страх на землю живих. Вони не лежать з вояками, що колись упали, що зійшли у Шеол у своїй бойовій зброї. Мечі їхні покладено їм під голови, а їхні щити їм під кості, бо страх перед цими вояками панував на землі живих. Ти теж лежатимеш між необрізаними разом з побитими мечем. Там Едом, царі його і усі його князі, що хоч і які відважні, та складені вкупі з побитими мечем. Вони лежать з необрізаними разом із тими, що зійшли у яму. Там усі князі півночі і усі сидоняни, що зійшли разом з побитими, хоч і який страх викликала їхня відвага. Тепер вони, необрізані, лежать разом із побитими мечем і несуть ганьбу на собі разом з тими, що зійшли в яму. Побачить їх фараон і зрадіє усією тією юрбою гомінкою. Фараон і все його військо поляжуть від меча, каже слово Господа Бога. Бо він наганяв страх на землю живих. Зате ж він і лежить серед необрізаних у купі з побитими мечем, фараон з усім своїм військом. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 33. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до твоїх земляків і скажи їм: коли я пошлю меч на якусь землю, а люди тієї землі візьмуть із-між себе чоловіка та й поставлять його за вартового в себе, і він побачить меч, що йде на землю, та й затрубить у трубу і остереже людей, і коли хтось почує звук труби, але не зважатиме на нього, і меч не дійде і його захопить, то кров його упаде на його голову. Він чув звук труби, але не зважав на нього. Кров його буде на ньому. Той же, хто зважав, урятував життя своє. Коли ж вартовий побачить меч і не затрубить у трубу, і люди не будуть остережені, і прийде меч та й забере в когось із них життя, то той умре за свою провину, але відповідальності за кров його я буду вимагати з руки вартового. Отже, і тебе, сину чоловічий, поставив я вартовим над домом Ізраїля, щоб ти, як почуєш з моїх уст слово, остеріг їх від мене. Коли я скажу безбожникові: безбожнику, ти вмреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він, безбожник, умре за свою провину, але відповіді за кров його я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він умре за свою провину, а ти врятував
свою душу. Ти ж, сину чоловічий, скажи домові Ізраїля: ви все говорите, проступки наші і гріхи наші тяжать над нами, і ми через них гинемо. Як нам жити? Скажи їм: клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я не бажаю смерті грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться від вашої лихої поведінки. Чому б вам умирати, доме Ізраїля? Ти ж, сину чоловічий, промов до твоїх земляків: праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Праведник, коли згрішить, не зможе залишитися живим за свою праведність. Коли я скажу праведникові: ти будеш жити, а він, поклавшись на свою праведність, заходиться чинити зло, то йому не згадаються усі його праведні учинки, і він помре за зло, яке чинив. А коли я скажу безбожникові: ти мусиш умерти, він же навернеться від своїх гріхів і почне чинити суд і справедливість, зверне заставу, віддасть награбоване, ходитиме в законах, що ведуть до життя, зла більше не буде чинити, то він, напевне, не вмре, він житиме. Ні одного гріха, якого вчинив, йому не згадають більше. Він почав творити суд і справедливість, і буде жити. А твої земляки говорять: не по правді чинить Господь, тим часом, як самі вони чинять не по правді. Коли праведник відвернеться від своєї праведності і заходиться чинити зло, він за те вмре. А коли безбожник навернеться від своїх гріхів і стане чинити суд і справедливість, то він за те буде жити. А ви говорите: не по правді чинить Господь. Я судитиму вас, доме Ізраїля, кожного за його вчинками. 12-го року, 5-го дня 10-го місяця нашого вислання, прибув до мене один утікач із Єрусалиму і звістив: узято місто. Та ще ввечері, напередодні перед приходом утікача, найшла була на мене рука Господня, розтуливши мені уста, саме як той уранці прибув був до мене. Уста мої розтулились, і я не був більше німим. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, мешканці тих руїн на ізраїльській землі мовлять ось яке: Авраам був один і одержав цю землю в посілість, а нас багато, тож нам належить ця земля в посілість. Отже, скажи їм: так говорить Господь Бог: ви їсте з кров'ю, підводите очі ваші на бовванів і проливаєте кров, та й хочете одержати в посілість землю? Ви спираєтесь на ваші мечі, коїте гидоти, знечищуєте один у одного жінок, та й хочете одержати в посілість землю? Ось як маєш їм сказати: так говорить Господь Бог: клянусь, як от живу я, ті, що живуть у руїнах, поляжуть від меча, тих, що на полі, віддам на здобич звірю,
а ті, що по твердинях та печерах, помруть від чуми. Я зроблю країну безлюдною пустиною, і прийде кінець її гордій могутності. Гори Ізраїля лежатимуть пустиною, ніхто не буде більше ними проходити. І знають, що я – Господь, коли зроблю країну безлюдною пустиною за всі їхні гидоти, що вони коїли. Що ж до тебе, сину чоловічі, то ось твої земляки розмовляють про тебе попід мурами та в дверях коло домів у себе. Один до одного і брат до брата кажуть: «Ходім, послухаймо, яке слово вийшло від Господа». І вони приходять до тебе гуртом і сідають перед тобою, люд мій, і слухають твої слова, але не виконують їх. Брехня в них на устах, серце їх уганяє за наживою. І ось ти в них, мов співак забавний, що має гарний голос, ще й на струнах до ладу перебирає. Вони слухають твоє слово, але не виконують його. А як воно справдиться, ба воно вже й справджується, тоді зрозуміють, що між ними був пророк. Книга пророка Єзекіїла, розділ 34. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям: так говорить Господь Бог. Горе пастирям Ізраїля, що пасуть самих себе. Чи ж не овець пастирям пасти? Ви пили молоко, одягались у вовну, різали, що було гладке, овець же не пасли. Слабих овець ви не підсилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували, розбіглих не завертали, загублених не шукали. Ви правили ними жорстоко і насильно. І розсипались вони без пастуха, та й стали здобичю усіх польових звірів. Вони розсипались. Блукають мої вівці по всіх горах та й по всіх горбах високих. По всій країні розсипались мої вівці. Ніхто за них не питає, ніхто їх не шукає. Тому слухайте, пастухи, слово Господнє. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, за те, що овець моїх віддано на розграбування, за те, що вони стали здобичю польових звірів, бо пастуха не було, за те, що пастухи мої не дбали про моє стадо, бо мої пастухи пасли самих себе, овець же моїх не пасли, за те, пастухи, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог: ось я проти пастухів. Я заберу моїх овець із їхніх рук і не дам їм більше пасти мої вівці. Вони не будуть більше пасти самих себе. Я вирву в них із рота моїх овець, і не будуть більше вони їм їжею. Так бо говорить Господь Бог: сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати. Як пастух наглядає за своїм стадом, стоячи серед овець, що були порозбігалися, так наглядатиму і я за моїми вівцями. Я приведу їх назад з усіх тих місць, куди вони хмарного дня під темряву були порозбігались.
Я виведу їх з-між народів і позбираю їх із чужих країн і приведу їх у їхню землю. Я буду пасти їх по горах ізраїльських, коло потоків і по всіх заселених місцях країни. Я буду пасти їх по гарних пасовиськах, випаси їх будуть на високих горах ізраїльських. Там вони будуть відпочивати на гарному випасі і пастись на тучному пасовиську на горах ізраїльських. Сам я пастиму мої вівці, сам поведу їх на спочинок, каже слово Господа Бога. Котре запропастилось, я відшукаю, котре відлучилось, заверну, поранене перев'яжу, недуже підсилю, що жирне і буйне збережу. Я буду їх пасти по правді. Вас же, мої вівці, так говорить Господь Бог, буду судити між вівцею та вівцею, між бараном та козлом. Чи ж то для вас не досить пастися на доброму пасовиську, що ви ще й те, що зостається від вашого пасовиська, топчете ногами? Чи то ж для вас не досить пити чисту воду, що ви решту її каламутите ногами? Так що мої вівці мусять пастись на витолоченому вашими ногами пасовиську та й пити скаламучену вашими ногами воду. Тому ось що говорить Господь Бог. Оце я буду судити між гладкою та худою вівцею. Тому що ви всіх слабких овець штовхаєте то боком, то плечем і колете рогами, аж поки не повиганяєте їх геть на двір, то я допоможу моїм вівцям, щоб їх не грабували більше. Я буду судити між вівцею та вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде їх пасти. Він буде пастирем над ними. І я, Господь, буду їх Богом. Слуга ж мій Давид буде серед них князем. Я, Господь, сказав це. Я зроблю з ними союз миру і вижену з країни хижих звірів, так що вони житимуть безпечно в степу і спатимуть по лісах. Я дам їм і тим, що навкруги моєї гори, благословення, і пошлю дощ у свій час, і це будуть дощі благословення. Польове дерево родитиме свій плід, і земля даватиме врожай свій, і вони будуть безпечні на своїй землі і зрозуміють, що я – Господь, коли я поламаю занози в їхньому ярмі та вирятую їх з руки тих, що їх поневолили. Не будуть вони більше здобичу народів, і звірі в країні не будуть їх пожирати». Вони житимуть безпечно, і ніхто не буде їх лякати. Я вирощу в них буйну рослинність. Ніхто не буде більше гинути з голоду на землі, і вони не зазнаватимуть більше зневаги від народів. Вони зрозуміють, що я – Господь, Бог їхній, що я з ними, а вони – дім Ізраїля, мій народ». Каже слово Господа Бога. Ви – мої вівці, вівці мого пасовиська, а я – Бог ваш. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла. Розділ 35.
І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись лицем проти Сеїр гори, та й пророкуй проти неї, і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сеїр горо. Я простягну мою руку проти тебе і зроблю тебе безлюдною пустинею. Міста твої оберну в руїну, і сама ти станеш пустинею, і взнаєш, що я – Господь. За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля і віддавала дітей Ізраїля на меч під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини, за те, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, віддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому що ти згрішила, проливавши кров, той кров буде вганяти за тобою. Я зроблю Сеїр гору безлюдною пустиною і вигублю на ній того, хто йде, і того, хто повертається. Я сповню її гори трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем. Пусткою вічною вчиню тебе, і міста твої не будуть більше заселені. І ви взнаєте, що я – Господь. За те, що ти говорила, обидва оті народи та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма, що там був Господь. Зате, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я сподію з тобою, згідно з твоєю люттю та твоїм завзяттям, з якими ти поводилась з ними у твоїй ненависті. Я дам себе тобі знати, як буду судити тебе. Ти взнаєш, що я – Господь. Я чув усю твою зневагу, що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши: пустиною лежать вони, нам дано їх на здобич. Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова. Я чув усе те. Так говорить Господь Бог. На радість усій землі вчиню тебе пустиною. За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля запустіло, так само я зроблю з тобою. Пустиною ти станеш, Сеїр горо, та й увесь Едом, і зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 36. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй про ізраїльські гори і скажи: ізраїльські гори, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Тому що ворог говорить про вас: ага, вічні висоти попались нам у власність. Тому ти пророкуй і скажи: так говорить Господь Бог. Тому, власне, що вас спустошено і що на вас зазіхають з усіх боків, та що ви стали власністю інших народів, і тому що ви потрапили на язик злим людям, які вводять вас у неславу, тому, гори ізраїльські, слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог до гір і до горбів, і до байраків, і до долин, і до опустілих руїн, та й до покинутих міст, що стали здобичу і посміховищем для народів навкруги. У вогні моїх ревнощів
я говорив проти інших народів і проти всього Едому, що зі злою радістю в серці і презирством у душі присвоїли собі у власність мою землю, щоб володіти нею та грабувати її. Тим же то пророкуй про ізраїльську землю і говори до гір та горбів, до байраків та до долин. Так говорить Господь Бог. Ось я говорив у моїх ревнощах і в моїм гніві, бо ви зазнали наругу від народів. Тому Господь Бог так говорить. Я піднімаю руку і присягаюся, що сором народів навкруги вас упаде на голову їх же самих. Ви ж, ізраїльські гори, розпустите ваші гілляки і даватимете ваші плоди моєму народові Ізраїлеві, бо він незабаром повернеться. Ось бо я прийду до вас, обернусь до вас, і вас будуть обробляти і засівати. Я намножу на вас, на горах, людей з усього дому Ізраїля. Міста будуть залюднені, і руїни будуть наново відбудовані. Я намножу на вас людей і скотину. Вони будуть множитись і плодитись. Я заселю вас, як це було раніше. Зроблю більше добра вам, ніж то було колись, так що ви зрозумієте, що я – Господь. Я зроблю так, що по вас будуть ходити люди, мій народ Ізраїль. Ви будете їхньою власністю та їхнім насліддям, і ви не позбавитесь ніколи більше їхніх дітей. Так говорить Господь Бог. За те, що про тебе говорять, ти пожираєш людей, ти позбавляєш твій народ дітей. За те не будеш більше пожирати людей і не будеш більше позбавляти твій народ дітей, каже слово Господа Бога. Ти не будеш більше зазнавати наруги від народів, ганьби людей не будеш більше нести, і не позбавлятимеш народу твого дітей, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, коли дім Ізраїля жив у своїй землі, він її опоганив своїми вчинками і своїми діяннями. Як жіноча нечисть були їхні вчинки передо мною. Тоді я вилив на них мій гнів за кров, що проливали на землі, та за те, що поганили її своїми бовванами. Я їх порозсівав між народами, вони були розвіяні по землях. Я їх судив згідно з їхньою поведінкою і згідно з їхніми вчинками. Отак поприходили вони до народів, і там, куди вони прибули, знеславили моє святе ім'я, бо про них говорили. Це народ Господній, і мусили вийти геть з його землі. Але я заступився за моє святе ім'я, що його вони, дім Ізраїля, знеславили між народами, куди прийшли. Тож скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог. Не заради вас я це чиню, доме Ізраїля, а задля мого святого імені, що ви осквернили між народами, куди прийшли. Я освячу моє велике ім'я, знеславлене між народами, що посеред них ви його знеславили, і зрозуміють народи, що я – Господь, каже слово Господа Бога. Зрозуміють, коли я явлю себе з огляду на вас, святим перед їхніми очима. Я заберу вас з-поміж народів, я позбираю вас з усіх земель,
і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу у ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Я врятую вас від усіх ваших гидот, прикличу урожай і намножу його. Не дам, щоб ви терпіли голод. Намножу вам плодів на деревах і урожай на полях, щоб вам уже не доводилось зазнавати із-за голоду наруги від народів. Тоді згадаєте про ваші лихі вчинки та про ваші недобрі діяння і гидуватимете самі собою за ваші гріхи та за гидоти ваші. Та не задля вас зроблю це, каже слово Господа Бога. Затямте собі добре. Стидайтесь і червонійте за ваші вчинки, доми Ізраїля. Так говорить Господь Бог. Того дня, як я очищу вас від усіх ваших гріхів, як позалюднюю міста і як знову будуть відбудовані руїни, спустошена земля, що лежала опустілою перед очима кожного перехожого, буде знову оброблена. І тоді будуть говорити: та земля, що недавно була опустілою, зробилась немов сад Едемський. І міста, що були в руїнах, збезлюднілі та порозвалювані, знову стали заселеними твердинями. Тоді народи, що навкруги вас зостануться, зрозуміють, що то я, Господь, відбудував розвалене і знову засадив спустошене. Я, Господь, сказав, і я зроблю те. Так говорить Господь Бог. Ось у чим іще я дозволю себе умолити домові Ізраїля, щоб я зробив їм. Я намножу його людьми, як отару овечу. Зруйновані міста будуть так переповнені людськими стадами, як Єрусалим жертовними вівцями під час урочистих свят. І вони зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 37. Рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у дусі, і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей. Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі. І промовив до мене: сину чоловічий, чи оживуть ці кості? Я відповів: Господи Боже, ти знаєш. Тоді сказав до мене: проречи над цими кістками і скажи до них: ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух,
і знову оживете, і зрозумієте, що я – Господь. Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене: «Проречи до духу, проречи, сину чоловічий, і скажи до духу: так говорить Господь Бог: із чотирьох вітрів прийди, духу, та й дихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили». І я прорік, як він заповів мені. І війшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги, сила селенна люду. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, оті кості – це все дім Ізраїля. Вони кажуть: кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я, Господь, коли відчиню ваші гроби та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я, Господь, я сказав і зроблю це», каже Слово Господнє. І надійшло до мене таке Слово Господнє: «Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю і напиши на ній: Юді та синам Ізраїля, що з ним у союзі. Потім візьми другу палицю і напиши на ній: Йосифові і усьому дому Ізраїля, що з ним у союзі. Пристав одну до одної, щоб вони стали однією палицею, щоб вони в твоїй руці були одне. І як питатимуть тебе твої земляки: чи не з'ясуєш нам, що це має значити? То ти їм скажи: так говорить Господь Бог: ось я візьму палицю Йосифа, що в руці Ефраїма, і колін Ізраїля, що з ним у союзі, і прикладу їх до палиці Юди, і зроблю їх однією палицею. Вони будуть у моїй руці одне. Так палиці, на яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них. Тоді їм скажеш: так говорить Господь Бог: ось я заберу синів Ізраїля з-поміж народів, між якими розійшлись, і позбираю їх звідусіль, і приведу їх у їхню землю. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами, і не будуть більше розділені на два царства. Вони не будуть більше себе сквернити бовванами своїми, гидотами своїми і всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили, і очищу їх, і вони будуть моїм народом, а я їхнім Богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти і їх виконувати. Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки. Там будуть жити вони
та їхні діти, і діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними».

Єзекіїла, розділ 38. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, обернись лицем проти Гога в Магог землі, проти верховного князя Мешехського і Тувальського, і пророкуй проти нього, і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешехський і Тувальський. Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом, із кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество, з великими і малими щитами, всіх озброєних мечами. Персія, Куш і Пут з ними, всі з щитами і в шоломах, Гомер і вся його ватага, Бет-Тогарма на крайній півночі і уся її ватага, сила народів з тобою. Готуйся, ладнайся, ти і усі твої ватаги, що згромадились до тебе, і будеш мені до послуг. По довгому часі одержиш наказ. Наостанку років виступиш проти краю, що врятувався від меча, зібраного з багатьох народів по горах ізраїльських, що довгий час були пустинні. Народу, що був виведений зміж інших народів, і всі вони живуть безпечно. Ти здіймешся, мов хуртовина, налетиш хмарою, окриєш землю, ти і усі твої ватаги, і сила народів з тобою. Так говорить Господь Бог. Того часу прийдуть думки тобі на серце, і ти задумаєш лиху річ, і скажеш собі: рушу я проти відкритого краю, нападу на безжурних людей, що живуть безпечно. Усі вони живуть собі без мурів, нема в них ні засувів, ні дверей. Рушу, щоб грабувати та брати здобич, щоб накласти руку на знову заселені руїни і на люд, зібраний з міжнародів, що живе зо скотарства і торгівлі, що живе посеред землі. Шева і Дедан, і крамарі таршіські з усіма їхніми левами скажуть тобі: чи це прийшов ти, щоб грабувати? Чи назбирав війська, щоб брати здобич, щоб нагарбати золота і срібла, щоб зайняти скотину та інше добро, захопити якнайбільше здобичі? Тому пророкуй, сину чоловічий, і скажи до Гога: так говорить Господь Бог. Чи ж воно не правда, що того часу, як мій народ Ізраїль житиме безжурно, ти рушиш у дорогу? Ти вирушиш з місця, де перебуваєш, із крайньої півночі, ти і сила народів з тобою, усі на конях, величезна ватага та й безліч війська. Ти рушиш проти мого народу Ізраїля, мов хмара, щоб окрити землю. Це станеться за останніх часів. І я приведу тебе на мою землю, щоб народи знали мене, коли явлю мою святість на тобі, Гогу, перед їхніми очима. Так говорить Господь Бог. Це ти. Це про тебе я говорив за днів недавніх, через слуг моїх, пророків Ізраїля, які за тих часів пророкували, що приведу тебе на них. Того часу, як наступить Гог на ізраїльську землю, каже слово Господа Бога, запалає гнів мого обурення. У ревнощах моїх, у моїм палаючим обурені, сказав я –

Того часу, клянуся, настане велике потрясіння в землі Ізраїльській. Передо мною затремтять риби в морі, небесне птаство, польові звірі і усе, що повзає по землі, і всі люди, що на землі. Поваляться гори, розваляться кручі і розпадуться мури по землі. Тоді я прикличу проти нього всі страхіття, каже слово Господа Бога. Меч кожного обернеться на його брата. Я вчиню мій суд над ними чумою та кров'ю. Я виллю на нього, на його ватаги та на силу народів, що з ним, потопну зливу, кам'яний град, вогонь та сірку. Я покажу мою велич і мою святість і дам себе впізнати в очах численних народів і зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 39. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй проти Гога і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешехський і Тувальський. Я заверну тебе і поведу тебе, і виведу тебе з крайньої півночі, і приведу тебе на Ізраїльські гори. Я зламаю лук у лівій руці в тебе, і виб'ю стріли з правої руки в тебе. Ти упадеш на горах ізраїльських, ти і усі твої ватаги з народами, що з тобою. Я віддам тебе на здобич хижому птахові, усякому пернатому та польовому звірю. В чистому полі поляжеш, бо я сказав, каже слово Господа Бога. Я пошлю вогонь на Магога і на безжурних мешканців островів, і вони взнають, що я – Господь. Я явлю моє святе ім'я серед мого народу Ізраїля і не дам більше не славити моє святе ім'я, і взнають народи, що я – Господь, святий в Ізраїлі. Ось це буде і станеться, каже слово Господа Бога. Ось той день, що я казав про нього. Тоді мешканці міст ізраїльських вийдуть і спалять зброю, малі і великі щити, луки і стріли, булави і списи. На 7 років матимуть чим палити. Не будуть носити дров з поля, ні рубати по лісах, а палитимуть саму тільки зброю. Вони будуть грабувати своїх грабіжників і обдирати своїх обдирачів, каже слово Господа Бога. Того часу я призначу Гогові славне місце на гробовище в Ізраїлі, в Аварім-долині, на схід від моря. Вона перетинає дорогу перехожим. Там поховають Гога та всю його гомінку юрбу і прозвуть її долиною гомінкої юрби Гога. Дім Ізраїля ховатиме їх 7 місяців, щоб очистити землю. Усі люди країни ховатимуть їх і матимуть то за честь того дня, коли я прославлю себе, каже слово Господа Бога. І настановлять людей, щоб увесь час кружляли по країні та за допомогою перехожих ховали тих, що зостались на поверхні земній, щоб її очистити. Коли минуть 7 місяців, почнуть розшукувати. Вони будуть проходити по країні, і як хто з них побачить людську кістку, то поставить при ній знак.
аж поки погребники не поховають її в долині гомінкою юрби Гога. Назва міста теж буде Гамона. Отак очистять землю. Ти ж, сину чоловічий, так говорить Господь Бог, скажи усьому птаству пернатому і усім польовим звірям: збирайтесь, приходьте, сходьтеся звідусіль на мою жертву, що я для вас заріжу, на велику жертву по горах ізраїльських, і їжте м'ясо, і пийте кров. М'ясо войовників будете їсти, і кров князів землі будете пити. Баранів, ягнят, козлів, бичків, усіх годованих у Башані. Ви їстимете сить до наситу, і питимете кров до сп'яніння з моєї жертви, що я для вас заріжу. Ви наїстеся досита за моїм столом кіньми і вершниками, войовниками та всякими вояками, каже слово Господа Бога. Так я об'явлю мою славу між народами, і усі народи побачать суд мій, що я вчиню, і мою руку, що на них накладу. З того часу і надалі дім Ізраїля зрозуміє, що я – Господь. І народи взнають, що то за свої гріхи дім Ізраїля пішов на вигнання, за те, що віроломили зо мною. Я сховав моє лице від них і видав їх у руки ворогам їхнім, і вони всі полягли від меча. За їхні нечистоти та за їхні вчинки я повівся так із ними і сховав моє лице від них. Тому ось як говорить Господь Бог: тепер я оберну на краще долю Якова, я змилосерджуся над усім домом Ізраїля і постою ревно за моїм святим ім'ям. Вони забудуть свою ганьбу і усі свої віроломства, що віроломили зо мною, коли знов заживуть безпечно на своїй землі, і ніхто їх не буде турбувати. Коли я приведу назад їх з-поміж народів і зберу їх із земель ворогів їхніх, я появлю на них мою святість перед очима багатьох народів. Вони взнають, що я – Господь, Бог їхній, коли, виславши їх на вигнання поміж народи, я знов їх позбираю на їхню землю. Нікого з них там більш не заставлю. Не буду більше від них ховати лице моє, бо виллю дух мій на дім Ізраїля, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 40. На 25-му році нашої неволі, на початку року, в 10-й день місяця, в 14-му році по зруйнуванні міста, того самого дня, лягла на мене рука Господня, і Господь привів мене у Божих видіннях в ізраїльську землю і поставив мене на дуже високій горі. На горі ж тій з півдня було щось, наче міська будівля міста. Привів він мене туди, аж ось там чоловік із виду, наче мідь. В руці в нього був льняний шнур і тичка до міряння, а стояв він коло воріт. І промовив той чоловік до мене: «Сину чоловічий, дивись добре, і слухай твоїми вухами, і уважай пильно на все, що я тобі покажу, бо на те і приведено тебе сюди, щоб тобі це показати.
звісти домові Ізраїля все, що побачиш. І ось зовнішній мур оточував храм зо всіх боків. В руці ж у чоловіка була тичка до міряння, 6 ліктів. А кожний лікоть був як звичайний лікоть і долоня. Він зміряв ширину будівлі – 1 тичка, висоту – 1 тичка. Тоді пішов до воріт, що лицем були на схід, зійшов по сходах і зміряв поріг у брамі – 1 тичка завширшки. І комору – 1 тичка завдовжки і 1 тичка завширшки. А між брамами – 5 ліктів. Поріг же у брамі колосіний брами зсередини – 1 тичка. Зміряв і сіни в брамі – 1 тичка. Стовпи їхні – 2 лікті. Сіни в брамі були всередині. Комор же в східній брамі було по 3 по 1 боці і 3 по 2 боці. Всі 3 були 1 міри. Так само і стовпи з обидвох боків були 1 міри. Далі зміряв ширину входу в брамі – 10 ліктів, а довжина брами – 13 ліктів. Перед коморами були бильця – 1 лікоть завширшки по 1 боці і 1 лікоть по 2 боці. Самі ж комори були 6 ліктів по 1 і 6 ліктів по 2 боці. Потім зміряв браму від даху 1 комори до даху 2. 25 ліктів ширини від 1 отвору до 2. Зміряв сіни. 20 ліктів. Навкруги брами був двір зо всіх боків. Від переднього боку вхідної брами до переднього боку сіни із середини – 50 ліктів. На коморах і на їхніх стовпах були вікна з ґратами до середини, в воротях навкруги. Так само і у сінях були навкруги вікна до середини, а на стовпах були пальми. Тоді привів мене на зовнішній двір. А там були кімнати і цегляний поміст навколо двору. 30 кімнат на тім помості. Поміст був по боках брами, відповідно до довжини брами. Це був нижній поміст. Він зміряв ширину двору від нижньої брами усередині до внутрішньої брами зовні. 100 ліктів на схід і на північ. Щодо брами, зверненої на північ до зовнішнього двору, то він зміряв її довжину і ширину. Світлиці при них – 3 по 1 боці і 3 по 2 боці. Стовпи і сіни були тієї ж міри, як і при першій брамі. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшир. Вікна її – сіни її та пальми її були тієї ж міри, як у брамі, зверненій на схід. А сходилось до неї по 7 східцях, і сіни її були до середини. У середнім дворі була брама проти північної брами, відповідно східній брамі. Він зміряв від брами до брами 100 ліктів. Потім повів мене на південь, а там була брама, звернена на південь. І зміряв її комори, її стовпи та її сіни, що були всі 1 міри. В ній були, як і в сінях, навкруги вікна, такі самі, як і другі вікна. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. І сходи на 7 східців. А сіни її були звернені до середини, і пальми на стовпах, 1 по 7 боці, а 1 по 7 боці. Усередині у дворі також була брама на південь. Він зміряв від брами до брами
100 ліктів. Далі привів мене у внутрішній двір через південну браму і зміряв південну браму. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги. Всього 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. Довкруги були сіни. 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки. Сіни її виходили на зовнішній двір, а на стовпах її були пальми і сходи до них по 8 східців. Потім привів мене до східної брами і зміряв. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги. Всього 50 ліктів завдовжки і 20 ліктів завширшки. Сіни її виходили на зовнішній двір, на стовпах її були пальми по цім боці і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців. Далі привів мене до північної брами і зміряв. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її, сіни її були тієї самої міри. Вікна її навкруги 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшир. Сіни її виходили на зовнішній двір. На її стовпах були пальми по цім і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців. Були також кімнати з входом до неї коло ворітних стовпів. Там обмивано жертви на всепалення. У сінях при брамі було 2 столи по однім боці і 2 столи по другім боці, щоб різати на них жертви всепалення, жертви за гріх і за провину. При зовнішньому боці коло входу в північну браму було 2 столи, і при другім боці сіней коло брами 2 столи. По однім боці 4 столи, і 4 столи по другім боці брами, усього 8 столів, що на них зарізувано жертви. Крім того, 4 столи на всепалення з тесаного каміння, 1,5 ліктя завдовжки, 1,5 ліктя завширшки та 1 лікоть заввишки. На них кладено знаряддя різати всепальні жертви та інші жертви. Всередині навколо були приправлені канти на одну долоню. На цих столах кладено жертовне м'ясо. Потім привів мене у внутрішній двір. Було ж у внутрішнім дворі 2 кімнати. Одна була коло північної брами, звернена лицем на південь, а друга була коло південної брами, звернена лицем на північ. І сказав мені: ця кімната, що звернена лицем на південь, для священників, які служать службу при храмі, а кімната, що звернена лицем на північ, для священників, що служать службу при жертовнику. Це сини Цадока, ті синів Леві, що приступають до Господа, щоб йому служити. І зміряв двір 100 ліктів довжини і 100 ліктів ширини, чотирикутний. А перед храмом був жертовник. Далі привів мене до храмових сіней і зміряв сінні стовпи. 5 ліктів по однім боці і 5 ліктів по другім боці, а ширина дверей була 3 лікті по однім боці і 3 лікті по другім боці. Довжина сіней була 20 ліктів, а ширина 12 ліктів, і сходилось до них 10 східцями.
При колонах же були пілястри, один по однім боці, а другий по другім боці. Книга пророка Єзекиїла, розділ 41. Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи. 6 ліктів – ширина по однім боці, і 6 ліктів – ширина по другім боці. Ширина дверей – 10 ліктів, а по боках дверей – 5 ліктів по однім боці і 5 ліктів по другім боці. І зміряв його довжину – 40 ліктів, і ширину – 20 ліктів. І війшов усередину, і зміряв стовп при дверях – 2 лікті, потім двері – 6 ліктів, а ширина дверей – 7 ліктів. І зміряв її довжину – 20 ліктів, і ширину – 20 ліктів перед храмом, і сказав мені: «Це пресвяте». І зміряв стіну храму – 6 ліктів. Ширина бокових світлиць – 4 лікті. Світлиці ж були одна над одною, числом 30. 3 поверхами. В мурах храму були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму. Ширина збільшувалась від поверху до поверху, мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму. Навкруги храму було видно поміст. Підвалини світлиць були мірою на цілу тичку – 6 ліктів. Ширина зовнішньої стіни бокових світлиць – 5 ліктів. І був вільний простір між боковими світлицями храму. Між кімнатами – 20 ліктів завширшки, усе навкруги храму. Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір. Один вхід – на півночі, а другий – від півдня. Ширина вільного простору – 5 ліктів навкруги. Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки. Стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги і 90 ліктів завдовж. І зміряв храм. 100 ліктів завдовжки. Закритий простір, будівля та її мури – 100 ліктів завдовжки. Ширина лицевого боку храму і закритого простору за сходу – 100 ліктів. І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці – 100 ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни, пороги, гратовані вікна, ходи на 3 поверхах, проти порогу, були навкруги обкладені деревом від підлоги до вікон. Вікна ж були гратовані. Від входу аж до середини храму та й зовні, і по всій стіні навкруги зсередини і з надвору були вирізблені херовими і пальми. Пальма між 2 херовимами і у кожного херовима по 2 обличчя. Людське обличчя звернене до пальми по однім боці, та левине обличчя звернене до пальми по другім боці. І так було в усьому храмі навкруги. Від землі аж понад двері були вирізблені херовими і пальми, так само і по стіні храму. Стовпи храму були 4-гранні.
Перед святиною було щось немов дерев'яний жертовник. 3 лікті заввишки і 2 лікті завдовж та 2 лікті завшир. Роги його, підніжок його і стінки його були з дерева. І він сказав мені: «Це стіл, що перед Господом». У храмі і у святині були двері на 2 крила. Двері з 2 крильми, що кожне обертається на 2 завісах, 2 до одного крила і 2 до другого крила. На дверях храму були вирізблені херовими і пальми, такі самі, які були вирізблені на стінах, а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок. І гратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці по сінних стінах і бокові світлиці храму з дашками. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 42. А потім вивів мене на зовнішній двір, на північ, і привів мене до кімнати, що проти закритого простору, проти будівлі, зверненої на північ. Спереду вона була 100 ліктів завдовжки, на північ, і 50 ліктів завшир. Проти брами внутрішнього двору і проти кам'яного помосту зовнішнього двору був хідник перед потрійним хідником, а перед кімнатами – сутки, 10 ліктів завширшки всередині і 100 ліктів завдовжки. Двері їхні лицем на північ. Верхні кімнати були вущі, бо хідники забрали в них дещо місця, як і в кімнат нижніх та середніх, бо вони були на 3 поверхи, і таких колон, як на дворах, не було в них. Тим і були вони вущі, ніж нижчі і середні кімнати, починаючи від землі. І зовнішній мур, рівнобіжний з кімнатами, у напрямі зовнішнього двору проти кімнат, 50 ліктів завдовжки. Бо довжина кімнат зовнішнього двору була 50 ліктів, і перед храмом 100 ліктів. Під цими кімнатами був вхід зо східнього боку для того, хто б увіходив туди з зовнішнього двору. По ширині дворового муру на схід, проти закритого простору і проти будівлі, були кімнати. Перед ними був прохід. І мали вони такий самий вигляд, як кімнати, що були з північного боку. Таку ж довжину, таку ж ширину, усі їхні виходи, їхній розклад і їхні двері такі ж самі, як і в тих. Вони були схожі на входи до південних кімнат. Вхід на краю кожного проходу проти муру на схід при вході. І сказав він мені: «Кімнати на північ і кімнати на південь, що перед закритим простором, це святі кімнати, де священники, що приступають до Господа, споживатимуть пресвяті жертви. Там вони покладатимуть пресвяті жертви, офіри, жертви за гріх і жертви за переступ, бо то святе місце. Увійшовши у святиню, священники не вийдуть звідти на зовнішній двір, доки не заставлять там своєї одежі, що в ній служили, бо вона свята. Вони надягнуть іншу одіж, і тоді можна їм буде наблизитись до місця для народу. Скінчивши ж міряти храм із середини,
вивів мене брамою, зверненою на схід, та й став міряти її ззовні. І зміряв тичкою до міряння східній бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Потім зміряв північний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Далі зміряв південний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння навкруги. Нарешті зміряв західний бік, 500 ліктів, зміряв тичкою до міряння. З чотирьох боків зміряв мур, 500 ліктів завдовжки і 500 ліктів завширшки. Зміряв, щоб відділити святе від несвятого. Книга пророка Єзекіїла, розділ 43. І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу. І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Це видіння було таке, яке я бачив, коли він прийшов був, щоб зруйнувати місто. Таке, яке я бачив при Кевар річці. І я впав лицем до землі. Слава Господня війшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу. І підняв мене дух, і ввів мене у внутрішній двір. І ось слава Господня сповнила храм. Я почув когось, хто говорив до мене з храму, і муж стояв коло мене. Він сказав мені: «Сину чоловічий, це місце мого престолу і місце для стіп моїх ніг, де житиму серед синів Ізраїля повіки. Дім Ізраїля не буде більше поганити мого святого імені, ні люди, ні їхні царі, своїми блудодійствами та трупами своїх царів, ставивши свій поріг коло мого порога, свої одвірки коло моїх одвірків, так що тільки стіна була між мною та ними. Вони поганили моє святе ім'я своїми гидотами, зате ж і я вигубив їх у моїм святім гніві. Тепер же вони відкинуть від мене свої блудодійства і трупи своїх царів, і я житиму серед них повіки. Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізраїля про цей храм, щоб вони соромилися своїх беззаконств. Нехай зміряють його розташування, і коли будуть соромитись усього того, що накоїли, то покажи їм вид храму і його розклад, його виходи і входи, всі правила його і усі його установи та всі його закони. Напиши це в них перед очима, щоб вони пильнували усі ці правила і усі ці установи, та й виконували їх. Це закон про храм. Наверху гори весь простір, що навкруги нього – пресвяте місце. Такий закон про храм. А ось розміри жертовника в ліктях. Лікоть же був, як звичайний лікоть і долоня. Підстава – лікоть. Ширина – лікоть. А краї навкруги по всіх краях його – 5. Ось висота жертовника. Від підвалин, що в землі, до нижнього виступу – 2 лікті, а завширшки – 1 лікоть. Від малого виступу до великого виступу – 4 лікті, а завширшки – лікоть. Вогнище – 4 лікті, а над вогнищем угорі –
було 4 роги. Вогнище було 12 ліктів завдовжки і 12 ліктів завшир, чотирикутне, на всі 4 боки рівне. Виступ був 14 ліктів завдовжки і 14 ліктів завширшки, на всі 4 боки рівний, і кантик навкруги півліктя, і підвалина навкруги лікоть. Сходи ж до нього зо сходу сонця. І сказав мені: «Сину чоловічий, так говорить Господь Бог. Ось установи про жертовник на той день, як його зроблять, щоб приносити на ньому всепалення і розливати на ньому кров. Ти даси священникам-левітам з роду Цадока, що приступають до мене, щоб мені служити, каже слово владики Господа, молодого бичка на жертву за гріх. Візьмеш його крові і помажеш 4 роги і 4 кути виступу і кантик навкруги, і тим робом очистиш його і зробиш покуту. Потім візьмеш бичка на жертву за гріх і спалять його в призначеному місці храму за святинею. А другого дня принесеш у жертву за гріх козла без вади і очистять жертовник так, як його очистили бичком. Як же скінчиш очищення, принесеш у жертву молодого бичка без вади і козла з отари без вади. Ти принесеш їх перед Господом, а священники кинуть на них солі і пожертвують їх на всипалення Господові. 7 день будеш приносити у жертву за гріх по козлу на день. Так само нехай буде приношувано по молодому бичку без вади і по барану з отари без вади. 7 день будуть робити покуту та очищати жертовник, і так освятять його. А як мене цей час, на 8-й день і далі, священники будуть приносити на жертовнику ваші всипалення і ваші мирні жертви, і я буду до вас прихильним, каже слово владики Господа. Книга пророка Єзекіїла, розділ 44. Тоді привів мене назад до зовнішньої брами святині, що звернена на схід. Вона була зачинена. Господь сказав до мене: «Брама ця буде зачинена, не буде відчинятись, ніхто не війде нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею. Вона буде зачинена. Лише князь, як князь, у ній сяде, щоб їсти хліб перед Господом. Він увійде сіньми тієї брами, і нею ж вийде». Потім привів мене північною брамою навпроти храму. Глянув я, аж ось слава Господня сповнила Господній храм, і я упав лицем до землі. Господь сказав до мене: «Сину чоловічий, вважай пильно, дивись добре і слухай твоїми вухами усе, що я тобі говорю про установи Господнього храму і про його закони. Вважай добре на тих, що входять у храм усіма виходами святині. Ти скажеш бунтарям, домові Ізраїля: так говорить Господь Бог. Досить з вас усіх ваших гидот, доми Ізраїля,
що ви робили, вводивши чужинців, необрізаних серцем і необрізаних тілом, щоб вони пробували у моїй святині та сквернили храм мій, та приносивши мій хліб, сить і кров, і ламавши мій союз усіма вашими гидотами. Ви не відбували служби при моїй святині. Ви поставили інших замість себе, щоб відбувати службу при моїй святині. Так говорить Господь Бог. Ніякий чужинець, необрізаний серцем і необрізаний тілом, не ввійде в мою святиню. Ніякий чужинець, що перебуває серед синів Ізраїля. Левіти ж, що покинули мене тоді, як Ізраїль блукав далеко від мене, ходивши за своїми бовванами, понесуть кару за свій злочин. Вони служитимуть у моїй святині вартовими при храмових воротях і прислужниками при храмі. Вони будуть заколювати людям всипалення та інші жертви і стояти перед ними, щоб їм служити. За те, що були їм до послуг перед їхніми бовванами, та що були для дому Ізраїля спокусою до гріха, я підняв проти них мою руку, каже слово Господа Бога, і вони понесуть кару за свій злочин. Не будуть вони приступати більш до мене, щоб служити мені та щоб дотикатись до моїх святих і пресвятих речей. Вони понесуть ганьбу за ті гидоти, що чинили. Я призначу їх до служби при храмі, до всякої роботи і до всього, що треба буде там чинити. Священники ж левіти, сини Цадока, що служили службу в моїй святині тоді, як сини Ізраїля блукали далеко від мене, ті приступатимуть до мене, щоб служити мені, і стоятимуть передо мною, щоб приносити мені сить і кров, каже слово Господнє. Вони входитимуть у мою святиню і приступатимуть до мого стола, щоб мені служити. Вони будуть у мене на службі. Як увійдуть брамою внутрішнього двору, вдягнуться у льняну одежу, не носитимуть вовни. Як служитимуть у брамі внутрішнього двору і у храмі. Завивала на головах у них будуть льняні, і ногавиці на бедрах льняні. Не надягатимуть нічого такого, що викликає піт. А як виходитимуть на зовнішній двір до народу, то скидатимуть одежу, що в ній служили, і поклавши її у кімнатах святині, надягатимуть іншу одежу, щоб не освячувати людей своєю одежею. Голови собі не будуть голити, і волосся не будуть запускати. Чепурненько стрихтимуть вони собі голови. Ніхто зі священників не питиме вина, як увіходитиме у внутрішній двір. Ні вдови, ні розведеної не братимуть за себе, а лише дівицю з потомства дому Ізраїля, або вдовицю, що овдовіла по священникові. Вони навчатимуть мій народ розбирати, що святе і що не святе, та вияснювати йому, що чисте і що не чисте. У спірних справах будуть суддями. Судитимуть за моїм правом. Мої закони та мої установи будуть пильнувати на всі мої свята. Свято дотримуватимуть мої суботи. До мерця не можна їм приступати, щоб не осквернились. Тільки за батька і матері, за сина і дочки, за брата і незаміжньої сестри можна їм осквернитись.
По очищенні треба порахувати 7 день, і того дня, як увіходитиме знову в святиню, у внутрішній двір, щоб служити в святині, принесе жертву за свій гріх. Каже слово Господа Бога. Вони не матимуть насліддя. Я – їхнє насліддя. Ніякої посілості не дасте їм в Ізраїлі. Я – їхня посілість. Вони споживатимуть офіри, жертви за гріх і жертви за переступ. Все, що в Ізраїлі присвячено на знищення, нехай буде для них. Найліпше з усіх первоплодів, усі приноси, хоч які були б ті приноси ваші, будуть для священників. Найліпше з вашого тіста дасте священникові, щоб звести на ваш дім благословення. Нічого здохлого, ані розірваного, будь то птиця чи якась інша тварина, священники їсти не будуть. Книга пророка Єзекиїла, розділ 45. Коли ділитимете по жеребку землю в насліддя, то відділите святий наділ країни Господові 200 тисяч ліктів завдовжки і 25 тисяч ліктів завширшки. Цей наділ буде святий на всьому своєму просторі навкруги. З цього наділу відпаде на святиню чотирикутник 500 ліктів на 500 ліктів навколо і вільний простір на 50 ліктів навколо нього. З цього відміряного простору відміряєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, де стоятиме святиня, пресвяте. Це буде святий наділ краю для священників, що служать у святині, що приступають до служби Господові. Це буде місце для їхніх будинків і святе місце для святині. Буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки для левітів, що служать при храмі. Їхня власність на доми в містах, де будуть жити. Ви дасте у власність місту 5 тисяч ліктів завширшки на 25 тисяч ліктів завдовжки, коло наділу святині. Це належатиме всьому домові Ізраїля. Князеві ж призначите пай по однім і по другім боці святого наділу і власності міста, на захід із західнього боку і на схід зо східнього боку, довжиною рівною одному з паїв від західньої до східньої границі землі. Це буде його власність в Ізраїлі, і мої князі не утискатимуть більше мій народ. Вони лишать землю домові Ізраїля за його колінами. Так говорить Господь Бог. Годі вам, князі Ізраїля, перестаньте чинити насильство і грабувати. Чиніть суд і правду. Припиніть ваші здирства над моїм народом, каже слово Господа Бога. Тримайтесь справедливої ваги, справедливої ефи і справедливого бату. Ефа і бат нехай будуть однакової міри. Бат нехай буде десятина хомера, і ефа нехай буде десятина хомера. Міра їхня нехай взорується на хомер. У шеклі 20 гер, 5 шеклів будуть 5 шеклів, і 10 шеклів будуть 10 шеклів. Міна матиме в собі
50 шеклів. А ось принос, що маєте робити. Шосту частину ефи від хомера пшениці і шосту частину ефи від хомера ячменю. Установиш для олії. Один бат олії на 10 батів, тобто на кор, що має в собі 10 батів. Або на один хомер, бо 10 батів – то один хомер. Одну вівцю від отари, що має 200 овець, від родини Ізраїля, на офіру, на всипалення і на мирні жертви. Це буде на покуту за вас, каже слово Господа Бога. Увесь народ краю має давати цей принос князю в Ізраїлі, а князь має приносити всипалення, офіри і возливання на свята кожного нового місяця і у суботи, на всі праздники дому Ізраїля. Він має приносити жертву за гріх, офіру, всепалення і мирні жертви, щоб скласти покуту за дім Ізраїля. Так говорить Господь Бог. У першому місяці, на перший день місяця, візьми собі молодого бичка без вади і очисть від гріха святиню. Священник візьме кров з жертви за гріх і покропить її на одвірки храму і на чотири роги жертовника і на одвірки брами внутрішнього двору. Так само зробиш сьомого дня місяця за тих, що завинили ненароком або з простоти. Так зробите покуту за храм. У першому місяці, на 14-й день місяця, має бути у вас Пасха. 7 день їстимете опрісноки. Того дня князь принесе за себе і за весь народ країни бичка в жертву за гріх. Протягом 7 днів свята приноситиме всипалення Господові щодня по 7 бичків і по 7 баранів без вади, і щодня по козлу в жертву за гріх. А як офіру, принесе по ефі за бичка і по ефі за барана та по гіну олії на ефу. 7-го місяця, на 15-й день місяця, на свято, принесе протягом 7 днів таку саму жертву за гріх, таке саме всипалення, таку саму офіру і стільки ж олії. Книга пророка Єзекиїла. Розділ 46. Так говорить Господь Бог. Брама внутрішнього двору, що звернена на схід, буде замкнена 6 робітних днів, а в суботній день і в день нового місяця буде відімкнена. Князь увійде з надвору через сіни коло брами і стане в одвірках її. Тоді священники принесуть його всипалення та його мирні жертви, і він поклониться лицем до землі на порозі воріт та й вийде. А ворота зостануться незамкненими аж до вечора. А народ країни поклониться перед Господом при вході в цю браму щосуботи і щонового місяця. Всипалення, що принесе князь Господові суботнього дня, буде з 6 ягнят без вади та з барана без вади. Із офіри ефа на барана, а на ягнята офіра за спромогою. Олії ж один гін на ефу. Новомісячного дня то буде молодий бичок без вади і 6 ягнят.

вийде північною брамою. Ніхто не повернеться тією самою дорогою, якою війшов. Він вийде протилежною. Князь буде серед них. Він увіходитиме, як вони входитимуть, і виходитиме, як вони виходитимуть. У свята і в урочисті дні офіра буде. Ефа на бичка і ефа на барана. На ягнята ж за спромогою. Олії ж погину на ефу. Коли князь схоче принести добровільне всепалення або добровільну мирну жертву Господові, то йому відчинять браму, звернену на схід. Він принесе своє всепалення і свої мирні жертви так само, як приносить у суботній день, і вийде. А як вийде, замкнуть за ним браму. Він принесе щодня у всепалення Господові ягня, однолітка без вади. Щоранку принесе його. А як офіру, щоранку принесе до нього шосту частину ефи і олії, третю частину гіна, щоб замісити муку. Це офіра для Господа, віковічна установа назавжди. І будуть приносити ягня, офіру і олію щоранку, як повсякчасне всепалення. Так говорить Господь Бог. Коли князь дасть комусь із своїх синів дар зо своєї спадщини, то цей дар належатиме його синам. Він буде їхньою спадковою власністю. Коли ж він дасть зо своєї спадщини дар якомусь із своїх слуг, то той дар належатиме йому до року визволу, а потім повернеться до князя. Тільки спадщина, що він дасть своїм синам, зостанеться за ними. Заборонено князеві брати спадщину в людей, позбавляючи тим їхньої власності. Він зо своєї власності наділить своїх синів спадщиною, щоб нікого в мого народу не було вивласнено. Він привів мене тим входом, що збоку в брамі, до святих кімнат для священників, звернених на північ, і ось там одне місце в глибині на захід. І сказав мені: «Це те місце, де священники варитимуть жертву за гріх і жертву за переступ, де пектимуть офіру, не виносивши їх на зовнішній двір, щоб освячувати людей». Потім вивів мене на зовнішній двір і провів мене по чотирьох кутах двору. І ось у кожному куті двору було подвір'я. У чотирьох кутах двору було чотири малих подвір'їв, 40 ліктів завдовжки і 30 ліктів завширшки, усі чотири однієї міри. Навкруги всіх чотирьох була огорожа, а внизу під огорожею були зроблені навколо печі. І сказав мені: «Це приміщення для кухарів, де слуги храму варитимуть жертви народу». Книга пророка Єзекіїла, розділ 47. Потім привів мене назад до входу в храм, аж ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з-під споду, з правого боку храму, на південь від жертовника. І вивів мене північними ворітьми, і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід, і держав.

Вставши в руці шнурок, відміряв 1000 ліктів і перевів мене через воду. Води було по кісточки. Відміряв ще 1000 і перевів мене через воду. Води було по коліна. І ще відміряв 1000 і перевів мене. Води було по крижі. І ще відміряв 1000, та потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була так високо, що треба було плисти. Не можна було перейти потоку. І сказав мені: «Бачиш, сину чоловічий?» І повів мене, і привів назад на берег потоку. Як я повернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев по цім і по тім боці. І сказав до мене: «Ця вода тече в східній край. Вона пливе Аравою і увілється в море. Вона увілється в море, і вода в ньому стане здоровою. Скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе. І де пройде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибалки. Від Енгеді до Енеглаїму будуть розіп'яті неводи. Риба в ньому буде така сама, як риба у великім морі, і буде її дуже багато. Його болота і його затони не стануть здоровими, їх полишать на сіль. Понад потоком, на його берегах, по цім і по тім боці, ростимуть усякі овочеві дерева. Листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити. Вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зо святині. Плоди їхні будуть на харч, а листя – на ліки. Так говорить Господь Бог. Ось вам границі землі, що ви розділите в насліддя 12 колінам Ізраїля, давши Йосифові 2 частки. Ви унаслідуєте всі рівно, так як то я був, поклявся, піднявши мою руку, дати її вашим батькам. Ця земля випаде вам у насліддя. Ось границя країни з північного боку. Починаючи від Великого моря через Хетлон до входу Хамат, до місцевостей Цедат, Берот, Сівраїм, що між Дамаським та Хаматським краєм, Хацер-Енон, що на границі Хаврану. Границя, отже, буде йти від моря до Хацер-Енону, до Дамаської границі на півночі і до Хаматської границі. Це з північного боку. А зо східнього боку, між Хавраном та Дамаском, між Гілеадом та Ізраїльською землею, Йордан буде границею аж до Східного моря, до Тамару. Це зо східнього боку. Південний бік, на південь, від Тамару до вод Меріви, коло Кадешу, попри потік до Великого моря. Це з південного боку, з півдня. Західний бік. Велике море від границі аж перед вхід у Хамат. Це з західнього боку. Ви поділите собі цю землю за колінами Ізраїля. Ви поділите її за жеребом у насліддя собі і чужинцям, що перебуватимуть у вас, що породили дітей у вас. Ви обходитиметеся з ними, як і з тубільцями між синами Ізраїля. Вони з вами розділять по жеребку насліддя серед колін Ізраїля. В якому коліні перебуває чужинець, у тому і дасте йому
насліддя. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла. Розділ 48. А ось імена колін. На крайній півночі, по дорозі до Хетлону, коло входу Хамат, Хацер-Енон, де дамаська границя на півночі вздовж Хамату, від східньої до західньої границі – Дан. Йому наділите одну частку. Попри границю Дана, за сходу на захід – Ашер. Наділите одну частку. Попри границю Ашера, зо сходу на захід, Нафталі, наділите одну частку. Попри границю Нафталі, зо сходу на захід, Манасія, наділите одну частку. Попри границю Манасії, зо сходу на захід, Ефраїм, наділите одну частку. Попри границю Ефраїма, зо сходу на захід, Рувим, наділите одну частку. Попри границю Рувима, зо сходу на захід, Юда, наділите одну частку. Попри границю Юди, зо сходу на захід, буде частка, що ви виділите, 25 тисяч ліктів завширшки, а завдовжки на рівні з іншими частками, зо сходу на захід. Серед неї буде святиня. Частка, що виділите Господові, буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч завширшки. Це їм, священникам, належатиме свята частка. На північ 25 тисяч, на захід 10 тисяч завширшки, на схід 10 тисяч завширшки, на південь 25 тисяч завдовжки. Серед неї буде святиня. Визначеним священникам із синів Цадока, що відбували мою службу, що за часу відступництва синів Ізраїля не відступили, як левіти, їм належатиме частка, виділена з частки країни, як присвята річ, коло землі леві. Щодо левітів, то їхня земля так само, як земля священників, буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки. А вся довжина – 25 тисяч ліктів, а ширина – 10 тисяч ліктів. З цієї частки не можна їм нічого продати, ні виміняти. Не можна буде відчужити цієї найліпшої частини краю, бо вона посвячена Господові. Щодо останку, 5 тисяч завширшки на 25 тисяч, то він буде для несвященного вжитку міста, для мешкань і для замістя. Місто буде всередині. Ось його розмір. Північний бік – 4500 ліктів, південний бік – 4500 ліктів, східний бік – 4500 ліктів і західний бік – 4500 ліктів. Місто матиме замістя на північ – 250 ліктів, на південь – 250 ліктів, на схід – 250 ліктів і на захід – 250 ліктів. А що залишиться з довжини попри святу частку, 10 тисяч на схід і 10 тисяч на захід, попри святу частку, то прибуток з неї буде на харчування робітників у місті. Робітників, що будуть працювати в місті, братимуть з усіх колін Ізраїля. Вся виділена частка буде
25 тисяч ліктів на 25 тисяч ліктів. Ви виділите четвертину святої частки у власність міста. Останок буде князеві з одного і з другого боку святої частки і власності міста, попри 25 тисяч ліктів виділеної частки на схід до східньої границі, а на захід, попри 25 тисяч ліктів до західньої границі, розмірно до частин. Це належатиме князеві. Свята частка і святиня храму будуть посередині. Починаючи від власності левітів і від власності міста, що перебувають посередині того, що належить князеві, усе між границею Юди та границею Веніямина належатиме князеві. Решта колін від сходу на захід. Веніямин. Наділите одну частку. Попри границю Веніямина зо сходу на захід, Симеон, наділите одну частку. Попри границю Симеона зо сходу на захід, Іссахар, наділите одну частку. Попри границю Іссахара зо сходу на захід, Завулон, наділите одну частку. Попри границю Завулона зо сходу на захід, Гад, наділите одну частку. Попри границю Гада з південної сторони на південь, границя йтиме від Тамару до вод Меріви, Кадешу, вздовж потоку, аж до Великого моря. Це земля, що ви поділите по жеребку в насліддя колінам Ізраїля. Це їхні частини, каже слово Господа Бога. А ось виходи міста. З південного боку – 4500 ліктів. Брами міста будуть зватись іменами колін Ізраїля. Три брами на північ. Брама Рувима – одна. Брама Юди – одна. Брама Леві – одна. Зо східнього боку – 4500 ліктів і три брами. Брама Йосифа – одна. Брама Веніямина – одна, брама Дана – одна. З південного боку – 4500 ліктів і три брами. Брама Симеона – одна, брама Іссахара – одна, брама Завулона – одна. З західнього боку – 4500 ліктів і три брами. Брама Гада – одна, брама Ашера – одна, брама Нафталі – одна. Усього навкруги 18 тисяч ліктів. Ім'я ж міста з того дня буде «Господь там».

Книга пророка Даниїла. Розділ перший. Третього року царювання Йоакима, юдейського царя, вирушив Навуходоносор, вавилонський цар, проти Єрусалиму і обліг його. Господь видав в його руки Йоакима, юдейського царя, і частину посуду Дому Божого, і він забрав його в Шінеар-край у дім свого Бога і склав посуд у скарбницю свого Бога. Цар повелів Ашпеназові, старшому над своїми скапцями, щоб привів із синів Ізраїля, з царського роду та за шляхти, хлопців без ніякої хиби, гарних на вигляд, вивчених у всякій мудрості, бистрих до науки, розумних у знанні і здатних до служби в царськім палаці, та щоб навчив їх письма і халдейської мови. Цар призначив для них щоденний харч із царського столу і вино, що сам пив, і звелів виховувати їх 3 роки, а потім вони мали б ставати до послуг цареві. Між ними були з синів юдейських Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. Старший над скопцями надав їм імена. Даниїлові – Валтасар, Ананії – Седрах, Мисаїлові – Месах, Азарії ж – Авденаго. Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами з царського столу і вином, що пив цар. Тим і просив старшого над скопцями, щоб дозволено йому було не сквернитись. Бог зіслав Даниїлові ласкавість та прихильність з боку старшого над скопцями. Але старший над скопцями сказав Даниїлові: «Боюсь я мого пана, що сам призначив для вас їжу і пиття, щоб він не побачив, що ваші обличчя схудли більше, ніж у хлопців вашого віку, і щоб ви не вчинили мене винним перед царем». Тоді Даниїл сказав наглядачеві, якого старший над скопцями настановив над Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією: «Зроби з твоїми слугами пробу протягом 10 днів. Нехай дадуть нам городину на харч і воду до пиття, і нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя хлопців, що їдять царський харч, і тоді роби з твоїми слугами, як забажаєш». Він послухав їх у тому і випробовував їх 10 днів. При кінці ж 10 днів обличчя в них покращили, та й тілом вони поповнішали супроти всіх тих хлопців, що їли царський харч. Отак наглядач брав їхній харч і вино, що вони мали пити. І давав їм городину. Що ж до цих 4 хлопців, то Бог дав їм знання і розуміння всякого письма та мудрості, а Даниїл мав до того ще й дар розуміти всякі видіння і сни. Коли минув той час, що цар призначив був, аби їх привели до нього, старший над скопцями появив їх Навуходоносорові. Цар розмовляв з ними, і з-поміж усіх не знайшовся ані один такий, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія, і вони почали служити перед царем. У кожній справі, де треба було розуму і розсуду,
і про яку питав їх цар, він бачив, що вони вдесятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в цілому його царстві. І Даниїл лишився так до першого року царя Кира. Книга пророка Даниїла. Розділ другий. Другого року царювання Навуходоносора приснились Навуходоносорові сни, і стривожився дух його, і сон утік від нього. Тоді цар звелів скликати віщунів, чародіїв, ворожбитів і халдеїв, щоб вони відгадали цареві сни. Прийшли вони і поставали перед царем. І промовив до них цар: «Сон мені снився, і стривожився дух мій. Бажаю знати сон той». Халдеї ж цареві по-арамійському відказали: «О царю, живи навіки! Скажи сон твоїм слугам, і ми звістимо тобі, що він означає». Цар у відповідь халдеям: «Ось що постановив я. Коли ви не скажете мені про сон і те, що він означає, на кусні будете пошматовані, і доми ваші будуть обернені в руїни. А як розповісте про сон і те, що він означає, дістанете від мене дарунки, нагороду і великі почесті. Скажіть же мені про сон і його значення». Ті відповіли вдруге і сказали: «Нехай цар скаже сон своїм слугам, і ми його витлумачимо». Тоді цар у відповідь: «Напевно знаю, що ви хочете виграти час, власне тому, що бачите, як я постановив. Коли ви не скажете мені про сон, один лише вирок буде проти вас. Ви задумуєте виректи мені неправду і оману, поки мене час. Тому скажіть мені про сон, і тоді я знатиму, що ви здібні витлумачити мені і його значення». Халдеї у відповідь цареві сказали: «Нема на світі людини, котра могла б сказати те, чого цар вимагає. Тимто ні один цар, хоч який би він був великий та потужний, не вимагав такого в жодного віщуна, чародія або халдея. Річ, якої цар вимагає, трудна, і ніхто інший не може її цареві об'явити, крім богів, які не живуть між людьми». Тоді розлютився і розгнівався цар вельми і повелів вигубити всіх вавилонських мудреців. Був оголошений наказ вигубити мудреців, тож і шукали Даниїла та його товаришів, щоб і їх убити. Тоді Даниїл звернувся розважливо і мудро до Аріоха, начальника над царською сторожею, що вийшов був убивати вавилонських мудреців. Він заговорив до Аріоха, царського уповноваженого, і мовив: «Чого то такий суворий наказ від царя?» Тоді Аріох з'ясував Даниїлові справу, і Даниїл увійшов і упросив царя дати йому час, щоб він міг пояснити йому значення сну. Прийшовши до себе додому,
Даниїл оповів Ананії, Мисаїлові та Азарії, товаришам своїм, про справу, аби вони просили в небесного Бога ласки в цій тайні, щоб Даниїлові та його товаришам не загинути з іншими вавилонськими мудрецями. Тоді тайна була відкрита Даниїлові в нічному видінні, і Даниїл вославив небесного Бога. Даниїл заговорив і мовив: «Хай ім'я Боже буде благословенне від віку і до віку, бо в нього мудрість і сила. Він змінює час і пори року, царів скидає, царів настановлює, дає мудрість мудрим і розум розумним. Він відкриває, що глибоке і скрите, знає, що в темряві, і світло з ним перебуває. Тебе, Боже батьків моїх, я славлю і хвалю, бо дав єси мені мудрість і силу, і відкрив єси мені те, про що ми тебе благали, бо ти відкрив нам справу царську». Після того Даниїл пішов до Аріоха, якому цар наказав повбивати вавилонських мудреців, і мовив до нього так: «Не вбивай вавилонських мудреців. Уведи мене до царя, і я витлумачу йому значення сну». Тож Аріох привів негайно Даниїла перед царя і так сказав йому: «Я знайшов між полоненими синами Юдеї чоловіка, що зможе розповісти цареві значення сну». Заговорив цар і мовив до Даниїла, що мав ім'я Валтасар: «Чи справді можеш розказати мені про сон, що снився мені, і про його значення?» Даниїл у відповідь цареві: «Тайни, про яку цар питає, не можуть ні мудреці, ні чародії, ні віщуни, ні звіздознавці виявити цареві. Але є на небесах Бог, який відкриває тайни і який показав цареві Навуходоносорові, що має статись наприкінці днів. Сон твій і видіння твоєї голови на твоєму ложі ось які були. Думки в тобі, царю, стриміли на твоєму ложі до того, що буде потім. І той, хто відкриває тайни, показав тобі, що станеться. А мені ця тайна відкрита не тому, що наче б я був мудріший від усіх живих, але на те, щоб цареві стало ясним значення та щоб спізнав ти думки твого серця. Ти, царю, дивився, аж ось якийсь бовван великий. Вельми великий був той бовван і незвичайного блиску. Стоїть ось він перед тобою, і страхітлива його подоба. Голова у того боввана була з щирого золота, груди його і руки з срібла, живіт у нього і стегна з міді, голінки у нього з заліза, а ноги частково з заліза, частково з глини. Ти дивився на нього, аж ось відірвався від гори без допомоги рук камінь і вдарив у боввана, в залізні та глиняні його ноги, і розбив їх. Тоді все вмить потрощилось: залізо, глина, мідь, срібло і золото, і стало ніби полова на току літом. Вітер же так розвіяв те, що й сліду не засталось від того. А камінь, що вдарив у боввана, зробивсь великою горою і заповнив усю землю. Оце сон. Тепер скажемо перед царем, що він означає.
Ти, о царю, цар над царями, котрому Бог Небесний дав царство, потугу, силу і славу, котрому в руки він віддав, де б вони не жили, людей, земних звірів і небесне птаство, і котрого він настановив володарем над ними, ти – золота голова. Після тебе настане друге царство, менше від твого, а за тим ще й третє царство, мідне, що заволодіє всією землею. А четверте царство буде міцне, мов залізо, бо залізо розбиває і трощить усе. І як залізо, що розбиває, так і воно розіб'є і розтрощить усі інші. А що ти бачив ноги і пальці на ногах, частково з ганчарської глини, а частково з заліза, то царство буде розділене. Але в ньому все ж таки буде щось із міцності заліза, згідно з тим, що ти бачив на залізі, змішанім з болотяною глиною. І як пальці на ногах були частково з заліза, а частково з глини, так і те царство буде частково міцне, а частково крихке. А що ти бачив залізо, змішане з болотяною глиною, то це значить, що вони змішаються через людське насіння, але не зілються одне з одним, так як залізо не змішується з глиною. За часів тих царів небесний Бог здвигне царство, що не розпадеться повіки, і його влада не перейде до іншого народу. Воно повалить і потрощить усі ті царства, а само стоятиме повіки. І це так, як ти бачив, що камінь відірвався був від гори без допомоги руки і розвалив залізо, мідь, глину, срібло і золото. Великий Бог показав цареві, що буде після того. Це правдивий сон, і виклад його певний. Тоді цар Навуходоносор упав лицем до землі, вклонився Даниїлові і звелів принести йому жертви і кадило. Далі заговорив цар до Даниїла і мовив: «Справді, Бог ваш, Бог над богами, володар над володарями і відкривач тайн, якщо ти ото спромігся виявити цю тайну». Отож цар вивищив Даниїла, дав йому силу великих подарунків, вручив йому владу над усім Вавилонським краєм і настановив його верховним начальником над усіма вавилонськими мудрецями. На прохання Даниїла цар настановив Сидраха, Месаха і Авденаго над справами Вавилонського краю. Сам же Даниїл зостався при царському дворі. Книга пророка Даниїла. Розділ 3. Цар Навуходоносор звелів зробити золотого боввана 60 ліктів заввишки і 6 ліктів завширшки і наказав поставити його на рівнині Дура у Вавилонській області. І послав цар Навуходоносор зібрати сатрапів, правителів, намісників, воєвод, скарбників, суддів, радників та всіх володарів країн, аби прийшли на врочисте відкриття боввана, якого поставив цар Навуходоносор. І зібралися сатрапи, правителі, намісники, воєводи, скарбники, судді, радники і усі владці країн на врочисте відкриття боввана,
що його поставив цар Навуходоносор, і стали перед буваном, якого поставив цар Навуходоносор. Тоді окличник гукнув голосно: «Вам, о народи, племена і язики, звелено! Тієї хвилі, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел та гудьби і усякого роду музичних приладів, ви впадете ниць і вклонитеся золотому бовванові, що поставив його цар Навуходоносор. А хто не впаде ниць і не вклониться, вмить буде вкинутий у піч, розжарену вогнем». Тимто, коли всі народи почули звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел, гудьби і усякого роду музичних приладів, попадали всі народи, племена і язики, і вклонилися золотому бовванові, що поставив його цар Навуходоносор. Саме в той час деякі халдеї приступили з доносом на юдеїв. Вони заговорили і сказали цареві Навуходоносорові: «Царю, живи повіки! Ти, царю, дав наказ, аби кожен чоловік, як почує звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гусел, гудьби та іншого роду музичних приладів, впав ниць і вклонився золотому бовванові. А хто не впаде ниць і не вклониться, буде вкинутий у піч, розжарену вогнем. Та ось мужі юдейські, що ти настановив був над справами Вавилонського краю, Сидрах, Месах та Авденаго, ці мужі нехтують твоїм наказом. Вони твоїм богам не служать, і золотому бовванові, що ти поставив, не кланяються». Тоді Навуходоносор, розгніваний і лютий, звелів привести Сидраха, Месаха та Авденаго, і привели цих мужів перед царя. Навуходоносор заговорив до них і мовив: «Чи ви, Сидраху, Месаху та Авденаго, справді моїм богам не хочете служити, і золотому бовванові, що я поставив, не хочете кланятись? Отож тепер, якщо ви готові, як почуєте звук сурми, сопілки, цитри, арфи, гуслів, гудьби та всякого роду музичних приладів, впасти ниць і вклонитись бовванові, що я звелів зробити. Гаразд. Якщо ж не вклонитесь, умить будете вкинуті в піч, розжарену вогнем. І тоді який Бог визволить вас із моєї руки?» Сидрах, Месах та Авденаго у відповідь цареві Навуходоносорові сказали: «Ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі, розжареної вогнем, він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому бовванові, що ти поставив, не вклонятимемось». Тоді Навуходоносор запалав люттю, і вигляд його обличчя змінився супроти Сидраха, Месаха і Авденаго. Він заговорив знову і повелів розпалити піч усемеро більше, ніж її звичайно розпалювано, і наказав найдужчим мужам із свого війська зв'язати Сидраха, Месаха і Авденаго та й вкинути їх у піч, розжарену вогнем. І зараз же їх зв'язано у їхній спідній та верхній одежі, з їхніми завоями на голові і з іншим вбранням на них,
і вкинуто в піч, розжарену вогнем. Але що наказ царя був суворий, і піч була розпалена незвичайно, полум'я від вогню вбило тих мужів, що вкидали Сидраха, Месаха і Авденаго. Ці ж троє мужів, Сидрах, Месах та Авденаго, впали в піч, розпалену вогнем, зв'язані. І ходили вони серед полум'я, хваливши Бога і благословляючи Господа. Тоді цар Навуходоносор здивувався, встав притьмом і заговорив до своїх радників, мовивши: «Чи не трьох мужів ми вкинули в вогонь зв'язаних?» Ті ж у відповідь цареві: «Справді так, царю». Знову заговорив він і сказав: «А он я бачу чотирьох мужів незв'язаних, що ходять у вогні, і не видко на них шкоди, а вид четвертого схожий на Сина Божого». Тоді Навуходоносор приступив до челюстей розжареної вогнем печі і заговорив, кажучи: «Сидраху, Месаху та Авденаго, слуги найвищого Бога, вийдіть і приступіть сюди». І вийшли Сидрах, Месах і Авденаго з посеред вогню. Сатрапи, правителі, намісники і радники царські зібралися, щоб дивитись на цих мужів, над тілом яких вогонь не мав ніякої сили. Волосся в них на голові не обсмалилось, одежа на них не змінилась, і чад вогню їх не торкнувся. Тоді Навуходоносор заговорив, мовивши: «Благословен Бог Сидраха, Месаха та Авденаго, що послав свого ангела і визволив своїх слуг, які поклались на нього і не послухались царського наказу, а віддали своє тіло, аби не служити і не поклонятись ніякому іншому богові, крім свого Бога. Тому від мене дається наказ, щоб кожного, до якого б він народу, племені чи язика не належав, хто вирече щось зневажливе супроти Бога Сидраха, Месаха і Авденаго, пошматували на кусні, а діла його обернули в руїну, бо нема іншого Бога, який міг би так спасати». Тоді цар прийняв у велику ласку Сидраха, Месаха і Авденаго в Вавилонському краю. Цар Навуходоносор говорив усім народам, племенам і язикам, що живуть по всій землі: «Нехай ваш мир буде великий! Сподобалось мені оповісти вам про знаки і чудеса, які вчинив надо мною найвищий Бог. Які ж великі його знаки, які ж могутні його чуда! Царство його – царство вічне, і влада його – від роду і до роду». Книга пророка Даниїла, розділ 4. Я, Навуходоносор, жив спокійно у моєму домі і був щасливий у моїм палаці. Та приснився мені сон, який налякав мене, і думки на моєму ложі і видіння моєї голови збентежили мене. І дав я наказ привести до мене всіх вавилонських мудреців, щоб з'ясували мені його значення. От і прийшли віщуни, чародії, халдеї і звіздознавці. Я оповів їм сон, але вони не могли з'ясувати мені його значення. Нарешті війшов до мене Даниїл,
що йому ім'я Валтасар, так як ім'я мого Бога, і що в ньому дух святих богів. І я оповів йому сон. Валтасаре, голово над віщунами, я знаю, що дух святих богів у тобі, і що тобі ніяка тайна не завдає труду. Вислухай же видіння мого сну і скажи мені його значення. Видіння моєї голови на моєму ложі такі. Дивлюсь я, аж ось посеред землі дерево дуже високе. Виросло дерево те і стало сильним. Вершина його сягала аж до неба, аж до країв землі його було видно. Листя на ньому було гарне, і плодів на ньому рясно, так що поживи було б для всіх на ньому. У холодку під ним ховались польові звірі, в його гілляках жили небесні птиці, з нього живилось усяке тіло. І бачив я у видіннях моєї голови на моєму ложі, аж це зійшов із неба Невсипущий і Святий. Він скричав голосно і промовив: «Зрубайте дерево і пообрубуйте його гілляки, обтрусіть листя з нього і плоди його порозкидайте. Хай повтікають звірі з-під нього і птиці з його галуздя. Одначе пень з корінням у землі залишіть, але в залізних ланцюгах та мідяних серед трави на полі. Нехай його скроплює роса небесна, нехай, як і худобі, пай його буде з трави земної. Хай перетворять його серце людське, і хай дадуть йому серце звіряче, і хай над ним минуть 7 часів». Ця постанова зроблена на раді Невсипущих, і справа ця – святих слово, щоб живі знали, що Найвищий панує над людським царством і дає його кому захоче, і настановляє над ним найприниженішого між людьми. Отакий сон приснився мені, цареві Навуходоносорові, а ти, Валтасаре, скажи його значення, бо ніхто з мудреців мого царства не міг пояснити його глузду, а ти можеш, бо дух святих богів у тобі. Тоді Даниїл, якому ім'я Валтасар, деякий час перебував, мов приголомшений, і думки тривожили його. Аж цар почав знову говорити і мовив: «Валтасаре, нехай цей сон і це видіння тебе не тривожить». А Валтасар у відповідь: «Пане мій, нехай би ненависникам твоїм цей сон і ворогам твоїм його значення. Дерево, що ти бачив, що стало великим і сильним, що вершина його сягала аж до неба і що до країв землі його було видно, що на ньому лист був гарний і плодів на ньому рясно, так що поживи було для всіх на ньому, для звірів польових, які жили під ним, і для птиць небесних, які перебували на його гілляках. Це ти, царю, який став великим та сильним, велич якого зросла і сягнула аж до неба, влада ж твоя до країв світу. А що ти, царю, бачив Невсипущого і Святого, який зійшов з неба і сказав: «Зрубайте дерево і знищіть його, одначе пень із корінням залишіть у землі, але в залізних і мідяних ланцюгах, серед трави на полі, нехай його скроплює роса небесна, і нехай з худобою на полі пай його буде, аж поки не минуть над ним 7 часів», то ось його значення, царю, і постанова Найвищого, який прийде на мого пана царя. Тебе виженуть
з-поміж людей, і ти житимеш із дикими звірями. Тебе будуть, немов вола, травою годувати, і роса з неба падатиме на тебе, і 7 часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що Найвищий панує над людським царством і дає його, кому захоче. А що наказано було залишити пень із корінням дерева, то це означає, що твоє царство зостанеться при тобі. Коли ти визнаєш владу небесну, тому, о царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби. Спокутуй твої гріхи милостиною і твої переступи милосердям до бідних. Може і продовжиться твій спокій благополуччя. Усе це сталося з царем Навуходоносором. За 12 місяців, походжаючи царським палацом у Вавилоні, заговорив цар і сказав: «Чи ж не великий цей Вавилон, що я побудував як царський осідок моєю превеликою потугою і на славу величі моїй?» Та ще слова були на устах царських, як надійшов з неба голос: «До тебе, царю, Навуходоносоре, мовиться, царство відійшло від тебе, і тебе виженуть з-поміж людей, і ти житимеш з дикими звірями, і годуватимуть тебе, немов вола, травою, і 7 часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що Найвищий панує над людським царством, і кому захоче, тому його дає». Тієї ж самої миті справдилося над Навуходоносором це слово, і його вигнано з-поміж людей. І він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі, і кігті, немов у птиці. Як же минули ті дні, я, Навуходоносор, підвів мої очі до неба, і розум мій повернувся до мене. Тоді я благословив Найвищого, я хвалив і прославляв живого повіки, влада котрого – влада вічна, і царство котрого – від роду і до роду. Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі. І нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому: «Що дієш?» Під той час повернувся до мене мій розум, і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск, і мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було привернено мені, і мені знову була дана ще більша влада. Тепер я, Навуходоносор, хвалю, возношу і славлю небесного царя, всі діла якого праведні, всі путі справедливі, і який може принизити тих, що гордо ходять. Книга пророка Даниїла, розділ 5. Цар Валтасар справив великий банкет для 1000 своїх вельмож і в їх присутності пив вино. На підпитку вже трохи звелів Валтасар принести золотий та срібний посуд, що Навуходоносор, його батько, забрав був з Єрусалимського храму, аби пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесено золотий та срібний посуд, забраний з храму Божого, що в Єрусалимі.
і пили з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. Пили вино і славили богів золотих, срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних. Під ту ж хвилю з'явилися пальці людської руки і заходилися писати навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар уздрів кінцівку пишучої руки. Відразу ж змінився цар з виду, його думки стривожили його, суглоби його криж ослабли, і коліна його зударялись. І кликнув цар голосно, щоб привели чародіїв, халдеїв та звіздознавців. Заговорив цар і сказав вавилонським мудрецям: «Хто прочитає це написане і витлумачить мені його значення, того вберуть у пурпур, і золотий ланцюг буде на шиї у нього, і стане він третім правителем у царстві». Тоді ввійшли всі царські мудреці, та не спромоглись вони написане прочитати і витлумачити цареві його значення –

Тож цар Навуходоносор, твій батько, настановив його головою над віщунами, чародіями, халдеями та звіздознавцями. Сам батько твій, цар. Власне тому, що в ньому, в Даниїлі, котрому цар змінив ім'я на Валтасара, відкрито високий дух, знання і розум викладати сни, відгадувати загадки і розв'язувати труднощі. Нехай, отже, покличуть Даниїла, і він витлумачить значення. Тоді введено Даниїла перед царя. Цар заговорив і сказав до Даниїла: «Ти, Данииле, один з полонених синів юдейських, що їх цар, мій батько, привів був з Юдеї. Я чув про тебе, що дух богів у тобі, і що світлий розум і велику мудрість відкрито в тобі. От приведено до мене мудреців і чародіїв, щоб прочитали оце написане і сказали мені про його значення. Але вони не могли витлумачити глузду речі. Про тебе ж я чув, що ти можеш пояснити значення і розв'язати труднощі. Тож, коли можеш прочитати оце написане і сказати мені про його глузд, будеш убраний у пурпур, золотий ланцюг буде на шиї в тебе, і станеш ти третім правителем у царстві». Тоді Даниїл у відповідь сказав супроти царя: «Подарунки твої нехай зостануться при тобі, і гостинці твої дай комусь іншому, а написане я цареві прочитаю і значення його об'явлю. О царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові Навуходоносорові царство, потугу, велич і славу. Потуги, яку він дав йому, усі народи, племена і язики страхались, і перед ним тремтіли. Кого хотів, він убивав, а кого хотів, залишав живим. Кого хотів, вивищував, а кого хотів, понижував. Але як його серце загорділо, і дух його набундючився від пихи, був він скинутий зо свого царського престолу, і славу його забрано від нього. Він був вигнаний з-поміж людей, серце його стало схоже на звіряче, і він жив з дикими ослами. Його, немов вола, годовано травою, і на його тіло спадала роса з неба, аж доки він не визнав, що над людським царством панує найвищий Бог і настановляє над ним, кого хоче. А ти, сину його, Валтасаре, не смирив твого серця, хоч і знав про все те, лише піднявся проти Господа небес, і принесено посуд його дому перед тебе, і ти, і твої вельможі, твої жінки та твої наложниці пили з них вино, і ти хвалив богів срібних і золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують і не розуміють. Бога ж, в руці якого твоє дихання і усі твої стежки, ти не славив. Тим і послав він цю кінцівку руки, і було накреслене оце написане. Оце ж написане таке в тому, що накреслено: «Мане текел фарес». А ось і значення речі: «Мане, Бог облічив твоє царство і постановив йому кінець. Текел, тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес, твоє царство розділено і віддано мідянам та персам». Тоді Валтасар звелів убрати Даниїла в пурпур, покласти золотий ланцюг йому на шию і оповістити його третім правителем у царстві. Тієї ж таки ночі Валтасара, халдейського царя,

було вбито. Книга пророка Даниїла. Розділ 6. Дарій Мідянин посів царство, коли йому було 62 роки. І вподобалось Дарієві настановити над царством 120 сатрапів, щоб були по всьому царстві, а над ними трьох князів. Одним же з них був Даниїл. І вподобалось Дарієві, щоб ті сатрапи здавали їм рахунок, а й щоб цареві не було ніякої шкоди. Даниїл же цей перевищував князів і сатрапів, бо в ньому був високий дух, і цар мав на думці настановити його над усім царством. Тому князі і сатрапи запопалися шукати приключки, щоб Даниїла обвинуватити в управі царством, але не могли знайти ніякої зачіпки і ніякої провини, бо він був вірний, і не було в ньому ніякої недбалості і провини. І сказали оті люди: «Не знайти нам проти цього Даниїла ніякої приключки, якщо не знайдемо її проти нього в законі його Бога». От і прийшли ті князі і сатрапи поквапно до царя і сказали до нього так: «Царю Дарію, живи повіки! Усі князі царства, намісники, радники і правителі – врадили між собою, щоб вийшла царська постанова з оповіщеною забороною, а саме, кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, аби було його вкинуто в яму для левів. Тож учини царю таку заборону і підпиши наказ, аби був він незмінний за законом мідян та персів, що є невідкличний». І підписав цар Дарій наказ із забороною. Коли Даниїл довідався, що підписано такий наказ, то пішов до свого дому, а були в його верхній кімнаті вікна відчинені навпроти Єрусалиму, і він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога, як це він був робив звичайно і перед тим. Тоді ті люди прийшли поквапно і знайшли Даниїла, що молився і благав свого Бога. Відразу прийшли вони до царя та й почали говорити про царську заборону. «Чи ж не підписав ти заборону, яка велить кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, вкинути в яму для левів?» Цар у відповідь сказав: «Це річ певна, за законом мідян та персів, що є невідкличний». Тоді ті відповіли, мовивши до царя: «Даниїл, що з полонених синів юдейських, не вважає ні на тебе, царю, ні на заборону, яку ти підписав. Лише тричі на день проказує свою молитву». Почувши про те, засмутився цар вельми і задумав врятувати Даниїла. Аж до заходу сонця вживав він заходів, щоб його врятувати. Але ті люди прийшли поквапно до царя і сказали йому: «Знай, царю, що за мідянським та перським законом ніяка заборона і наказ, що видав цар, не можуть бути змінені». Тоді цар звелів привести Даниїла і вкинути його в яму для левів. Заговорив цар і мовив до Даниїла: «Бог твій, якому ти постійно служиш, хай тебе визволить. І принесено камінь,
і покладено на отвір ями, і запечатав її цар своїм перснем та перснями своїх вельмож, щоб не було змінено нічого щодо Даниїла. Потім пішов цар у свій палац і ліг спати наче. Бай не звелів приносити собі страви, але й сон утік від нього. А вранці на світанку встав цар і пішов притьмом до левиної ями, і як наблизився до неї, крикнув жалібним голосом до Даниїла: «Данииле, слуго Бога живого, чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, врятувати тебе від левів?» Тоді Даниїл відповів цареві: «Царю, живи навіки! Мій Бог послав ангела свого, і той затулив пащеки левам, тож вони не скоїли мені ніякої шкоди, бо він визнав мене невинним перед собою, та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого». Тоді цар зрадів тим вельми і повелів витягти Даниїла з ями. І витягли Даниїла з ями, і не знайшли на ньому ніякої виразки, бо він поклався був на свого Бога. На царський наказ приведено тих людей, що обвинуватили Даниїла, і вкинено в яму для левів самих їх, дітей їхніх і жінок їхніх. Та ледве вони долетіли до дна ями, як накинулися на них леви і потрощили їм усі кості. Після того цар Дарій написав до всіх народів, племен та язиків, що живуть по всій землі: «Нехай ваш мир буде великий. Від мене дається наказ, щоб по всіх околицях мого царства боялись і тремтіли перед Богом Даниїла, бо він – Бог живий і перебуває повіки, і царство його не занепаде ніколи, і влада його кінця не матиме. Він визволяє і спасає, він творить знаки та чуда на небі і на землі. Він спас Даниїла з левиних лап». І добре велося цьому Даниїлові за царювання Дарія і за царювання Кира Перського. Книга пророка Даниїла. Розділ 7. Першого року Валтасара, вавилонського царя, Даниїл мав сон і видіння у голові своїй на своєму ложі. Тоді він записав той сон. Ось початок викладу. Отож заговорив Даниїл і мовив: «Бачив я в моєму видінні вночі, аж ось чотири вітри під небом розбурхали велике море, і чотири великих звірі вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший – ніби лев, і в нього орлині крила. Дивився я, доки в нього не вирвано крила і підведено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось ще звір другий, схожий на ведмедя, стояв по один бік, і троє ребер було в його пащеці, між зубами. Йому так сказано: «Встань, їж багато м'яса». Потім бачив я ось ще звір, ніби леопард. На плечах у нього четверо птичих крил, і чотири голови було в цього звіря, і надано йому владу. Після того бачив я в нічних видіннях, аж ось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби. Жер він трощив, а останки топтав ногами.
Він не був схожий ні на одного із звірів, що були перед ним, і мав 10 рогів. Дивився пильно на ті роги. Аж ось ще один ріг, маленький, виступив між ними, а 3 попередні роги були вирвані перед ним. І ось у цього рога були очі, ніби людські очі, і рот, що промовляв зухвало. Дивився я, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми. Одіж на ньому, немов сніг, була біла. Волосся на голові у нього, немов чиста вовна. Престол його, як полум'я вогнене. Колеса його, як вогонь палючий. Ріка вогнена розливалась, виходила з-поперед нього. Тисячі тисяч йому служили, і вселенна безліч перед ним стояла. Суд засів, і розгорнуто книги. Дивився я тоді через великий галас гордовитих слів, що вимовляв ріг. Дивився я, аж доки звір не був убитий, і тіло його не було понівечене і вкинуте на спалення у вогонь. Та й в інших звірів віднято їхню владу, і час їхнього життя був призначений їм до пори і до години. Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього. І дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його – влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Мій дух стривожився від того в мені, в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. Я приступив до одного з тих, що там стояли, і спитав його про певне значення усього того. І він відповів мені і пояснив мені, що воно значить. Ці великі звірі, що їх 4, це 4 царі, що настануть на землі, а потім візьмуть царство святі Всевишнього і володітимуть царством повіки і повіки вічні. Тоді я забажав чогось певного про 4-го звіря, що був інакший, ніж усі інші, і дуже страшний, залізними зубами і мідяними пазурями, що жер і трощів, а останки топтав ногами. Про 10 рогів, що були в нього на голові, і про 2-го, що був виступив, і що перед ним упали 3. Про той ріг, що в нього були очі і рот, що промовляв зухвало, і що здавався більшим від інших. Дивився я, а той ріг провадив війну з святими і подолав їх, доки не прийшов ветхий деньми, і доки не передано суд святим Всевишнього, і не настав час, щоб царством святі заволоділи. Отож, він так прорік. 4-й звір – це 4-те царство, що буде на землі, відмінне від усіх царств. Воно пожере всю землю і розтрощить її та розтопче. А 10 рогів – то 10 царів, що постануть з того царства, а після них постане інший. Він буде відмінний від попередніх і скине 3 царів. І слова на Всевишнього буде вирікати, та святих Всевишнього буде гнобити. І задумає змінити свята і закон. І вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Та потім суд засяде, і в нього владу віднімуть, щоб його знищити і погубити остаточно.
і царство, влада і велич царств, які по всьому піднебесі, будуть віддані народові святих Всевишнього, царство якого – царство вічне, і всі держави будуть йому служити і коритись. Досі кінець звіту. Мене, Даниїла, мої думки дуже стривожили, і вигляд мого обличчя змінився. Але я зберіг річ у моєму серці. Книга пророка Даниїла. Розділ 8. Третього року царювання царя Валтасара з'явилось мені, Даниїлові, видіння після того, що з'явилось було мені раніше. Бачив я у видінні, а був я, коли його бачив, в сузах замку, що в Елам країні. Бачив я у видінні, ніби був я коло ріки Улаю. Підвів я очі і дивлюся. Аж ось стоїть один баран над рікою. В нього два роги, високі роги, але один вищий від другого, і вищий виріс навпісля. І бачив я, як той баран бив рогами на захід і на північ і на південь, і ніякий звір не міг устоятися проти нього, і ніхто не міг визволитися з його лабет. Він робив, що хотів, і став великим. Отже, коли я уважно придивлявся, аж ось від заходу козел надходить зверху по всій землі, не доторкаючись землі, і в того козла видко було ріг між очима. Він підійшов до барана, який мав два роги, і якого я бачив, як він стояв над рікою, і кинувся на нього з шаленною силою. Я бачив, як він, наблизившись до барана, розлютився на нього і вдарив його, і зламав у нього обидва роги, і не мав баран сили встоятися проти нього. Повалив він його на землю і розтоптав його, і не було нікого, хто б міг визволити барана з його лабет. Козел став дуже великим. І коли він став сильним, зламався великий ріг, а замість нього виросли чотири інші, звернені за чотирма вітрами неба. Від одного з них виріс другий, маленький ріг, що став незмірно великим, виріс на південь, на схід і на славний край. І піднявся аж до небесного воїнства, і скинув на землю частину воїнства і зір, і розтоптав їх. Він піднявся аж до начальника воїнства і забрав у нього повсякчасну жертву і перевернув місце його святині. Тож на повсякчасну жертву був покладений гріх, і правду кинуто на землю. Він учинив так, і йому пощастило». І я почув, як один святий говорив, а другий святий сказав тому, який говорив: «Доки триватиме видіння про скасовану повсякчасну жертву, про гріх руїнницький, поставлений там, і святиню та потоптане небесне воїнство, а той йому. Аж до 2300 вечорів та ранків, тоді святиня війде в свої права». І сталося, коли я, Даниїл, дивився на те видіння і намагався його збагнути, аж ось передо мною став хтось, хто мав вигляд мужа. І я почув від середини Улая людський голос, що скричав, промовлявши: «Гавриїле, витлумач йому видіння». І він приступив до того місця, де я стояв. Та як прийшов він, то я злякався і упав ниць, а він промовив до мене:
Зрозумій, чоловіче сину, що видіння для часу кінця. Коли ж він говорив до мене, я лежав непритомний обличчям до землі, але він доторкнувся до мене і поставив мене на рівні ноги і мовив: «Ось я показую тобі, що буде наприкінці гніву, бо видіння стосується часу, призначеного для кінця. Баран, що ти бачив, з двома рогами – це царі мідянські та перські, а козел кудлатий – це цар грецький. Великий жаріг, що межи очима в нього – це цар перший. А що він зламався і що замість нього виросли чотири інші, це означає, що четверо царств постане з його народу, але вони не матимуть такої сили, яку він мав. А наприкінці їхнього царства, коли грішники довершать міру, настане цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, і він накоїть спустошень дивовижних, і що робитиме, йому поведеться. Він вигубить потужних і народ святих. На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде здійснюватись. Він загордіє своїм серцем і зненацька вигубить багато людей. Він встане проти князя над князями, але й зламаний буде не рукою людською. Видіння ж про вечір та про ранок, як було сказано, воно правдиве. І ти сховай оте видіння, бо воно належить часів далеких. І я, Даниїл, був виснажений і лежав недужий кілька день. Потім же я встав і клопотався царськими справами. Я був здивований видінням і не розумів його. Книга пророка Даниїла, розділ 9. Першого року Дарія, сина Ксеркса з мідянського роду, що став царем над Халдейським царством, першого року його царювання я, Даниїл, намагався зрозуміти в книгах число років, яке за Господнім словом до пророка Єремії мало пройти над руїнами Єрусалиму. 70 років. Я обернув обличчя моє до Господа Бога і приготувався до молитви і благання в пості, волосяниці і попелі. І молився до Господа Бога мого і сподівався, кажучи: «О Господи, Боже великий і страшний, який зберігаєш союз і ласку для тих, що тебе люблять і пильнують твої веління. Ми согрішили, вчинили несправедливість, поводилися зле, бунтувались і відступили від твоїх велінь і твоїх заповідей, і не слухали слуг твоїх, пророків, що твоїм іменем говорили до наших царів, до наших князів, до наших батьків і до всього народу Україні. Тобі, Господи, справедливість, нам же сором на обличчі, як воно і є нині. Юдейським мужам, мешканцям Єрусалиму і усім ізраїльтянам, близьким і далеким, по всіх країнах, куди ти вигнав їх за їхню невірність, якою вони завинили перед тобою. Господи, нам личить сором на обличчі, нашим царям, нашим князям, нашим батькам, бо ми согрішили перед тобою. У Господа ж Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збунтувались проти нього і не слухали голосу Господа, Бога нашого, щоб жити за його законами, які він дав нам через своїх слуг-пророків. Увесь Ізраїль
переступив закон твій і відвернувся, щоб не слухати голосу твого. Зате ж і впало на нас прокляття та засуд, що написані в законі слуги Божого Мойсея. Ми бо согрішили супроти нього. І він здійснив свої слова, що їх вирік був на нас і на наших правителів, які правили нами, допустивши на нас велике лихо, якого ніколи не бувало під небесами і яке сталося у Єрусалимі. Як написано в законі Мойсея, усе те лихо впало на нас, але ми не умилостивили Господа, Бога нашого, ми не відвернулись від гріхів наших і не вважали на Твою правду. І Господь стежив за отим нещастям і наслав його на нас. Бо Господь, Бог наш, справедливий у всіх ділах своїх, що їх чинить. Але ми не слухали його голосу. І тепер, Господи, Боже наш, що вивів єси народ твій з землі єгипетської сильною рукою і сотворив собі ім'я, як воно є і нині, ми согрішили, поводились зле. Та нехай, Господи, за Твоїм великим милосердям відвернеться гнів Твій і Твоє обурення від міста Твого Єрусалиму і від святої гори Твоєї, бо це за гріхи наші і за провини батьків наших, Єрусалим і народ Твій терпить наругу від усіх, що навкруги нас. Тож тепер, Боже наш, вислухай молитву слуги Твого та його благання, і возри обличчям Твоїм ласкавим на спустошену Твою святиню заради Тебе самого, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і вислухай. Розплющ очі Твої і споглянь на наші руїни і на місто, на яке прикликано Твоє ім'я. Бо ми складаємо перед Тобою наші благання, покладаючись не на нашу справедливість, а на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай! Господи, прости! Господи, зваж і вчини! Не забарися! Задля Тебе самого, Боже мій, бо Твоє ім'я прикликано на Твоє місто і на народ Твій. І коли я говорив так, і молився, та сповідався у моїх гріхах і в гріхах мого народу Ізраїля, і складав молитву мою перед Господом, Богом моїм, за святу гору Бога мого, коли отож говорив я ще на молитві, муж Гавриїл, якого я раніше бачив, був у видінні, летівши швидко, доторкнувся до мене під час вечірньої жертви, і, навчаючи мене, заговорив до мене, мовивши: «Данииле, оце я прийшов, щоб навчити тебе розуміння. Вже на початку твого благання вийшло слово, і я оце прийшов сповістити тобі його, бо ти улюблений. Вважай же на слово і силкуйся зрозуміти видіння. 70 седмиць призначено для твого народу і для твого святого міста, аж доки не буде кінець злу, не запечатують гріх і не спокутують беззаконство, та поки не буде приведено вічну справедливість, покладено печать на видіння та на пророків і помазано святе над святим. Тож знай і зрозумій. Від виходу слова, щоб відбудувати Єрусалим, до помазаного князя – 7 седмиць. А через 62 седмиці знов буде відбудований Майдан і Рів, але в тісноті часів. А по 62 седмицях помазаний буде знесений, і нічого не буде для нього. А й місто, і святиню зруйнує народ вождя, що прийде.
кінець же його буде в повені, і аж до кінця буде війна, вирішення спустошень. Із багатьма він утвердить союз протягом седмиць, а в половині седмиці скасує жертву і офіру. І на святині буде гидь жахлива, аж доки вирішена руїна не спіткає і самого спустошника. Книга пророка Даниїла. Розділ 10. Третього ж року Кира, перського царя, Даниїлові, що звався Валтасаром, було об'явлено слово. Це слово було правда і велике марево війни. Він силкувався зрозуміти те слово і вважав на видіння. У ті дні я, Даниїл, був у жалобі цілих 3 тижні. Я не їв ніякої вишуканої страви, м'яса і вина, не брав до уст, та й не намащувався мастями, доки не минуло повних 3 тижні. 24-го дня першого місяця, коли я був на березі великої ріки, тобто Тигру, підвів я очі і дивлюся. Аж ось якийсь чоловік, одягнений в льняну одежу, і стан його підперезаний золотом з уфазу. Тіло в нього немов камінь з Таршішу. Вид у нього сяяв, наче блискавка. Очі його немов запалені смолоскипи. Руки ж і ноги на вид немов гладенька мідь. А голос його слів мов би голос багатьох людей. І тільки один я, Даниїл, бачив те видіння. Люди ж, які були зо мною, не бачили видива. Лише страх великий напав на них, і вони повтікали, щоб сховатись. Отож я один зостався та дивився на те велике видіння, але в мене не було сили, і обличчя моє змінилось до невпізнання, і сила у мене зникла. Я почув голос його слів, але скоро вчув я гомін слів його, то впав непритомний ниць видом до землі. Та ось рука доторкнулась до мене і поставила мене на коліна і на долоні рук моїх. І він мовив до мене: «Даниїле, улюблений мужу, вважай на слова, що я тобі скажу, і стань просто на твої ноги, бо я тепер посланий до тебе». Коли він сказав до мене ті слова, встав я, здригаючись. Тоді він сказав до мене: «Не бійся, Даниїле, вже з першого дня, як ти прихилив твоє серце, щоб зрозуміти і щоб умертвляти себе перед твоїм Богом, почуто твої слова, і я прийшов задля твоїх слів. Та князь перського царства чинив мені опір 21 день. Аж ось Михаїл, один із перших князів, став мені у пригоді, і я заставив його при перському цареві. Я прийшов сповістити тебе, що станеться з твоїм народом наприкінці днів, бо це видіння для тих днів». Коли він говорив мені ці слова, я схилив голову до землі і мовчав. Але от хтось, видом схожий на людину, доторкнувся до моїх уст, і я розтулив уста мої і заговорив, і сказав до того, що стояв передо мною: «Мій пане, від цього видіння вхопив мене біль, і сила у мене зникла.
І як би міг отакий слуга мого пана говорити з ось таким моїм паном? Та ж у мене тепер нема сили, і дух завмер у мені. Тоді ота людська постать знов доторкнулась до мене і підкріпила мене і промовила: «Не бійся, улюблений мужу, мир з тобою, кріпися, кріпися». І коли він говорив зо мною, набрався я сили і сказав: «Говори, мій пане, бо ти покріпив мене». Тоді він сказав: «Чи ти знаєш, чого я прийшов до тебе? Тепер я повернуся воювати з перським князем. Я йду, але ось надходить грецький князь. Одначе я вкажу тобі, що написане в книзі правди. Та нема нікого, хто б мене підтримав проти отих, крім Михаїла, вашого князя». Книга пророка Даниїла, розділ 11. І я першого року Дарія Мідянина стояв, щоб його скріпити і захистити. А тепер сповіщу тобі правду. Ось іще три царі настануть у Персії. Потім четвертий матиме більш багатств, ніж усі інші. І як стане могутнім через свої багатства, підбурить усіх проти грецького царства. І настане могутній цар, який пануватиме з великою владою і чинитиме, що схоче. Але коли стане могутнім, царство його розвалиться і розділиться у напрямах чотирьох вітрів небесних, та не для його нащадків і не з такою владою, якою він панував, бо його царство буде пошматоване і припаде іншим, не цим. І цар із півдня вб'ється в силу, але один з його князів буде сильнішим від нього і пануватиме, і його панування буде потужним пануванням. Але по кількох роках вони укладуть союз, і дочка південного царя прийде до північного царя, щоб заключити мир, та вона не спроможеться на власноручну силу. І ані він, ані його потомство не встояться. Її буде видано на смерть, так її саму, як її почет, її дитину і того, хто взяв її. Свого часу на місце його виросте пагін з його коріння, виступить проти війська і увійде у твердиню північного царя, орудуватиме проти них і візьме гору. Навіть богів їхніх з їхніми вилитими бовванами, з їхнім дорогоцінним посудом, срібним та золотим, відвезе як здобич у Єгипет. І кілька років стоятиме вище північного царя. Але той вступить у царство південного царя і потім повернеться у свій край. Син його озброїться і збере велику силу війська. Прийде сміливо і повінню розпростореться далі, знов озброїться і рушить аж до його твердині. Тоді південний цар розлютиться, виступить і стане з ним до бою, з північним царем, що виставить велику многоту. Але та многота буде віддана йому в руки. Многота потрапить у полон, і серце його загордіє. Він повалить десятки тисяч, але від того не буде дужчі, бо північний цар ще раз виставить військо, більше, ніж перше. І за кілька років прийде сміливо з великим військом і з численною валкою. На той час багато повстане на південного царя,
Та й розбишаки з-поміж синів твого народу підіймуться, щоб здійснилось видіння. Але вони поляжуть. Тоді прийде північний цар, насипле вал і здобуде укріплене місто. Південні загони не зможуть устоятися. Навіть його добірне військо не матиме спроможності протистати. Хто рушить проти нього, той чинитиме за його волею, і ніхто не зможе встоятись проти нього. Та й у славній землі він розтабориться, і у руці в нього буде руїна. Він намислить заволодіти усім його царством, укладе з ним угоду, віддасть йому дочку на згубу, але й це не встоїться, воно йому не поведеться. Тоді зверне він своє обличчя до островів і забере їх багато. Але один начальник припинить його наругу, ба й оберне проти нього його наругу. Потім зверне своє обличчя до твердинь свого краю, але спіткнеться, впаде і його не стане. На його місце встане хтось інший, хто пошле побірця податків по найкращій країні в царстві, але він за кілька днів загине, та не в поході і не у битві. І встане на місце його жалюгідний, якому не віддадуть царської почесті, але він прийде зненацька і підступами захопить царство. Війська будуть цілковито розгромлені перед ним, будуть розбиті, а й один з вождів Союзу. Уже на самім початку Союзу з ним він буде віроломний, рушить у похід і візьме гору з малим народом. Він увійде несподівано в родючі частини країни і учинить те, чого не чинили його батьки, ні батьки його батьків. Порозкидає їм здобич, луп та багатства, куватиме свої задуми проти твердинь, але лише на деякий час. Він, на чолі великого війська, підійме свою силу і серце проти південного царя. І південний цар виступить на війну з великим і незміренно сильним військом, але не встоїться, бо проти нього куватимуть лихі задуми. І, власне, ті, що їдять ласощі з його столу, занапастять його. Військо його розсиплеться, і багато тяжко поранених поляже. Що ж до двох царів, то серце їхнє буде нахилене до злочинів, і вони за одним столом говоритимуть один одному брехню. Але ніщо не пощастить, бо кінець відкладено ще до призначеного часу. І він повернеться у свій край з великим багатством, і серце його буде проти Святого Союзу. Він діятиме проти нього і повернеться у край свій. Призначеного ж часу він знову піде на південь, але тим другим разом не буде так, як першим. Кіттімські кораблі вийдуть проти нього, і він, утративши відвагу, повернеться, розлютиться на Святий Союз і діятиме проти нього. Він повернеться назад і поновить свою увагу до тих, що покинули Святий Союз. Загони, що він вишле, будуть там стояти. І вони осквернять святиню і твердиню, скасують повсякчасну жертву і поставлять гидоту страшенну. Він спокусить лестощами зрадників Союзу до відступства. Люди ж, які знають свого Бога, стоятимуть твердо і діятимуть. Розумні з народу навчать багатьох, хоч і поляжуть від меча, від вогню, і будуть полонені та грабовані. Коли будуть падати, то матимуть деяку допомогу, і багато попристає до них, але не щиро. Деякі з розумних поляжуть на те,
щоб їх випробувати, очистити і вибілити аж до часу кінця. Бо це триватиме ще до призначеного часу. Цар той буде чинити, що захоче. Піднесеться високо, стане великим понад усіх богів, та й проти Бога богів буде говорити нечувані речі і матиме щастя, доки не довершиться гнів. Бо що призначено, те здійсниться. Та й про богів своїх батьків він не думатиме ані про улюбленого бога жінок, ані про якого будь бога, бо не стимиться понад усе. Замість того він буде почитати бога твердинь, бога, якого не знали його батьки. Він буде почитати золотом та сріблом, дорогоцінним камінням та дорогими речами. І діятиме проти укріплених твердинь за допомогою чужого бога. Тих, що його визнають, він осипле почестями. Дасть їм владу над багатьма, і землю їм роздасть у нагороду. Та під час закінчення південний цар вдарить на нього. Північний же цар на нього кинеться з колісницями, кіннотою і багатьма кораблями, і нападе на країни, і повінню розпростериться в них, і пройде далі. Він увійде в славну землю, і поляжуть десятки тисяч. Але оці врятуються від його руки. Едом, Моав та цвіт синів Аммона. Він простягне свою руку на країни, і єгипетський край не спасеться. Заволодіє скарбами золота і срібла та всіма дорогими речами Єгипту. Лівійці та етіопці підуть за ним, але поголоски зо сходу і з півночі його злякають, і він виступить у великій лютості, щоб занапастити і вигубити багато людей. Він порозпинає намети свого палацу між морем та славною святою горою, і тоді дійде до свого кінця, і ніхто йому не допоможе. Книга пророка Даниїла, розділ 12. І в той час устане Михаїл, князь великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не бувало відтоді, як постали люди, аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться. Всі, які будуть знайдені записаними у книзі. І багато з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться. Одні на життя вічне, другі на вічний сором та на ганьбу. Розумні сяятимуть небесним сяйвом. І ті, що навернуть багатьох до справедливості, будуть неначе зорі, повіки, назавжди. А ти, Данииле, заховай ті слова і запечатай книгу до часу кінця. Багато буде досліджувати і побільшає знання. Я, Даниїл, дивився, аж ось стоять двоє інших. Один на цьому березі ріки, а другий на тому березі ріки. І я сказав мужеві у льняній одежі, що стояв над водами ріки: коли буде кінець цих чудних подій? І я почув, як муж у льняній одежі, що стояв над водами ріки, знявши праву і ліву руку до неба, поклявся тим, хто живе повіки, що це буде через час, через часи і через половину часу. І що коли зовсім буде зламана сила святого народу, все те здійсниться.
Я чув це, але не зрозумів, і сказав: «Мій пане, що буде останнім із того всього?» А він: «Іди, Данииле, бо ці слова зостануться захованими і запечатаними аж до часу кінця. Багато очиститься, стане білим і випробується, але нечестиві будуть нечестиво поводитись. Ніхто з нечестивих не збагне, розумні ж зрозуміють. Від часу скасування повсякчасної жертви і запровадження мерзенної гидоти мене 1290 днів. Щасливий, хто ждатиме і діжде до 1335 днів. А ти йди до твого кінця і спочинь. Ти встанеш для твоєї частки наприкінці днів».

12 малих пророків. Книга пророка Осії. Розділ 1. Слово Господнє, що було до Осії, сина Беері, за часів Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії, царів юдейських, і за часів Єроваама, сина Йоаса, царя ізраїльського. Коли Господь почав говорити через Осію, він сказав до нього: «Іди, візьми собі за жінку блудницю і дітей блудних, бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати». Пішов він і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. Завагітніла вона і породила йому сина. Господь сказав до нього: «Назви його Єзреел, бо ще трохи, і я відомщу кров Єзреела на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля. Того дня я зламаю лук Ізраїля в Єзреел-долині». Завагітніла вона знову і породила дочку. І він сказав до нього: «Назви її непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля. Я ніяк не прощу їм. А над домом Юди я змилуюся і спасу їх Господом, Богом їхнім. Я не спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кіньми, ні їстями». Відлучила вона непомилувану і завагітніла та породила сина. І він сказав: «Назви його не мій народ, бо ви не мій народ, а я не ваш». Книга пророка Осії. Розділ 2. Та все ж таки синів Ізраїлевих буде числом стільки, як піску морського, що його не можна ні зміряти, ані злічити. І замість до них казати: «Ви не народ мій», до них казатимуть: «Діти Бога живого». Сини Юди і сини Ізраїля зберуться докупи і настановлять над собою одного головою, і вийдуть з краю: «Великий бо буде день Єзреела». Скажіть вашим братам: «Народ мій, а вашим сестрам помилувана. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік їй. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з-поміж грудей у себе. А то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилась. Зроблю її, немов пустиню, зроблю її, неначе суху землю. Я спрагою її заморю. Дітей її не буду милувати, бо то блудницькі діти, бо мати їх блудувала. Та, що їх зачала,

що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі ваалів наробила. Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору. Я вирву геть вовну і льон мій, якими вона свою голизну прикривала. Тепер відкрию її сором перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з руки моєї. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, усім її врочистостям. Я спустошу виноградні лози і смоківниці в неї, що про них вона казала: «Це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс. Звір польовий буде їх жерти. Я її покараю за дні ваалів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула», каже Слово Господнє. «Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники і звідти, і Ахор долину, як надії двері. І вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю. І станеться того часу, — каже Слово Господнє, — вона буде звати мене «Мій чоловіче», вона не буде більше мене звати «Мій Ваале». Я викину з уст у неї імена Ваалів, їхні ймення не будуть згадуватись більше. І я вчиню для них умову з диким звірем, з птаством небесним і з тим, що по землі плазує. Лук, меч, війну я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і у праві, в ласкавості і у любові. Я заручу тебе собі в вірності, і ти, Господа, спізнаєш. Того часу я відповім, — каже Слово Господнє, — відповім небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові і олії. Вони ж відкажуть Єзреелові. Я його засію для мене у краю, помилую я непомилувану і скажу не мій народові: «Ти народ мій», а він скаже: «Ти Бог мій». Книга пророка Осії, розділ 3. Господь сказав до мене: «Іди ще полюби жінку, яку любить її друг, перелюбку, так само, як Господь любить синів Ізраїля, хоч вони і звертаються до інших богів і люблять печива виноградні». І я купив собі її за 15 срібняків та за хомер ячменю і пів хомера ячменю, і сказав їй: «Довгий час сидітимеш мені самотньою, не блудуючи, і не належатимеш ніякому чоловікові. Таким же я буду до тебе. Бо довгий час сини Ізраїля сидітимуть самотніми, без царя і без князя, без жертви і без пам'ятника, без ефоду і без терафів. Потім сини Ізраїля повернуться і шукатимуть Господа, Бога свого, і Давида, царя свого, і, тремтівши, прийдуть до Господа і до його доброти наприкінці днів».

Книга пророка Осії, розділ 4. Слухайте слово Господнє, діти Ізраїля, бо в Господа суд із мешканцями краю. Нема бо правди, ані милосердя, ні знання Бога в краю. Невірні клятви, брехня, душогубства, крадіжки та перелюби. Прорвано перепони, кров лється без упину. Ось чому край сумує, і кожен, хто живе в ньому, зневажає разом із звірем у полі і птахом у небі, ба й риба в морі гине. А все ж таки нехай ніхто не докоряє, ніхто нехай не ганить. До тебе, бо, священнику, у мене справа. Тому спотикатимешся у день, і пророк теж спотикнеться уночі з тобою, і матір твою я погублю. Народ мій гине через брак знання. Тому що ти відкинув знання, то й я тебе відкину від мого священства. Забув ти про закон Бога твого, то й і я твоїх синів забуду. Що більш їх множилося, то більш вони грішили проти мене. Я славу їхню переміню на ганьбу. Вони живуть з гріхів мого народу, душа їхня до його беззаконності змагає. Та що буде з народом, та й священником? Я його покараю за його поведінку, я йому відплачу за його вчинки. І вони їстимуть, але не будуть ситі. Блудуватимуть, але не будуть розростатись, бо занедбали на Господа вважати. Блуд, вино і муст розум відбирають. Народ мій у свого дерева шукає ради, і палиця його майбутнє його звіщає, бо дух блудництва – зводить їх з дороги. Блудуючи, вони від свого Бога відступили. На вершинах гір вони приносять жертви, та по пагорбах палять кадило під дубом, під тополею та теребинтом, бо тінь їхня мила. Тому ваші дочки блудують і ваші невістки перелюб творять. Я не скараю дочок ваших, коли будуть блудувати, ані невісток ваших, як будуть перелюб творити. Бо вони ж самі з блудницями на бік відходять, приносять жертви з розпусницями при святинях, а народ без тями гине. Коли вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то нехай би вже не провинювався хоч Юда. Ой, не ходіте у Гілгал і не здіймайтесь у Бет-Авен, та не кляніться, як жив Господь. Ізраїль був впертий, як телиця вперта. Хіба Господь може пасти їх, як ягня по лугах розлогих? Ефраїм злигався з бовванами, лиши його. Коли мене їх пияцтво, вони беруться до блудництва. Князі його кохаються в безчесті. Їх схопив вітер у свої крила. Вони стидатимуться своїх жертовників. Книга пророка Осії, розділ 5. Слухайте це, о священники, вважай, доме Ізраїля, прихили вухо, доме царські, бо вам суд належить. Бо ви були пасткою у Міцпі і сіткою розіп'ятою на Таворі. Відступники погрузли глибоко у вбивствах, та я провчу їх усіх. Знаю я Ефраїма, та й Ізраїль не схований від мене. Тепер, бо ти, Ефраїме, блудуєш, сплюгавлений Ізраїль.
Учинки їх не дозволяють їм повернутися до свого Бога, бо дух блудництва в них усередині, і вони Господа не знають. Але Ізраїля гординя буде свідчити проти нього. Ізраїль та Ефраїм спотикнуться об свою провину, і Юда теж спотикнеться з ними. Вони йдуть з вівцями своїми та волами Господа шукати, але вони його не знайдуть. Він від них ухилився. Вони зламали віру Господові, бо чужих дітей сплодили. Тепер же новий місяць пожере їх і поля їхні. Трубіть у ріг у Гівеа, у сурму в Рамі, вдарте на сполох у Бет-Авені, позаду тебе, Веніамине. Ефраїм стане пусткою в день кари. Я сповіщаю над колінами Ізраїля річ певну. Князі юдейські скидаються на тих, які пересувають межі. Я виллю на них, немов воду, гнів мій. Пригноблений Ефраїм, судом побитий, бо уподобав собі за марнотами ходити. Тому буду для Ефраїма міллю і порохном для дому Юди. Коли ж Ефраїм побачив свою неміч і Юда свою рану, пішов Ефраїм до Ашура, а Юда до великого царя звернувся. Та він вас вилікувати не здолає, ні вигоїти рану вашу. Бо я буду, мов лев для Ефраїма, немов левеня для дому Юди. Я розірву їх і геть піду. Я вхоплю, і ніхто не буде рятувати. Піду, повернусь на моє місце, аж доки ті не визнають вини своєї і не стануть обличчя мого шукати. У своїй біді шукатимуть мене ретельно. Книга пророка Осії, розділ 6. Ходіть, до Господа повернімся, бо Він розірвав, Він і загоїть, Він ударив, Він і рани перев'яже. Через 2 дні Він оживить нас, на 3-й день на ноги нас поставить, і будемо перед ним жити. І спізнаваймо, намагаймося Господа спізнати. Його прибуття певне, як зірниця, як дощ він до нас прийде, немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені діяти з тобою, Ефраїме? Що мені діяти з тобою, Юдо? Та ж любов ваша, немов уранці мряка, мов та роса, що притьмом геть проходить. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, і суд мій виходить, наче світло. Бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Гілеад, місто злочинців, вкрите слідами крові. Неначе зграя розбишак, що на людей чигає. Отак священників Ватага вбиває на шляху Сихемським. Вони мерзоти чинять. В домі Ізраїля бачив я страшні речі. Там блуд в Ефраїма. Опоганився Ізраїль. Та й тобі, Юдо, призначене жниво, як я відкличу полон народу мого. Книга пророка Осії, розділ 7. Коли я хотів Ізраїля лікувати, виявилась провина Ефраїма і злоба Самарії. Вони бо брехню чинять.
злодій вдирається до хати, а розбишак ватага грабує ззовні. Вони ж у серцях своїх не кажуть, що я пригадую усю їхню злобу. Тепер їх обгорнули навкруги їхні власні злі вчинки. Вони перед обличчям у мене. Вони злістю царя розвеселяють, князів обманами своїми. Всі вони – перелюбці, як піч, розпалена пекарем, які перестає підкладати до вогню, коли замісить тісто, доки воно не вкисне. У день нашого царя князі палким вином зробили його хворим. Він простягає свою руку разом із глузливцями, бо серце їхнє, неначе піч, палає при їхній змові. Їхній гнів усю ніч дрімає, а вранці горить палаючим вогнем. Усі вони, мов піч, розгорячились і пожирають своїх сусідів. Усі царі їхні впали, ані один з них мене не взиває. Ефраїм? Та ж він з народами змішався. Ефраїм став, мов, паляниця необертана. Чужинці поїдають його силу, а він того й не знає. На ньому вже посивіло волосся, а він того і не знає. Гордість Ізраїля свідкує проти нього, але вони не повертаються до Господа, Бога свого, і неуважні на все те, його не шукають. Ефраїм став, мов та голубка проста, нерозумна, кличе Єгипет, іде в Асирію. Куди б вони не йшли, я мою сіть на них закину, зведу їх наниз, мов птаство піднебесне, я їх скараю за їхню злобу. Горе їм, бо утекли від мене, погибель їм, бо вони проти мене збунтувались. Я визволив би їх, та вони брехню говорять проти мене. Вони до мене не взивають своїм серцем, хоч і голосять на своїх постелях. Надрізують себе за пшениці і мусту, бунтують проти мене. Хоч я вправляв, скріпляв їх руки, та вони зло видумували проти мене. Вони повертаються, але не вгору, і стали, мов той лук, зрадливий. Поляжуть від меча князі їхні за язика свого пихатого. Це буде насміхом над ними в єгипетському краю. Книга пророка Осії, розділ 8. Приклади сурму до твого рота, мов сторож Господнього дому, за те, що вони порушили союз мій і від закону мого відступили. Вони взиватимуть до мене: «Боже мій, ми ж тебе знаємо, ми – Ізраїль». Ізраїль добро геть відкинув, ворог буде за ним гонитися. Вони царів настановили, та не від мене, князів собі робили, а я про те не відав. Твого бичка, о Самарія, я відкинув, гнів мій на них палає, доки вони очиститись не зможуть. Бо він від Ізраїля походить, то ремісник зробив його, і він не Бог. На тріски розлетиться бичок самарійських. Вони босіють вітер і пожнуть бурю. На їхньому стеблі нема колосся. Муки воно не вродить. А як і вродить, то чужі його поглинуть. Поглинутий Ізраїль. Тепер він став поміж народами, немов посудина безвартна. Вони бо пішли до Ашура, немов дикий осел, самітний, одинокий. Ефраїм найняв собі коханців. Та хоч вони поміж народами їх наймуть, я їх тепер зберу докупи, і вони почнуть зменшуватись від тягару царя та князів. Ефраїм намножив собі жертовників, щоб грішити,
жартовники і були для нього, щоб грішити. Хоч би я написав йому і тьму моїх законів, вони б їх за щось чуже вважали. Їм жертви до вподоби. Нехай жертвують м'ясо і споживають. А Господові вони невгодні. Тепер він пригадає їхню несправедливість і за гріхи їх покарає. Вони повернуться у Єгипет. Ізраїль бо творця свого забув, палаців собі набудував. Та й Юда намножив укріплених міст. Та я пошлю вогонь на його міста, і він пожере його твердині. Книга пророка Осії. Розділ 9. Не радуйся, Ізраїлю, не веселися, як народи, бо ти блудуєш геть від Бога твого. Ти полюбив блудничу плату на кожнім току. Ні тік, ні кухва їх не будуть годувати. Молоде вино їх обманить. Вони не будуть жити у краю Господнім, але Ефраїм повернеться в Єгипет, і в Асирії їстимуть нечисте. Не будуть приносити Господові вина в жертву, і жертви їхні не будуть йому до вподоби. Їхні жертви будуть для них, немов хліб похоронний. Кожен, хто його їстиме, оскверниться, бо хліб їхній буде їм на пожиток, і в дім Господній він не війде. Що будете чинити в день призначеного свята, в день Господнього празника? Бо ось вони від згуби повтікали. Єгипет їх збере докупи, Мемфіс їх поховає. А їхні дорогоцінні скарби срібла кропива їх заглушить, тернина буде в їхніх наметах. Прийшли дні відвідин, прийшли дні відплати. Ізраїль мусить це знати. Пророк дурний. Натхненний зсунувся з глузду. За безліч беззаконства твого неприязнь велика. Ефраїм, народ мого Бога, стежить за пророком, кладе сильця на кожній його стежці, переслідує його і в Божім домі. Вони глибоко зіпсувались, як за днів Гівеа. Він пригадає їхню несправедливість, гріхи їхні покарає. Як винні грона в пустині, я знайшов Ізраїля. Як перший плід на смоківниці, побачив батьків ваших. Вони ж, прибувши до Ваал-Пеору, віддались Гедоті і зробились бридкими, як і те, що полюбили. Ефраїм, слава його відлетить, як птиця. Не буде більше ні народин, ні вагітності, ані зачаття. Навіть коли зростять собі дітей, я захоплю їх так, що ніхто не залишиться. Горе їм теж, як я від них відійду. Ефраїм, як я бачу, зробив своїх дітей здобиччю. Ефраїм виведе своїх дітей на різанину. Дай їм, о Господи, що ж ти даси їм? Дай їм неплідне лоно і сухі груди. Усе їхнє зло в Гілгалі, бо там стали вони мені осоружні. За їхні лихі вчинки я прожену їх з мого дому, не буду більше їх любити. Усі князі їхні бунтівливі. Ефраїма побито, коріння їхнє висохло. Вони не вродять більше плоду, та навіть як народяться в них діти, я знищу дорогий їм плід їхнього лона. Мій Бог відкине їх від себе за те, що були йому неслухняні. Вони будуть між народами блукати».
Книга пророка Осії. Розділ 10. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила гойно. Але що більш плодів було в нього, то більше жертовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими були божки в нього. Серце в них подвійне. Вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує бовванів їхніх. Певно будуть тепер казати: «Царя в нас немає, тому що Господа ми не боялись. Та й цар, що може він для нас зробити?» Пусті слова зводять, нещиро присягають, чинять умови. Право буяє, немов отруйне зілля на бороздах у полі. За бичка Бет-Авену будуть у страху мешканці Самарії. Народ бо за ним буде в жалобі, жерці його за ним тремтітимуть, за його славою, бо відійшла від нього. Та й його самого віднесуть в Ашур, як бранку великому цареві. Ефраїм сорому зазнає, Ізраїль застидається свого заміру. А цар Самарії зникне, немов піна на воді. Будуть спустошені узвища безбожності, той гріх Ізраїля. Глоди і будяки зійдуть на їхніх жертовниках. Вони скажуть горам: «Покрийте нас», а пагорбам: «Упадіть на нас». Вже від днів Гівеа ти согрішив, Ізраїлю. Там вони й застались. Чи не досягне їх війна в Гівеа, тих дітей зухвальства? Коли захочу, я їх покараю. Народи проти них зберуться, як я їх каратиму за їхню вину двоїсту. Ефраїм – добре освоєна ялівка, що любить молотити. Я накладу ярмо на її пишну шию. На Ефраїмі будуть їздити верхи. Юда буде орати, а Яків – волочити. Засійте собі правду, жніть плід любові, розоріть собі цілину. Бо час шукати Господа, поки він прийде і вилє на вас дощем справедливість. Ви орали безбожність, жали беззаконність і їли плід брехні. Що ти звірявся на твоїй колісниці, на многоту твоїх вояків, то метушня у твоїм війську здійметься. Спустошені будуть усі твої твердині, як Салман зруйнував був Бет-Арбел у день бою. Мати була з дітьми розбита. Таке зробив нам Бетел за вашу страшну злобу. У досвіта з царя Ізраїля і сліду не стане. Книга пророка Осії. Розділ 11. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з Єгипту покликав мого сина. Що більше я їх кликав, то більше вони відходили від мене. Вони ваалам жертви приносили, кадили перед різьбленими бовванами. Я самий, я вчив Ефраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що то я доглядав їх. Я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Я був для них, неначе тії, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Вони не повернуться в єгипетську країну, але Ашур царем їхнім буде за те, що не хотіли повернутися до мене. Меч буде лютувати по містах їхніх,
Він знищить їхні засови і пожере їх за власні їхні задуми. Люд мій повис, не знає, чи повернутись до мене, і хоч його кличуть у гору, ані один не хоче підвестися. І як мені тебе лишити, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю? Як мені зробити з тобою те, що в Адмі? Вчинити з тобою те, що з Цевоїмом? Серце моє в мені обернулось, зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш Ефраїма, бо я – Бог, не людина. Святий посеред тебе, я не вломлюся в місто. Вони підуть за Господом, який як лев зарикає, бо він зарикає, і діти, тремтівши, прийдуть із заходу. Птахом прилинуть, тремтівши з Єгипту, і як голубка з Ашур краю. Я оселю їх у домівках їхніх, каже слово Господнє. Книга пророка Осії, розділ 12. Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля – обманом. А Юда ще й вередливий супроти Бога і супроти святого, який вірний. Ефраїм пасе вітер, за східнім вітром женеться, всякденно множить брехню і насильство. Укладають союз з Ашуром, несуть олію в Єгипет. Та й з Юдою в Господа розправа, і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами, він йому відплатить. В утробі за п'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки, зустрів його в Бетелі і говорив там з ним. Але Господь, Бог сил небесних, Господь – ім'я його. Тож повернись до Бога твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога твого постійно. Мов Ханаан тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати. Ефраїм мовив: «Такий розбагатів я, здобув собі достатків. У всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б. Я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята. Я мовляв до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах. Гілеад – то сама несправедливість. Вони – чиста марнота. Биків жертвують у Гілгалі. Їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі. Яків утік в Арамське поле. Ізраїль служив за жінку стеріг вівці. Через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту. Через пророка він ним піклувався. Тяжко доводив Ефраїм до гніву, зате ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу. Книга пророка Осії, розділ 13. Як говорив було Ефраїм, усі тремтіли. Він був в Ізраїлі поважний, та він через Ваала провинився і загинув. І нині вони грішать дедалі більше і більше.
Вони собі зробили литих бованів із свого срібла, згідно із своїм розумом, ідолів. Усе робота ремісницька. І промовляють: «Жертвуйте їм, люди, телят цілуйте». Зате ж і будуть вони, неначе мряка вранці, немов роса, яка зникає вдосвіта, немов полова, що вітер її з току звіває, мов дим з вікна. Однак я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, іншого, крім мене, Бога ти не знаєш, і опріч мене Спасителя немає. Я знав тебе в пустині, в краю великої посухи. Коли ж їх нагодовано, і вони стали ситі, наситилися. Серце їхнє загорділо, тому мене і забули. Тому-то я для них став левом, мов леопард чигатиму при дорозі. Немов ведмедиця, що забрано в неї ведмежат, я на них накинусь. Я роздеру їхнього серця оболону, і там пожеру їх, мов ливиця. Звір дикий буде їх на шматки розривати. Знищу тебе, Ізраїлю. Хто прийде тобі з допомогою? Де ж він, твій цар, щоб тебе рятувати по всіх твоїх містах? Де твої судді, що про них говорив єси: «Дай мені царя і князя»? Я дав тобі царя у моїм гніві і забрав геть у моїм обуренні. Несправедливість Ефраїма зв'язана у вузол, гріх його схований ретельно. Прийдуть на нього муки породіллі, та він – син нерозумний. Вже час би й народитись, та він не покидає материнського лона. І я б та визволив його з руки Шеолу? Я б їх рятував від смерті? Де твої рани, смерте? Де бич твій, о Шеоле? Жалю не буде в мене. Хоч Ефраїм посеред очерету процвітає, та прийде східний вітер, Господній вітер здійметься з пустині і висушить його джерела, висушить його криниці, ограбує скарб усього дорогоцінного посуду. Книга пророка Осії, розділ 14. Самарія понесе кару за свою провину, бо збунтувалась проти Бога свого. Вони поляжуть від меча, малечу їхню роздавлять, вагітних їхніх поростинають. Повернись, Ізраїлю, до Господа, Бога твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність. Візьміть слова з собою і поверніться до Господа. Скажіть йому: «Прости всю беззаконність, прийми те, що добре, і ми принесемо плід уст наших. Ашур нас не врятує, на коней ми не будемо сідати, діла рук наших не називатимемо більше нашими богами, бо в тобі сиротина знайде милосердя. Я вилікую їхню зраду, я полюбив їх доброхітно, бо гнів мій від них відвернувся. Я буду для Ізраїля росою. Він зацвіте, немов лілея, і, мов ливан, пустить коріння. Його паростки далеко розростуться, краса його буде, немов маслини, а його запах – мов ливану. Ті, що сидять під його тінню, знову будуть пшеницю плекати. Вони будуть цвісти, неначе лоза виноградна. Запах його буде, немов вино ливанське. Ефраїм скаже: «І що мені ще до ідолів?» Я відповідаю і дивлюся на нього. Я, наче кипарис зелений, від мене буде
плід твій. Хто мудрий, нехай це зрозуміє. Розумний нехай це знає. Бо путі Господні праві, а й праведники ходять ними, а грішники на них спотикнуться.

Книга пророка Йоїла. Розділ перший. Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Петуїла. Слухайте це, ви, старші, вважайте, всі мешканці краю. Чи бувало таке за ваших днів або за днів батьків ваших? Перекажіть це дітям вашим, а діти ваші – своїм дітям, а їхні діти – дальшому родові. Те, що лишила гусінь, сарана пожерла, а що лишила сарана, черва пожерла. Що ж лишила черва, хробаки пожерли. Прокиньтесь, п'яниці, і плачте. Голосіть всі ви, винопивці, за вином солодким, бо його віднято від уст ваших. Бо наступив народ на край мій, такий сильний, що його безліч. Зуби у нього – зуби левині, ікла у нього, як у левиці. Спустошив він мій виноградник, мою смоківницю обломив. Він облупив її геть і кинув. Лиш галузки її біліють. Ридай, як дівчина, одягнена в вереття, по нареченому свого юнацтва. Зникли з дому Господнього офіри і ливні жертви, тужать священники, служителі Господні. Поля спустошені, земля сумує, бо витоптано збіжжя, муст висох, і свіжа олія знемагає. Сумуйте, хлібороби, виноградарі, ридайте по пшениці та по ячмені. Пропали жнива в полі. І виноградна лоза висохла, смоківниця зів'яла, дерево гранатове та й пальма, і яблуня всі дерева у полі повсихали. Бай радість, соромом побита, зникла з посеред синів людських. Надягніть, о священники, вереття і плачте. Слуги жертовника, ридайте. Ідіть, ночуйте у вереттях, слуги Бога мого, бо в домі Бога вашого не стало ні офіри, ні ливних жертв. Призначте піст, скличте святкові збори. Зберіть старших, усіх мешканців краю, у дім Господа, Бога вашого, і взивайте до Господа. О, що за день! Бо близько день Господній. Він немов руїна, від всемогутнього надійде. Хіба не зникла пожива у нас перед очима? Ба з дому Бога нашого веселощі і радість? Зерно зотліло під скибами своїми, засіки зруйновані, розвалені стодоли, бо зів'яло збіжжя. Ой, як реве скотина! Стада волів стривожені блукають, бо немає паші, навіть отари з ніг валяться. До тебе, Господи, взиваю, бо вогонь пожер у степу пасовиська, спалило полум'я всі дерева у полі. Навіть звірі у полі тебе прагнуть, бо потоки вод повисихали, і вогонь пожер у степу пасовиська. Книга пророка Йоїла. Розділ другий. Затрубіть в ріг на Сіоні, вдарте на моїй святій горі на тривогу. Нехай тремтять усі мешканці краю, бо надходить день Господній, бо він близько. День темряви і пітьми, день хмари і густої мряки. Немов зірниця розкидається по горах народ численний, сильний,
якого не бувало споконвіку і після нього більш не буде аж до років найдальших родів. Поперед нього вогонь пожирає, а позад нього полум'я палить. Край, мов райський сад, поперед нього, а позад нього пустиня гола. Ніщо не може утекти від нього. З виду він, неначе коні, мов рисаки, так вони женуться. Скачуть по верхів'ях гір із гуком, немов від колісниць, із трісканням, неначе полум'я вогню палкого, що стерню пожирає, немов потужне військо, вишукуване до бою. Побачить його, і тремтять народи, у всіх обличчя бліднуть. Вони кидаються, немов лицарі, лізуть на мури, мов вояки. Кожен своєю дорогою прямує, ніхто своєї стежки не звертає. Не штовхає один одного, кожен своїм шляхом простує. Вони кидаються крізь стріли, і це їм не шкодить. На місто нападають. Біжать на мури, вдираються у доми, влізають через вікна, мов злодії. Земля трясеться перед ними, тремтить небо. Затьмарюється сонце і місяць, світло зір гасне. Господь гримить перед своїм військом, бо його табір превеликий, бо сильний той, хто виконує його волю. Бо великий день Господній і страшний вельми. Хто може його витримати? Але ще й тепер, каже Слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі і у жалі. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу. І поверніться до Господа, Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіває над нещастям. Хто зна, чи не пожаліє Він знову і не залишить по собі благословення, офіри і ливні жертви Господові, Богові вашому? Трубіть у ріг на Сіоні! Призначте піст, скличте святкові збори. Зберіть народ, скличте громаду. Старих згромадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях. Хай вийде молодий з покою свого і молода з комори. Хай між притвором і між жартовником плачуть священники, слуги Господні, і нехай кажуть: пожалій, Господи, народ твій, не видавай твою спадщину на наругу, щоб не глумилися над нею погане. Чому мали б між народами говорити, де Бог їхній? Тоді Господь почав ревнувати за свій край і пощадив народ свій. І відповів Господь і сказав своєму народові: ось я пошлю вам хліб, вино і олію, і ви насититеся ними. Я вас не видам більш поганам на наругу. Північного я відверну від вас далеко, і прожену його в землю суху та спустошену. Крило його переднє до східнього моря, а заднє до західнього. І здійметься від нього сморід, і сопух піде від нього вгору, бо величався вельми. Не бійся краю, радуйся і веселися, бо Господь учинив велике. Не бійтеся тварини в полі, бо пасовисько у степу зазеленіли знову, бо дерево приносить плід свій, смоківниця і виноград дають урожай свій. Сини Сіону, радуйтеся і веселіться Господом, Богом вашим, бо Він дає вам раннього дощу по правді, Він посилає дощ вам, дощ ранній і дощ пізній, як і перше.
токи будуть пшениці повні, а тискарні будуть переливатись вином та олією. Я поверну вам ті роки, які пожерла сарана, черва, хробаки та гусінь. Моє велике військо, що я на вас наслав був. Ви їстимете досхочу, до наситу, і славитимете ім'я Господа, Бога вашого, що так учинив дивно з вами. Народ мій не зазнає сорому ніколи. Ви зрозумієте, що я посеред Ізраїля, і що я – Господь, Бог ваш, і іншого немає. Народ мій не зазнає сорому повіки. Книга пророка Йоїла. Розділ 3. А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння. Та й на рабів та на рабинь того часу я виллю мій дух. Я знаки дам на небі і на землі. Кров і вогонь, і стовпи диму. Сонце обернеться у пітьму, а місяць у кров, раніше, ніж настане день Господній, великий і страшний. І кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Бо на горі Сіоні і у Єрусалимі будуть ті, що заціліють, як то Господь сказав був. І між тими, що застануться живими, тії, що їх Господь покличе. Книга пророка Йоїла. Розділ 4. Ось бо в ті дні і того часу, коли заверну бранців Юди та Єрусалиму, зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там учиню суд над ними за мій народ та за моє спадкоємство – Ізраїля. Вони би його між народами порозкидали і край мій розділили. Вони на мій народ кидали жереб, міняли хлопця за блудницю, і дівчаток продавали за вино, і пили. Та й ви, о Тире та Сидоне, чого ви хочете від мене? І ви, усі округи Філістії, може ви хочете помститися на мені? Але якби ви і помстилися на мені, я раптом вашу помсту вмить вам на голову повернув би. Ви, що забрали моє золото та срібло, що занесли мої дорогоцінні скарби в храми ваші. Ви, що синів Юди та синів Єрусалиму продавали грекам, щоб запроторити їх далеко від їхнього краю. Та ось я їх підніму з того місця, куди ви їх продали, і поверну вам на голову злочин ваш. Продам ваших синів і дочок ваших у руки синів Юди, а ці їх продадуть Савіям, народові далекому, бо Господь мовив. Оповістіть це між народами. Готуйтесь до війни. Збудіть хоробрих. Хай виступають, хай рушають усі вояки. Куйте мечі з лемішів ваших, а й серпів ваших списи. Слабосильний нехай скаже – я сильний. Спішіться, йдіть, усі народи звідусіль, зберіться. Веди вниз, о Господи, твоїх хоробрих. Нехай рушають, нехай зійдуть народи в Йосафатову долину, бо там сяду я судити всі народи звідусюди. Пускайте в рух серпи, бо наспіло жниво. Ідіть, топчіть,
бо винотока повна, кухви переливаються, бо злоба їхня велика. Натовп на натовпі в долині суду, бо близько день Господній у долині суду. Сонце і місяць почорніли, світло зір гасне. І загримить Господь із Сіону, дасть голос свій почути з Єрусалиму, і затремтить земля і небо. Але Господь буде прибіжищем для свого люду і кріпостю для дітей Ізраїля. Ви зрозумієте тоді, що я, Господь, Бог ваш, що живу на Сіоні, моїй святій горі. Єрусалим буде святим, і чужинці не переходитимуть більше через нього. Того часу гори закапають вином солодким, а горби молоком тектимуть, і всі потоки у Юдеї потечуть водою. Джерело з дому Господнього проб'ється і зрошуватиме щитім долину. Єгипет румовищем стане, Едом – безлюдним диким краєм за насильство над синами Юди, за те, що неповинну кров на їхній землі пролили. Юда ж буде заселений повіки, і Єрусалим від роду і до роду. Я відплачу їхню кров, без кари не залишу. І Господь житиме на Сіоні.

Книга пророка Амоса, розділ перший. Слова Амоса, що був зміж пастухів із Текоа, які він сприйняв про Ізраїля за юдейського царя Узії та за Єровоама, сина Йоаса, ізраїльського царя, за 2 роки перед землетрусом. Отож він промовив: «Господь гримить з Сіону, з Єрусалиму видає свій голос, і пасовиська чабанів сумують, вершина Кармелю сохне. Так говорить Господь: за 3 переступи Дамаску і за 4 я не попущу того. За те, що вони молотили залізними саньми Гілеад, я пошлю вогонь на дім Хазаела, і він пожере палаци Бен-Гадада. Я розіб'ю засув Дамаску і знищу мешканців Бікат-Авену і того, що тримає берло в Бет-Едені, і народ арамійський піде в Кір, у полон», каже слово Господнє. Так говорить Господь: за 3 переступи Гази і за 4 я не попущу того. За те, що вони виселили цілі валки бранців, щоб їх Едомові видати, я пошлю вогонь на мури Гази, і він пожере її палаци. Я знищу мешканців з Аждоду і того, що тримає берло в Аскалоні. Поверну мою руку проти Екрону і вигине останок філістимлян», каже слово Господнє, Боже. Так говорить Господь: за 3 переступи Тиру і за 4 я не попущу того. За те, що вони видали Едомові цілі загони бранців і не згадали про союз братерський, пошлю вогонь на мури Тиру, що пожере його палаци. Так говорить Господь:

Пинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі. Я запалю вогонь у мурах Рабби, що пожере його палацци серед крику у день бою, серед бурі у день хуртовини. І цар їхній піде у неволю, сам він і князі його з ним. Каже слово Господнє. Книга пророка Амоса. Розділ другий. Так говорить Господь: за три переступи Моава і за чотири я не попущу того. За те, що він перепалив кості едомського царя на вапно, я пошлю вогонь на Моава, що пожере палацци Керіоту. Моав серед метушні загине, серед воєнного крику і звуку сурем. Знищу суддю спосеред нього і уб'ю усіх його князів з ним, каже слово Господнє. Так говорить Господь: за три переступи Юди і за чотири я не попущу того. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели їх на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили, я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци в Єрусалимі. Так говорить Господь: за три переступи Ізраїля і за чотири я не попущу того. За те, що вони праведника продають за гроші і бідного за пару капців, що топчуть голови вбогих у земний порох, що крутять правом тихих, що батько і син до однієї дівки ходять, щоб знеславити моє святе ім'я, за те, що розлягаються при кожнім жертовнику на взятій у застав одежі та п'ють вино покараних гривною у домі Бога свого. Адже то я був знищив перед ним Аморія, високого, неначе кедр ставного, та немов дуб сильного. Я знищив плід його зверху та його коріння знизу. Я вивів вас із єгипетського краю, водив вас 40 років пустиною, щоб ви посіли землю Аморія. Настановив з-поміж ваших синів пророків і з-поміж юнаків ваших назореїв. Хіба ж воно не так, діти Ізраїля? Каже слово Господнє. Ви ж назореїв вином напували, а пророкам наказали: не пророкуйте. Ось я придавлю вас, як давить віз, накладений снопами. І для моторного не буде втечі, і сильний не виявить сили, і витязь не врятує життя свого. Ані лучник не встоїться з луком, і прутконогий не спасеться, і їздець не врятує життя свого. Бай наймужніший зміж ваших, відважних, утече в той день голим. Каже слово Господнє. Книга пророка Амоса. Розділ третій. Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з єгипетського краю, кажучи: лиш вас я знаю з усіх родин землі, тому і покараю вас за всі ваші провини. Хіба йдуть двоє укупі, якщо не згодились? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос з логовища свого, нічого не впіймавши?

Чи потрапить у сельце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сельце з землі, коли нічого не впіймало? Хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би? Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої, своїм слугам-пророкам. Зарикає лев, хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, хто не запророкує? Оповістіть це на палацах у Аждоді і на палацах в єгипетському краю і скажіть: зберіться на горах Самарії і гляньте на величезне в ній безладдя і утиски посеред неї. Вони не знають діяти чесно, каже слово Господнє. Вони громадять насильства і здирства у своїх палацах. Тому ось як говорить Господь Бог. Ворог обложить край, повалить у тебе твою потугу, пограбовані будуть твої палаци. Так, каже Господь, так як пастух із пельки лева вириває пару ніг чи клаптик вуха, отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі. Слухайте і свідчіть проти дому Якова, каже слово Господа Бога, Бога сил. Бо того дня, коли каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі, і роги жертовника будуть повідбивані і попадають на землю. Я вдарю по домі зимовім і домі літнім. Доми зі слонової кості зникнуть, і кінець прийде на доми великі, каже слово Господнє. Книга пророка Амоса. Розділ 4. Слухайте це слово, ви, корови башанські, що сидите на горі Самарійській, що пригноблюєте убогих, що утискаєте злиденних, що кажете до ваших чоловіків: нум лишень будем пити. Господь Бог поклявся святістю своєю: ось прийдуть, певне, на вас дні, і вас потягнуть геть гаками, останніх із вас – гарпунами. Ви вийдете через проломи в мурах, кожна куди потрапить, і кинуть вас у напрямі Хермону, каже слово Господнє. Ідіть у Бетел і грішіть, та й у Гілгал гріхи помножте. Приносьте ранком ваші жертви, що три дні – ваші десятини. Паліть закваску в подячну жертву, кричіть про добровільні дари на все горло, бо ви так любите, о діти Ізраїля, каже слово Господа Бога. Я дав вам голі зуби по всіх містах ваших, безхліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Я стримав від вас дощ, як було ще три місяці до жнив, пускав його на одне місто, та не пускав на друге. Один наділ дощем скроплювано, а другий, на який дощ був не падав, висихав. І пленталися двоє-троє міст до одного міста, щоб води напитись, і не напивались. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Побив я вас сажкою та зоною, силу ваших садів та ваших виноградників, ваші смоковниці і маслини
сарана пожерла, та ви до мене не повернулися, каже Слово Господнє. Наслав на вас я пошесть, таку, як у Єгипті, вибив мечем ваших юнаків і забрав у полон ваших коней, постав сморід у таборі вашим, що бив вам у ніздра. Та ви до мене не повернулися, каже Слово Господнє. Я деяких зміж вас спустошив, як Бог спустошив був Содом та Гомору, і ви були, мов та головешка, вирвана з пожежі. Та ви до мене не повернулися, каже Слово Господнє. Тому отак, Ізраїлю, вчиню з тобою. Тому що це вчиню з тобою, готуйсь, Ізраїлю, зустрічати Бога твого. Бо ось він, той, хто утворює гори і творить вітер, хто відкриває людині її задуми, хто робить зранку пітьму і хто ходить по землі в висотах. Господь – Бог сил, Його ім'я. Книга пророка Амоса, розділ 5. Слухайте це слово, яке я виголошую над вами, жалобну пісню, доми Ізраїля. Упала, більш не встане Ізраїлова діва, лежить на власній землі навзнак, і нікому її підвести. Бо так говорить Господь Бог. У місті, що виступало 1000 в похід, зостанеться лиш сотня. У місті ж, що виступало сотнею, зостанеться лиш 10 для дому Ізраїля. Бо так говорить Господь до дому Ізраїля. Шукайте мене, і житимете. Бетелу не шукайте, та й до Гілгалу не ходіть, і в Версавію не проходьте. Бо Гілгал таки піде в неволю, Бетел на ніщо зійде. Шукайте Господа, і житимете, інакше він кинеться, немов вогонь, на дім Йосифа і пожере його, і нікому буде в Бетелі його гасити. О ви, що обертаєте у полин правосуддя і що кидаєте на землю справедливість, той, що творить косаря та квочку, перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну, що кличе води моря і на поверхню землі їх розливає, Господь, ім'я йому. Він насилає на потужного, мов блискавку, руїну, і спустошення приходить на твердиню. А вони ненавидять суддю у брамі, бридяться тими, що говорять правду. Тому за те, що топчете вбогого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши з тесаного каменя доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити. Бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших і які великі гріхи ваші. Ви, що утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте убогого при брамі. Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити і щоб Господь, Бог сил, був з вами, як то ви кажете. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Може, Господь, Бог сил, змилується над решткою Йосифа. Тому так, каже Господь, Бог сил, Адонай. По всіх майданах лемент буде,
і по всіх вулицях будуть кричати: «Ой, леле, леле, плугатаря закличуть до жалоби, до плачу тих, що вміють пісень похоронних. І по всіх виноградниках плач буде, бо я перейду серед тебе», каже Слово Господнє. Горе вам, що прагнете дня Господнього! Навіщо вам той день Господній? Він – темрява, не світло. Це все одно, якби хтось утік від лева і наскочив на ведмедя, або, ввійшовши в хату, сперся об стіну рукою, а його б гадина вкусила. Хіба ж бо день Господній не буде темрява, а світло? Не пітьма без просвітку? Мені осоружні, мені обридли ваші свята, ваші врочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені і принесете все палення та ваші хлібні жертви, я їх не прийму. На ваші мирні жертви згодованої скотини я й не погляну. Усунь від мене твоїх пісень, гомін. Гри твоїх арф я слухати не хочу. Нехай тече, неначе води, справедливість і правда, як ріка потужна. Чи ви, доме Ізраїля, приносили мені в пустині жертви та офіри протягом 40 років? Ви візьмете Сіккута, вашого царя, і зорю Бога вашого, Кіюна, бовванів ваших, що ви їх собі наробили. Тому я виселю вас за Дамаск, каже Слово Господнє, Бог сил, його ім'я. Книга пророка Амоса, розділ 6. Горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі Самарійській, значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. Перейдіть у Калне і гляньте, і звідти йдіть у Хамат Великий, потім спустіться в Гат Філистимлянський. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, аніж ваша? Ви віддаляєте день лиха і наближаєте насильство осередок. Вилежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях. Їсте собі ягнят з отари та телят із хліву. Кричать під звуки арфи, вигадують собі, немов Давид, музичне знаряддя. П'ють вино в великих чашах, намащуються мастями вельми дорогими і над руїною Йосифа не вболівають. Зате ж підуть тепер у полон на чолі полонених, і гульня тих, що вилежувалися, минеться. Господь Бог поклявся самим собою, каже Слово Господа, Бога сил. Мені огидна Якова гординя. Його палаци ненавиджу. Я видам місто з усім, що є у ньому. І станеться, коли в одному домі лишиться 10 чоловік, вони помруть. І останеться мало хто, щоб виносити спалені кості з хати. І як хтось спитає того, що в самій середині у хаті, чи є ще хтось із тобою, і той відкаже «ні», тоді він скаже: «Цить, бо не годиться згадувати ім'я Господнє». Бо ось Господь накаже, і великий дім на скіпки розпадеться, а малий – на тріски. Чи ж коні бігають по скелях? Чи хтось орав, коли волами море? А ви обертаєте правосуддя в отруту, плід справедливості – у полин. О ви,
що радуєтесь не від чому, кажучи: «Чи ж не нашою силою ми здобули собі могутність? Та ось доми Ізраїля, я на вас підійму, каже слово Господа, Бога сил, народ, і вас тіснитимуть від Хамат входу до Арава потоку». Книга пророка Амоса, розділ 7. Ось що Господь показав мені у видінні. Оце Він створив сарану тоді, коли отара почала гнатися вгору. То була отара по царській косовиці. І як вона перестала їсти траву у країні, я мовив: «Господи Боже, прости, будь ласка, як встоїться Яків, та ж він такий маленький!» І жалко стало Господові того. «Не бути цьому», мовив Господь. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось Господь Бог викликав вогонь для суду. І він пожер глибінь велику і намірявся пожерти землю. Тоді я мовив: «Господи Боже, припини, будь ласка, як встоїться Яків, та ж він такий маленький!» І жалко стало Господові того. «І цьому теж не бути», мовив Господь Бог. Ось що він показав мені. Господь стояв на мурі мурованім з повісом у руці. Господь сказав до мене: «Що ти, Амосе, бачиш?» І відповів я: «Повіс». Тоді Господь сказав до мене: «Ось я покладу повіс посеред мого люду Ізраїля. Я не прощу йому вже більше. Спустошені будуть висоти Ісаака, Ізраїля святині будуть зруйновані. Я проти дому Єроваама з мечем устану». Тоді Амасія, бетельський священник, послав до Єроваама, ізраїльського царя, сказати: «Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля. Країна не може вже терпіти всіх його слів. Бо ось що Амос каже: Єровоам від меча поляже, і Ізраїль, напевно, піде в неволю далеко від свого краю». Далі Амасія сказав до Амоса: «Іди, ведючий, тікай геть у землю Юди. Там їж собі хліб, та й пророкуй там. А в Бетелі не пророкуй більше, бо то царська святиня і дім царський». І відповів Амос і мовив Амасії: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Слухай же тепер слово Господнє. Ти кажеш: не пророкуй проти Ізраїля і не проповідуй проти дому Ісаака. За це ж так Господь каже: жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть, поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон, геть із свого краю». Книга пророка Амоса, розділ 8. Ось що Господь Бог показав мені у видінні. Ось кошик,
з літніми плодами. І він спитав: «Що ти, Амосе, бачиш?» Я відповів: «Кошик з літніми плодами». Господь сказав до мене: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І співи храму стануть того дня квилінням, каже слово Господа Бога. Багато трупів буде, на кожне місце кинуте буде мовчання. Слухайте це, ви, що раді б бідного пожерти і вигубити в богих краю, кажучи: коли мине той новий місяць, щоб нам продати хліб наш, і субота, щоб нам засіки відчинити, і зменшивши міру, і збільшивши ціну шекля, невірною вагою шахрувати, щоб нам купити бідолах за гроші, вбогого за пару капців, продати висівки пшеничні». Господь поклявся гординею Якова: «Повіки не забуду ані одного з їхніх учинків. Хіба не затрясеться через це країна, і не затужить кожен, хто живе в ній? Уся вона, немов ріка, піде вгору і скаламутиться, і знов осяде, як ріка Єгипту. І станеться в той день, каже слово Господа Бога, я сонцю заповім заходити о півдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину. Наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, каже слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. І вони будуть плентатись від моря і до моря, від півночі до сходу сонця будуть туди і сюди тинятись, шукаючи слова Господнього, але його не знайдуть. Того дня гарні дівчата і хлопці будуть від спраги умлівати. Ті, що клянуться гріхом Самарії і кажуть: «Так, певно, як живе твій Бог, о Дане!» Або: «Так, певно, як живе дорога Версавії!» Вони впадуть і більше не встануть. Книга пророка Амоса, розділ 9. Я бачив Господа, що стояв при жертовнику, і він мовив: «Удар по главнях, щоб аж одвірки захитались. Я всім їм голови порозбиваю, а тих з них, що застануться, мечем повбиваю. Ані один з них не втече, ані один з них не спасеться. Хоч би в Шеол зарились, то й звідти їх моя рука добуде. Хоч би знялись на небо, я їх і звідти поскидаю. Хоч би сховались на вершині Кармелю, я їх шукатиму і візьму звідти. Хоч би запроторились від мого ока на дні моря, я і там звелю Змієві, і він їх кусатиме. Хоч би пішли перед своїми ворогами у неволю, я й там повелю мечеві, і він уб'є їх. Оберну на них мої очі, та на лихо, не на благо. Бо Господь – Бог сил, то він, що землі торкнеться, і вона тане, і всі її мешканці тужать. І вся вона, немов ріка, здіймається вгору і осідає знову, як ріка Єгипту.
Він збудував на небі свої високі палаци, він заснував своє склепіння над землею. Він кличе води моря і на поверхні землі їх розливає. Господь – ім'я йому. Чи ж ви мені не як кушіїв, діти? О, діти Ізраїля, каже слово Господнє. Чи ж я Ізраїля не вивів з єгипетського краю, і філістимлян із Кавтору, та арамійців із Кіру? Ось очі Господа Бога на грішнім царстві, і я вигублю його з обличчя землі. Однак не вигублю я зовсім Яковового дому, каже слово Господнє. Бо ось звелю я і просію дім Ізраїля проміж усі народи, як то просівають у решеті, але й зернятко не впаде на землю. Усі грішники мого народу від меча поляжуть. Вони, що кажуть, не наблизиться, не прийде на нас лихо. Того дня я підведу розвалену Давидову халупу, поправлю в ній проломи, підійму її румовища. Я відбудую її, як було за днів недавніх, щоб вони заволоділи останком Едома і всіма народами, що на них було призване моє ім'я, каже слово Господа, який це зробить. Настане час, каже слово Господнє, коли орач женця застане, а той, що топче грона, того, що зерно розсіває. Гори точитимуть сік винний, і всі пагірки розтануть. Я відновлю Ізраїля, народ мій, і вони відбудують спустошені міста, і будуть у них жити. Насадять виноградники, і будуть вино з них пити, і розведуть сади, і їстимуть плоди з них. Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав. Каже Господь, Бог твій.

Книга пророка Авдія. Розділ перший. Видіння Авдія. Так каже Господь Яхве про Едома. Вість ми від Господа почули. Посол був посланий між народи. Вставайте, підемо війною проти нього. Ось я зроблю тебе поміж народами маленьким. Тобою будуть нехтувати вельми. Гординя твого серця тебе обманула. Тебе, що живеш у щілинах скелястих, у твоїм високім житлі, і що міркуєш собі в серці, хто мене скине вниз додолу? Та хоч би ти, немов орел, піднявся високо, хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скинув би тебе, каже Слово Господнє. Якби до тебе вдерлися злодії або уночі розбишаки, чи не украли б тільки те, чого їм досить? Якби до тебе увійшли збирачі винограду, чи не заставили б грон, бодай кілька? Як же обшукано Ісава, обшарено всі його скриті скарби? Аж до границі вигнали тебе всі твої союзники, тебе обманули, перемогли тебе, друзі твої. Тії, що хліб твій їли, петлю на тебе ставлять. Хіба я того дня, каже Слово Господнє, не вигублю мудрих з Едома, розум з гори Ісава? Страхом побиті будуть вояки твої, Темане, щоб винищити всіх з гори Ісава. За різанину, за насильство над твоїм братом Яковом сором тебе окриє, і ти повіки зникнеш. Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота, на Єрусалим кидали жереб, ти теж був як один з них. Та не годилось було тобі дивитись на день брата твого в день його горя, ані радіти злісно над синами Юди в день їхньої руїни, ані роззявляти рота в день нещастя. Та й не годилось було тобі вдиратися в ворота люду мого в день його лиха. Ні, не годилось було дивитись тобі на його злидні в день його лиха, ні зазіхати на його майно в день його лиха, ані ставати на перехресті, щоб утікачів його вбивати, ні видавати тих, що заціліли в день нещастя. Бо близько день Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять і з тобою. Твої вчинки впадуть тобі ж на голову. Бо так, як ви пили на моїй святій горі, усі народи будуть пити завжди, будуть пити і глитати, і будуть, наче б їх не було. А на Сіон горі будуть ті, що заціліють. Вона буде святою, і дім Якова їхній посілості посяде. Яковів дім буде вогнищем, Йосифів дім – полум'ям, а дім Ісавів – соломою. Вони його запалять і пожируть. Ніхто не лишиться з дому Ісава, бо Господь сказав. Ті, що на півдні, займуть Ісав гору, а ті з Поділля – філістимлян. Вони займуть край Ефраїма і край Самарію, а Веніямин займе Гілеад. І полоненні цього війська, сини Ізраїля, які серед ханаанян аж до Сарепти, і єрусалимські полоненні, які у Сефараді, займуть міста на півдні. Збавителі зійдуть на Сіон гору, щоб судити Ісав гору, і Господнє буде царство.

Книга пророка Йони. Розділ перший. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Та Йона встав, щоб утікати в Таршіш, далеко від Господа. Прийшов він до Яфи, знайшов корабель, що плив у Таршіш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ними у Таршіш, далеко від Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна хуртовина – тож корабель ось-ось мав уже розбитись. Злякались моряки і закричали кожен до свого бога, а щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йона ж зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І підійшов до нього головний над моряками та й каже: «Як тобі спати? Вставай, візьми до Бога свого, може він зглянеться над нами, і ми не загинемо?» І говорили один до одного: «Ось киньмо лишень жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо». Кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. І кажуть вони до нього: «Скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу?» Він відповів їм: «Я єврей, і почитаю Господа небес, що сотворив море і землю». Злякались люди вельми і сказали до нього: «Що це ти зробив? Довідались бо, що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався». Далі його спитали: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Море бо дедалі більше піднімалось і бушувало. Він відповів їм: «Візьміть і киньте мене в море, і море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика оця хуртовина». І заходились люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше піднімалось і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа і сказали: «О Господи, не дай, благаємо тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, і не допусти, щоб на нас упала кров невинна. Бо ти, о Господи, вчинив, як тобі бо завгодно». Взяли вони Йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякались Господа і принесли Господові жертву та обреклись обітом. Книга пророка Йони. Розділ другий. Господь наготував велику рибу, щоб вона проглинула Йону. І пробув Йона внутрі риби 3 дні і 3 ночі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Він мовив: «У моїй скруті до Господа візвав я, і він відповів мені. Знутра Шеолу закричав я, і ти почув мій голос. Ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі
пройшли надо мною. Я мовив: відкинути я зперед очей у тебе, а все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій. Води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила. Аж до стіб гір спустився я, земля засувами повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже. Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до тебе, до храму, до святого твого. Тії, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння. І повелів Господь рибі, і вона виблювала Йону на сушу. Книга пророка Йони, розділ 3. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге: «Встань, іди в Ніневію, у те велике місто, і проповідуй йому те, що я скажу тобі». Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. І Йона почав увіходити в місто, 1 день ходи. Він об'явив, кажучи: «Ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована». І повірили ніневитяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож, було голосно оповіщено в Ніневії: «Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити. Та щоб усі, від людини до скотини, понакривались веретищами і чимдуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо?» Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки, і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його. Книга пророка Йони, розділ 4. І не вподобалось те Йоні вельми. Запалав він гнівом і почав молитися до Господа, і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я і утік був на початку до Таршішу, знав бо, що ти – Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом. Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити». А Господь сказав: «Чи ж слушно ти розсердився?» Вийшов Йона з міста і сів за східнього боку міста. Зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом.
А Господь Бог виростив тикву, і вона знялася над Йоною, щоб була тінь над його головою, та щоб позбавити його досади. Йона вельми зрадів тикві. Але другого дня, як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голові Йоні так, що він зомлів, тож і побажав сам собі смерті, кажучи: «Ліпше мені вмерти, аніж жити». Бог промовив до Йони: «Чи слушно ти розсердився із-за тикви?» Він відповів: «Я розсердився через тикву, так слушно, хоч би і умерти». Тоді Господь сказав: «Тобі жаль тикви? Дарма, що ти не порався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. А мені б то не жаль було Ніневії, великого міста, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці, і худоби безліч».

Книга пророка Міхея, розділ перший. Слово Господнє, що було до Міхея з Морешету, за Йотама, Ахаза і Єзекії, юдейських царів. Слово, що він сприйняв про Самарію і Єрусалим. Слухайте, усі народи, уважай земле і що її сповнює. Нехай буде Господь владика проти вас свідком, Господь зо святого храму свого. Бо ось Господь виходить з місця свого і зійде вниз, візьме під ноги землі висоти. Гори під ним розтануть, розсядуться долини, неначе від вогню віск, немов вода, що вилита на хвилі. А все воно за Якова провину і за гріхи дому Ізраїля. Яка ж та Якова провина? Хіба не Самарія? Який гріх дому Юди? Хіба не Єрусалим? Тому зроблю з Самарії звалище в полі, місце, щоб там садовити виноградник. Скочу її каміння у долину і оголю її основи. Всі ідоли її будуть розбиті, усі її заробітки будуть вогнем спалені, усі її кумири розіб'ю на скалки. Вона б назбирала їх заробітками блудниці, і вони стануть знов заробітками блудниці. Над цим буду ридати, голосити, буду ходити босий, голий, немов шакали буду вити і скиглити, неначе струсі. Бо її рана невигойна, вона сягає аж до Юди, дійшла аж до воріт народу мого, до Єрусалиму. Не сповіщайте про це в Гаті, не голосіть гірко. У Бет-Леафрі у поросі качайся. Пройди в голизні і соромі, о мешканко Шафіру. Вона не вийшла, мешканка Цаанану. Плач у Бет-Ецелі візьме у вас місце його постою. Як їй надіятись на щастя? Тій, що живе у Мароті. Лихо бо від Господа зійшло аж до воріт Єрусалиму. Запрягай у колісницю бистрих, о мешканко Лахішу. Вона була почином гріха для дочки Сіону, бо в тобі знайдено Ізраїля провини. Тому мусиш прощальні дари дати для Морешет-Гату. Доми Бет-Ахзіву будуть оманою для царів ізраїльських. Я ще нашлю здобичника на тебе, о мешканко Мареші. Слава Ізраїля досягне аж до Адуламу. Обстрижись, обголися по твоїх дітях, щиро коханих. Пошир твою лисину, як яструб, бо вони пішли геть від тебе у неволю. Книга пророка Міхея, розділ другий. Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лиш засвітає ранок, його коять, бо мають в себе в руках силу. Нив забажають і їх грабують, будинків і їх віднімають. Загарбують людину з її домом, чоловіка разом з його спадщиною. Тому Господь так каже: ось я задумую на рід цей лихо. Від нього ви не зможете відхилити шиї ваших
і не здолаєте ходити просто, бо то буде лихий час. Того часу на вас укладуть приповідку, і гірким плачем будуть плакати та промовляти: «Зруйновано нас з усім, частку мого народу він міняє, як він її від мене усуває. Замість поля наші повернути, він їх ділить. Тому не буде у вас нікого, хто б кидав на пай жереб у громаді Господній». Не проповідуйте. Проповідують. Нехай не проповідують цього. Ганьба нас не осягне. Дім Якова говорить: «Хіба у Господа терпець урвався? Хіба такі його вчинки? Хіба слова його добра не чинять тому, хто праведно діє? Та мій народ встає вже здавна, немов ворог. Ви ж із жупаном здираєте і сорочку з тих, що приходять тихо, що й гадки про війну не мають. Жінок мого народу ви проганяєте з їхніх домів милих, у дітей їхніх геть берете мою честь навіки. Уставайте і йдіть геть, бо це не край спочинку. Через нечистоту, що вас руйнує руїною тяжкою. Якби з'явився якийсь вітрогон і брехню придумав: я буду про вино вам і напої проповідувати, він став би проповідником цього народу. Зберу тебе, напевно, Якове, усього, зберу рештку Ізраїля, напевно, згуртую їх, немов отару, до кошари, неначе череду серед їхнього пасовиська, аж загуде від безлічі народу. Проломщик піде перед ними, вони проломлять, пройдуть крізь ворота і вийдуть ними. І цар їхній пройде перед ними, і Господь на чолі у них. Книга пророка Міхея. Розділ 3. І я сказав: слухайте ж, голови Якова і князі дому Ізраїля, чи ж не належиться вам знати справедливість, вам, що ненавидите добро і любите зло, вам, що здираєте з них шкіру і тіло з костей їхніх, і що їсте народу мого тіло і лупите з них шкіру та ламаєте їхні кості і кришите їх, наче в горщику, немов у казані м'ясо? Тоді до Господа будуть взивати, та він не відповість їм, обличчя своє на той час від них сховає, тому що лихі їхні вчинки. Так говорить Господь проти пророків, що його народ обманюють, що поки мають що зубами гризти, мир віщують, а тим, хто не дає їм у рот нічого, війну проголошують. Тому ніч буде вам замість видіння, і темрява замість вгадування. Сонце зайде над пророками, і день над ними потемніє. І тоді засоромляться ведющі, і застидаються ворожбити. Усі вони покриють собі губи, бо не буде від Бога відповіді. Я ж повний сили, духу Господнього і справедливості і потуги, щоб виповісти Яковові його переступ та Ізраїлеві гріх його. Слухайте ж, голови дому Якова і князі дому Ізраїля, ви, що бридитеся справедливістю і викривляєте усе праве, ви, що будуєте Сіон кров'ю, Єрусалим – злочином. Проводирі його судять за гостинці, його священники вчать за плату,
пророки його вгадують за гроші, та ще й на Господа здаються, кажучи: «Хіба Господь посеред нас не пробуває? На нас біда не прийде». Тому-то через вас Сіон буде розорений, як поле, а Єрусалим стане звалищем, гора ж, де храм, горою, вкритою лісом.

«Зійдемо на Господню гору, додому Бога Якова. Він своїх доріг нас навчить, і ми його стежками будемо ходити, бо то з Сіону закон вийде, Господнє слово з Єрусалиму». Він між численними племенами буде судити, і про могутні народи буде вирішувати, ген-ген далеко. Вони перекують свої мечі на рала, на серпи свої списи. Народ проти народу не буде меча піднімати, ані не будуть більше вчитися воювати. І вони, кожний з них, буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожний під смоковницею, і ніхто не буде їх лякати, бо уста Господа сил сказали. Бо хай усі народи ходять кожний в ім'я Бога свого. Ми ж будемо ходити в ім'я Господа Бога нашого по віки вічні. В той день, каже слово Господнє, я зберу кульгавих і прогнаних далеко позбираю, і тих, що я був зажурив. З кульгавих я зроблю останок, а з порозкиданих далеко – народ могутній. І Господь буде над ним царювати на горі Сіоні віднині і повіки. Ти ж, Мігдал Едере, пагорбе дочки Сіону, до тебе вона прийде, знов повернеться, влада перша, царство дочки Єрусалиму. Чого ж ти тепер голосиш? Хіба нема царя у тебе? Або загинув твій порадник, що тебе схопили болі, неначе породіллю? Звивайся від болю, кричи, дочко Сіону, неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з міст і мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон. Там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Тепер сила народів зібралась проти тебе, які кажуть: «Нехай його осквернять, хай наші очі надивляться отак на Сіон». Але вони не відають думок Господніх, і наміру його не розуміють, що він їх зібрав, мов снопи на току. «Вставай же, молоти, дочка Сіону, бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, немов з бронзи, і ти розітреш силу народів. Ти здобич їхню присвятиш Господові, і їхнє багатство – владиці усього світу. Тепер опережися валом, Бет-Гадере. Проти нас висипано насип. Суддю Ізраїля б'ють по щоці києм». Книга пророка Міхея, розділ 5. Ти ж, Вифлееме Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому він лишить їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа, Бога свого. Вони сидітимуть, бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Такий же буде мир, коли і Ашур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми 7 пастухів поставимо проти нього, 8 князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашур край, Німрода край мечем пригострим. Він визволить нас від Ашура, коли той

увійде в край наш і топтатиме в границях наших. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю. Він не надіється на людину і не очікує нічого від синів людських. Тоді останок Якова буде серед народів, посеред багатьох народів, мов лев між лісовою звіриною, немов левеня серед отари, що як приходить, ногами топче, роздирає, і нікому від нього рятувати. Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми, і всі вороги твої знищені хай будуть. Ось що того дня збудеться, каже слово Господнє. Я викоріню з-поміж тебе твоїх коней і знищу твої колісниці. Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині. Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе. Я викоріню твої тесані кумири і твої ідоли-стовпи спосеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх. Я вирву з-поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх ваалів. У гніві та обуренні я народам відплачу, бо вони були неслухняні. Книга пророка Міхея, розділ 6. Слухайте ж, що Господь говорить. Встань, судись перед горами, нехай пагорби чують твій голос. Слухайте, гори, Господню розправу, і зважайте ви, землі основи, бо в Господа розправа з своїм народом, і він правуватиметься з Ізраїлем. О, мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені. Я вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Мойсея, Арона та Марію. Народе мій, згадайно, що задумав був Балак, цар Моавський, що йому відповів Валаам, син Беора, від Шитіму до Гілгалу, знати праведні діла Господні. З чим мені перед Господом з'явитись, уклонитись перед Богом Вишнім? Чи мені стати перед Ним із всипаленнями, з однолітніми назимками? Чи будуть Господові до вподоби тисячі баранів, десятки тисяч ручаїв олії? Чи маю йому дати мого перворідня за мої переступи, плід мого лона за гріхи душі моєї? Тобі сказано, о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає? Лише чинити справедливість, любити милосердя і покірно ходити перед твоїм Богом. Голос Господній кличе до міста. Слухайте, покоління та громадо міста. Хіба я можу знести бат неправильний та ефу зменшену, огидну? Хіба я можу виправдати вагу лукаву та тягарці підроблені у саквах? Бо багачі його, його мешканці точать брехню, і їхній язик у них в устах зрадливий. Тому я почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти, та насититись не зможеш. Твій голод буде у твоїм нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш. А що сховаєш, те віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш. Будеш оливки давити, але олією маститися не будеш. І виноград, але вина не питимеш.
Ти бережеш звичаї Омрі і усі діла дому Ахава. Ви ходите за їхніми намислами, щоб я тебе віддав на поталу, а твоїх мешканців – на насміх. І ви нестимете ганьбу народу мого». Книга пророка Міхея, розділ 7. Горе мені, бо я став, мов останні літні плоди, немов той виноград по винозборі. Ані однієї ягідки, щоб з'їсти, ані однієї спілої вчасно смокви, яких прагну. Побожні зникли з краю, нема між людьми справедливих. На кров усі роблять засідки, один на одного сіті закидає. До зла їхні руки спритні. Князь вимагає, суддя чинить розправу за хабар. Вельможа виявляє свої забаганки, правдою крутить. Найліпший з них – неначе тернина, найправедніший – немов плід з колючок. День, оповіщений твоїми вартовими, твоя кара настає. Тепер прийде на них тривога. Не довіряйте другові, на приятеля не звіряйтесь. Бай перед тією, що лежить на твоїм лоні, стережи двері уст твоїх. Бо син батька зневажає, дочка повстає на матір, невістка на свекруху, і кожному його домашні вороги. Я ж на Господа буду споглядати, надіятись на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Не тішся надо мною, о мій вороже, бо хоч я впав, але я встану, хоч перебуваю в темряві, Господь є моє світло. Я буду гнів Господній нести, бо я згрішив супроти Нього, аж доки не розсудить мою справу, не вчинить суду надо мною. Він виведе мене на світло, я побачу Його справедливість. Тоді мій ворог те побачить, і сором його окриє. Його, що говорив до мене, де Господь, Бог твій? Очі мої дивитимуться на нього, тепер його будуть топтати, немов на вулиці грязюку. День будування твоїх мурів, той день буде усунений далеко. Того дня прийдуть до тебе від Ашуру аж по міста Єгипту, від Тиру аж по річку, від моря і до моря, від гори аж по гору. Земля стане пустиною через своїх мешканців із-за їхніх учинків. Паси народ твій герлигою твоєю, овець спадщини твоєї, що самі перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться у Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх. Як за днів виходу з Єгипту, яви нам предивні речі. Народи те побачать і засоромляться, дарма що такі сильні. На уста покладуть собі руку, вуха в них оглохнуть. Вони будуть лизати порох, мов гадюка, немов тваринки, що по землі в'ються, вони, тремтівши, повилазять із своїх притулків. Прийдуть за страхом до Господа, Бога нашого. Тебе будуть боятись. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні. Ти явиш твою вірність,
Яковові, Твою ласку Авраамові, як Ти поклявся був батькам нашим ще за днів недавніх.

Книга пророка Наума. Розділ перший. Пророцтво про Ніневію. Книга видіння Наума з Елкошу. Господь – ревнивий Бог і месник. Господь відплачує, Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає, Він плекає на ворогів своїх обурення. Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь, його дороги в бурі і хуртовині, і хмари – порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки. В'яне Башан і Кармель, і цвіт Ливану в'яне. Перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається, усе світ і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку, і знає тих, що на нього уповають. Але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися за його ворогами. Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться. Бо хоч вони, мов тернина, що густо переплилася, хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. Із тебе вийшов той, хто проти Господа зло намислює, лихий дорадник. Так, каже Господь, хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть. Хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу. Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі, і розірву твої окови. Про тебе ж Господь заповідав: не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним. Книга пророка Наума. Розділ другий. Ось на горах ноги посла доброї новини, що мир оповіщає. Святкуй, о Юдо, твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліял не буде через тебе більше проходити. Він згинув цілковито. Бо Господь велич Якова відновить, як велич Ізраїля. Пустошники бо їх спустошили, знівечили їхнє віття виноградне. Пустошник вирушає на тебе. Стань на валу на варті, стережи шлях, підпережи стан свій, збери докупи всю твою потугу. Щити витязів його червоні, вояки в кармазині, а колісниці у вогненному блиску криці, коли готуються до бою. Хвилюються кипарисові списи. По вулицях летять шалено колісниці, наввипередки котяться через майдани. На вигляд вони неначе смолоскипи, неначе блискавки, біжать по всіх усюдах.
Він згадує своїх витязів, що спотикаються, бігши, кидаються під мури, і захист уже готовий. Брами рік відкрито, палац зо страху вмліває. Виводять царицю і ведуть у неволю, її слугині стогнуть жалібно, немов голубки, і б'ють себе в груди. Ніневія немов став, з якого води утікають. Стійте, бо стійте, але ніхто і не озирнеться. Грабуйте золото, грабуйте срібло. Ліку нема запасом, сила всілякого дорогоцінного посуду. Спустошена, порожня, в руїнах. Аж серце мліє, трусяться коліна. У кожного біль у крижах, обличчя в усіх поблідли. Де леговище левів, що в ньому левенята зростали, що в ньому походжали лев, левиця та левеня, і ніхто не полохав їх? Лев рвав для своїх левенят кусні, душив для своїх левиць. Він наповнював здобичу свої сховки і свої ж барлоги лупом. «Оце я проти тебе», – каже слово Господа сил. «Я пущу димом твої колісниці, меч пожере левенят твоїх. Я зітру з землі твою здобич, і голосу твоїх послів не буде більше чути». Книга пророка Наума, розділ 3. Ой, горе місту крові, повному брехні, грабіжницькому! Здирству кінця не видно. Ось чути ляскіт бича, чути, як гуркотять колеса, басують коні, скачуть колісниці. Летить кіннота, мечі блискають, вилискують ратища, сила поляглих, купи мертвих, трупам немає краю. Всі спотикаються об трупи. А все це за велику силу блудів блудниці чудової вроди, спритної до чарів, що блудами своїми продає народи, і сім'ї чарами своїми. Оце я проти тебе, каже слово Господа сил. Закину на обличчя тобі подолки твого плаття, твою голизну покажу народам і царствам, твій сором. Жбурну на тебе брудом, я тебе знеславлю і виставлю на насміх. І станеться, кожний, хто тебе побачить, утече від тебе і скаже: «Збурена Ніневія, хто її пожаліє? Де мені для неї утішителів шукати?» Хіба ж ти ліпше від Ноа Аммону, що був розлігся на ріках, що воду мав навколо себе, що валом йому було море, і море було йому муром? Етіопія і Єгипет були його потугою, і їй кінця не було. Пут та Лівія – його помічниками. Та й він пішов у неволю, потяг у полон, а його немовлята теж були розбиті на перехрестях усіх вулиць. На його знатних кинуто жереб, і всіх його вельмож закуто в кайдани. Ти теж уп'єшся, будеш непритомна. Ти теж шукатимеш від ворога притулку. Усі твої твердині будуть неначе смоковини за спілими первоплодами. Як їх потрясти, то падають у рот тому, що їх з'їсти хоче. Глянь на народ твій.
Та то ж жіноцтво серед тебе. Ворота твого краю відкрито навстіж ворогам твоїм. Вогонь жере твої засуви. Черпай же собі воду на час облоги. Скріпи твої твердині. Увійди у грязь і міси глину. Візьми у руки форму на цеглини. Там пожере тебе вогонь. Меч посіче тебе. Він пожере тебе, як гусінь. Множись, як сарана. Розмножуй твоїх купців над зорі, що на небі. Гусінь розсіється і розлетиться. Твої князі неначе сарана. Твої урядовці неначе стрибунці в рій, що розташовуються табором на мурах за холодної днини. Але як зійде сонце, вона вмить зникає, і місця, де була, не знати. Поснули пастирі твої, асирійські царю. Витязі твої відпочивають. Народ твій по горах розбігся, і нікому його збирати. На твою рану нема ліків, тяжке твоє нещастя. Хто лиш почує вість про тебе, заплеще в долоні над тобою. Над ким бо не переходила безнастанно твоя злоба.

Книга пророка Аввакума. Розділ перший. Пророцтво, що бачив пророк Аввакум. Доки, о Господи, буду взивати, і ти не вислухаєш, кричатиму до тебе про насильство, і не рятуєш. Чому показуєш мені несправедливість і дивишся на кривду? Передо мною грабування і насильство, постає сварка і здіймається незгода. Тому закон утратив силу. Ніде не панує право. Грішник обступає праведника, тому і виходить право кривим. Погляньте на народи, подивіться і дивуйтесь дивом, бо я вчиню за ваших часів таке діло, що ви й не повірите, як вам оповідатимуть про нього. Бо ось я підійму халдеїв, народ жорстокий і палкий, який розійдеться широко по земних просторах, щоб захопити житла, що йому не належать. Жахливий і страшний він. Лише від нього походить його право і його велич. Прудкіші його коні від леопардів, лютіші, ніж вовки під вечір. Кидаються його верхівці, приходять їстці його здалека, летять орлом, що раптом спадає, щоб пожерти. Усі вони, всі пруться до насильства. Обличчя в них горить, як палкий вітер. Вони, немов пісок, збирають бранців. Він із царів кепкує. Князі, то сміх для нього. З усіх твердинь сміється. Вал насипає і бере їх. Потім буря проходить і зникає. Злочинець той, хто своєї сили робить собі Бога. Чи ж ти, о Господи, не споконвіку, Бог мій, святий мій? Ми не помремо. Ти, Господи, навів його лише для суду. Ти, скеле, призначив його на кару. Очі твої занадто чисті, щоб на зло глядіти. Дивитися на утиск ти не можеш. Чому б ти мав дивитись на злочинців, мовчати, коли злий пожирає справедливішого за себе? Обходишся з людьми, немов з тією рибою в морі, неначе з плазунами, що без володаря над собою. Він витягає всіх їх вудкою своєю, ловить їх сіткою своєю, збирає у свій невід, тому і радується, веселиться. Тому приносить своїй сітці жертви, палить кадило неводові, бо має від них пай свій ситний і смаковиту страву. Невже він завжди випорожнюватиме свою сітку і немилосердно весь час народи вбиватиме? Книга пророка Аввакума. Розділ другий. Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже і що мені відповісти з приводу моєї скарги. І відповів мені Господь і мовив: запиши видіння і вирізби його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бо це видіння на означений час. Воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би і забарилось, ти його жди. Воно бо збудеться напевно, не спізниться. Ось воно бундючне, воно нещире,
його серце, а праведний з віри своєї буде жити. Яке ж воно зрадливе, те багатство! Втрачає голову і спокою немає чоловік, що роззявляє немов пекло свою пельку, що немов смерть завжди ненаситний, що загортає до себе всі народи, всі племена загарбує собі. Хіба вони не складуть усі про нього приповідку, глумливу загадку проти нього, і не скажуть? Горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, і хто себе обтяжує заставами. Хіба не встануть притьмом твої позикодавці, не збудяться, не будуть торкати тебе? Ти станеш їх здобичу. Тому що ти народів безліч грабував, усі, що зосталися з народів, тебе ограбують. За людську кров пролиту, за насильство над краєм, над містом та всіма тими, що живуть у ньому. Горе тому, хто лихі здирства чинить для свого дому, щоб на висоті гніздо для себе звити, щоб забезпечити себе від кігтів лиха. Ти вигадав ганьбу твоєму домові, вигублювавши багато народів, накликав гріх на свою душу. Бо ж і каміння зо стін буде кричати, сволоки з рештування будуть їм відповідати. Горе тому, хто будує місто в крові, хто засновує город на злочині. Хіба ж то не від Господа сил, що народи для вогню працюють, що люди трудяться надармо? Бо земля сповниться знанням Господньої величі, як води вкривають море. Горе тому, хто своїх сусідів напуває, хто наливає їм отрути, доки не уп'ються, щоб голизну їхню оглядати. Стидом наситився ти замість слави. Пий же ти та й покажи твій сором. Повернеться до тебе кубок Господньої правиці, ганьба впаде на твою славу. Насильства бо, яких зазнав Ливан, тебе окриють, і знищення тварин тебе злякає. За людську кров пролиту, насильства над землею, над містом і всіма тими, що живуть у ньому. Яка користь із кумира, що його вирізбив майстер, з вилитої подоби, з брехливого вчителя? Щоб майстер, що його виробляє, покладався на нього та виробляв німих кумирів? Горе тому, хто промовляє до дерева: прокинься, вставай, до каменя німого. Чи ж він може навчитися? Та ж він оббитий золотом і сріблом, і духу ніякого в собі немає. А Господь у храмі святому своєму, мовчи перед ним уся земля. Книга пророка Аввакума, розділ 3. Молитва Аввакума пророка на жалобний тон. О Господи, почув я вість про Тебе. О Господи, злякався я Твого діла. За наших часів оживи його, за наших часів дай його знати. У гніві згадай про милосердя. Бог від Тиману прибуває, святий від Паран гори. Його велич небо окриває, і земля повна його слави. Сяйво його, немов світло денне, з рук у нього блискає проміння. Там сховок його сили.
Перед ним іде зараза, а поза ним виходить трястя. Встає він і трясе землю, глядить він і дрижать народи. Гори вічні розвалюються і хиляться горби відвічні, його дороги споконвічні. Я бачив, як кушанські шатра посумніли, намети Мідіан краю затремтіли. Хіба на ріки, Господи, палає гнів твій? Хіба на ріки, на море твоє обурення, що ти сідаєш на коней твоїх верхи, на твої переможні колісниці? Ти добуваєш лук твій, ти насичуєш стрілами його тятиву, ти розриваєш землю ручаями. Гори, побачивши тебе, трясуться. Навала вод проходить, безодня стогне в голос, здіймає руки свої вгору. Сонце і місяць спинились у своїм житлі. При світлі стріл твоїх вони тікають, при сяві блискавиці твого списа. Ти в гніві по землі ступаєш, в обуренні народи топчеш. Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасати. Ти розбив дім нечестивця, ти оголив його підвалини до скелі. Ти прошив списами голову його вояків, що кинулися бурею, щоб нас розігнати, щоб з радістю пожерти бідолаху в тайнім місці. Твоїми кіньми топчеш море, шумовиння вод великих. Почув я це, і затремтіло моє нутро. Навість про це уста в мене задрижали. Біль проймає мої кості, і ступні мої підо мною захитались. Я жду спокійно на день нещастя, щоб упало на народ, який на нас нападає. Та хоч би і не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю, хоч би і зав'янув плід дерева оливкового, і ниви не родили більше хліба, зникли з кошари вівці, і не було в хлівах товару, я все ж таки в Господі буду радіти і веселитись у Бозі, моїм Спасителі. Господь – мій владика, Він – моя сила. Він робить мої ноги, немов у сарни, і на верховини він виведе мене.

Книга пророка Софонії. Розділ перший. Слово Господнє, що надійшло до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за часів юдейського царя Йосії, сина Амона. Я вигублю цілком усе з обличчя землі, каже слово Господнє. Я вигублю людину і скотину, вигублю птаха в небі і рибу в морі, спокуси разом із злими, викоріню з обличчя землі людину, каже слово Господнє. Я простягну руку мою проти юдеї і проти всіх мешканців Єрусалиму. Я викоріню з цього місця те, що зосталось від Ваала, навіть ім'я жерців разом з Єреями. І тих, що на покрівлях припадають перед воїнством небесним, і тих, що припадають, що клянуться Господові, та й Малкомом клянуться, і тих, що відвертаються від Господа, і тих, що не шукають Господа і про нього не питають. Замовкни перед Господом Богом, бо близько день Господній, Господь бо приготував жертву і посвятив своїх запрошених. І буде в день Господньої жертви. Я покараю князів і синів царських, і всіх тих, що вдягаються у чужеземну одіж. Я скараю того дня всіх, що через поріг скачуть, що наповнюють дім свого владики насильством і шахрайством. І буде в той день, каже слово Господнє, крик голосний піде від рибної брами, лемент з нового міста, з горбів страшенний гуркіт. Ой, голосіть, мешканці Мектешу, бо згинуло все купецтво, пропали всі, хто важать срібло. І того часу буде. Я обшукаю Єрусалим за світлом і покараю тих, що задубіли на своїм виннім осадку і що говорять у своїм серці. Господь ані добра, ні зла не чинить. Тому багатство їхнє піде на розграбунок, а їхні доми – на руйнування. Доми збудують вони, та жити в них не будуть. Насадять виноградники, але вина не будуть з них пити. Господній день великий близько. Близько надходить вельми швидко. О, голос у день Господній! Навіть сміливець тоді кричатиме гірко. День гніву, день той, день смутку і печалі, день нищення і руйнування, день темряви і мряки, день хмари і густої пітьми. День сурми та бойового крику проти твердинь міст та проти башт високих. Я наведу на людей лихо. Вони, немов сліпі, ходитимуть, бо проти Господа згрішили. Кров їхня розілється, як порох. Тіла їх стануть гноєм. Ані їхнє срібло, ні золото їхнє не зможуть їх урятувати в день Господнього гніву. А вогонь його горливий пожере всю землю. Бо він кінець учинить, кінець жахливий усіх землі мешканців. Книга пророка Софонії. Розділ другий. Збирайтеся докупи, збирайтесь, народе безсоромний, доки ще рішення не привело того дня, коли всі зникнуть, мов полова, доки на вас не зійшов палкий гнів Господній,
доки на вас не прийшов день Господнього гніву. Шукайте Господа, ви всі, смиренні краю, що Його веління виконували. Шукайте справедливості, смиренності шукайте. Може, знайдете захист у день Господнього гніву? Бо Газа збезлюдніє, Аскалон опустіє, опівдні з Аждоду всіх повиганяють, а Екрон викорінений буде. Ой, горе мешканцям Помор'я, народові Керетіям! Слово Господнє проти вас, о Ханаане, краю філістимлянський! Я тебе знищу так, що не буде мешканців. Помор'я стане пасовиськом для пастухів луками, кошарою для овець. Воно дістанеться останкам дому Юди, і вони там пастимуть. Увечері відпочиватимуть у будинках аскалонських, бо Господь, Бог їхній, до них навідається і поверне їх з неволі. Я чув наругу Моава та образи синів Аммона, коли вони знущалися над моїм народом і величалися своїм краєм. Тому так певно, як живу я, каже слово Господа сил, Бога Ізраїля. Моав, напевне, як Содом буде, сини ж Амона, як Гомора. Кропиви займищем, проваллям солі, пустиною навіки. Останок мого люду займе їх, як здобич, решта мого народу їх забере у спадщину. Це буде їм за їхню гординю, за те, що глузували і величались над народом Господа сил. Страшним Господь їм стане, бо вигубить усіх богів землі, і тоді всі острови народів поклоняться йому, кожен із свого місця. І ви, етіопи, теж поляжете від меча мого. Він і на північ простягне свою руку і знищить Асирію. Він з Ниневії зробить руїну, суху, немов пустиня. І всі звірі, різноманітні стадами, спочиватимуть посеред неї. І пелікан, і чапля ночуватимуть на різьблених її окрасах. І сови співатимуть у вікнах. І опустіння буде на одвірках, бо окладини кедрові зникнуть. Оце воно те місто, те веселе, що сиділо собі безпечно і що мовляло у своїм серці: «Я, немає більш нікого побіч мене». І як же воно стало руїною, лиговищем для звірів? Хто лиш проходитиме попри нього, засвище і махне рукою. Книга пророка Софонії. Розділ 3. Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає. Воно голосу не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалось, до свого Бога не наближалось. Князі його посеред нього, це рикаючі леви, судді його, вовки степові, які до ранку не матимуть що гризти. Його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, закон зґвалтували. Господь посеред нього справедливий, неправди він не чинить. Щоранку суд свій він на світ виводить, його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає. Я вигубив народи, зруйновано їхні башти. Зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить.
спустошено міста їхні, нема людей, немає мешканців. Я мовив: «Бодай мене будеш боятись, приймеш мою науку, тож не буде знищена його оселя, дарма що я навідався з усім тим до нього. Але вони лише про те і дбали, щоб зіпсувати всі свої учинки. Тому чекайте мене, каже слово Господнє, до дня, коли я встану на свідчення. Бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій, бо мій вогонь горливий пожере всю землю. Тоді бо я поверну народам мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. З тамтого боку рік етіопських мої преклонники, моїх розсіяних потомків, принесуть мені офіру. Того часу не будеш соромитись усіх твоїх лихих учинків, тоді бо я усуну з-поміж тебе твоїх веселунів зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі. Заставлю серед тебе народ убогий та смиренний, і він шукатиме притулку в імені Господнім. Ізраїля останок не вчинятиме злочину і брехні не буде говорити, і не знайдеться в їхніх устах язик зрадливий. Вони будуть пастись і на землі лежати, ніхто їх не лякатиме. Виспівуй, о дочко Сіону, вигукуй радо Ізраїлю, радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога твого. Цар Ізраїля, Господь, посеред тебе. Не будеш більш боятись лиха. Того дня Єрусалимові скажуть: «Не бійся, о Сіоне, нехай не опадають руки в тебе. Господь, твій Бог, посеред тебе могутній. Він врятує. Він буде вельми радуватись тобою. Він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята. Я віддалив від тебе лихо. Ти не нестимеш більше ганьби. Ось я візьмусь того часу за всіх тих, що тебе гнітять. Я спасу кульгавих і розпорошених зберу докупи. Зроблю їх славними та іменитими, їх, що по всій землі була ганьба їхня. Того часу я приведу вас, того часу зберу вас, зроблю вас іменитими і славними між усіма народами землі, як поверну ваших бранців у вас перед очима», каже Господь.

Книга пророка Агея. Розділ перший. Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже: не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: то це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил: розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте, та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло. І заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил: розважте добре путі ваші. Ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? Каже слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину, і на всяку працю рук. Тоді Зоровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йоцадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу: я з вами, каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого, 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія. Книга пророка Агея. Розділ другий. 7-го місяця 21-го дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правителю Юдеї, та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу: хто зостався між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зоровавеле, кріпися, каже слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, сину Йоцадака, первосвященнику. Кріпись
увесь народе краю, каже Слово Господнє. До праці, я бо з вами, каже Слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так, каже Господь сил, ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею. Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло.

хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і доторкнувся полою до хліба чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали: ні. Тоді Агей спитав: а якби хтось нечистий через дотик до трупа доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали: стане нечистим. І відповів Агей і мовив: отак воно і з цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в Господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось до купи, де мало б бути 20 мірок зерна, а в ній 10. Прийде до купи, щоб зачерпнути 5 десяток, а в ній 20. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі, від 24-го дня, 9-го місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте, чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге, 24-го дня місяця. Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї: я потрясу небом і землею, і переверну царські престоли, і знищу силу царств народів. Я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня, каже слово Господа сил, я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє, і ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе, каже слово Господа сил.

Книга пророка Захарії. Розділ перший. 8-го місяця 2-го року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. «Прогнівався Господь вельми на батьків ваших, тому скажи їм, так говорить Господь сил. Поверніться до мене, каже слово Господа сил, і я повернусь до вас, говорить Господь сил. Не будьте як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи, так говорить Господь сил. Верніться з лайдачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали, каже слово Господнє. Батьки ваші, де вони? Та й пророки, чи будуть жити вічно? Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм, пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали, як призначив Господь

сил зробити нам, згідно з нашими путями і нашими вчинками, так і зробив з нами. 24-го дня 11-го місяця, місяця Шивата, 2-го року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Бачив я вночі, аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині, а за ним коні гніді, вороні і білі. Я спитав: «Хто вони, мій владико?» І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною: «Я покажу тобі, хто вони». Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями, і мовив: «Це ті, що Господь послав пройти туди і сюди землю». І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, і сказали: «Ми пройшли туди і сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно і тихо». Тоді ангел Господній озвався і мовив: «Господи сил, доки не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся, повних 70 років». І відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами. І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною: «Оповісти уголос і скажи: так говорить Господь сил: я повен ревнощів до Єрусалиму і до Сіону. Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно, бо коли я гнівався був трохи, вони множили лихо. Тому ось як говорить Господь: я вертаюся знову до Єрусалиму з милосердям. Мій дім буде збудований у ньому, каже слово Господа сил, і шворка буде протягнена над Єрусалимом. Отож, знову оповісти у голос і скажи: так говорить Господь сил: мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим». Книга пророка Захарії, розділ 2. Потім підвів я мої очі і дивлюся, аж ось чотири роги. І я спитав ангела, що говорив зо мною: «Що це?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду, Ізраїля і Єрусалим». І Господь показав мені чотирьох ремісників. Я спитав: що вони йдуть робити? Він відповів: це роги, що порозкидали Юду так, що ніхто не підвів голови. Ці прийшли, щоб їх налякати та позбавити рогів народи, що підняли ріг свій проти країни Юди, щоб її порозкидати. Знову підвів я мої очі і дивлюся, аж ось чоловік, а в руці у нього міряльна шворка. Я спитав: куди ти йдеш? Він відповів мені: міряти Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина і яка його довжина. Аж ось вийшов ангел, що говорив зо мною, і другий ангел вийшов йому назустріч і сказав до нього: біжи і скажи цьому хлопцеві так: Єрусалим буде за